Milí poslucháči, vítam vás pri štvrtkovej relácii Zahrajte mi túto, ktorá je dnes venovaná jedinečnému pokladu slovenskej ľudovej kultúry, drotárstvu. Remeslu, ktoré sa zrodilo v chudobných horských oblastiach severozápadného Slovenska, no svojim významom prekročilo hranice krajiny i kontinentov. Dozviete sa o jeho počiatkoch, rozmachu, ťažkom živote vandrovných drotárov, no a k tomu budú znieť aj krásne ľudové piesne. Takáto je ponuka tém a príjemné počúvanie vám želajú Peter Gazarek od techniky a od mikrofónu moderátor Peter Sedmák.

Drotárstvo patrí medzi najtypickejšie slovenské remeslá. Je to jedinečný fenomén, ktorý nemá vo svete obdobu ani rozsahom, ani bohatstvom svojej histórie. Práve zo Slovenska sa drotári vydávali na dlhé vandrovky nielen po celej Európe, ale dostali sa aj za oceán či do ďalekej Ázie. Za symbolický začiatok slovenského drotárstva sa považuje rok 1714. V písomnostiach bytčianskeho pánstva sa vtedy objavilo meno Juraj Drotárik. Hoci neexistujú ďalšie dôkazy o existencii drotárstva v tomto období, tento dátum sa stal symbolickým medzníkom a je považovaný za začiatok histórie drotárskeho remesla na Slovensku. Kolískou drotárstva boli chudobné vrchárske oblasti severozápadného Slovenska, najmä obce ležiace v trojuholníku medzi Čadcov, Žilinou a Bytčou. Nedostatok úrodnej pôdy a ťažké životné podmienky prinútili miestnych obyvateľov hľadať si inú obživu ako poľnohospodárstvo. Drotárstvo sa postupne stalo hlavným zdrojom príjmov mnohých rodín. Spisy z roku 1828 uvádzajú, že v obciach Dlhé pole, Veľké rovné a Kolárovice sa tomuto remeslu venovala väčšina mužského obyvateľstva. Pôvodne išlo najmä o opravu poškodeného riadu a domácich potrieb pomocou drôtu. Drotári však boli vynaliezaví a svoje zručnosti neustále rozvíjali. Putovali od dediny k dedine, od mesta k mestu a postupne sa prispôsobovali aj mnohým iným krajinám sveta. Rozvoj drotárstva výrazne zasiahla Prvá svetová vojna, ktorá obmedzila tradičné vandrovky. Neskôr začala drotárom konkurovať priemyselná výroba. No a po druhej svetovej vojne drotárstvo vo svojej pôvodnej podobe takmer úplne zaniklo.

Nový život získalo toto remeslo až v 90. rokoch 20. storočia. Drôt sa z praktického materiálu postupne stal prostriedkom umeleckého vyjadrenia. Vznikali originálne dekoratívne predmety, plastiky a umelecké diela, ktoré nadviazali na bohatú tradíciu predkov. Drotárstvo sa tak prenieslo z úžitkovej roviny do oblasti umenia a kultúry. Význam drotárstva však nespočíva iba v samotných výrobkoch. Drotári vytvárali obchodné, spoločenské a kultúrne kontakty naprieč krajinami. Aj preto bolo drotárstvo uznávané nielen ako hmotné, ale aj nehmotné kultúrne dedičstvo Slovenska. Výnimočnosť tohto remesla potvrdil aj zápis prvku drotárstvo, remeslo a umenie do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Stalo sa tak 12. decembra 2019 a Slovensko tým získalo už 7. zápis na prestížnom zozname UNESCO. Drotárstvo je tak dodnes symbolom šikovnosti, vynaliezavosti a vytrvalosti slovenského človeka, ktorý sa dokázal presadiť svojou prácou a umením takmer po celom svete. No a teraz si poďme spríjemniť folklórne popoludnie aj ľudovou hudbou v ponadí detského folklórneho súboru Dúbravček s ich drotárskymi piesňami.

Kedysi dávno, keď sa v rodine drotára narodil chlapec, bolo zvykom, že ho položili na lopatu, kde sa piekol chlieb, vystrčili ho von z okna a na štyri svetové strany hovorili: Svetom moje svetom, lebo tu v dedine bieda sa nemine. Svetom moje svetom, opusti náš biedny chotár,

Keď hovoríme o drotárstve ako o typickom slovenskom remesle, možno si položiť otázku, ako sa vlastne drôt a práca s ním dostali do našich krajov. Samotné slovo drôt má pôvod v nemeckom výraze drát. Postupom času sa tento názov udomácnil aj v našom prostredí. Kým v češtine sa zachovala forma drát, na Slovensku sa používalo pomenovanie drôt, ktoré ovplyvnili najmä nemeckí obyvatelia Sliezska, vyslovujúci toto slovo ako drôt. Odtiaľ vznikli aj slová ako drotár a drotárstvo. Počas 19. storočia sa drotárstvo už pravidelne objavuje v kronikách, úradných záznamoch i odbornej literatúre. Hoci historici evidujú viac ako 150 drotárskych obcí na území Slovenska, hlavne ten severozápad dominoval. Keď sa začal rozvíjať obchod so železom, všímaví vrchári pochopili, že samotný drôt môže byť zdrojom obživy. Najskôr ho nosili z drôtovní a predávali po dedinách. Neskôr začali ponúkať aj opravy poškodených predmetov. Tak sa zrodilo nové remeslo, ktoré sa čoskoro stalo symbolom slovenských vrchárov. Po roku 1780 vzniklo na území dnešného poľsko-českého pohraničia a na poľskej strane Tatier viacero nových drôtovní. Hoci ponúkali pracovné príležitosti, záujemcov bolo oveľa viac než voľných pracovných miest. Mimoriadne známa bola technika nazývaná haftovanie. Keď sa hlinený hrniec rozbil, drotár navrtal pri praskline malé dierky, cez ktoré prevliekol drôt a opatrne ich stiahol k sebe. Takto opravená nádoba často slúžila ešte dlhé roky. Aby sa nádoby nerozbili, začali ich preventívne opletať drôtenými sieťami. Tento spôsob ochrany sa stal charakteristickým znakom drotárskeho remesla. Kovové nádoby zas opravovali pomocou plechových alebo cínových záplat, ktoré nazývali fleky.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici pozýva na zajtrajší deň s tradíciou. Pokračuje metodička Tatiana Urbanová.
1: Srdečne pozývame na podujatie Deň s tradíciou, ktorý sa uskutoční 5. júna. Bude prebiehať celý deň a je pripravených viacero zaujímavých aktivít. Na začiatku od 8.30 budú prebiehať tvorivé dielne pre deti s názvom Majstria deti. Ide o taký priamy kontakt najmladšej generácie ešte s tými pôvodnými nositeľmi a majstrami tradičných remeselných techník. Následne od 11. do 15. hodiny budú môcť návštevníci ochutnať tradičné helpianske jedlá, ktoré prídu uvariť ženičky z Helpy, takže môžete ochutnať napríklad guliky, prekladance, graple, štrúdle. O 18.30 pozývame potom všetkých na koncert s názvom Muzička s kamarátmi. Ide o koncert, kde sa predstaví ľudová hudba Muzička z Bratislavy, ale aj ich vzácni hostia, ako napríklad Gabika Kováčiková, ženská spevácka skupina Trnky, ľudová hudba Pokošovci, Vladimír Latinák, alebo rozkazovači Jan Sekereš, Pavel Gažo. Srdečne pozývame a následne si možno spolu aj zatancujeme.
0: Na piatkový deň s tradíciou pozývala Tatiana Urbanová zo Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici. Temperament Cymbal Orchestra oslavuje 20 rokov účinkovania. Pri tejto príležitosti uvedie zajtra o 18. hodine na nádvorí Výgľašského zámku gala koncert a predstaví aj nový profilový album pod názvom Temperament Cymbal Orchestra 20 rokov vedno. V programe gala koncertu budú účinkovať aj Iveta Budinská-Bystrianská, Robert Puškár, Ján Chabada-Chovan, Veronika Koubová-Malatincová, Jozef Martinský, Katarína Mosnáková-Bagľašová, Karolína Buzáková, súbor Očovan a ďalší. V Žiline v Budatinskom parku vás v sobotu privítajú na festivale Ozvený Karpát. Predpoludním o 10. hodine sa začne program, v ktorom budú účinkovať folklórne skupiny Lúčanka, Fazuliari a Petrovičan. V programe detských folklórnych kolektívov sa predstaví súbor Cipovička, Zbojníčatá z Terchovej a Gajdoši z Oravskej Polhory. Popoludní o 14. hodine sa v pásme Karpaty spájajú budú účinkovať viaceré domáce aj zahraničné súbory. Vo večernom programe o 17. hodine budú hrať a spievať Javorníček a kamaráti, Martin Leuko, ľudová hudba Elišky Urbánkovej, Hojana, ako aj súbory Rosutec a Stavbár. V kultúrnom dome v Poltári budú v sobotu od 15. hodiny vyhrávať heligonkári. Účastníci si spoločne zaspomínajú na Pavla Obročníka a zahrajú si tak, ako to mal najradšej. Od srdca, s radosťou a v kruhu priateľov. Prezentácia účinkujúcich sa začne o 14. hodine. V Horehronskom múzeu uvedú v sobotu 6. júna o 16. hodine poslednú komentovanú prehliadku národopisnej expozície Život a kultúra ľudí na Horehroní spojenú so spomienkami súčasných i bývalých zamestnancov. V amfiteátri v Detve v sobotu o 17. hodine uvedú už jubilejný 10. ročník Medzinárodného detského folklórneho festivalu Hrajte nám husličky. Pokračuje jedna z organizátoriek festivalu Ivana Golianová.
2: S touto myšlienkou prišli vtedajšie vedúce detského folklórneho súboru Ratoles Janka Boráková a Milka Sekerešová. Nultý ročník začal tak povediac na zelenej lúke, ale počas tých 10 rokov sme sa už zlepšili, posunuli sme sa či už kvalitatívne, aj organizačne. Nabrali sme viac skúseností, viac kontaktov a začalo sa zapájať viac ľudí a samozrejme priaznicov folklóru. Sme vďační za každý úspešný ročník a zo srdca si naozaj prajeme, aby sa nám darilo aj v nasledujúcich rokoch.
0: Medzi účinkujúcimi detského folklórneho festivalu Hrajte nám husličky v sobotu o 17. hodine v Detvianskom amfiteátri budú súbory Ratolesť, Vrtielko, ľudová hudba základnej umeleckej školy z Hriňovej a z Detvy. Hostiami programu budú Malá kýčera z Malá kýčera z Čierneho Balogu, Danájek zo Strážnice a Detva z Detvy. Po programe bude nasledovať zábava s ľudovou hudbou Tomáša Boráka. Súťaž vo varení guľášu a vystúpenia folklórnych, tanečných a speváckych súborov a program pre deti pripravili v Bzovíku. V sobotu o 12.30 sa začne kultúrny program, v ktorom budú účinkovať súbory Vartášik, Solianka z Michaloviec, Heligonkári Matúš Balko a Šimon Jaďuť a Podpolianskí vrchári. V Podkoniciach vás v nedeľu privítajú na 10. ročníku Tonkovičových slávností. O 10. hodine sa začne svätá omša v kostole svätého Martina a následne si návštevníci na cintoríne uctia pamiatku Pavla Tonkoviča aj ďalších osobností spätých s folklórom v Podkoniciach. Pokračuje Terézia Halajová z folklórnej skupiny Vysoká.
3: Domáca folklórna skupina Vysoká a obec Podkonice vás srdečne pozývajú na jubilejný 10. ročník Tonkovičových folklórnych slávností, ktorý sa uskutoční v nedeľu 7. júna. Hlavný program odštartuje o 2. na ihrisku Brodok, kde vystúpia folklórny súbor Urpín, súdiovci z Oselenče, mužská spevácka skupina Kráľová Hoľa z Pohorelej či fujarové trio v zložení Vladimír Homola, Michal Filio a Matúš Filio.
0: V Ružomberku na námestí Andreja Hlinku vás v nedeľu o 12. hodine privítajú na Dni Liptovskej brinze. Podujatie prinesie bohatý program s vystúpeniami folklórnych súborov, fujaristov a trombitášov, ukážky výrobky Liptovskej brinze, tvorivé dielne, prezentáciu lokálnych remeselníkov aj ekumenickú pobožnosť. Detský folklórny súbor Dratvárik pripravuje slávnostný program venovaný 40. výročiu svojho založenia. Program bude uvedený v sobotu 20. júna o 16. hodine v kinosále miestneho kultúrneho strediska v Slovenskej Ľubči. Súbor pripravuje aj spoločné posedenie s bývalými členmi. Organizátori oznamujú, že záujem o účasť na tomto posedení je potrebné nahlásiť telefonicky alebo e-mailom do 5. júna. Rubriku Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

16:41, aktuálny čas a my sa po bohatom folklórnom spravodajstve vrátime späť k drotárom. Väčšina drotárov patrila medzi najchudobnejších obyvateľov horských oblastí. Často putovali stovky kilometrov pešo, spávali v stodolách alebo pod holým nebom a za svoju prácu neraz dostali len kus chleba, teplú polievku alebo nocľah. Aby si uľahčili osamelé cesty a zároveň vychovali svojich následovníkov, začali si so sebou brať mladých učňov, ktorým sa hovorilo džarkovia. Tí sa učili remeslu priamo na cestách. Niektorí majstri sa o svojich učňov starali ako o vlastných synov, iní boli prísni a tvrdí. Taký bol život drotárov, plný námahy, neistoty, ale aj odvahy a odhodlania nevzdať sa ani v tých najťažších podmienkach. Príbeh slovenského drotárstva však nie je iba príbehom chudoby a namáhavého putovania. Je to aj príbeh mimoriadnej šikovnosti, podnikavosti a schopnosti presadiť sa vo svete. Mnohí drotári začínali ako jednoduchí vandrovní remeselníci s krošňou na chrbte, no niektorým sa podarilo vybudovať úspešné dielne, manufaktúry a neskôr dokonca moderné podniky. Hoci vandrovná forma remesla pretrvala počas celej existencie drotárstva, rozvíjajúce sa mestá ponúkali nové príležitosti. Drotári sa dokázali prispôsobiť meniacim sa podmienkam, no a svoje skúsenosti využívali vo fabrikách či vlastných výrobných dielňach. Z pôvodne skromného remesla sa tak postupne stávalo uznávané povolanie a z niekdajších vandrákov sa stávali rešpektovaní podnikatelia.

Milí poslucháči, majstri drotári neboli iba opravármi rozbitých hrncov, ako si mnohí myslia. Boli to zruční remeselníci, ktorí dokonale poznali vlastnosti rôznych materiálov. Pri opravách obyčajného kuchynského riadu používali pevný železný drôt, no pri práci s porcelánom, fajkami, šperkami alebo inými predmetmi siahali po jemnejších a vzácnejších kovoch. Obľúbená bola meď, mosac a v niektorých prípadoch dokonca striebro. Drotári boli zároveň citlivými pozorovateľmi sveta okolo seba. Inšpiráciu nachádzali v prírode svojho rodného kraja. Do svojich výrobkov prenášali rastlinné motívy, ornamenty a dekorácie, ktoré pripomenali krajinu Kysúc, Javorníkov či Spiša. Úspech drotárov spočíval aj v tom, že dokázali pracovať s materiálom, ktorý bol v mnohých oblastiach Slovenska stále len novinkou. Drôt prinášal dovtedy nepoznané možnosti oprav, ale aj výroby. Ľudia preto o služby drotárov prejavovali veľký záujem, no a často nemali konkurenciu. Vo svojich krošniach nosili množstvo náradia, nástrojov a pomôcok. Neustále vymýšľali nové spôsoby využitia drôtu a prispôsobovali svoju výrobu potrebám zákazníkov. Vyrábali rôzne pasce, náhubky pre hospodárske zvieratá, sitá, strúhadlá, formy na pečenie či rôzne pomôcky do domácnosti. Ich schopnosť reagovať na potreby doby sa prejavila aj počas Prvej svetovej vojny. Keď narastal počet ranených vojakov, drotári začali vyrábať drôtené opory a výstuže pre zdravotnícke dlahy. Aj v tých najťažších časoch dokázali nájsť spôsob, ako svoje remeslo využiť v prospech spoločnosti. Aj dnes môžeme obdivovať výsledky práce drotárskych majstrov. Mnohé historické, ale aj súčasné výrobky sú vystavené v múzeách a galériách po celom Slovensku. Návštevníci tam môžu spoznať nielen tradičné techniky oprav, ale aj modernú umeleckú tvorbu, ktorá nadväzuje na stáročné remeselné dedičstvo.

Milí poslucháči, čas sa posúva k 17. hodine a pred nami je ešte tradičná rubrika s počasím a pranostikami. No a 4. júnový deň, ktorý je okrem iného, ako už avizovala Danielka Fulová aj mojim narodeninovým dňom, ponúka takéto pranostiky. Ak je jún studený, sedliak krčí rameny. Suchý jún plní súdy vínom. V júni mnoho rýb, málo zrna. No a teraz nasleduje aj predpoveď počasia. V noci bude polooblačno až oblačno, pričom od západu bude oblačnosti postupne pribúdať. Ojedinele sa môžu vyskytnúť dážď alebo prehánky, počas dňa bude prevažne oblačno až zamračené. Na viacerých miestach, najmä v severnej polovici Slovenska, treba počítať s dažďom alebo prehánkami. Ojedinele sa môžu vyskytnúť aj búrky. Najnižšia nočná teplota klesne na 16 až 11 stupňov Celzia, v údoliach miestami približne na 9 stupňov. Najvyššia denná teplota vystúpi na príjemných 19 až 24 stupňov. Na juhu Slovenska, ako aj v oblastiach Šariša a Zemplína, môže byť miestami teplejšie približne okolo 26 stupňov Celzia. No a 16.52 to je aktuálny pohľad na hodiny a my sme sa už, milí poslucháči, naozaj dostali až na záver dnešného vysielania. Ďakujeme, že ste boli s nami a z vysielacieho pracoviska z Banskej Bystrice sa s vami lúčia Peter Gazarek a Peter Sedmák. Do počutia.

moja milá so mnou zhovára ti. Môže si ti každý večer iného hľadať. Môžeš, milý, môžeš inej nájti.

0: Rádio Regina. Zahrajte mi túto.
1: Pekné chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Sergej Kováč a Milan Rendoš. Tak ako si piatkové popoludnia už ako si automaticky radíme k víkendu, dá sa už aj jún spájať s letom. Teda spájať s pohodou a znížením množstva stresov, ktoré sa na nás valia možno viac, ako by sme si želali. No po celý rok sa vo vysielaní Rádia Regina Východ snažíme navodiť pohodu a dobrú náladu. No a v relácii Zahrajte mi túto aj ľudovými piesňami. Dnes pre nás pesničky vyberá tiež poslucháč pán Marian Šuler z Ploského. Minulý týždeň uhádol 4 z 5 otázok a tak si vypočujeme 4 hudobné vstupy, ktoré pripravil on. Kráľovce sú susednou obcou Ploského. Sú vzdialené navzájom len niekoľko 100 metrov a tak pán Marian siahol po najbližších účinkujúcich, ktorých pozná, teda folklórnu skupinu Kráľovčan. V nahrávkach z ich prvého CD nosiča bude členovi členky folklórnej skupiny Kráľovčan sprevádzať ľudová hudba Martina Haracha.

Doznel spev členov a členiek folklórnej skupiny Kráľovčan z ich prvého CD nosiča. Poslucháč pán Marian vyberá do druhého vstupu nahrávky z druhého albumu folklórnej skupiny Kráľovčan z Kráľoviec. Mužskej zložke folklórnej skupiny na akordeone zahrá Štefan Cína.

0: spievala folklórna skupina Kráľovčan z Kráľoviec. Skôr ako sa dostaneme k ďalšiemu hudobnému vstupu podľa výberu pána Mariána, vrátime sa k pondelkovému vydaniu relácie Zahrajte mi túto. V rubrike Krása v slovách zdedená povedala moderátorka Michaela Valiková aj niekoľko aktuálnych pranostík. K jednej z nich sa v dnešnom vedomostnom kvíze o pár minút vrátime, preto odporúčam počúvať teraz rádio pozorne.
1: Krása v slovách zdedená.
2: Dlhoročné priemery úhrnu zrážok a pozorovania počasia hovoria, že jún zvykol bývať oveľa daždivejší než máj. A dosvedčujú to aj mnohé pranostiky. Raňajší dážď, starej baby tanec. Ranči dišč liem tak dlho trime, jak vyspatého psa drímane. Netreba v júni o dážď prosiť, príde, až začneme kosiť.
0: Pranostiky na tento týždeň z pondelka nám zo záznamu moderátorka Michaela Valiková povedala ešte raz a už sme spomenuli, že jedna z nich sa objaví o pár minút vo vedomostnom kvíze. Poďme si vypočuť tretí hudobný vstup podľa výberu poslucháča pána Mariána z Ploského. Hrá a spieva súbor Šarišan z Prešova.

0: Hrala spieval súbor Šarišan z Prešova. Pred dnešným vedomostným kvízom sa ešte vrátime k nárečovému slovu, ktoré pred týždňom pre vás zadal poslucháč pán Marián.
1: Čo to je gerčica?
0: Čo je to gerčica? Môžete si vybrať z troch možností. Gerčica je po A sito s hrubými okami, po B krt, alebo po C voda, v ktorej sa umýl riad. Gerčica. Otázku vám položíme na rozcvičenie vo vedomostnom kvíze o pár minút. Dovtedy si vypočujeme štvrtý ostatný hudobný vstup podľa výberu poslucháča pána Mariana Šulera z obce Ploské. Svoju vlastnú autorskú pieseň zaspieva Ján Onder spolu s Valériou Balážovou a ľudovou hudbou Stana Baláža.

0: Vedomostný kvíz.
1: V každom veku a v každej situácii sa môžete dozvedieť niečo nové. A dokonca niektoré vedomosti nášho kvízu a zdá už aj ovládate. Overte si to. Niekomu, čo o pár chvíľ zatelefonuje, položíme 5 otázok. 3 sú zamerané na nárečové slova z Gemerskej polomy, 1 na pranostiku a 1 na text ľudovej piesne. Koľkokrát správne odpoviete, toľko hudobných vstupov budete mať na výber do relácie o týždeň. Pri hudobnom výbere platí, že je potrebné rešpektovať, aby to boli nahrávky len so sprievodom cymbalovej či slačikovej hudby alebo akordeónu, alebo len samotný spev bez hudobného sprievodu. V tomto tradičnom duchu sa totiž nesie celá naša relácia. Jeden a ten istý interpret sa smie vo výbere objaviť na najvýš dvakrát. Hudobný výber nemá presiahnuť 20 minút a komu sa podarí zavolať, najbližšie sa zvykneme hovoriť, môže smie zapojiť o 8 týždňov, ale vychádza to vlastne, že až po prázdninách. Ono, v lete budú také jednoduchšie súťaže. V závere kvízu po súťažení ešte od vás budeme chcieť na rečové slovo, preto veríme, že ak ste sa rozhodli zatelefonovať, máte to slovo už teraz pripravené. Povedzme si ešte informáciu o telefónnom čísle, kam môžete volať. 055 622 29 94, nech sa páči.

0: Na linke vítam poslucháčku pani Janu z Prešova. Pekné popoludnie.
1: Pekné popoludne prajem všetkým vám v rozhlase a všetkým poslucháčom.
0: Ďakujem. Zapršalo u vás dnes už či nie?
1: Zatiaľ nie, ale strojí sa.
0: No, tak keď nezaprší, bude pekne, ale keď zaprší, budú sa tešiť všetci, čo pestujú, áno, čo si na záhradkách. Tak...
1: Áno, to by bolo veľmi dobre, lebo je veľmi sucho.
0: Áno, ale poďme na naše otázky.
1: Áno.
0: Najskôr sa rozcvičíte na nárečovom slove, ktoré pred týždňom zadal poslucháč pán Marian z Ploského. To je uprostred medzi Prešovom a Košicami a už v regióne Abov. Tak, čo je to gerčica? Po A, sito s hrubými okami, po B, krt, alebo po C, voda, v ktorej sa umýl riad.
1: B?
0: Áno, B, krt. U vás
1: ale
0: sa
1: to
0: ako...
1: bol len typ.
0: No nie, inde charčica, alebo takto. U vás sa ako hovorí? Krtovi.
1: Krtovi? Krtko.
0: Tak to iba. A krtko. Ešte vlastne som sa neopýtal, pochádzate z Prešova celý život, alebo možno...
1: Nie, nie, nie, ja pochádzam z Beňatiny.
0: Beňatina, tak...
1: Áno.
0: To je až niekde pri hranici s Ukrajinou?
1: Áno, áno, to je 3 km cez les.
0: Áno, aj tam krásne jazero, kde som ešte nebol a teším sa, keď tam pôjdem, aby som si vychutnal.
1: Máte sa na čo tešiť.
0: Čo si ako sa podobá to na chorvátske more možno
1: áno,
0: trošku.
1: Áno, áno.
0: Dobre, tak poďme už na rečové slova. Dnes bude možno trošku také exotické to, ten výber slov, pretože sme siahli po slovníku nárečových slov, výrazov, vied, krátkých prosbásni a spomienok z gemerskej polomy od autorky Dany Červenákovej. Tak skúste. No prvá otázka, sused vraví susedovi. Tá mojej žene sa dobrý grúláš vydaril. Čo chutné navarila susedova žena? Čo je to grúláš? Po A, zemiakové placky, po B, zemiaková polievka, alebo po C, zemiaky s kyslým mliekom.
1: Grúláš?
0: Grúláš.
1: To bude tiež len typ asi cečko?
0: Nie, sú to zemiakové placky. Škoda, ono všetko je so zemiakmi, lebo grule, takto sa zvyknú na spíši, myslím, nazývať zemiaky. U vás sú bandúrky asi, respektíve...
1: U vás sú trumpaky.
0: Á, tak to je nový názov. Teraz hovoríte o Beňatinej, hej?
1: Áno, áno, to je už rusínske narečie, takže trumpaky.
0: Áno. Dobre, ďalšia otázka. Vraví svokra neveste. Joj, veď náš Joško tak škaredo rozpráva ako kondáš. Kto je to kondáš? Po A, väzeň, po B, kočiš, po C, pastier svíň.
1: Kondáš, pastier svíň?
0: Áno. Je to
1: aj u
0: tak,
1: vás sa to tak hovorí?
0: Áno, áno, všeobecne takto. A práve v rámci hierarchie pastierov boli tí pastieri svíň tak najnižšie postavení. Tak asi aj ten slovník tomu o tom svedčil. Tretia otázka hovorí otecinovi. Tá ne, že si ublížiš pri tom šramštoku. Pričom si nemá syn ublížiť? Čo je šramštok? Po A, vejačka, po B, zverák, alebo po C, klád na rúbanie dreva. Šramštok.
1: Na rúbanie dreva?
0: Nie, je to zverák. Škoda, štok všeobecne, ako, tak no, nič, pochádza to z nemčiny. Poďme ano. Ďalej.
1: Dobre.
0: Pranostika. Pred chvíľočkou sme si vypočuli moderátorka Michaela Valiková, tie pranostiky vysielala v pondelok, ale vypočuli sme si teda ešte raz. Vrátime sa k jednej z nich a skryli sme ju medzi dve ďalšie vymyslené možnosti. Tak ktorá z troch je správna? Po A. Netreba v júni o dážď prosiť, budeme vodu zo studne nosiť. Po B. Netreba v júni o dážď prosiť, príde, až začneme kosiť. Alebo po C, netreba v júni o dážď prosiť, budú aj iné ponosy.
1: Bečko?
0: Bečko, áno. Tak,
1: to tak mi logicky išlo k tomu.
0: Áno, aj 8. bude medarda a
1: áno.
0: Je tak, respektíve počasí sa zvyčajne, aj keď už dnes to nie je pravidlo, javí ako, že prídu dažde, bude ten jún ďalej zapršaný. Možno to v tomto roku pocítime pozitívne, že nám bude trošku viac pršať.
1: Dobre.
0: Poďme ešte na poslednú otázku, tá má podobu zvukovej hádanky. Začnú spievať členky folklórnej skupiny Dolina z Gemerskej Polomy a verš nedospievajú. Aké slovo by tam malo byť, to bude vašou úlohou povedať. Počúvajte pozorne.
1: Áno.

0: Ej na most, dievky, na most murovaný, každý je frejár doma, len môj...
1: Odobraný.
0: Presne tak. Trošku som sa bal, lebo odobraný znamená povinná vojenská služba. Skôr to predošlé generácie cítili muži, také tie povinnosti. No, keď spočítame, sú to 3 body, takže taký ten priemer. Verím, že ste sa aj niečo nové naučili.
1: Áno,
0: gemerské narečenie je ľahké, priznám. No, takže znamená to, že po 17. hodine sa spojíme, aby sme to dotiahli, ale v tejto chvíli ešte vás poprosím o nárečové slovo. Nech sa páči.
1: Dobre, takže bude to slovičko tam z beňatiny. Je to pirhaš.
0: Pirhaš, také zmekčené š na konci.
1: Áno.
0: Dobre, tak prezradíte mi to po 17. hodine, keď poviete, čo, aký výber by ste si želali do relácie o týždeň.
1: Dobre.
0: Ďakujem veľmi pekne. Do počutia,
1: a ja
0: dovidenia.
1: Veľmi pekne ďakujem, som rada, že som sa dovolala ku vám.
0: Dopo.
1: A do počutia.

0: Žijeme tu spolu.
1: Spoznať rusínsku pieseň a po textovej stránke aj dôkladne budete môcť v nasledujúcich minútach. Spolu so spevom vám totiž prezradíme aj presný preklad do slovenčiny. Dve piesne zo Šarišského Jastrabia v nahrávke z roku 2007 zaspieva vtedajšia detská spevacká skupina Jastrabčan pod vedením pani Ivety Rešetárovej. Pôjdeme teraz v preklade pekne slohu za slohou, najskôr v rusínčine a potom aj so spomínaným prekladom. No a s tým prekladom mi pomohla pred časom Natália Hrebíková.

Tak tu už hrá aj muzika a slova možno bolo ťažšie rozumieť, ale verím, že to nebolo náročné. A za našou stodolienkou tam vyrástla sosna, je tam chlapec vychovaný, čo by som sa za neho vydala.

Druhá sloha je takáto. Už ho matka vychovala, teda toho chlapca, aj mi ho sľúbila. No, otec mi tak povedal, že on je pre mňa malý.

No tu je tá relativizácia vlastností našich ľudských. Hoci je malý a hoci je drobný, ten mládenec, ale má spôsoby. No otec mi aj tak hovorí, že je chudobný.

No a to boli slová štvrtej slohy, piatej slohy, ktoré prirodzene vyjadrovali tie pocity takej rozhorčenej dievčiny. Chudobného mi bránite, bohatý ma nechce. Počkajte, vy rodičia, veď vás Pán Boh stresce. Trošku silné slová, ale predsa len v piesniach máme tie expresívne výrazy viac, pretože urýchľujú ten dej a dávajú do toho viac takých tých emócií. No ale poďme si už vypočuť teraz obe piesne, Trávnicu, aj tú ľubosnú pieseň, dohromady v podaní dievčenskej speváckej skupiny Jastrabčan zo Šarišského Jastrabia pod vedením Ivety Rešetárovej. No tam si budeme môcť vychutnávať teda naozaj ten ešte štýlový prejav staršej generácie, ktoré si vtedy deti osvojili, čo je dnes už veľká, veľká vzácnosť, ak dokážu tak pekne zaspievať. Hrala a ešte zahrá teda ľudová hudba Ondreja Kandráča. Nahrávka vznikla v roku 2007.

Pozrime sa teraz, na akých podujatiach sa môžete folklóru doslova dotknúť. Už na zajtrajšiu 18. hodinu pripravuje organizátor Vyhorlacké múzeum Humenné v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom Noc v múzeu. V priestoroch skanzenu v Humennom si budete môcť vyskúšať, ako naši predkovia žili. Večer po práci dedina totiž nešla spať. Zjednodušene si to môžeme naozaj predstaviť, že mladí sa vyparadili na tancovačku. Babky rozprávkami uspávali deťurence a v domčekoch ožívala tradičná ľudová tvorba. Dedinou sa niesla hudba, respektíve spev i vôňa jedla a pitia. Túto idylku, presne tak, ako prebiehala pred 10 ročiami, si vychutnáte v domčekoch v expozícii ľudovej architektúry a bývania v Humennom. Tešiť sa môžete aj na tradičnú tanečnú zábavu s osláčikovou muzikou, zaznejú spomínané rozprávky pre najmenších, predvedú sa ukážky ľudovej tvorby a remesiel a obdivovať budete môcť aj výstavu Nová sedlica objektívom fotografa Bohumila Vavrouška so storočnými fotografiami. No a takto si vychutnáte neopakovateľnú čarovnú atmosféru Vyhorlackého skanzenu v Humennom. Už teraz nám zahrá a zaspieva folklórny súbor Šiňava zo Sniny. Ľudovú hudbu vedie Jakub Šiškan.

Pokračujeme ďalšími možnosťami užiť si nasledujúce dni s folklórom. Uskutočnia sa totiž dve regionálne kolá postupovej súťaže nositelia tradícií. Sú určené pre tie folklórne skupiny, čo sa venujú zvykosloviu s javiskovým zobrazením obradov i každodenného rodinného i spoločenského života našich predkov. Súťaž nositelia tradícií pripravuje pod garanciou Národného osvetového centra Bratislava Hornošarijské osvetové stredisko Bardejov. A bude to zajtra večer. V kultúrnom dome v Raslaviciach sa o 19. hodine predstavia folklórne skupiny Raslavičan z Raslavíc, Dubinčan z Dubinného a Markovec z Rychvaldu. A teraz podujatie na sobotu. Rozhanovské folklórne slávnosti otvoria svoje brány v sobotu o 14. hodine. V slede vystúpení až do neskorého večera sa predstavia detský súbor Šarišanček z Prešova, folklórne súbory Kapušančan z Kapušian a Dúbrava z Prešova, profesionálny poddukelský umelecký ľudový súbor z Prešova. Už vo večerných hodinách vystúpi Štefan Štec z ľudovou hudbou Fajta a na záver skupina Elizabet. Súčasťou sobotnejších rozhanovských folklórnych slávností budú aj detské atrakcie v detskej zóne, pojazdná farma so zvieratkami, rôzne remeselné stánky, gastrozóna a tiež prehliadka múzea bitky pri Rozhanovciach. Presne tú istú súťaž nositelia tradícií, čo sa koná zajtra večer v Raslaviciach, no tenteraz pre folklórne skupiny z okresu Rožňava pripravuje na nedeľu Gemerské osvetové stredisko. Folklórne skupiny Dolina z Gemerskej Polomy, Hvora z Rejdovej a Radzim z Vyšnej Slanej sa stretnú v kultúrnom dome v Rejdovej v nedeľu o 14. hodine popoludní. Na oboch súťažiach nositelia tradícií v piatok v Raslaviciach a v nedeľu v Rejdovej bude súčasťou rozborový seminár s členmi a členkami poroty aj s návrhmi, ako účinkovanie na javisku v tejto oblasti ešte vylepšiť. Ak máte informácie, že sa vo vašom okolí deje niečo zaujímavé, čo súvisí s tradičnou kultúrou, dajte nám o tom vedieť. Dozvie sa tak o tom o mnoho ľudí viac. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posílať informácie e-mailom na adresu reginavychod@stvr.sk. Na folklórnu tému bude cez víkend ladená televízna hitparáda Kapura. Jej ďalšie kolo budete môcť sledovať v sobotu o 14. hodine 15. minúte. Okrem aktuálneho rebríčka videoklipov v podaní interpretov z rôznych kútov Slovenska vám Kapura ponúkne aj publicistiku. Televízny štáb vám priblíži uvedenie knihy fotografa Petra Berčíka s názvom Strminov do sveta. Ak by ste nevideli reláciu Kapura v premiére, jej repríza je okrem archívu na internete naplánovaná aj na nedeľu o 7 hodine 15 minúte ráno a tiež na tú ďalšiu sobotu popoludní a ďalšiu nedeľu ráno. Pred záverom nám zaspieva ešte folklórna skupina Razim z Vyšnej Slanej spolu s ľudovou hudbou Vlachovene.

0: Relácia Zahrajte mi túto sa končí. Vysielali ju pre vás a ešte pekné ďalšie chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Sergej Kováč a Milan Rendoš. Nezabudnite, že sa môžeme stretnúť doslova osobne v našom rozhlasovom štúdiu na verejnej nahrávke Zaspievam si túto už najbližší pondelok 8. mája o 17. hodine podvečer. No a dnes v závere ešte si doprajeme dlhší blok piesní. O týždeň sa už určite budeme viac venovať festivalom. Takže túto reláciu dnes uzavrú nahrávky folklórnej skupiny Zamutovčan zo Zamutova. Možno sa toto leto chystáte napríklad na nejakú svadbu, alebo ju možno dokonca aj pripravujete. Vypočujte si preto zvukový obrázok, ako to mohlo vyzerať a zdaj vyzeralo na niekdajšej svadbe v Zamutove, v čase, keď neprebiehal žiaden obrad, len si chceli svadobčania pri stole z chuti zaspievať. V nahrávke z roku 2002 hrá ľudová hudba s primášom Jozefom Krokom Češľakom.
1: Hojce našo hojce, panové svatové, šumne tu vitajce, jíce píce a na plane nedumajce.
2: Ale my tu neprišli jem jejsť a píc, ale še i vešeliť.

dnes ja vám prinies kašu dobre cukrovanú, s drobnýma hroženkami vycifrovanú. Kuchárka vám odkazuje, naj každý z nej pokoštuje. To barz dobre jedlo, žuvať ho netreba, tot kto nemá zuby, ži ho i bez chlieba.

príjemný 4. júnový podvečer želáme všetkým priaznivcom folklóru. Vitajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Dnes s podtitulom Folklórny servis. Dozviete sa v ňom, kde a kedy sa bude konať najbližšie podujatie, ktoré je inšpirované našimi tradíciami a ľudovou hudbou. Príjemné počúvanie vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Zahumenská.

už zajtra otvára svoje brány 44. ročník trenčianskych folklórnych slávností a prinesie 2 dni plné hudby, spevu a tradícií. Podujatie otvorí v piatok o 19. program s názvom Spievame si po našom v kreatívno-kultúrnom centre Hviezda. V ňom sa predstavia Kornička, Škrupinka, Nadšenci, Hrdličky z Trenčína, Trúfalci, Šramotbanda z Mníchovej Lehoty, Dievky, Dubnička z Dubnice nad Váhom i Bosoráci z Piechova Bolešova. V sobotu bude pokračovať program podujatia vystúpeniami ďalších folklórnych kolektívov z Trenčianska. Tak si to nenechajte ujsť.

sobotu 6. júna sa bude konať už 14. ročník folklórnych slávností pod Kamencom v obci Machulince. Pripravuje ho folklórna skupina Kamenec v spolupráci s obcou Machulince a v programe tohto podujatia sa okrem domácej folklórnej skupiny Kamenec predstaví aj folklórna skupina Topoľnica, Čeľaďania, Beťári, Komňackí mládenci a aj dychová hudba Machulince.

Veľkú regionálnu prehliadku folklórnych skupín pod názvom Nositelia tradícií pripravujú na sobotu 6. júna od 15. v Dome kultúry Hronské Kľačany. Cieľom tohto podujatia je podpora, vyhľadávanie, dokumentácia a prezentácia tradičných foriem ľudového tanca, hudby, obradových, zvykoslovných a pracovných prejavov. Vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum. Organizátormi sú tiež Nitriansky samosprávny kraj, Levická informačná agentúra a región Tekov. V rámci tejto súťaže sa v sobotu 6. júna v Hronských Kľačanoch predstavia Trnky Stlmáč, folklórny súbor Hron z Hronských Kľačian, folklórna skupina Dolina z obce Čajkov, Konopa z Kozároviec, Krivín z Rybníka, spevácka skupina Kosičianka z Hronských Kosích, folklórna skupina Praslica z Kozároviec a Nádáš i Fjúsáť Neptán z Ďutéš z obce Farná. Pásmo, ktorým sa tento folklórny súbor predstaví, sa volá Noc, keď hudba ešte hrá a ide o rozlúčku dievčat a mládencov. Vstup na toto podujatie je voľný.

Na Záhorí bude veselo, a to konkrétne už túto sobotu 6. júna v obci Láb. Pripravujú tu krojovaný deň. Koná sa tu už po 12. krát. V rámci tohto podujatia sa predstavia krojované skupiny z rôznych kútov Záhoria. Z Plaveckého štvrtku, z Lábu, z Tupavy, ale aj Studienky, Plaveckého Mikuláša či Rohožníka. Na záver si tu zahrá obľúbená Záhorienka a jej hostia.

Už 40. hornonitrianske folklórne slávnosti 2026 sa budú konať v Prievidzi. Svoje brány otvoria v utorok 9. júna o 17. vernisážou výstavy z tvorby remeselníkov s udeleným titulom Majster ľudovej umeleckej výroby. Výstava trvá do 26. júna. V stredu 10. júna si budete môcť v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi pozrieť interaktívne podujatie zamerané na oboznámenie sa s tradičnou ľudovou kultúrou Hornej Nitry so zreteľom na odevnú kultúru. Názov tohto podujatia je Aký kraj, tak sa stroj.

20. výročie svojho založenia si pripomína folklórna skupina Manínec z obce Podmanín. Slávnostný program pri tejto príležitosti a aj uvedenie do života svojho druhého CD nosiča pripravuje na najbližšiu sobotu 6. júna. V programe sa predstaví folklórna skupina Praznovanka z Praznova, Limbora, Mladosť, Poniklec, ľudová hudba Tomanovci a hudobná skupina Návraty. Tak príďte spolu s Manincom osláviť jeho 20. výročie založenia. Milí priatelia, verím, že si z našej dnešnej pestrej ponuky folklórnych podujatí na najbližší víkend vyberiete a niekam sa za našimi tradíciami aj vyberiete. Nezabudnite si nás naladiť aj dnes po 20. V relácii Kapela Hraj vám prinesieme reportáž z oddychovky 2026. Pre túto chvíľu sa lúčia David Krajčí a Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Moskva podľa lotyšskej tajnej služby plánuje žaloby proti pobaltským krajinám ako súčasť tlaku na západ. Energeticky náročné podniky čaká nižšia spotrebná daň z elektriny. Dnes prehánky alebo dážď najmä v Žilinskom a Trenčianskom kraji 21 až 28 stupňov. Pekné skoré ráno želá Iveta Michalíková. Snemovňa reprezentantov Spojených štátov vo štvrtok schválila návrh zákona, ktorý by zaručil pomoc pre Ukrajinu a uvalil sankcie na Rusko. Okrem demokratov zaň hlasovalo 18 republikánov a jeden nezávislý člen. Návrh by umožnil Ukrajine poskytnúť viac než miliardu dolárov na bezpečnostnú a rekonštrukčnú pomoc a aj ďalších 8 miliard dolárov prostredníctvom pôžičiek. Rusko by zároveň čelilo prísnym sankciám a vývozným obmedzeniam, ktoré sa týkajú aj finančných inštitúcií, ropného a ťažobného priemyslu a ruských úradníkov. Budúcnosť návrhu o podpore Ukrajiny je však neistá, keďže na to, aby sa stal zákonom, ho musí schváliť Senát. V takom prípade by ho prezident Trump pravdepodobne vetoval. Lotyšská kontrarozviedka včera varovala, že Rusko plánuje zintenzívniť zneužívanie právnych konaní proti pobaltským štátom a ďalším západným krajinám. Moskva pripravuje žalobu na Medzinárodnom súdnom dvore v Hágu proti Lotyšsku, Litve a Estonsku pre údajné diskriminovanie Rusov a ruskojazyčných obyvateľov. Ruský prezident Vladimír Putin v minulosti použil ochranu rusky hovoriaceho obyvateľstva ako argument pri anexii Krymu v roku 2014 aj pri invázii na Ukrajinu v roku 2022. Lotyšská tajná služba zároveň tvrdí, že Rusko analyzuje aj právne stratégie Iránu v sporoch so Západom, vrátane žalob proti Spojeným štátom na Medzinárodnom súdnom dvore. Podľa správy by Moskva mohla tzv. Právnu vojnu využiť aj na ospravedlnenie možnej konfrontácie s NATO. Prezident Peter Pellegrini včera otvoril v jeho talianskom meste Bari nový honorárny konzulát. Súčasťou delegácie boli zástupcovia 8 slovenských univerzít, Slovenskej akadémie vied, Bratislavského a Košického letiska a ďalších slovenských spoločností. S talianskými partnermi podpísali memorandá o spolupráci v oblasti samosprávy, vzdelávania, hospodárstva a dopravy. Spolupracovať tak budú mestá Liptovský Mikuláš a Bari a výsledkom je aj dohoda medzi letiskami v Bari, Bratislave a Košiciach. Energeticky náročné podniky čaká nižšia spotrebná daň z elektriny. Úľavu schválila vláda v rámci prorastových opatrení. Vybrané firmy budú môcť na 1 MW hodine elektriny ušetriť približne 80 centov, reaguje generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Andrej Lás.
2: Ten dopad sa odhaduje na štátny rozpočet okolo 3,4 milióna tento rok a 3 milióny eur v budúcom roku. Teda približne o takúto sumu sa znížia ceny elektrickej energie pre celý priemysel. Z toho je zjavné, že zníženie ceny nebude mať zásadný charakter, avšak je to samozrejme krok správnym smerom.
1: O iných úľavách podľa vlády možno hovoriť až na jeseň pri tvorbe budúcoročného rozpočtu. Jedným z nich je aj schéma podpora čistého priemyslu. Ministerka hospodárstva Denisa Saková z hlasu SD túto pomoc avizuje od začiatku roka.
3: Na tejto schéme sa pracuje. Identifikovali sme aj spoločnosti, hlavne energeticky náročný priemysel, aby mohli pomocou tejto schémy CISAF si žiadať o úhradu nákladov, ktoré majú spojené s platbou za komoditu elektrickej energie.
1: Schéma bude najmä pre podniky, ktoré ešte nie sú dekarbonizované. Slovenská atletka Emma Zapletalová triumfovala na mítingu Diamantovej ligy v Ríme v behu na 400 metrov cez prekážky. Časom 52,58 sekundy vytvorila svetový výkon roka a opäť posunula vlastný národný rekord. Nadviazala tak na víťazstvo z Rabatu, kde pred niekoľkými dňami tiež zabehla svetové maximum sezóny.
4: Druhé preteky a opäť zlepšenie osobného rekordu, národného rekordu. Takže som rada, že som dokázala zvíťaziť aj dnes v Ríme. Konkurencia bola náročná a aj to ma vlastne donutilo. Spoločne sme sa so superkami dotlačili bežať o to rýchlejšie a lepšie časy. Verím, že ten čas ešte môže byť lepší a som rada, že som takto mohla otvoriť túto sezónu.
1: Dnes v Žilinskom a Trenčianskom kraji miestami inde iba ojedinele prehánky alebo dážď. K večeru na západe čiastočné zmenšovanie oblačnosti. Teplota 23 až 28, v Žilinskom kraji a na krajnom západe 21 stupňov. Vietor do 30, na juhozápade v nárazoch 60 km za hodinu. K večeru ale vietor na väčšine územia zoslabne. 5 hodín, 5 minút.
0: Zelená vlna.
5: stúpaní na Dargov zo Sečoviec sa pri krajnici pohybuje vysoká zver. Prechádzajte týmto úsekom maximálne opatrne. Radary vám rýchlosť zmerajú na diaľnici D1 za Spišským Štvrtkom smerom na Poprad a v Košiciach Barci smerom do centra. Želáme vám veľa pohody za volantom.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Budík, Rádia Regina, Východ.
5: Dobré ráno, dnes je piatok, 5. júna 2026. Pri rádiopríjimačoch vás vítajú Sergej Kováč a Iveta Vaculová. Každý, kto ma pozná, vie, že nie som fanúšičkou skorého ranného vstávania, ale keď som po zazvonení budíka začula ten nádherný spev vtákov bez toho, aby ho rušil hluk aut, povedala som si, že to za to stálo. Navyše je pre mňa privilégium prihovárať sa vám všetkým, ktorých pracovné povinnosti alebo ranná nespavosť dostali z postele ešte pred piatou. A viete, čo som si uvedomila? Že aj tá ranná káva vonia a chutí úplne inak o piatej ako o deviatej. No a ja dúfam, že vám bude voniať a chutiť aj naše ranné vysielanie, v ktorom už o chvíľu nebude chýbať pohľad do kalendára. Ešte raz vám želáme príjemné piatkové ráno.
0: Rádio Budík, Rádia Regina, Východ.

Dnes oslavujú meniny ženy, ktoré sú vraj citlivé na neúspech a ktorých meno už zaznelo aj v predchádzajúcej pesničke. Ide o Lauri, čo je skrátená forma mena Laurencia, odvodeného od latinského slova Laurus, čiže Vavrín. Význam mena sa prekladá ako ovenčená Vavrínom alebo prenesene víťazná. Vavrínové vence sa totiž staroveku odovzdávali ako najvyššia podsta vojvodcom, básnikom a víťazom hier. Lauri majú vraj nestálu povahu. Ľahko strácajú odvahu, sú citlivé na neúspech, milé a tak trochu detinské. Nevždy dokončia prácu, ktorú začali. Sú veľmi pripútané k rodine, k priateľom a vo všeobecnosti k tým, ktorí sa o ne zaujímajú. No, pokiaľ ide o tú začatú a nedokončenú prácu, povedzme si na rovinu, že to sa týka občas asi väčšiny z nás. Takže to až tak prehnane netreba spomínať. Čo však naopak spomenúť treba je to, že všetkým Laurám blahoželáme k ich dnešnému sviatku. A keďže dcéra Dary Rollins je tiež Laura, my si teraz zahráme pieseň, ktorú venovala a naspievala práve pre ňu.

A teraz sa pozrieme na počasie. Ranné teploty sa na východnom Slovensku v týchto chvíľach pohybujú v rozmedzi od necelých 13 stupňov v Poprade až po takmer 17 v Košiciach. Dnes má byť u nás na východnom Slovensku oblačno až zamračené, ojedinele prehánky alebo dážď, najmä na Spiši. Najvyššia denná teplota 21 až 26, na Dolnom Zemplíne do 28 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov. Fúkať bude prevažne južný vietor, ktorý sa podvečer na Spiši zmení na západný a bude dosahovať rýchlosť 5 až 30 km/h.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Pred letnou dovolenkovou sezónou si spolu s nami zaspomínajte na svoje dávne letné zážitky. Chodievali ste stanovať, nosievali ste si so sebou proviant, fotili ste sa v Tatrách s človekom v maske medveďa, mali ste na dvore namiesto bazéna obyčajnú plechovú vaňu naplnenú vodou. Pamätáte sa na praktické umelohmotné skladacie poháre, ktoré sa vždy z ničoho nič zložili, keď ste v nich mali nápoj? Chodievali ste sa kúpať v hrubých gumených kúpacích čiapkách s ozdobnými ornamentmi? Čo z toho všetkého vám dnes najviac chýba? My sa tešíme na vaše reakcie.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: Dajte si pozor na vysokú zver v stúpaní na Dargov zo Sečoviec. Viac informácií z ciest vám poskytneme už o chvíľu v dopravnom servise.
1: Na koncert s Reginou.
2: Jej hlas bol nezameniteľný. Začínala s Jurajom Velčovským, 2 roky pôsobila po boku Karla Gotta a ako solistka získala 2 zlaté bratislavské líry. Jana Kocianová, aké boli jej začiatky?
3: Ja som prišla vtedy do rozhlasu a Vieroslav Matušík ma začal prežívať ako speváčku, ktorá mu vyhovuje, imponuje, a tak začal pre mňa písať. A takisto aj Pavol Zelenaj, takisto aj Bohuš Trnečka.
2: Jana Kocianová sa narodila pred 80 rokmi. Prvý výber archívnych pesničiek a jej rozprávanie vám ponúkne Martin Jurčo. Dnes po 23. a v nedeľu po 21. V najbližšej relácii Vlada Franca Túto hudbu mám rád budeme okrem slovenčiny počuť aj taliančinu.
4: Mi mancano le parole, perché sono tanti anni fa da quando non ho parlato italiano.
2: Do kresla hostia zasadne jubilujúci spevák Jozef Benedik. Počúvajte v nedeľu po 10.
1: Zelená vlna.
0: V stúpaní na Dargov zo Sečoviec sa pri krajníci pohybuje vysoká zver. Prechádzajte týmto úsekom preto maximálne opatrne. Radary vám rýchlo zmerajú na diaľnici D1 za Spišským Štvrtkom smerom na Poprad, v Košiciach-Barci smerom do centra a v Ďurďošiku na hlavnom ťahu smerom na Košice. Jazdite pozorne a ohľaduplne. Želáme vám šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Počúvate Rádio Regina Východ.

0: je viac môj.
1: Kto to nezažil? Tú dilemu, čo si so sebou vziať na túru. Problémy s tým nemajú azda len tí, ktorí chodievajú na túry veľmi často. A nám všetkým ostatným poradí po pesničke Michaela Slivková-Kierňaková.

0: Je 5 hodín 35 a pol minúty a my sa spolu vyberáme do prírody. Túra. Znie to jednoducho, kým sa nezačnete baliť. Fľaša vody, bunda, niečo pod zub a zrazu je batoh plný, ako by ste šli preč na týždeň. Ako sa zbaliť tak, aby ste niesli len to, čo naozaj potrebujete a nič, čo vás bude ťahať dolu kopcom. To zisťovala Michaela Slivková-Kirňaková.
1: Na jednodňovú túru si nemusíte brať polovicu domácnosti. Stačí rozumne rozmýšľať. Podľa trasy aj počasia. V prvom rade treba vhodný batoh. Ľahký, s nastaviteľnými popruhmi a dobrým odvetraním. Prší plášť, vhodné oblečenie a vhodné potraviny. Radí sprievodkyňa divokou prírodou Zuzana Burdová.
2: Takým základom turistiky a výjazdov do terénu je samozrejme pitný režim. Ja nosím so sebou litrovú fľašu, čo je veľmi dôležité pri naberaní vody možno zo studničiek alebo z nejakých potokov na Slovensku. Na miestach, ktoré nepoznáte, tak odporúčajú nosiť so sebou filter, ktorý si nainštalujete do fľaše a vám vyfiltruje tú vodu. Avšak v takom bežnom lesnom prostredí, ktoré tu na Slovensku máme, problém s nejakou pitnou vodou úplne nemáme. Kde si musíte dávať pozor, odkiaľ beriete vodu, sú to napríklad Tatranské plesa a potom, keď budete napríklad vo Veľkej Fátre alebo v Malej Fátre, to sú miesta, kde ešte stále máme zo pár nejakých horských salašov a pasú sa tam väčšinou ovečky, tak práve na týchto miestach si treba tiež dať pozor a radšej si tú vodu, ak máte filter, prefiltrujte, ako tak odvážne sa napiť.
1: A čo túra a káva?
2: Veľa ľudí má presne kavičku, rádi, že si zoberiete do termosky a vypijú aj pol litra kávy, čo možno počas bežného dňa až tak veľa kávy doma nevypijú. A káva čo robí? Káva odvodňuje. Čiže môže naozaj vaše telo ešte viacej oslábiť.
1: Lepeňáky, keksíky či cukríky pre energiu. Aj to si zvykneme pribaliť na túru, veď jesť potrebujeme. Zaberajú však veľa miesta a z energetického hľadiska až také prospešné nie sú. Čo si teda zbaliť do batoha?
2: Čokoláda na turistiku je úplne vhodná na výlety. Odporúčam horkú čokoládu, ale keď máte vonku 35 stupňov, tak viete, čo sa z tej čokolády v batohu stane. Ale ešte kvalitnejšia potravina sú kakaové bôby. Sú v originál naturálnej forme. Majú na sebe ešte takú šupku, ktorú si dáte dole a zjete samotný ten kakaový bôb. A čo obsahuje? Magnézium, čiže horčík. Vy počas turistiky vydávate veľa energie, hlavne keď idete do kopcov, máte nedostatok možno tých živín a je veľmi dôležité si vyskladať správne tú svoju stravu, to, čo si pribalíte do batoha.
1: K vhodným potravinám na túru patria aj vlašské orechy, mandle, hrozienka a energetické tyčinky.
2: Sú to len pomleté, zmixované, nejaké sušené ovocie, stlačené do nejakej tej tyčinky. Zjete jednu, máte ako keby ste zjedli aj jeden rožok s maslom a so šunkou. A potom taká vyššia verzia, že idete hrebeňovku napríklad Nízkych Tatier alebo hrebeňovku Polonín, že idete naozaj na 3 dní. Tu sú také dve tyčinky. Každá z nich má kalorickú hodnotu 2500 kJ. To je poldenný príjem.
1: Na túru si teda berte iba to, čo skutočne potrebujete, aby ste si niesli zážitky, nie zbytočné kilá v batohu.

O 5:43 bude reč o počasí. Ranné teploty sa na východnom Slovensku v týchto chvíľach pohybujú v rozmedzi od necelých 13 stupňov v Poprade až po takmer 17 v Košiciach. Dnes má byť u nás na východnom Slovensku oblačno až zamračené, ojedinele prehánky alebo dážď najmä na Spiši. Najvyššia denná teplota 21 až 26, na dolnom zemplíne do 28 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov. Fúkať bude prevažne južný vietor, ktorý sa podvečer na Spiši zmení na západný a bude dosahovať rýchlosť 5 až 30 km/h.

0: Spievala nám úžasná Viera Špinarová, je 5 hodín 47,5 minúty a v dnešnom lexikóne venovanom storočnici rozhlasového vysielania na Slovensku sa dnes pristavíme pri vojnových rokoch.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Adresa Zochova 1.
3: Pôvodná rozhlasová budova v centre Bratislavy na Jakubovom námestí utrpela v júni 1944 ťažké rany. A to doslova. Po tom, čo rozhlas zbombardovali, vysielanie sa z bezpečnostných dôvodov presťahovalo do školskej budovy na Zochovej ulici, dnes Vysoká škola múzických umení. Niekdajší rozhlasový a televízny manažér Jozef Vrabec vysvetľuje, prečo padlo rozhodnutie presťahovať rozhlas práve do školy na Zochovu.
4: Po bombardovaní rozhlasu na Jakubovom námestí hľadal sa náhradný priestor pre ďalšie vysielanie a najmä priestor, ktorý by bol blízo protileteckému krytu. No a samozrejme, nevylučovalo sa, že v najbližšej budúcnosti tento náhľad nebude opakovaný, preto sa hľadal náhradný priestor. Vybrali sme s hľadom na bezpečnosť zamestnancov, teda možnosti najbližšieho protileteckého krytu, aby pokiaľ možno čo najdlhšie mohli vysielať, to znamená vzdialenosť medzi vysielacími pracoviskama a protileteckým krytom bola čo najbližšia. V tejto zásade vyhovovala najlepšie reálka vtedajšia pri tuneli.
3: Bratislavský rozhlas nakoniec vysielal zo Zochovej ulice ďalších 40 rokov.
1: Rádio Regina Východ 100 rokov s vami.

0: Po 6. hodine vás zavedieme do kaviárne Slávia, no nie preto, aby sme vám ponúkli dobrú kávu, ktorá by však ráno isto dobre padla. Dôvodom bude to, že budeme blahoželať k narodeninám spevákovi, ktorý je neodmysliteľne s touto kaviárňou spojený. Teraz je 5 hodín 53 minút a my vám z Rádia Regina Východ želáme príjemné ráno.
1: Pozývame vás na ďalšiu túru s Reginou. Tentokrát sa vyberieme na 50. ročník turistického pochodu Krompašskými vrchmi. Stretneme sa v sobotu 13. júna o 8.45 pred základnou školou v Slovinkách a trasa povedie cez Bielu skalu do Krompách. Má dĺžku 13 kilometrov s prevýšením 700 metrov a je určená stredne výkonným turistom. Poďte s nami osláviť 100-ročnicu rozhlasu na túre s Reginou. Viac informácií nájdete na reginavýchod.sk.
2: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR.
3: Počúvate Rádio Regina Východ.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Donald Trump privítal možnosť stretnutia medzi Volodymyrom Zelenským a Vladimírom Putinom. Spojené štáty uvalili ďalšie sankcie na prezidenta Kuby a členov jeho rodiny, aj na členov rodiny Kastrovcov. Dnes prevažne oblačno, najmä v Žilinskom a Trenčianskom kraji, miestami so zrážkami a

0: 19 až 28 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Ruský prezident Vladimír Putin a jeho ukrajinský partner Volodymyr Zelenský urobia kompromisy, vyhlásil americký prezident Donald Trump, odmietol však spresniť, aké. Putin povedal, že šéf Bieleho domu, ktorý sa snaží mierové riešenie vojny na Ukrajine sprostredkovať, požiadal Rusko o kompromis. Dodal, že Moskva je na takýto krok pripravená, ale kompromis musí urobiť aj Kyjev. Zelenský najnovšie v otvorenom liste Putina vyzval na ukončenie invázie na Ukrajinu a navrhol, aby sa spolu zišli. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský prislúbil, že Ukrajina bude dodržiavať jasný harmonogram v súvislosti s rokovaniami o jej vstupe do Európskej únie a splnením svojich záväzkov voči bloku. Zelenského vyjadrenia prišli deň potom, keď cyperské predsedníctvo Rady EÚ oznámilo začatie príprav na formálne otvorenie prvého klastra v prístupových rokovaniach s Ukrajinou a Moldavskom. Pokrok v tejto veci umožnila dohoda medzi Budapešťou a Kyjevom o rozšírení práv maďarskej menšiny žijúcej na Ukrajine. Spojené štáty oznámili nové ekonomické sankcie voči kubanskému prezidentovi Miguelovi Díazovi Canelovi a niektorým členom jeho rodiny, ako aj voči členom rodiny ex-prezidenta Raula Castra. Ide o najnovší krok Washingtonu v rámci stupňovania tlaku na túto komunistami vedenú krajinu. Kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel skritizoval novouvalené americké sankcie, podľa neho sú protiprávne. Tento rok menej ako 1%, na budúci rok o niečo viac ako 1,5%. To sú predpovede OECD o raste slovenskej ekonomiky. Podľa Európskej komisie si ďalšie napredovanie Slovenska vyžaduje posilnenie podnikateľského prostredia a vyváženú konsolidáciu, hovorí vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano.
1: Pre lepší hospodársky rast a konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky by podľa Európskej komisie pomohlo prenastaviť ten súčasný ekonomický model a posunúť ho viacej smerom na priemysel a služby s vysokou pridanou hodnotou, na posilnenie výskumu a inovácií, na pritiahnutie a udržanie si kvalifikovanej pracovnej sily.
0: Reaguje podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD.
2: Progresívni európski komisári dali list aj do Nemecka. Hospodársky rast 0,3% a očakáva sa pomaly recesia v Nemecku. Myslíte, že taký list išiel do Nemecka?
0: Majstrami Európy v malom futbale sa stali reprezentanti Azerbajdžanu. Vo finále v Bratislave zdolali Ukrajinu 2-0 a po troch rokoch opäť ovládli kontinentálny šampionát. Slováci sa s domácim turnajom rozlúčili už v základnej skupine, po čom vedenie zväzu ukončilo spoluprácu s trénerom Máriusom Mituom. Dnes prevažne oblačno a zamračené, v Žilinskom a Trenčianskom kraji miestami dážď alebo prehánky, inde zrážky len ojedinele, teplota 19 až 28 stupňov. Južný na západe postupne severozápadný vietor do 35, v nárazoch okolo 60 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Radary vám rýchlosť zmerajú v Ďurďošiku na hlavnom ťahu smerom na Košice a na vjazde do Humenného z Brestova. Želáme vám šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Budík, Rádia Regina, Východ.
4: Dobré ráno, dnes sú tu s vami Sergej Kováč a Iveta Vaculová. Vítame pri rádiopríjimačoch všetkých, ktorí sa práve prebúdzajú a premyšľajú o tom, čo všetko musia počas dnešného dňa stihnúť, ale aj tých, ktorí sú tu s nami už od 5. hodiny. Kým sa začne víkend, čakajú nás ešte piatkové povinnosti, ale verím, že sa nám všetkým podarí zvládnuť ich s gráciou a s úsmevom na tvári. Aj my sa presne tak budeme pre vás snažiť vysielať. A čo nás čaká? Nahliadnutie do histórie, a to dokonca aj v dnešnej téme dňa. Želáme vám príjemné počúvanie.
3: Rádio Budík, Rádia Regina, Východ.

0: útorok na východ, historický kalendár.
1: 5. júna 1898 sa vo Fuente Vaqueros narodil Federico García Lorca, vynikajúci španielský básnik a dramatik. Písal tak poéziu, ako i drámu a prózu. Prejavoval sa ako bystrý pozorovateľ ľudovej hudby, reči a zvykov. Je autorom básnických zbierok Cigánske romance a Básnik v New Yorku a divadelných hier Krvavá svadba či Dom Bernardy Al. Presne pred 14 rokmi zomrel významný slovenský sochár Košičan Ján Máté, ktorý sa narodil 14. júna 1922. Sochárstvo vyštudoval v Prahe na Akadémii výtvarných umení a po návrate do Košíc vytvoril mnoho diel, ktoré sa nachádzajú na viacerých sídliskách či známu plastiku Sám v Košickom krematóriu. Medzi základné témy jeho tvorby patria ľudský život, uvažovanie o jeho zrode, hodnote a ochrane. Predpokladám, že stačí povedať Kaviareň Slávia a každý z vás k tomu dokáže okamžite priradiť aj meno Peter Stašák. No už možno málo kto z vás vie, že práve tento spevák, textár a moderátor má dnes narodeniny. Peter Stašák sa narodil 5. júna 1950 v Spišskom Bystrom. Vyštudoval konzervatórium v Košiciach, spolupracoval s rôznymi kapelami, ktoré nahrávali v kaviarniach a baroch, vystupovali na Slovensku aj v zahraničí. Popri tom začal pravidelne nahrávať v Československom rozhlase a v Československej televízii. Jeho najväčším úspechom v televízii bolo účinkovanie v jeho vlastnom programe Kaviareň Slávia. No pri rozhlasovom mikrofóne sa posťažoval na to, že boli obdobia, keď to mali u nás speváci kantilénových piesní pomerne ťažké.
2: Celý svet je vždycky iba o tom, že nie každému sa to isté páči, čo je teda chvála Bohu dobre, lebo však ak sa niekomu páči rok, nech sa páči. Ale to neznamená, že ešte bude len rok. A to u nás médiá robili to, že zrazu nebolo nič počuť v rádiu, len takéto žáner. No.
1: Blahoželáme Petrovi Stašákovi k narodeninám a zahráme si pieseň samozrejme v jeho podaní a v podaní Michala Dočolomanského.

0: počasie.
1: Janaís spievala pieseň s názvom Hlavolam. No aby pre nás hlavolamom nebola predpoveď počasia, tak práve preto sme sa spojili so Slovenským hydrometeorologickým ústavom v Bratislave a konkrétne s Nikoletou Hruškovou. Želám vám pekné ráno.
2: Dobré ráno prajem aj ja vám.
1: Ako vyzerá to ráno na našom území?
2: Je prevažne zamračené a lokálne aj hmlisto, najmä v Prešovskom kraji. Včera napršalo do 5 mm, pri búrkach ojedinele až do 30 mm. Takýto vysoký úhrn sme zaznamenali v Dargove v okrese Trebišov a v Nižnom Komárniku v okrese Svidník. Takže je dosť vlahy v pôde aj vo vegetácii, aby sa tvorili hmly. Aktuálne je bez zrážok, prevláda pokojné ráno bez vetra, akurát v Above a na Dolnom Zemplíne fúka slabý južný vietor. A teplota je v rozpetí od 12 stupňov v Podbanskom do 18 stupňov v Orechovej v okrese Sobrance. Na vybraných staniciach v Poprade je 14 stupňov, v Kežmarku 15, Tatranská Lomnica hlási 13, Štrbské Pleso 11, Skalnaté Pleso 10, Lomnický Štít 4 stupne, Plaveč 15, Bardejov 16, v Prešove je 17, v Tisinci 16, v Medzilaborciach 15, v Jakubovanoch 16, Čaklov hlási 17, Kamenica nad Cirochou 18, Vyšná Slaná 15, Silica 16 stupňov, v Moldave nad Bodvou je 17, v Gelnici 15, Kojšovská Hola hlási 12, v Košiciach 17, v Trebišove 16, v Somotore 17, v Orechovej spomínaných 18 stupňov.
1: Aký nás čaká deň?
2: Tak v priebehu dňa bude cez naše územie alebo cez naše územie smerom na východ prechádzať studený front. A ako to už býva zvykom, tak na východnom Slovensku sa jeho postup spomalí. Dorazí až pod večer a nebude výrazný ani na zrážky, ani teplotne. Počas dňa prinesie na východné Slovensko veľkú oblačnosť, ojedinelé prehánky alebo dážď, najmä na Spiš, a teplotu 21 až 26 stupňov. Na Dolnom Zemplíne bude teplejšie až do 28 stupňov. Prevládať bude južný vietor, akurát na Spiši sa podvečer zmení na západný s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
1: No a pred nami je víkend. Určite bude všetkých zaujímať, na čo sa môžeme tešiť alebo čoho sa báť.
2: Víkendové počasie bude mať taký typický letný charakter. Prehánky alebo búrky sa budú tvoriť v popoludnejších a podvečerných hodinách a čakáme ich aj v rámci východného Slovenska po oba dni. Oblačnosť bude časovo premenlivá. V noci a predpoludním jasno až polooblačno, popoludní a večer oblačno, prípadne až zamračené so spomenutými zrážkami. Nočná teplota po oba dni od 17 až do 7 stupňov a denná teplota väčšinou v sobotu 19 až 25 stupňov a v nedeľu zhruba o 2 stupne teplejšie, na Dolnom Zemplíne dokonca až do 29.
1: Ďakujem pekne, to bola Nikoleta Hrušková, želám vám krásny deň, do počutia.
2: Ďakujem pekne, podobne, do počutia.

0: Dobré ráno vám želáme o 6. hodine 27. minúte. O chvíľu sa v dopravnom servise dozviete, na ktorom mieste by ste aj z ekonomických dôvodov nemali prekročiť najvyššiu povolenú rýchlosť.
1: Pohotovosť. Môže robot operovať presnejšie než ľudská ruka? Aj na východnom Slovensku dnes pri liečbe rakoviny prostaty pomáha systém Da Vinci. Ako vyzerá operácia z pohľadu chirurga, čo prináša pacientom a prečo patrí prostata medzi najčastejšie roboticky operované orgány? Aj na to odpovie onkourológ a konzolový chirurg dr. Michal Kmak z Košíc. V pondelok po 21.
2: Rakovina sa nezačína bolesťou, ale nenápadnou zmenou. Som Patrik Herman a spolu s mojimi priateľmi, vyliečenými onkologickými pacientmi z organizácie Nie rakovine, už takmer 20 rokov cestujeme po Slovensku s obrovskými modelmi ľudských orgánov, aby sme vám ukázali, ako ochrániť seba a svojich blízkych pred rakovinou. Zastavme rakovinu skôr, než zmení naše životy. Viac informácií a harmonogram turné na nierakovine.sk.
3: Zelená vlna.
0: Radar vám zmeria rýchlosť v čiernom nad Topľou obojsmerne. Jazdite pozorne a ohľaduplne. Želáme vám pohodu za volantom.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Je 6 hodín 32 minút. V dnešnej rannej téme spomíname na dovolenkové a prázdninové časy spred desiatok rokov. Dva z poslucháčskych ohlasov vám ponúkneme už po pesničke a som presvedčená o tom, že vám vyčaria úsmev na tvári, rovnako ako sa to stalo mne.

0: Rádio Regina Východ, téma dňa.
1: Dnes sa vraciame v spomienkach desiatky rokov späť a ja sa vás pýtam, či ste chodievali stanovať, či ste si nosievali so sebou proviant, či ste sa fotili v Tatrách s človekom v maske medveďa, či ste mali na dvore na miesto bazéna obyčajnú plechovú vaňu naplnenú vodou a či si pamätáte na praktické umalohmotné skladacie poháre, ktoré sa vždy z ničoho nič zložili, keď ste v nich mali nápoj a či ste sa chodievali kúpať v hrubých gumených kúpacích čiapkách s ozdobnými ornamentmi. Napísal Anton Fek, samozrejme tak, ako on zvykne, teda v nárečí. Jej, táto téma jak lusk, zažili sme i medzvedza v Tatroch, i bľašenú vaňu na dvore a stanovačky 17 roky na domaši na Trabance. A jeden rok sme dali 13 víkendy a to ešte som vožil surfa na streche, co bol dlhší jak Trabant. Potom týž 17 roky Ičiči Chorvátsko, čiže 34 roky sme čundrovali. Zlatý život bol, krásne spomienky, samozrejme pliňači, konzervy, bandurky, želenina a tak ďalej. Oplatí sa vám pozrieť aj fotky na Facebooku, ktoré pán Anton pridal. Mária Kovalčinová si tiež zaspomínala, moje dávne letné začiatky siahajú do čias detstva. Prázdniny u starých rodičov na dedine boli krásne, hravé, bezstarostné. Prázdniny strávené s otcom v jeho služobnom nákladnom aute, ktorým som jazdila po celom Československu. Dovolenky v mladosti, keď som chodila s kamarátkami stanovať, boli plné humoru a smiechu. Večery strávené pri ohni a speve, to bolo krásne. Z domu nabalené jedlo, chlieb, konzervy, paradajky, uhorky, zemiaky, aby sme netrpeli hladom. Keď si teraz na to spomeniem, je mi do smiechu, ale taká bola doba, nie všade boli reštaurácie, ako teraz na každom kroku. Na všetko si stále spomínam. No a my sa teším aj na vaše spomienky. Snáď si nájdete čas nám ich napísať.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

Je 6 hodín 41,5 minúty a my sa pozrieme na počasie. 13,5 stupňa v Poprade a 17 stupňov v Košiciach. Väčšina ostatných lokalít na východnom Slovensku sa pohybuje v tomto rozmedzi. Dnes má byť oblačno až zamračené, ojedinele prehánky alebo dážď, najmä na Spiši. Najvyššia denná teplota 21 až 26, na Dolnom Zemplíne do 28 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov. Prevažne južný vietor sa pod večer na Spiši zmení na západný a bude fúkať rýchlosťou 5 až 30 km/h.

0: Kedysi bolo úplne prirodzené, že sa ľudia venovali rôznorodým prácam a tak vznikali svojpomocne vyrobené nábytky, vlastnoručne ušité, upletené a uháčkované odevy a doplnky alebo povyšívané obrusy. Čiastočne to bola znudzecnosť, keďže málo čo sa dalo zohnať v obchodoch. No na druhej strane mi isto dáte za pravdu, že človek mal z veci, ktorú si sám vyrobil, o mnoho väčšiu radosť. Ja sa dodnes rada venujem rôznym prácam, baví ma to a trúfam si povedať, že som pomerne zručná. Renovujem nábytky, stále niečo prerábam v byte, spolu s kolegyňami tvoríme rozhlasovú terasu, ale aj opravujem odevy, vyrábam džemy a tak vo všeobecnosti rada vymýšľam a tvorím. Je to možno i preto, že naša rozhlasová práca je veľmi prchavá a my môžeme len dúfať, že z nej aspoň niečo ostane po vašich mysliach či srdciach. Ale to, čo vytvorím svojimi rukami, ostane ako hmatateľný dôkaz mojej práce. No odhliadnúc od mojich aktivít ma veľmi teší dnešný návrat trendu všeobecne nazývaný ako urob si sám. Ľudia sa nielenže vracajú k tomu, že si vlastnoručne niečo vyrobia, ale svoje nápady a postupy zdieľajú na sociálnych sieťach a inšpirujú tak tvorbe mnoho ďalších ľudí. Mňa pred rokmi potešilo, že mi aj vynikajúci český herec Boris Rösner prezradil, že má k takémuto druhu sebarealizácie veľmi blízko.
1: Víte, ja som ten typ, co tvrdí, nebo se tak snaží chovať, nebo myslet, uvažovať, že chlap má bejt ten, co v té rodině jakoby všechno umí, i když to vůbec neumí. Jo, má to tak vypadat, že ta žena řekne jednou za dva roky, hele, a co kdyby jsme tamhle na té stěně, když mě už to nebaví, a že by tam byly jaký poličky nad sebou. Ten chlap řekne, prosím, proč by tam měly být poličky, je to odporný. A ona tak jako nic neřekne, jde vařit a je taková smutná. No tak on jde do toho sklepa, vezme pilku a začne dělat poličky samozřejmě, až nedopustí, aby nebylo o něm říkáno, že to udělal on. Takže já mám takhle doma, třeba kuchyň jsem si dělal sám, stavěl jako od takových věcí a mě ta rukodělná práce velmi baví, protože u toho já si totiž odpočinu nejvíc.
0: Boris Rösner už žiaľ 20 rokov medzi nami nie je, no možno aj vás tieto jeho slová inšpirujú k tomu, aby ste počas víkendu doma niečo vlastnými rukami pretvorili.

0: Rádio Regina Východ. Múdry ako rádio.
1: Pýtajú sa na to mnohí motoristi, prečo vodič so silným a rýchlym autom, ktorý pravidelne a značne prekračuje povolenú rýchlosť a zastaví ho polícia, ho vyrieši na mieste maximálne blokovou pokutou 800 eur. Bez toho, aby mu zadržali vodičský preukaz, prípadne dostal citeľnejšiu sankciu, ktorá ho v budúcnosti snáď odradí rýchlu jazdu opakovať. Často sa pritom spomína napríklad Švajčiarsko, kde sa výška pokuty odvíja od výšky príjmu vodiča. Takto to komentuje inštruktor jednej z košických autoškôl Peter Juraško.
2: Keď niekto má 100 000 na auto, pre neho 800 eur nie je problém zaplatiť. Zoberme si, že v premávke sa pohybujú deti, starci, indisponovaní ľudia a nemajú taký postreh. Oni sa presvedčia predtým, ako vstúpia do vozovky, ale auto, ktoré je ďaleko a prichádza veľmi rýchlo, behom krátkej chvíli je pri priechode, keď niekto dáva prednosť v jazde, pozrie sa vpravo, vľavo, vidí pravidelnú dynamiku, že auto je ďaleko, povie si, že vždy som stihol v vode do tej križovatky a zrazu to auto nabúra do neho.
3: A práve v tomto období sa to dosť dotýka jednostopých vozidiel a častých kolízií auto-motorka.
2: Keď napríklad vodič odbočuje vľavo, vidí, že motocyklista je ďaleko, odbočuje a zrazu mu narazí do bočnej strany auta. Samozrejme, niekedy dajú za vinu aj tomu motocyklistovi alebo vodičovi rýchleho auta, ale je to problém. Vodiči, ktorí už by mali treba dva priestupky, by si uvedomili, že ďalší priestupok by znamenal zúčastniť sa z doškolacieho kurzu v autoškole plus psychológ plus lekár a zbytočné naťahovačky. V tomto prípade by možno zmiernil nohu splínu. A bolo by potom premávke možno pre tých chodcov bezpečnejšie, ale ak sa dovolí vodičom, ktorí majú na to jazdiť rýchlo, budú rýchlo jazdiť a vystavíme nebezpečenstvu. Treba z deti, keď posielam do školy, budem sa bať, či vôbec dojdu kvôli takýmto vodičom, aj keď pôjdu tak, ako majú, lebo jednoducho nestihnú si všimnúť rýchlo prichádzajúce vozidla.
3: A o bezpečnosť pri neprimeranej rýchlosti ide aj na najrýchlejších cestách.
2: Je to nebezpečné aj na diaľnici, lebo pozriem sa do spätného zrkadla, nevidím auto alebo vidím ho vo veľkej vzdialenosti, chcem predchádzať, zaradiť sa do ľavého pruhu a zrazu som to nestihol, lebo auto prišlo oveľa väčšou rýchlosťou ako zvyčajne.

0: Mám šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: Je 6 hodín 56 minút, my sa teraz na chvíľu odmlčíme, na rad príde ranný spravodajský žurnál, ale po ňom sa k vám vrátime.
1: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
2: Vodná nádrž Ružín je už roky smutným príkladom toho, ako môže odpad a znečistenie zmeniť prírodnú krajinu. Občianskému združeniu Čisté vody Slovenskej republiky sa z priehrady podarilo vyviesť už tony odpadu a v tejto činnosti pokračujú aj naďalej. Pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia bude našim hosťom zástupca združenia Jozef Kojecký. Počúvajte dnes o 13.30.
3: Zažite atmosféru rozhanovských folklórnych slávností. V sobotu 6. júna vás pozývame na 56. ročník plný abovského folklóru, tanca, spevu a tradícií. Užite si vystúpenia súborov či Štefana Šteca, ktoré vyvrcholia nefalšovanou zábavou. Okrem toho sa môžete tešiť na remeselné stánky, gastrozónu, atrakcie a prehliadku múzea. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
4: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať naspamäť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
5: Nepremeškajte výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka akciovú ponuku na osviežujúce pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami v predajniach Fresh bude váš nákupný košík zaplnený hneď. Už od štvrtka nájdete v akciovej ponuke pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Parlament schválil zmeny v civilnom sporovom poriadku. Opozícia kritizuje, že ide o reakciu na prehratý spor ministra vnútra. Lídri Únie a krajín Západného Balkánu sa stretnú v Čiernej hore. Témou samitu je rozšírenie EÚ o štáty tohto regiónu. Dnes bude opäť oblačno až zamračené, miestami dážď, najviac 28 stupňov. Príjemné piatkové ráno vám želá Nina Belicová, Alžbetkinová.
0: Rádiožurnál.
1: Ak sa žalobca alebo žalovaný nedostaví na pojednávanie, súd už nebude musieť automaticky rozhodnúť rozsudkom pre zmeškanie. Úpravu prináša schválená novela civilného sporového poriadku z dielne ministerstva spravodlivosti. Podľa opozície ide o zmenu, ktorá vznikla po prehratom spore ministra

0: Vnútra Matúša Šutaja Eštoka z hlasu SD s policajtmi okolo Jána Čurilu. Minister vtedy argumentoval, že si neotvoril elektronickú schránku.
1: Novela podľa exministerky spravodlivosti z SAS Márie Kolíkovej nerieši konkrétny problém, ale vytvára nejasné pravidlá aj pre súdy.
2: Ja to považujem za škodlivú právnu úpravu, ktorá vnáša určitý zmetok, ako keby trestá ľudí, ktorí si zriadia elektronické schránky, preto lebo Matúš Šutaj Eštok proste neurobil to, čo by sa predvídalo. A teraz tie škodlivé pravidlá budú platiť preto, aby Matúš Šutaj Eštok mohol obhájiť pred verejnosťou, že on nebol na vine.
1: Predseda ústavnoprávneho výboru Miroslav Čelár z hlasu SD rázne odmieta spájanie prípadu Matúša Šutaja Eštoka s týmto zákonom, obzvlášť keď neplatí retroaktívne.
3: A teda sa jeho prípadu nejako nedotýka. Na to, prečo tento zákon bol predložený práve teraz, sa musíte pýtať pána ministra Suska, nakoľko to je jeho návrh.
1: Zuzana Števulová z PS pripomína, že rozsudky pre zmeškanie sa budú doručovať listinne, nie elektronicky.
4: To znamená, že aj občania, ktorí majú zriadenú elektronickú schránku a chcú so štátom komunikovať elektronicky a už vôbec nečakajú, že by im napríklad súd niečo posielal poštou, že tým papierikom si budú musieť dávať pozor.
1: Podľa ministerstva spravodlivosti boli pravidlá pre spomínané rozsudky príliš prísne. Minister Boris Susko zo Smeru SD tvrdí, že zmena má zabezpečiť spravodlivý proces.
5: Je to zabezpečenie práva na spravodlivosť, aby mal právo na opravný prostriedok voči samotnému rozhodnutiu. To neznamená len zrušenie rozsudku pre zmeškanie, ale vôbec vecného preskúmania toho rozhodnutia v odvolacom konaní.
1: Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
0: Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že stretnutie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a ruského lídra Vladimíra Putina by bolo skvelé. V ten istý deň snemovňa reprezentantov aj napriek odporu Bieleho domu schválila nové protiruské sankcie a pomoc Ukrajine. Naťahuje teraz Senát.
6: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v otvorenom liste ponúkol ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi stretnutie v tretej krajine výmenou za prímerie. Išlo by o priame vyjednávania o ukončení vojny bez USA. Prezident Donald Trump v Bielom dome na list zareagoval nasledovne. Som rád, že sa možno rozprávajú o stretnutí. Je to naša zásluha. Bolo by skvelé, keby sa stretli a vyriešili to. Trump zdôrazňoval, že USA stále v procese zohrávajú dôležitú úlohu. Obe strany musia spraviť kompromisy. Ja som navrhol tieto kompromisy a máme s tým veľa spoločného. Sú to dobrí ľudia, sú to dve krásne krajiny. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vyhlásil, že Zelenský môže pricestovať do Moskvy, kedy chce. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio označil v stredu v Senáte ruskú inváziu na Ukrajinu za strategickú katastrofu. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského nedáva zmysel, aby sa rokovania uskutočnili v Kieve alebo Moskve, tak ako navrhuje Kremeľ. Navrhol Švajčiarsko, Turecko alebo arabské štáty. Zároveň zdôraznil, že počas trvania rokovaní je nutné uzavrieť a dodržiavať úplné prímerie a navrhol výmenu všetkých vojnových zajatcov a prijatie opatrení na návrat civilistov a detí unesených počas vojny.
7: Stručne zo sveta.
8: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský prisľúbil, že Ukrajina bude dodržiavať jasný harmonogram v súvislosti s rokovaniami o jej vstupe do Európskej únie a splnením svojich záväzkov voči bloku. Zelenského vyjadrenia prišli deň potom, keď cyperské predsedníctvo Rady EÚ oznámilo začatie príprav na formálne otvorenie prvého klastra v prístupových rokovaniach s Ukrajinou a Moldavskom. Pokrok v tejto veci umožnila dohoda medzi Budapešťou a Kievom o rozšírení práv maďarskej menšiny žijúcej na Ukrajine. Spojené štáty oznámili nové ekonomické sankcie voči kubánskemu prezidentovi Miguelovi Díazovi Canelovi a niektorým členom jeho rodiny, ako aj voči členom rodiny ex-prezidenta Raúla Castra. Ide o najnovší krok Washingtonu v rámci stupňovania tlaku na túto komunistami vedenú krajinu. Spojené štáty nepotrebujú dohodu s Iránom, aby odtiaľ dostali jeho zásoby vysoko obohateného uránu. Ide o viac než 400 kg uránu, ktorý je obohatený na úroveň vyššiu, než je potreba pre jadrovú energetiku, povedal americký prezident Donald Trump novinárom bez toho, aby spomenul ďalšie podrobnosti. Prezident ale varoval, že ak by iránske ozbrojené sily zabili amerických vojakov, bol by to dobrý dôvod obnoviť konflikt.
7: Počúvate Rádiožurnál.
0: Je 7 hodín 6 minút. Nová éra transparentnosti v odmeňovaní mužov a žien sa začína 7. júna. Ide o prijatie európskej smernice spred 3 rokov. Firmy sa musia novým požiadavkám prispôsobiť do konca júla. Ekonómovia hovoria o deformovaní individuálneho ohodnocovania zamestnancov, keďže dvaja zamestnanci na rovnakej pozícii spravidla podávajú rôzne výkony.
9: Podľa údajov Eurostatu patrí Slovensko medzi krajiny Únie s najvyššími platovými rozdielmi medzi mužmi a ženami. Odborníci aj zamestnávateľia však diskutujú, či je legislatívny tlak tou správnou cestou k zmene. Martin Hošták z Republikovej únie zamestnávateľov.
10: Smernica o transparentnosti odmeňovania je skôr politickou agitkou Bruselu, ktorá prináša firmám predovšetkým nové administratívne povinnosti.
9: Rezort práce pripomína, že podnikatelia boli o prichádzajúcich povinnostiach informovaní. Zuzana Viciaňová z tlačového oddelenia.
11: V júli 2025 nasledovali priame konzultácie k zákonu o transparentnosti odmeňovania, do ktorých sa zamestnávateľia mohli aktívne zapojiť.
9: Personálna analytička Lucia Lednárová Dítetová vysvetľuje, v čom môže byť slabina zákonom vynútenej rovnosti odmeňovania.
12: Môže ísť o demotiváciu tých výkonných zamestnancov, pretože nemajú prečo efektívnejšie pracovať, ak budú ľudia pracujúci na rovnakej pracovnej pozícii vždy zarábať rovnako.
9: Pokiaľ sa zistí, že rozdiel v odmeňovaní mužov a žien je viac ako 5%, firma musí prijať nápravu do 6 mesiacov. Rastislav Dubovský, Slovenský rozhlas.
0: Lídri krajín Európskej únie a Západného Balkánu budú na samite v Čiernej hore rokovať o rozširovaní únie o štáty tohto regiónu. Západný Balkán zahŕňa okrem Čiernej hory aj Albánsko, Bosnu a Hercegovinu, Kosovo, Severné Macedónsko a Srbsko. Slovensko na samite zastupuje premiér Robert Fico.
13: K najhorúcejším kandidátom na vstup do EÚ patrí Čierna hora, ktorá summit hostí v prímorskom meste Tivat. Cieľom krajiny je vstúpiť do únie do roku 2028. Experti však skôr považujú za reálnejší horizont približne do 10 rokov. Krajina podľa bývalého prezidenta Mila Dukanoviča prešla zásadným historickým obratom.
14: Čierna hora sa v minulosti väčšinou obracala na Rusko. Sme však presvedčení, že naša budúcnosť musí byť európska a euroatlantická.
13: Výrazne ďalej odstupuje Srbsko. Pred samitom srbská spravodajská služba varovala prezidenta Aleksandara Vučića, aby do Čiernej hory necestoval, keďže mu údajne hrozí nebezpečenstvo. Srbský prezident však tvrdí, že sa samitu zúčastní. Deň predtým s ním v Belehrade rokoval aj predseda Európskej rady Antonio Košta.
15: Srbsku odporúčame, aby pokračovalo v reformách v troch oblastiach: právny štát, sloboda médií a volebný systém. Treba zaviesť odporúčania pre súdy a prokuratúru, vytvoriť férové prostredie pre médiá a upraviť volebné pravidlá.
13: Srbsko má zhoršené vzťahy s viacerými krajinami, ktoré sa samitu zúčastnia. Okrem Čiernej hory, ktorá sa od Belehradu odtrhla v roku 2006, najmä s Kosovom, ktorého nezávislosť Srbsko neuznáva. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
0: Premiér Slovinska sa opäť volá Janez Janša. 68-ročný konzervatívny politik vedie už svoju štvrtú vládu. Tentoraz je to kabinet výlučne zo stredopravých strán, ktorý večer zložil aj sľub. Medzi jeho prvými opatreniami bolo odstránenie palestínskej zástavy z budovy vlády.
16: Po vyše dvojmesačných naťahovačkách nakoniec zložil vládu politik, ktorého konzervatívna demokratická strana obsadila v marcových voľbách iba druhé miesto. Víťaz volieb Hnutie Sloboda Roberta Goloba nebol schopný zostaviť vládu s dostatočnou parlamentnou podporou. Podarilo sa to minulý týždeň iba Janezovi Janšovi, ktorého podporuje teraz Trojspolok, Nové Slovinsko, Slovinská ľudová strana a Fokus, plus strana Demokrati, ďalej zvonka mimo koalície Strana pravdy. Predseda parlamentu Zoran Stevanovič oznamuje výsledky večerného parlamentného hlasovania. V 90-člennom zbore prítomných 79 poslancov hlasovalo za vládu 49, proti nej 30 poslancov. Odstupujúci premiér Robert Golob označil hospodársku i politickú situáciu Slovinska za stabilnú. Nový premiér Janez Janša prislúbil nerobiť žiadne čistky, no zmeny vnútornej zahraničnej politiky nevylúčil. Ako jedno z prvých opatrení odstránili z budovy vlády palestínsku zástavu, čo symbolizovalo solidaritu Slovinska s palestínskym štátom, ktorý predchádzajúca vláda aj oficiálne uznala. Gregor Martin Papuček, Slovenský rozhlas.
0: chodník z Hrebienka do Malej a Veľkej studenej doliny vo Vysokých Tatrách bude bezpečnejší. Včera odstrelili dve kamenné vežičky, ktoré naň mohli kedykoľvek spadnúť. Samotný chodník by mali opraviť do konca leta.
17: Skaly nad chodníkom Grajnerovej chate odpálili tak, aby kamene nelietali vzduchom. Oba chodníky z Hrebienka do dolín uzavreli a turisti museli hodinu čakať alebo sa vybrať na inú túru. Hodinou predpoludním otriasol dolinou výbuch. A po ňom technicky vedúci odstrelu Miroslav Vitkovský miesto skontroloval.
18: Odstrel dopadol dobre. A to, čo bolo navrtané, je dole zhruba tých nejakých 10 kubíkov balvanov. Je to dole všetko, čo bolo voľné.
17: Ide asi o 27 tón kamenia, ktoré bude treba z chodníka odpratať. Ešte vlani v októbri sa zdalo, že skalné vežičky na Hrebienku prešli testom stability, keď na ne z vrtuľníka zhodili 10 000 litrov vody. Riaditeľ správy Tatranského národného parku Michal Babnič priznáva, že názor zmenili.
19: Po jarnej kontrole sme teda usúdili aj s kolegami, že je to najlepšie proste odstreliť.
17: Tatranskú magistrálu z Hrebienka po Rajnorovú chatu budú opravovať pravdepodobne do konca leta a do Malej a Veľkej studenej doliny sa bude dať dostať iba popri vodopádoch. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
7: Rádiožurnál Šport.
20: Atletka Ema Zapletalová triumfovala v behu na 400 metrov cez prekážky na mítingu Diamantovej ligy v Ríme. Časom 52,58 sekundy utvorila svetový výkon roka a znovu vylepšila vlastný národný rekord.
21: Druhé preteky a opäť zlepšenie osobného rekordu, národného rekordu. Takže som rada, že som dokázala zvíťaziť aj v Ríme. Konkurencia bola náročná a som rada, že som takto mohla otvoriť túto sezónu.
20: Slovenskí futbalisti nastúpia dnes od 18:30 v prípravnom stretnutí proti Čiernej Hore. Pre zranenie bude chýbať útočník David Strelec. Tréner Vladimír Weiss chystá viaceré zmeny v zostave.
22: Do bránky pôjde Surovčík. Urobíme 5-6 zmien v zostave. To gromústva zostane a takisto v útoku bude jedna zmena.
20: Zápas v Košiciach bude zároveň rozlúčkou Petra Pekaríka s reprezentačnou kariérou. V druhom finálovom zápase play-off zámorskej NHL hokejisti Caroliny vyhrali nad Vegas 4-3 po predĺžení. Domáci vďaka gólu Jervisa počas presilovky v 4. minúte extra času vyrovnali stav série na 1-1. Slovenskí hokejisti sa na budúcoročných majstrovstvách sveta napokon predstavia v základnej B skupine, kde ich čakajú Česko, Kanada, USA, Maďarsko, Dánsko, Kazachstan a Nórsko. Do A skupiny sa presunuli Nemci, ktorí využili usporiadateľské právo. Vo finále tenisového grandslamového turnaja Roland Garros si zmerajú sily poľská kvalifikantka Maja Chvalinská, ktorá zdolala Rusku Schneiderovú 7-6, 6-4 a iná Ruska Mira Andrejevová, tá triumfovala nad Ukrajinkou Kostiukovou 6-1, 6-3. Slovenské hádzanárky zvíťazili v prípravnom zápase nad Tureckom 29-24. Zverenky trénera Jana Beňadika sa tak revanšovali za stredajšiu prehru 23-25. Kapitánka Karin Bujnochová.
23: Išli sme aj trochu s inou taktikou, snažili sme sa hlavne sústrediť na obranu, pomoc brankárkam a myslím, že potom sa nám mali sme aj ľahší prechod a lepšie sa nám hralo aj v útoku.
7: Rádiožurnál Dnes očakávame.
0: Pokračuje schôdza Národnej rady. O prebratých návrhoch sa dnes hlasovať nebude. V Čiernej Hore je summit krajín Európskej únie a Západného Balkánu. Slovensko zastupuje premiér Robert Fico. Ruský prezident Vladimír Putin bude mať prejav na Petrohradskom medzinárodnom ekonomickom fóre. A témou dnešnej diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále bude pripravované zavedenie elektronickej faktúry pre podnikateľov.
7: Rádiožurnál Počasie.
8: Dnes prevažne oblačno a zamračené, v Žilinskom a Trenčianskom kraji miestami dážď alebo prehánky, inde zrážky len ojedinele. Teplota 19 až 28 stupňov, južný, na západe postupne severozápadný vietor do 35, v nárazu okolo 60 km za hodinu.
7: Rádiožurnál.
0: Ranné spravodajstvo je na konci, pripravili a vysielali editor Tomáš Šandor, od techniky Jana Mikovičová, v štúdiu boli Katarína Štepánová, Samuel Prekop a Nina Belicová Alžbetkinová. Želáme vám úspešný piatok.
7: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
8: 7:15.
7: Zelená vlna.
24: V kolóne sa 10 minút zdržíte na vjazde do Popradu smerom z Hozelca. Najvyššiu povolenú rýchlosť si ustrážte za Vysokými Tatrami smerom na Poprad a v Čiernom nad Topľou obojsmerne. Želáme vám šťastnú cestu.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: Rádio Budík, Rádia Regina Východ.
24: Dobré ráno, Sergej Kováč a Iveta Vaculová vás pozdravujú z Košického rozhlasového štúdia. Po spravodajských informáciách vám ponúkneme o čosi ľahšie a dúfam, že aj príjemnejšie témy. V rannej hre budete môcť získať vstupenky na zaujímavé podujatie, venovať sa budeme aj dnešnej téme dňa a pozrieme sa na to, či sa dnes bude konať plánovaný podvečer s netopiermi v Košickej botanickej záhrade. O všetkom totiž rozhodne počasie a mimochodom aj o počasí bude reč. Všetko spomínané stihneme do 8 hodiny a som si istá, že vy toho v tomto čase stihnete oveľa viac. Veď rána zvyknú byť rušné a plné náhlivosti.
1: Rádio Budík, Rádia Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Keď sa povie Lord of the Dance, asi si každý predstaví temperamentné írske tance, k dokonalosti dovedenú choreografiu a nesmierny umelecký zážitok. A presne to si bude môcť niekto z vás vychutnať 22. novembra tohto roku na Košickom štadióne Ladislava Trojáka. A keďže až na výnimky bývajú tieto predstavenia spravidla vypredané, nemali by ste si dať uísť možnosť získať dve vstupenky na show, ktorú videli po celom svete stovky miliónov ľudí. Stačí správne odpovedať na otázku, v ktorom meste mali Lord of the Dance pred 30 rokmi, konkrétne 27. júna 1996, svoju premiéru. Bol to Cork, Dublin alebo Galway? Potrebujete poznať nielen správnu odpoveď na našu otázku, ale aj telefónne číslo k nám do štúdia, a to je 055 622 29 94.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Dnešná otázka znela, či viete, v ktorom meste mali Lord of the Dance pred 30 rokmi svoju premiéru. Či to bol Cork, Dublin alebo Galway. No a pani Eva z Novej Polhory si trúfa odpovedať na túto otázku. Želám vám krásne ráno.
2: Dobré ráno.
1: Takže ktoré z tých írskych miest to bolo?
2: Bolo to v Dubline.
1: Áno, presne tak, to je tá správna odpoveď. Ja vám blahoželám. Získavate dve vstupenky na toto predstavenie Lord of the Dance. Budete si musieť ale ešte trošku počkať, pretože bude až v novembri, ale ja si myslím, že o to dlhší čas tešiť sa na to, čo poviete.
2: Myslím si, že áno, áno. A videli? To je zážitok vidieť také niečo.
1: Určite, a presne to sa chcem spýtať, či ste videli aspoň na internete ukážky z Lord of the Dance, alebo ste nebodaj už boli na ich vystúpení?
2: Áno, pred rokom sme boli, videli sme a stále to vo mne rezonuje, takže som veľmi rada, že ma budeme môcť zažiť to isté.
1: Áno, budete môcť, a to vďaka správnej odpovedi v našej dnešnej ranej hre. Ešte raz vám blahoželám k zisku dvoch vstupeniek a prajem vám Ďakujem. Krásny a úspešný deň. Do počutia.
2: Podobne, do počutia.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Niekedy na našich cestách naďabíte na niečo, čo by ste tam v skutku neočakávali. Napríklad rozhádzané dosky a hranol. Presne na to vás upozorníme v zelenej vlne už o chvíľu.
1: Portréty. Žije vo Veľkom Krtíši a pochádza z Horných Plachtiniec. Už 30 rokov je vedúcim folklórnej skupiny Bažalička z Plachtiniec a Príbeliec.
2: Tak ja sa celý život snažím v každom človeku hľadať to dobro, lebo či taký, čo kranie, alebo hašterí sa s druhýma ľuďma, ale v každom tom človeku je to dobro, len je umenia to nájsť.
1: Dlhoročného folkloristu, divadelníka a osvetového pracovníka Juraja Matiaša vám predstaví Katarína Kovačechová v nedeľu po 15.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Zelená vlna.
0: V kolóne sa 10 minút zdržíte na viazde do Popradu smerom z Hozelca. Na diaľnici D1 pred Chminianskou Novou Vsou smerom z Prešova sú v ľavom pruhu rozhádzané drevené dosky a hranol. Radar vám zmeria rýchlosť za Vysokými Tatrami smerom na Poprad. Veľa pohody za volantom a šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
4: Ahojte, tu je Beata Dubasová. Zdravím všetkých poslucháčov Rádia Regina. Nech vám táto pesnička spríjemní celý deň.
5: Si pre mňa všetko, čo má zmysel.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Dnes sa venujeme spomienkam na dovolenky a prázdniny spred desiatok rokov. Kladiem vám od rána tieto otázky. Chodievali ste stanovať? Nosili ste si so sebou proviant? Fotili ste sa v Tatrách s človekom v maske medveďa? Mali ste na dvore na miesto bazéna obyčajnú plechovú baňu naplnenú vodou? Pamätáte sa na praktické umelohmotné skladacie poháre, ktoré sa vždy z ničoho nič zložili, keď ste v nich mali nápoj? A chodievali ste sa kúpať v hrubých gumených kúpacích čiapkách s ozdobnými ornamentmi, napísala pani Božena Šandorová. Zaujímavá téma, pri ktorej som sa zasmiala. Veru, všetko, čo ste ponúkli, sme v minulosti zažili. Nezabudnutelné konzervy, lunch meat a fazuľa s párkom spolu s chlebom a zeleninou. K tomu často patril aj nápoj v skladacom poháriku, ten sa však zložil sám, kedy chcel, nielen vtedy, keď sme už dopili. Pritom sme sa smiali aj zlostili. Pamätám aj tie kúpacie čiapky. Pekné farby, krásne ornamenty, len sa dosť ťažko dávali na hlavu. Aj fotka s medveďom z Tatier veru bola, spomínam, že s trochou strachu. Môžem spomínať aj naďalej, je toho o mnoho viac. Tak sa vtedy žilo. Len to sme poznali, avšak bolo to zaujímavé a veselé. Večerné opekačky pri ohni so spevom a dobrou náladou boli príjemným ukončením dňa. Krásne spomienky, pri ktorých sa dnes už len zasmejeme. To nám poslucháčom pripomenuli aj pridané fotografie k téme dňa. Ďakujeme pani Božená za váš názor, za vaše spomienky. Ja mám fotku s tým medveďom v Tatrách a viem, že som na nej sa snažila čo najďalej od toho medveďa umiestniť, takže stala som úplne na kraji, keďže sa nás fotilo viac a ja som bola vtedy naozaj malé dieťa a dosť som sa asi toho medveďa bála, ale usmievala som sa statočne a tvárila som sa akoby nič. Na vaše ďalšie spomienky ešte ďalej čakáme.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: počasie.
1: Je 7 hodín 40 minút a ak si kladiete otázku, aké dnes bude počasie, odpoveď vám ponúkne Nikoleta Hrušková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave.
2: V priebehu dňa bude cez naše územie smerom na východ prechádzať studený front a ako to už býva zvykom, tak na východnom Slovensku sa jeho postup spomalí. Dorazí až pod večer a nebude výrazný ani na zrážky, ani teplotne. Počas dňa prinesie na východné Slovensko veľkú oblačnosť, ojedinelé prehánky alebo dážď, najmä na Spiš, a teplotu 21 až 26 stupňov, na dolnom zemplíne bude teplejšie až do 28 stupňov. Prevládať bude južný vietor, akurát na Spiši sa podvečer zmení na západný s rýchlosťou do 30 km/h.

Pred pesničkou sme hovorili o počasí a práve počasie má rozhodujúci vplyv na to, či sa plánovaný podvečer s netopiermi uskutoční v Košickej botanickej záhrade dnes, alebo bude potrebné presunúť ho na iný termín. Rozluskneme to už o pár minút.

0: No a teraz jedna dobrá správa pre všetkých tých, ktorí sa chystali vybrať sa dnes do Košickej botanickej záhrady na podvečer s netopiermi. Spomínala som, že o tom, či sa to podujatie dnes uskutoční, rozhoduje počasie a Peter Krišovský z prírodovedného odboru Východoslovenského múzea v Košiciach má pre nás dobrú správu, pretože tvrdí, že by sa to podujatie predsa len malo konať dnes. Ja vás pozdravujem, želám vám pekné ráno.
1: Dobré ráno, pozdravujem poslucháčov a Rádio Regina.
0: Povedzte prosím, čo bude súčasťou toho podvečeru s netopiermi v Košickej botanickej záhrade?
1: Tak už ako hovorí názov podujatia, tak samozrejme hlavnou atrakciou budú netopiere. No a samozrejme aj bohatý program, ktorý je zameraný práve na netopiere a všetko sa bude vlastne točiť okolo tých netopierov. Takže či už to bude samozrejme prezentácia nejaké zaujímavosti o netopieroch, o ich živote, ukážka odchytu netopierov, tvorivé dielne, ukážka samozrejme aj živých netopierov, nebudeme len o netopieroch rozprávať, ale budeme aj ukazovať krmenie a vlastne ako ten netopier vyzerá, že naozaj nie je strašidelný a vôbec nie je nebezpečný pre ľudí.
0: No a tie netopiere vedia, že sa budú zúčastňovať na takomto podujatí? Ako to zabezpečíte, aby tam boli? Donesiete ich so sebou?
1: Tak my používame väčšinou takéto handicapované netopiere, ktoré nemôžu odletiť, alebo z nejakého vážneho dôvodu sa už nemôžu žiaľ vrátiť do tej živej prírody, do voľnej prírody. Takže sú to netopiere, ktoré sú odkazané na pomoc a vlastne na jednej strane je to dobré, lebo uvidíme aj netopiere, ktoré budú voľne lietať nad nami, alebo pokúsime sa aj odchytiť ich, ako sa to vlastne aj robí. No a tieto živé netopiere vlastne ľudia majú možnosť vidieť zblízka a naozaj pozrieť si, ako ten netopier vyzerá.
0: A je to tak, že ľudia ešte stále sa stretávate s tým, že panuje ten mýtus, že netopiere sa nám zapletú do vlasov, pričom oni majú, pokiaľ viem, také senzory, že nenarazia nikdy do ničoho, čiže ani do našej hlavy, ale to mi budete vedieť lepšie potvrdiť vy.
1: Tak je to legenda a my vlastne už sa snažíme práve ľuďom vysvetliť tú legendu, ako vznikla. Určite aj na tejto prednáške sa ľudia dozvedia, že naozaj určite táto legenda vznikla veľmi dávno a je zaujímavé, že prežila táto legenda, že sa vám netopier zamotá do vlasov až do dnešných dní, ale samozrejme každým takýmto podujatím získavame ďalších a ďalších poslucháčov a zaujímcov, ktorí sa dozvedia o živote netopierov niečo nové a zároveň sa dozvedia, že naozaj táto legenda nie je pravdivá, nie je založená na nejakých vedeckých faktoch.
0: To môžem potvrdiť aj ja, nevedkynia, pretože netopiere žijú blízko mojej lodžie, takže sa kamarátime niekoľko rokov už, pretože lietajú tam okolo a nikdy sa do ničoho nezaplietli. Je to naozaj tak, ako hovoríte. Koho by ste na toto podujatie pozvali? Skôr dospelých alebo aj deti?
1: Tak podujatie je venované hlavne rodinám, deťom, ktoré sú veľmi zvedavé a my máme radi zvedavých ľudí, zvedavé deti, ktoré sa pýtajú a chcú sa dozvedieť, lebo naozaj takouto formou prídu k takým informáciám, ktoré sa veľmi ťažko hľadajú, alebo neexistujú publikácie na Slovensku práve o netopieroch. A samozrejme, ako ja hovorím, že netreba všetkému veriť, čo je na internete, takže naozaj je lepšie sa informovať u odborníkov, opýtať sa, poradiť sa. No a samozrejme na to slúžia práve takéto stretnutia alebo podujatia, ktoré hovoria o, napríklad v našom prípade, o netopieroch.
0: Takže pozývame dnes na podvečer s netopiermi do Košickej botanickej záhrady. Uskutoční sa to podujatie od 6. popoludní do 21. hodiny, teda do 9. Je to tak?
1: Áno, určite sa bude konať to podujatie, takže mám správu od organizátorov, že naozaj to podujatie bude. Nemalo by pršať podľa meteorologického ústavu, takže veríme, že aj keď možno bude trošku pod mrakom, ale to nám nepokazí naše podujatie.
0: A ja vám želám veľa zvedavých návštevníkov. To bol Peter Krišovský z Prírodovedného odboru Východoslovenského múzea v Košiciach. Veľmi pekne ďakujem a držím palce, nech sa podujatie vydarí. Do počutia.
1: Ďakujem veľmi pekne, do počutia.
2: Rádio Regina Východ, radosť počúvať. Košice 100,3 FM.

0: hodine.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase. Počúvate Rádio

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Európska komisia vyžaduje pre ďalšie napredovanie Slovenska, posilnenie podnikateľského prostredia a vyváženú konsolidáciu. V lokalite Hrebienok Studené doliny vo Vysokých Tatrách bude po včerajšom odstrele skál potrebný ďalší. V oblačnom až zamračenom dni môže pršať, na severe 21, na juhu do 29 stupňov. Dobré ráno pre Peter Béreš. Predseda vlády Robert Fico zo Smeru sociálnej demokracie odcestoval ráno na summit Európskej únie a krajín Západného Balkánu v Čiernej hore. V čiernohorskom Tývate majú lídri rokovať o rozširovaní únie, teda aj o dosiahnutom pokroku v oblasti postupnej integrácie štátov Západného Balkánu do Európskej únie. Diskutovať majú aj o zlepšení spolupráce v otázkach zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky. Tento rok menej ako 1%, na budúci rok o niečo viac ako 1,5%. To sú predpovede Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj o raste slovenskej ekonomiky. Podľa Európskej komisie si ďalšie napredovanie Slovenska vyžaduje posilnenie podnikateľského prostredia a vyváženú konsolidáciu, hovorí vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano.
2: Pre lepší hospodársky rast a konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky by podľa Európskej komisie pomohlo prenastaviť ten súčasný ekonomický model a posunúť ho viacej smerom na priemysel a služby s vysokou pridanou hodnotou, na posilnenie

0: Zvýšenie výskumu a inovácií na pritiahnutie a udržanie si kvalifikovanej pracovnej sily.
1: Reaguje podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru sociálnej demokracie.
2: Progresívni európski komisári dali list aj do Nemecka. Hospodársky rast 0,3% a očakáva sa pomaly recesia v Nemecku. Myslíte, že taký list išiel do Nemecka?
1: Nová éra transparentnosti v odmeňovaní mužov a žien sa má začať 7. júna. Podľa údajov Eurostatu patrí Slovensko medzi krajiny Európskej únie s najvyššími platovými rozdielmi medzi mužmi a ženami. Odborníci aj zamestnávatelia však diskutujú o tom, či je legislatívny tlak a nariadenie tou správnou cestou k spravodlivému odmeňovaniu, hovorí Martin Hošták z Republikovej únie zamestnávateľov.
3: Smernica o transparentnosti odmeňovania je skôr politickou agitkou Bruselu, ktorá prináša firmám predovšetkým nové administratívne povinnosti. Ak chceme, aby ľudia na Slovensku zarábali viac, potrebujeme vyššiu produktivitu, investície, inovácie, nie ďalšie formuláre a výkazy.
1: Rezort práce pripomína, že podnikateľský sektor a zamestnávateľia boli o prichádzajúcich povinnostiach informovaní, doplňa Zuzana Vicianová z jeho tlačového oddelenia.
4: Ministerstvo práce otvorilo proces predbežného informovania už v máji 2025. V júli 2025 nasledovali priame konzultácie k zákonu o transparentnosti odmeňovania, do ktorých sa zamestnávateľia mohli aktívne zapojiť.
1: Vo Vysokých Tatrách včera odstrelili kamenné vežičky, ktoré ohrozovali turistický chodník smerujúci z Hrebienka na Rajnerovú chatu. Podľa technického vedúceho odstrelu Miroslava Vitkovského išlo asi o 27 tón kamenia.
5: Tie kamene sú navrtané a tie náleže sú pripravené tak, aby došlo len k rozprasknutiu a rozdeleniu tých veľkých blokov na menšie, čiže potom vlastne gravitáciou budú padať na tento spodný chodník a dole do tohoto svahu. Odstrel dopadol dobre a to, čo bolo navrtané, je dole zhruba tých nejakých 10 kubíkov balvanov, je to dole všetko, čo bolo voľné.
1: Správa TANAPu následne informovala, že včerajším odstrelom sa nepodarilo odstrániť všetky rizikové útvary, preto bude potrebný ďalší. Je naplánovaný na pondelok 8. júna medzi 8. a 10. hodinou predpoludním. Uzavretý tak opäť bude prístup na Tatranskú magistrálu medzi Hrebienkom a Rajnerovou chatou, chodník okolo Bilíkovej chaty smerom k vodopádom Studeného potoka, ako aj chodník medzi Tatranskou lesnou a Hrebienkom. Práce súvisia s opravou chodníka z Hrebienka smerom na Rajnerovú chatu, ktorý je pre nebezpečný zosuv svahu zatvorený už viac ako 2,5 roka. V oblačnom až zamračenom dni môže pršať, teplota má stúpnuť na 21 až 26, na Dolnom Zemplíne na 29 a vo výške 1500 metrov na 12 stupňov Celzia. Slabý až mierny južný vietor.
6: Zelená vlna.
1: V kolónach stratíte na viazde do Popradu smerom z Hozelca a to asi 15 minút. Pozor na D1 pred Chminianskou Novou Vsou smerom z Prešova. V ľavom pruhu sú tam rozhádzané dosky a hranolo. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj za Vysokými Tatrami smerom na Poprad.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 5 minút.
6: Rádio Budík, Rádia Regina, Východ.
7: Pekné ráno. Možno si mnohí z vás práve vychutnávajú svoju rannú kávu. Pokiaľ ide o mňa, ja mám dnes už druhú. A práve k tomuto nápoju pre nás aj na dnes vybral Martin Tomčík v skutku prekrásny cover ku káve. Ako voláme rubriku, v ktorej zaznie originálna skladba a v zápätí jej slovenská alebo česká verzia. Dnes to bude po angličtine čeština. O čo si neskôr budeme hovoriť aj o baktériách v našich domácnostiach a ponúkneme vám i pár tipov na návštevu nejakého kultúrneho podujatia. Príjemné počúvanie vám želajú Sergej Kováč a Iveta Vaculová.
6: Rádio Budík, Rádia Regina, Východ.

0: Rádio Regina Východ. Cover ku káve.
1: Cover verzie piesní britskej hardrockovej kapely Black Sabbath sa objavili na albumoch Jiřího Schellingera, no nezaostávala za ním ani Marie Rotrová. V roku 1980 prespievala speváčka, známa aj z muzikálu Neberte nám princeznu, baladu She's Gone. Autorom českého textu piesne, ktorá sa volá Lásko voníš deštem, je Jaromír Nohavica. Obidve verzie si teraz môžete vypočuť v našej hudobnej rubrike.

Tak ako, páčila sa vám viac originálna alebo tá česká verzia? Mne obe, je to jednoducho nádherná skladba. Ale pozrime sa vpred, po pesničke uzavrieme zdravotnícku tému, ktorej sa venujeme vo frekvenciách zdravia, a to sú všade prítomné baktérie.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Sú všade, na kľúčke, na mobile, v domácnosti, vonku. Na každom kroku sa stretávame s baktériami, sú v našom tele, na predmetoch, ktorých sa dotýkame, žijeme s nimi. S väčšinou z nich si však vieme poradiť a neškodia nám. Organizmus si na ne ako keby zvykol. Ale to neznamená, že máme ignorovať nečistoty v domácnosti. Pozor si treba dávať hlavne v kuchyni. Po vychutnaní si svojho jedla často nemyslíme na dôležité veci, ako hovorí infektológ Pavol Jarčuška.
2: Ak opláchnete ten riad nakoniec, tak tie baktérie väčšinou aj opláchnete s tou vodou, čiže nie je to až také tragické. Ale dajme tomu po tých 2-3 týždňoch tú špongiu určite vymeniť treba. O obuv sa treba starať, najmä o uzavretú obuv. Ľudia si správne nevedia čistiť topánky. Topánky sa majú čistiť aj zvnútra a nemali by sme 2 dni po sebe chodiť v tých istých topánkach. Extrémne sú kolonizované baktériami kovové a papierové peniaze. Mobily sú takisto kolonizované baktériami, čiže napríklad u nás zdravotnícki pracovníci by nemali mať prevádzke, kde je vyžadovaný určitý stupeň čistoty mobilné telefóny. Tam, kde sa to dá dezinfikovať myška, by sme v každom prípade určite mali klávesnicu, môžu tam nejaké baktérie narasť, čiže nejakým spôsobom prečistiť. Sú na to príslušné roztoky, asi je to lepšie.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Po pesničke v podaní Mariky Gombitovej sa o chvíľu pozrieme na naše cesty a upozorníme vás na jedno zdržanie v kolóne.
1: Zvony nad krajinou. Radobica, malá obec na pomedzi okresov Prievidza a Partizánske. Obklopená lesmi a pokojnou prírodou, láka aj mladé rodiny, ktoré pracujú v neďalekých mestách. Jej malebnosť sa ukrýva aj v obecnom erbe.
2: Máme tam ratoles, dve písmenká, R-A, a máme tam stromček ihličnatý, ktorý zobrazuje našu nádhernú prírodu. A na vrchole toho stromčeka je taký ako keby zobáčik vtáčika, ktorý je smerovaný do neba.
1: Na prechádzku po Radobici vás pozvú Martin Jurčo a Igor Roško v nedeľu po 11. Pozývame vás na ďalšiu túru s Reginou. Tentokrát sa vyberieme na 50. ročník turistického pochodu Krompašskými vrchmi. Stretneme sa v sobotu 13. júna o 8.45 pred základnou školou v Slovinkách a trasa povedie cez Bielu skalu do Krompách. Má dĺžku 13 kilometrov s prevýšením 700 metrov a je určená stredne výkonným turistom. Poďte s nami osláviť 100-ročnicu rozhlasu na túre s Reginou. Viac informácií nájdete na reginavýchod.sk.
3: Zelená vlna.
0: V kolóne sa 10 až 15 minút zdržíte na vjazde do Popradu smerom z Hozelca. Upozorňujeme aj na to, že medzi Obišovcami a Ruskými Peklanmi sa zosunula cesta. Úsek je uzavretý, obídete to cez Prešov. Jazdite pozorne a ohľaduplne. Želáme vám šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
4: Počúvate Rádio Regina.
5: Rádio Regina Východ.

Niekoho to ťahá do prírody, iného za kultúrou. Ak patríte do tej druhej skupiny, máme pre vás zo pár tipov. Festival bábkového divadla pre celé rodiny v Bábkovom divadle Košice dnes pokračuje divadelnými predstaveniami, ale aj mostom výrvarových úsmevov o 13. pri spievajúcej fontáne. O 17. koncertom flašinetovej hudby vo Východoslovenskej galérii či večernou snehovou kráľovnou v Tabačke. Noc v múzeu si na dnešný večer odložili vo Vihorlackom múzeu v Humennom. Od 18. do 21. hodiny môžete v Humenskom skanzene zažiť folklórne vystúpenia, čítanie rozprávok, súťaže, školu tanca aj tvorivé dielne. Sardinky na scénu, prosím. To je názov komédie Michaela Freina, ktorá bude mať premiéru v Národnom divadle Košice dnes o 19. hodine v réžii Michala Spišáka. Britský humor a divadelné zákulisie určite pobavia. Košická hudobná jar dnes o 19. hodine v Dome umenia ponúka koncert hráča na mandolínu Avi Avitala a akordeonistky Ksenii Sidorovej.

Teraz je 8 hodín 38 minút, spieval nám Košičan Miro Džunko alias Paul McCartney z kapely Backwards. No a po pesničke v podaní Zuzany Smatanovej sa pozrieme na to, aké nás čaká počasie.

0: počasie.
1: Ako je a ako bude? To sú základné otázky, ktoré kladieme meteorológom. Dnes na ne bude odpovedať Dávid Frnda zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Želám vám pekné ráno.
2: Príjemné ráno prajem.
1: No a začneme tou klasickou otázkou. Ako je momentálne na území východného Slovenska?
2: Máme oblačno a zamračené, ale bez zrážok. Najchladnejšie momentálne na stanici pri Dobšinskej ľadovej jaskyni 15 stupňov, no a najteplejšie obci Leles 21. Pozrieme sa ešte do ostatných lokalít. Poprad 17, Kežmarok 16, Tatranské Lomnice takisto 16, na Štrbskom plese 13, na Skalnatom plese 12, v Plavči 17, aj v Bardejove máme 17 stupňov, v Prešove 19, v Tisinci 18, v Medzilaborciach a Jakubovanoch 17, v Čaklove 18, v Kamenici na Cirochov 20, vo Vyšnej Slanej 17, v Sirici 16, v Moldave nad Bodvou 18, v Gelnici 17, na Košovskej hory 12, v Košitech na letisku 18, v Trebišove 19 a v Somotore a v Orechovej zhodne 20 stupňov, fúka slabý až mierny južný vietor.
1: Čo si pre nás počasie pripravilo na dnešný deň?
2: Bude oblačno a zamračené, ojedinelé prehánky alebo dážď, a to najmä na Spiši. Denná teplota 21 až 26 stupňov a na Dolnom Zemplíne až do 28. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov. Tam bude fúkať prevažne južný vietor, ktorý sa podvečer na Spiši zmení na západný s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
1: Asi by mi poslucháči neodpustili, keby som sa nespýtala na víkend, lebo to všetkých veľmi zaujíma, takže aké víkendové počasie je pred nami?
2: Čakujú nás také typické letné dni, malá miesta im prechodne zväčšená oblačnosť, len ojedinele sa môže vyskytnúť prehánky, výnimočne búrky, z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, tá nočná teplota 16 až 11 stupňov, v údoliach miestami 11 až 6, no a denná teplota sobotu 23 až 28, len na severe miestami okolo 21, no a v nedeľu to bude ešte o trošku teplejšie 25 až 30 a pod Tatrami tiež miestami okolo 23 stupňov, no a bude fúkať slabý až mierny, miestami severný vietor do 30 km za hodinu.
1: Celkom príjemné počasie ste nám predpovedali a za to ďakujem Dávidovi Frndovi do Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Želám vám krásny deň. Do počutia.
2: Napodobne, do počutia.
3: Príjemné ráno s Rádiom Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Uzavrieme dnešnú tému dňa, v ktorej sme sa vrátili k dovolenkám a prázdninám spred mnohých desiatok rokov. Ja som sa vás pýtala, či ste chodievali stanovať, nosievali ste si so sebou proviant, či ste sa fotili v Tatrách s človekom v maske medveďa a či si pamätáte aj na praktické umalohmotné skladacie poháre, ktoré sa vždy z ničoho nič zložili, keď ste v nich mali nápoj. Napísal nám pán Jozef Dirga, áno, chodili sme aj stanovať a pred 52 rokmi 18. júla 1974 som išiel vyskúšať fungelnový stan. Rozložil som ho na záhrade. Prišla taká silná prietrž mračien, že voda nám stan zobrala. Keď sa stanovalo, proviant bol veľmi dôležitý, preto sme si ho vždy starostlivo pripravili. Na Štrbskom plese som sa vždy porozprával a odfotil s medveďom Ferom. Takto vás obdivujem. Ja som sa medveďa, ako som spomínala, ako dieťa veľmi bála a napísala nám aj naša kolegyňa. Hovorím naša, pretože so mnou v štúdiu už sedí Miroslav Talavašek, takže naša kolegyňa Andrea Tyrčová, ktorá skonštatovala nabalený Warburg do prasknutia, kufor plný, na streche stôl a 4 stoličky, v uličke medzi zadnými a prednými sedadlami stan a 4 spacáky. Oco, mama vpredu, my so sestrou vzadu, naskladané ako sardinky. A teraz to najlepšie. Konzervy s bravčovým, hovädzím na divoko, fazuľou s párkom a lanšmity v plechovkách boli nastrkané vo dverách auta a v sedadlách. Každúčký kúsok miesta v aute bol využitý. Takto sme v minulom storočí cestovali k moru a tešili sa na plávanie vo vlnách. A skladacie poháre? Tak to boli výbuchy smiechu za každým, keď do nich oco nalial mirindu. Nikdy sa mu nepodarilo vypiť ju celú, vždy sa vyliala. Keď sme sa vrátili domov, zalepil tie krúžky dentakrylom a poháre sa už nikdy neposkladali. Používali v garáži na skrutky a matice ešte dlhé, dlhé roky. Tak to boli vaše ohlasy, za ktoré vám veľmi pekne ďakujeme. A teraz som zvedavá na to, aké spomienky na dávne časy dovoleniek má môj kolega Miroslav Talavašek. Vítaj v štúdiu, pozdravujem ťa.
2: Pekný deň už. Zvyknem už hovoriť v takomto čase pekný deň. No, moje dovolenkové spomienky sú nejaké také zvláštne matné, ale obdivujem tých colníkov, cez ktorých prechádzala Andrea Tyrčová aj s rodinou s napchatými blatníkmi a podobnými záležitosťami, proviantom, keď ich kontrolovali. Vtedy boli také časy, no ale nevadí. Áno. No a čo sa mojich dovoleniek týka, no áno, tak také, že pečeňovky a paštiky a rybičky a neviem čo. A tak to bolo úplne bežné, ale pamätám si na jeden z posledných dní na dovolenke v Patinciach, kde sme stanovali. Kúsok od bazénov, to bol luxus vyslovene. No a ráno, posledný deň sa likvidovali všetky zásoby a vtedy sme teda každý mali niečo na tom chlebe a prišla naša suseda, respektíve dobrá známa a hovorí, viete čo, mám tu ešte zvyšok jahodového lekvára. Nechcete? A ja hovorím, jasne, dajte. Tak som si ho pridal na chleba potretý maslom, na ňom bol lanchmit, potom som si dal na to ten jahodový lekvár.
1: Ako to chutilo?
2: A zapil som to mliekom. Bola to fantastická chuť.
1: Skvelé. A to mlieko si náhodou nemal v skladacom pohári? Mali ste tie skladacie poháre? To boli šialený nápad.
2: Nie, vedel som, že také existujú, ale možno z preventívnych alebo iných dôvodov sme používali radšej poháre, ktoré boli súčasťou termosky.
1: Veľmi rozumne ste postupovali a teraz sa preniesme od histórie k budúcnosti, tej veľmi blízkej, teda k predpoludnejšiemu vysielaniu. Čo ponúkneš našim poslucháčom?
2: No začneme tak motoristicky a hneď na dvakrát. Niečo z toho už naši poslucháči počuli, ale keby náhodou, tak si to môžu ešte znovu obnoviť. Budeme hovoriť o psychike mladých ľudí a detí a o tom teda, ako sa táto situácia nie veľmi lepší, skôr opak je pravdou. No a dvakrát sa pozrieme aj za našimi kolegyňami, tak povediac, do terénu. Najskôr sa pozrieme do Levoče a potom nás čaká výlet do Trebišova. Viac neprezradím, všetko ostatné príde.
1: Samozrejme, keby si prezradil všetko, aký dôvod by mali naši poslucháči počúvať, ale teraz dôvod máte, takže verím, že si necháte Rádio Regina Východ naladené aj od 9. do 12. hodiny, keď vás predpoludnejším vysielaním bude sprevádzať Miroslav Talavašek. Od rána, od rannej 5. hodiny až do týchto chvíľ tu pre vás boli Sergej Kováč a Iveta Vaculová. Ďakujeme, že sme pre vás mohli vysielať, že ste boli súčasťou nášho spoločného regiňáckeho rána a želáme vám krásny deň.

0: Rádio Regina Východ na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: Vodná nádrž Ružín je už roky smutným príkladom toho, ako môže odpad a znečistenie zmeniť prírodnú krajinu. Občianskému združeniu Čisté vody Slovenskej republiky sa z priehrady podarilo vyviesť už tony odpadu a v tejto činnosti pokračujú aj naďalej. Pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia bude našim hosťom zástupca združenia Jozef Kojecký. Počúvajte dnes o 13.30.
2: Zažite atmosféru rozhanovských folklórnych slávností. V sobotu 6. júna vás pozývame na 56. ročník plný abovského folklóru, tanca, spevu a tradícií. Užite si vystúpenia súborov či Štefana Šteca, ktoré vyvrcholia nefalšovanou zábavou. Okrem toho sa môžete tešiť na remeselné stánky, gastrozónu, atrakcie a prehliadku múzea. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
3: Vieš, že aj ty si zaslúžiš vypnúť? Aspoň na pár dní. Bez varenia, povinností a stresu. Len pokoj, teplá voda, masáž, pohyb a čas pre seba. Kúpele Lúčky. Miesto, kde si oddychne telo

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Novela zákona o cestnej premávke zavádza pre nezodpovedných vodičov povinnú terapiu s dopravným psychológom. Atletka Emma Zapletalová ovládla ďalšie preteky Diamantovej ligy. Po rabate aj v Ríme vylepšila svetový výkon roka. V oblačnom až zamračenom dni môže pršať. Na severe 21, na juhu do 29 stupňov. Dobrý deň praje Peter Béreš. Priemysel čaká nižšia spotrebná daň z elektriny. Úľavu schválila vláda v rámci prorastových opatrení. Na miesto doterajšej sadzby 1,32 eur za megawatt hodinu budú energeticky náročné podniky platiť 50 centov za megawatt hodinu. Štát to bude stáť vyše 3 milióny eur ročne, reaguje analytik energie portálu Radovan Potočár.
2: Toto síce znamená určité zníženie finálnej ceny elektriny, ale je to úľava rádovo v 10%. Nič to nezmení na tom, že ceny elektriny aj po tejto úľave zostanú stále relatívne vyššie pre slovenské podniky než vo väčšine iných krajín EÚ.
1: Podľa Asociácie priemyselných zväzov a dopravy by podnikom pomohlo najmä zvýšenie čerpania prostriedkov z environmentálneho fondu, aby sa časť peňazí, ktoré sa vyberú za emisné povolenky, vrátila hlinikárňam či oceliarňam. Novela zákona o cestnej premávke zavedie u recidivistov tzv. Rehabilitačný program. Ak vodič v uplynulých 12 mesiacoch trikrát závažným spôsobom porušil predpisy, bude povinný absolvovať terapiu s dopravným psychológom. Dopravná psychologička Silvia Marčeliová vysvetľuje, že rehabilitačný program nie je úplná novinka, no od septembra prejde viacerými zmenami.
3: Doteraz bol zúžený na nových držiteľov vodičského oprávnenia, teraz sa to rozširuje na celú populáciu. Na rozdiel od tých mladých vodičov, tak je trošku rozšírený. Nie sú to 3 stretnutia, ale v tomto prípade sú to 4 skupinové stretnutia plus jedno individuálne.

0: Okrem toho bude musieť vodič prejsť doškoľovacím kurzom a preskúšaním odbornej spôsobilosti. V prípade štvrtého porušenia pravidiel v priebehu 12 mesiacov bude musieť vodič absolvovať aj preskúmanie zdravotnej a psychickej spôsobilosti. V Košiciach sa včera začal medzinárodný festival bábkového divadla Virvar. Potrvá do nedele. V poradí 14. ročník podujatia, ktorý organizuje bábkové divadlo Košického kraja, je venovaný slovenskému a českému bábkovému divadlu. Festival prináša prehliadku aktuálnej sezóny domácej bábkovej scény a inscenácie zriadovaných aj nezriadovaných divadiel zo Slovenska a Česka, pričom ide o predstavenia pre najmenšie deti, tínedžerov i dospelých divákov. Nechýba napríklad scenické čítanie textov mladých autorov či divadelné laboratórium. Tohtoročné podujatie pripomína 10. výročie zápisu bábkarstva na Slovensku a v Česku do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Atletka Emma Zapletovala včera triumfovala na mítingu Diamantovej ligy v talianskom Ríme v behu na 400 metrov cez prekážky. Časom 52,58 sekundy utvorila svetový výkon roka a znova vylepšila vlastný národný rekord. Nadviazala tak na víťazstvo z marockého Rabatu, kde pred niekoľkými dňami rovnako zabehla svetové maximum sezóny.
1: Druhé preteky a opäť zlepšenie osobného rekordu, národného rekordu, takže som rada, že som dokázala zvíťaziť aj v Ríme. Konkurencia bola náročná a som rada, že som takto mohla otvoriť túto sezónu.
0: V oblačnom až zamračenom dni môže pršať. Teplota má stúpnuť na 21 až 26. Na Dolnom Zemplíne na 29. A vo výške 1500 metrov na 12 stupňov Celzia. Slabý až mierny južný vietor.
2: Zelená vlna.
0: V kolónach stratíte na výjazde do Popradu smerom z Hozelca, a to asi 10 minút. Pozor na D1 pred Chminianskou Novou Vsou smerom z Prešova. V ľavom jazdnom pruhu sú tam raz rozhádzané dosky a hranolo. V Košiciach pre opravu uzavreli most cez Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty. Uzavreté sú v okolí mosta ulice Ťahanovské riadky a Tyršovo nábrežie. Obchádzajte po okolitých uliciach. V Michalovciach na Vinianskej ceste opravujú plynovod. Prejdete tam vo voľnom jazdnom pruhu. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj v Krásnohorskom Podradí smerom do Rožňavy.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 9 hodín 5 minút.
2: Pekný deň, východniari.
3: Presne toto sú slová, ktorými vás vždy krátko po 9. vítame pri rádiách, aby sme vám ponúkli pestrú paletu tém, ktoré sa týkajú najmä vášho okolia. Inak to nie je ani v toto prvé júnové piatkové predpoludne. O čom to napríklad bude v nasledujúcej hodinke? Dvakrát sa pristavíme pri tom, čo súvisí s premávkou na cestách a ich okolí. Reč bude aj o duševnom stave našich detí a mládeže a pridáme tiež ďalšiu kapitolku zo storočnej histórie rozhlasu na Slovensku. A to je len o úvodných 55 minútach, pretože nás čakajú aj príspevky dvoch kolegyň naživo priamo z terénu. Verím, že sa nám až do 12. podarí spríjemniť vám toto posledné predvíkendové predpoludnie. Dvojica Tibor Kurila a Miroslav Talavašek vám želá príjemné počúvanie.

0: Hoci tlak na bezpečnú premávku nielen na slovenských cestách rastie a pribúdajú ďalšie a ďalšie preventívne opatrenia, štatistiky sú neúprosné. A ak budem veľmi aktuálny, tak spomeniem včerajší večer, kedy na slovenských a na východoslovenských cestách, konkrétne v Nižnom Orlíku a na ceste medzi Spišským Štvrtkom a Hrabušicami sa skončili opäť dva mladé vodičské životy. Na našich cestách stúpa počet dopravných nehôd. V rámci celého Slovenska žiaľ najviac prípadov evidujú v Košickom a Prešovskom kraji. Ako to teda vyzerá? Lenka Jureková sa najprv pýtala hovorcu policajného prezídia Romana Hájeka.
1: Policajný zbor eviduje za obdobie od 1. januára do 30. apríla tohto roka celkovo 3529 dopravných nehôd, čo predstavuje nárast o 209 prípadov oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Najčastejšou príčinou vzniku dopravných nehôd zostáva porušenie povinností vodiča, čo predstavuje približne 60% všetkých dopravných nehôd. Druhou najčastejšou príčinou je nedovolená rýchlosť jazdy.
2: K mikrofónu som si pozvala Košickú krajskú policajnú hovorkyňu Janu Ilešovú. Ako možno predchádzať dopravným nehodám?
3: Predchádzať dopravným nehodám môže každý účastník cestnej premávky, a to predovšetkým zodpovedným správaním. Vodiči by mali dodržiavať maximálnu povolenú rýchlosť, plne sa venovať vedeniu vozidla, nejazdiť pod vplyvom alkoholu či iných návykových látok a rešpektovať pravidlá cestnej premávky. Dôležitá je aj vzájomná ohľaduplnosť, trpezlivosť a predvídavosť, pretože aj chvíľka nepozornosti môže mať tragické následky.
1: Polícia opätovne apeluje na vodičov, aby pri poruche alebo nehode na diaľnici okamžite zabezpečili svoje vozidlo, opustili vozovku a zdržiavali sa za vodidlami v bezpečnej vzdialenosti od cestnej komunikácie. Následne je nevyhnutné privolať pomoc prostredníctvom tiesňovej linky 112 alebo 158 a vyčkať na bezpečné označenie prekážky. Polícia zdôrazňuje, že cieľom všetkých opatrení je zníženie počtu tragických následkov na cestách. Základné pravidlo vidieť a byť videný zostáva kľúčovým prvkom bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky.
2: Zoberám sa s vodičmi a vodičkami. Ako sa cítite ako vodička na východoslovenských cestách?
4: Tak ja dbám na opatrnosť, čiže zatiaľ som, chvála Bohu, klopem nemala žiadnu dopravnú nehodu a cítim sa relatívne bezpečne, musím povedať.
2: A vy sa pohybujete len na cestách, ktoré poznáte v rámci Košického a Prešovského kraja, alebo jazdíte aj mimo?
4: Nie, v rámci mojej práce jazdím po celom Slovensku.
2: Teda aká je situácia v iných častiach Slovenska, ako by ste to zhodnotili?
4: Také rovnaké v rámci celého Slovenska. Všade sa nájdú aj takí, aj takí.
2: Mali ste už nejakú negatívnu skúsenosť?
5: Určite. Veľakrát sa mi stalo, že musel som či už auta, ktoré predchádzali, pribrzďovať alebo dávať pozor na tie protiidúce auta hlavne. A čo ja som si všimol, tak je to hlavne u mladých šoférov, ktorí fakt ešte nemajú tie skúsenosti, často preceňujú svoje schopnosti.
6: Mám veľa negatívnych skúseností ako vodič.
2: A čoho sa týkali?
6: Bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Agresívny, neprimeraný.
1: V nadväznosti na vývoj dopravnej nehodovosti polícia v dňoch 4. a 5. júna vykoná zvýšený výkon služby so zameraním aj na kontrolu dodržiavania najvyššej dovolenej rýchlosti.
0: Doplňa hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
7: Regionálne. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina Východ, múdry ako rádio.
1: Mnohí motoristi sa pýtajú, prečo vodič so silným a rýchlym autom, ktorý pravidelne a výrazne prekračuje povolenú rýchlosť a zastaví ho polícia, tá ho vyrieši na mieste maximálne blokovou pokutou 800 eur, bez toho, aby mu zadržali vodičský preukaz, prípadne dostal citeľnejšiu sankciu, ktorá ho v budúcnosti odradí rýchlu jazdu opakovať. Tak často sa pritom spomína napríklad Švajčiarsko, kde sa výška pokuty odvíja od výšky príjmu vodiča. Napríklad 95 tisíc eur ako jednorazová pokuta za minimálne prekročenie rýchlosti, to už je niečo. Tak toto komentuje inštruktor jednej z košických autoškôl Peter Juraško.
2: Niekto má 100 tisíc mať auto, pre neho 800 eur nie je problém zaplatiť. Zoberme si, že v premávke sa pohybujú deti, starci, indisponovaní ľudia a nemajú taký postreh. Oni sa presvedčia predtým, ako vstúpia do vozovky, ale auto, ktoré je ďaleko a prichádza veľmi rýchlo, behom krátkej chvíli je pri priechode, keď niekto dáva prednosť v jazde, pozrie sa vpravo, vľavo, vidí pravidelnú dynamiku, že auto je ďaleko, povie si, že vždy som stihol, vôjde do tej križovatky a zrazu to auto nabúra do neho.
1: A práve v tomto období sa to dosť dotýka jednostopých vozidiel a častých kolízií auto-motorka.
2: Keď napríklad vodič odbočuje vľavo, vidí, že motocyklista je ďaleko, odbočuje a zrazu mu narazí do bočnej strany auta. Samozrejme, niekedy dajú za vinu aj tomu motocyklistovi alebo vodičovi rýchleho auta, ale je to problém. Vodiči, ktorí už by mali treba dva priestupky, by si uvedomili, že ďalší priestupok by znamenal zúčastniť sa z doškolacieho kurzu v autoškole plus psychológ plus lekár a zbytočné naťahovačky. V tomto prípade by možno zmiernil nohu splínu a bolo by potom premávke možno pre tých chodcov bezpečnejšie, ale ak sa dovolí vodičom, ktorí majú na to jazdiť rýchlo, budú rýchlo jazdiť a vystavíme nebezpečenstvu. Treba z deti, keď posielam do školy, budem sa bať, či vôbec dojdú kvôli takýmto vodičom, aj keď pôjdu tak, ako majú, lebo jednoducho nestihnú si všimnúť rýchlo prichádzajúce vozidla.
1: A o bezpečnosť pri neprimeranej rýchlosti ide aj na najrýchlejších cestách.
2: Je to nebezpečné aj na diaľnici, lebo pozriem sa do spätného zrkadla, nevidím auto alebo vidím ho vo veľkej vzdialenosti, chcem predchádzať, zaradiť sa do ľavého pruhu a zrazu som to nestihol, lebo auto prišlo oveľa väčšou rýchlosťou ako zvyčajne.
1: Tento týždeň schválená novela, hovorili sme o nej mimochodom aj správa o 9, by mohla trochu pomôcť, no bez kontroly to asi nepôjde.

0: vybuchlo. Na pracujúci sa starí na viacerých miestach, ale tiež úplné či čiastočné uzávery ciest a ich časti a tiež kontrola rýchlosti. Aj o tom všetkom budú informácie zelené vlny o chvíľu.
1: Na koncert s Reginou.
2: Jej hlas bol nezameniteľný. Začínala s Jurajom Velčovským, 2 roky pôsobila po boku Karla Gotta a ako solistka získala 2 zlaté bratislavské líry. Jana Kocianová, aké boli jej začiatky?
3: Ja som prišla vtedy do rozhlasu a Vieroslav Matušík ma začal prežívať ako speváčku, ktorá mu vyhovuje, imponuje, a tak začal pre mňa písať. A takisto aj Pavol Zelenaj, takisto aj Bohu Štrnečka.
2: Jana Kocianová sa narodila pred 80 rokmi. Prvý výber archívnych pesničiek a jej rozprávanie vám ponúkne Martin Jurčo. Dnes po 23. a v nedeľu po 21.
1: Zelená vlna.
0: Informácie z ciest východu začíname kolónami. Tá sa tvorí na vjazde do Popradu smere z Hozelca. Hlasie tam zdržanie asi 10 minút. Pracujúcich cestárov stretnete v Stakčine na ulici Mieru, kde opravujú most, a prejdete vo voľnom jazdnom pruhu, ale tých miest pracujúcimi cestármi je podstatne viacej a pribúdajú. Upozorňujeme tiež na úplnú uzáveru. V Košiciach pre opravu v útorok uzavreli most cez Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty. Uzavreté sú v okolí mosta ulice Ťahanovské riadky a Tiršovo nábrežie. Obchádzate po okolitých uliciach. Uzavierka je naplánovaná do novembra. A nahlásili ste nám aj meranie rýchlosti, konkrétne v Krasnohorskom podhradí v smere do Rožňavy. Jazdite bezpečne, želáme vám šťastnú cestu, ak viete o niečom inom, zavolajte.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Ako ovplyvňujú psychiku detí a mládeže ich aktivity mimo školy? A akú úlohu v tom zohrávajú, povedzme, sociálne siete? Aj o tom s psychologičkou už po skladbe Miroslava Žbírku.

0: Rodinná poradňa.
1: Začíname smutným konštatovaním. Štatistiky sú alarmujúce. Od covidu narástol počet detských psychiatrických pacientov v niektorých nemocniciach aj o viac ako 100%. Slovenské nemocnice a ambulancie zápasia preto aj s kapacitnými problémami. Kristýna Bertičová zistila hlavné dôvody nárastu a keďže prvými záchytnými centrami sú psychologické poradne, obrátila sa s otázkami na súkromné centrum poradenstva a prevencie v Košiciach, hovorí jeho riaditeľka Mária Horvátová.
2: Zvyčajne, keď už hovoríme o psychiatrickej hospitalizácii, tak to už je taký vrchol ľadovca. Dieťa sa zvyčajne do nemocnice na psychiatrické oddelenie nedostane, pretože malo jeden zlý deň, ale zvyčajne je to obdobie, ktoré môže byť poznačené psychickou záťažou, ktoré môže ovplyvňovať jeho psychické prežívanie a môže sa mu tým pádom aj zhoršovať jeho fungovanie, či už doma, v škole, v školskom prostredí alebo aj v iných sociálnych vzťahoch. A netreba zabúdať aj na to, že samozrejme je tam predpoklad aj nejakej prvotnej psychiatrickej diagnózy. Prečo to možno tá hospitalizácia, prečo je ten náraz detí? Môže to súvisieť aj s cielenou a včasnou diagnostikou detí s psychickými ťažkosťami, ale zároveň súhlasím aj s tým názorom, že súčasná generácia detí čelí o mnoho vyšším nárokom na žitie, na fungovanie.
3: Hovoríme tým pádom o psychicky slabšej generácii?
2: Nemyslím si, že by sme to mohli takto nazvať. Nevnímam aj to, že by súčasná generácia detí bola slabšia. Opäť by som zdôraznila, že je to generácia detí, ktoré majú o mnoho náročnejšie podmienky pre fungovanie. Musia čeliť častokrát o mnoho vyšším nárokom na výkon, či už v tom školskom prostredí, alebo voľnočasovom prostredí, alebo mnohokrát aj možno aj v rodinnom prostredí. Ďalej je to neustále porovnávanie sa. Sociálne siete a absolútne neprimerané informačné preťaženie. Neistota spojená s budúcnosťou, rýchle tempo života a objavuje sa nám tu aj ďalší výrazný fenomén poznačený aj v tomto období a je to osamelosť. Mnoho psychologov hovorí, že práve žijeme v období, pre ktoré môžeme povedať terminologicky, že je to obdobie osamelosti. A čo je paradox, že aj napriek tomu digitálnemu a sieťovému prepojeniu ľudia dokážu vytvárať o mnoho menej hlbokých a kvalitných vzťahov a menej idú takých prirodzených kontaktov a situáciu pre vzájomné spoznávanie sa. A toto je ten symptom, ktorý môže prispievať aj k celkovej tej duševnej nepohode, pocitu opustenie ako takého.
3: Celkovo, aké problémy vidíte najčastejšie vo vašej poradni? S čím sa stretávate?
2: U nás v centre vnímam to, že my sme také záchytné pracovisko pre široké spektrum rôznych ťažkostí. Najčastejšie máme tu na odborníkov z každého odboru, či je to psychológ, špeciálny pedagóg alebo logopéd plus terapeut. Tak najčastejšie sú komunikačné ťažkosti, objavujú sa nám tu ťažkosti v sociálnych vzťahoch, ďalej ťažkosti v sebaregulácii, objavujú sa nám tu deti s nárastom úzkosti a s depresívnym prežívaním a tiež seba poškodzovanie, poruchy príjmu potravy.
3: Hovoríme o deťoch, takže akú úlohu v tom zohráva rodina?
2: Najvýznamnejšiu, pretože bezpečný vzťah s dospelým človekom patrí medzi najsilnejšie ochranné faktory psychického zdravia. A pritom nehovoríme o dokonalom rodičovi, o rodičovi, ktorý je časovo a citovo dostupný pre to dieťa v čase, kedy toto dieťa potrebuje, dokáže ho vypočuť, dokáže ho vnímať, dokáže sa s ním rozprávať a dokáže ho prijímať takého, aký je.
0: Rodinná poradňa.

0: nášho vysielania viete, že toto obdobie patrí na všetkých programových službách Slovenského rozhlasu pripomienke storočnice rozhlasového vysielania na Slovensku. V cykle, ktorý sme odštartovali tento týždeň, sa teraz pozrieme s Ľubošom Kasalom do Bratislavy v čase, keď provizórium už nepostačovalo.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Adresa Zochova 1.
3: Pôvodná rozhlasová budova v centre Bratislavy na Jakubovom námestí utrpela v júni 1944 ťažké rany. A to doslova. Po tom, čo rozhlas zbombardovali, vysielanie sa z bezpečnostných dôvodov presťahovalo do školskej budovy na Zochovej ulici, dnes Vysoká škola múzických umení. Niekdajší rozhlasový a televízny manažér Jozef Vrabec vysvetľuje, prečo padlo rozhodnutie presťahovať rozhlas práve do školy na Zochovu.
4: Po zbombardovaní rozhlasu na Jakubovom námestí hľadal sa náhradný priestor pre ďalšie vysielanie a najmä priestor, ktorý bol blízo protileteckému krytu. No a samozrejme nevylučovalo sa, že v najbližšej budúcnosti tento náhrad nebude v opakovaní, preto sa hľadal náhradný priestor. Vybrali sme s hľadom na bezpečnosť zamestnancov, teda možnosti najbližšieho protileteckého krytu, aby pokiaľ možno čo najdlhšie mohli vysielať, to znamená vzdialenosť medzi vysielacími pracoviskama a protileteckým krytom bola čo najbližšia. V tejto zásade vyhovovala najlepšie reálka vtedy pri tuneli.
3: Bratislavský rozhlas nakoniec vysielal zo Zochovej ulice ďalších 40 rokov.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: Najskôr do Levoča a potom do Trebišova. To sú miesta, kam sa vyberieme za aktualitami a mojimi kolegyňami Lenkou Jurekovou a Liviou Godovou po 10:00 na frekvenciách Rádia Regina Východ.
1: V najbližšej relácii Vlada Franca Túto hudbu mám rád budeme okrem slovenčiny počuť aj taliančinu.
2: Mi mancano le parole, perché sono tanti anni fa da quando non ho parlato italiano.
1: Do kresla hostia zasadne jubilujúci spevák Jozef Benedik. Počúvajte v nedeľu po 10:00.
3: Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby. Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 10. júna do Kultúrparku v Košiciach a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Podľa štatistických údajov rast výkonu našej ekonomiky zostal aj v prvom štvrť roku tohto roka nevýrazný. V Tornali spustili novú výrobnú linku na plnenie minerálnej vody Gemerka. Modernizácia stála 9 miliónov eur. V oblačnom až zamračenom dni môže pršať. Na severe 21, na juhu do 29 stupňov. Dobrý deň. Krátke správy a Peter Béreš. Slovenská ekonomika v prvom kvartáli tohto roka medziročne vzrástla o menej ako 1%. Brzdil ju kľúčový priemysel, informoval o tom štatistický úrad. Podľa generálnej riaditeľky sekcie makroekonomických štatistík Alžbety Ridzoňovej, tak rast výkonu ekonomiky zostal aj v prvom štvrť roku tohto roka nevýrazný.
2: Hrubý domáci produkt Slovenska vzrástol v stálych cenách o 0,9% a mierny rast zaznamenal aj v porovnaní s predošlým štvrťrokom po sezónnom očistení. Za rastom stáli hlavne domácnosti a zahraničný obchod. Naopak, tlmiaci účinok mal pokles investícií a oslabené výkony kľúčového priemyslu.
1: Rast odvetví hospodárstva bol takmer na nule. Mierny nárast obchodu, ako aj verejnej správy, štatistických údajov len dorovnali výrazné prepady v priemysle, ako aj vo finančnom a v poisťovacom sektore. Spoločnosť Budiš včera v závode v Tornali spustila novú výrobnú linku značky Gemerka. Firma investovala 9 miliónov eur. Nová linka zvýši výrobnú kapacitu o vyše 40% a tiež prinesie presnejšiu automatizovanú kontrolu kvality v každom kroku výroby. Súčasťou modernizácie výrobného podniku bolo aj vybudovanie protipovodňového plotu, ktorý zvyšuje odolnosť závodu voči prírodným rizikám, keďže v blízkosti jeho areálu preteká rieka Slana. Investícia má priniesť najmä rozvoj nepriamých pracovných miest, napríklad v oblasti logistiky. Samotné mesto má aktuálne nezamestnanosť na úrovni necelých 14%, pokračuje primátorka Tornale Erika Dürfiová.
3: Z pohľadu nášho mesta a hlavne z pohľadu nezamestnanosti je pre nás aj toto veľmi významná investícia. Je tu zamestnaných vyše 40 zamestnancov a my to väčšinou prepočítavame aj na tie rodiny, že sa to naozaj týka vyše 40 rodín, ktorí majú teda na to živobytie postarané. Náš okres je v podstate v tej nezamestnanosti naozaj vždy medzi tými prvými. Takže my tu na Gemeri si vážime každý.

0: jedno pracovné miesto a sme veľmi vďační.
1: Polícia v súvislosti so včerajšou tragickou nehodou medzi obcami Spišský Štvrtok a Hrabušice, pri ktorej zahynul 57-ročný vodič osobného auta, začala trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Vodič v zákrute zišiel z cesty a prednou časťou auta narazil do železničného kamenného podjazdu. Muž utrpel zranenia nezlučiteľné so životom, ktorým na mieste podľahol. Podľa polície mohlo byť príčinou neprispôsobenie rýchlosti jazdy schopnostiam vodiča, stavu a povahe vozovky. Presné okolnosti nehody vyšetrujú. Polícia v tejto súvislosti opakovane upozorňuje, že neprispôsobenie rýchlosti jazdy patrí medzi najčastejšie príčiny nehôd. Od začiatku tohto roka zahynuli na cestách Košického kraja už 12 účastníci cestnej premávky. Slovenské hádzanárky zdolali včera večer v prípravnom zápase v Dunajskej Strede hádzanárky Turecka 29-24. Zverenky trénera Jana Beňadika tak odplatili superkám stredajšiu prehru 23-25.
2: Z toho sa teším, že dneska sme to odohrali ako družstvo, že baby do toho prispeli každá trošku a že to aj vyzeralo, dalo sa na to dívať. Myslím si, že sú to veci, s ktorými my môžeme potom ďalej pracovať, lebo ten včerajšok sa tak z toho hodnotiť nedá.
1: Oba zápasy v Dunajskej Strede boli súčasťou prípravy na decembrové majstrovstvá Európy, ktoré Slovensko a Turecko spolu organizujú spolu s ďalšími tromi krajinami – Poľskom, Rumunskom a Českom. Slovensko bude hostiť zápasy základnej F skupiny v Bratislave. Okrem domácej reprezentácie sa v nej predstavia aj družstva Švédska, Nemecka a Srbska. V oblačnom až zamračenom dni môže pršať, teplota má stúpnuť na 21 až 26, na dolnom zemplíne na 29 a vo výške 1500 metrov na 12 stupňov Celzia. Slabý až mierny južný vietor.
3: Zelená vlna.
1: Kolóna stratíte na viazde do Popradu smerom z Hozelca, a to asi 10 minút. V Michalovciach na Vinianskej ceste opravujú plynovod, prejdete tam vo voľnom jazdnom pruhu. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj v Krásnohorskom Podhradí smerom do Rožňavy.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín 5 minút.
3: Pekný deň východniari.
4: Najmä pre turistov, ktorí prichádzajú k nám, býva jedným z prvých orientačných miest, ktoré v tomto mieste navštívia turisticko-informačné centrum či kancelária. Jedným z tých, ktoré poskytujú takéto služby, je aj historické a bývalé kráľovské mesto Leoča. Lenka Jureková tam dnes zašla, aby priniesla najnovšie informácie tak o centre, ako aj o samotnom meste. Aké? Počúvajte po pesničkách skupín Noc za deň a Rockset. Pekné predpoludne vám želajú Tibor Kurila a Miroslav Talavašek.

0: Rádio Regina Východ u vás.
1: Poskytuje informácie o Levoči a okolí, organizuje komentované prehliadky mesta a nájdete v nej aj suveníry a darčekové predmety. Toto i ďalšie služby zabezpečuje informačná kancelária mesta Levoča. Ale pozor, od dnešného dňa nájdete jej sídlo v nových priestoroch. Kde presne? Zaželám pekný deň a opýtam sa priamo do Levoče kolegyne Lenky Jurekovej.
2: Dobrý deň, Miro. Informačná kancelária bude sídliť v obnovenom Meštianskom dome na námestí majstra Pavla 47 v Levoči. Otvárať ju budú oficiálne dnes o 17. hodine. A ja sa zhováram s Denisou Dzurilovou z Mestského kultúrneho strediska mesta Levoča a takisto Vladimírou Novotnou Čajovou z Levočského magistrátu. Teda najskôr otázka, čo všetko je vlastne v tejto turistickej kancelárii, povedzme pokojne, z materiálneho vybavenia?
3: Z materiálneho vybavenia by som spomenula určite atypický recepčný pult, ktorý nám farebne ladí aj s fasádou domu, je krásnej ružovej farbe. Je tam LED osvetlenie, úložné boxy. Ďalej v tejto informačke ľudia nájdu nové vitrínové ostrovy, kde budú odprezentované publikácie a takisto aj náš merch levocký, ale hlavne informačné materiály. Máme tu komody s integrovanou zeleňou a samozrejme sedenie čalunené, kde si môžu turisti oddychnúť.
2: Táto informačná kancelária sa nachádza teda v obnovených priestoroch Meštianskeho domu. Čo všetko okrem nej sa v tomto obnovenom dome nachádza?
3: Okrem informačnej kancelárie teda pripravujeme ďalšie zaujímavé a nové priestory. Budeme teda pokračovať v takých službách pre občanov a ako aj návštevníkov. Budú to interaktívne expozície pre detičky venované histórii mesta Levoča, aby sme im takým zaujímavým a moderným spôsobom priblížili niekedy ťažkú históriu. No a nad nami na druhom poschodí sa dnes otvárajú takisto aj nové výstavné priestory, ktoré budú domovo galérie mesta Levoča, ktorá teda už nejaký čas má prerušenú činnosť, ale teda s veľkou slávou sa vracia a bude sa nachádzať taktiež v tomto dome.
2: Akým spôsobom boli pokryté náklady na obnovu tohto Meštianskeho domu a v akej výške sa pohybovali?
3: Na obnovu Meštianskeho domu suma približne 3,5 milióna eur. Začalo sa s obnovou v roku 2023 a interaktívne miestnosti sa začali budovať, nie teda interaktívne, ale aj galéria informačka od minulého roku. Galéria a informačka stáli mesto približne 33 700 eur. Toto všetko išlo z rozpočtu mesta, pretože chceme, aby turisti sa cítili v meste dobre, aby navštevovali miestnosti a priestory, v ktorých sa budú cítiť dobre.
2: Ak hovoríme o turistoch, tak kto tvorí gro klientely?
3: Tak gro klientely sú teda naša cieľová skupina, a to teda dospelí, ako aj seniori, to sú naša stálica, pretože naše kultúrno-historické dedičstvo láka práve tieto cieľové skupiny, avšak my sa našimi produktami, ako aj službami chceme priblížiť aj k ďalším cieľovým skupinám, akými sú rodiny s deťmi, a práve teda naše kroky smerujú aj touto cestou. No a keďže informačná kancelárie je takým prvým kontaktom, tak budeme sa snažiť v týchto krásnych nových priestoroch zanechať dobrý prvý dojem, pretože práve na tom veľakrát záleží. Takže veríme, že turisti sa budú u nás cítiť lepšie a budú spokojnejší.
2: Ďakujem za rozhovor. Miro, ja ešte v Levoči ostávam, pretože sa v ďalšom stupe budeme zhovárať o zaujímavostiach v meste, ktoré by si turisti rozhodne nemali nechať ujsť.
1: No a my si počkáme po nasledujúcich pesničkách.

0: historická radnica, bazilika svätého Jakuba či stredoveká klietka Hanby. Všetky tieto asi najznámejšie pamiatky nájdete v Levoči, kde aj Lenka Jureková. Lenka, ktorá časť alebo miesto Levoče sa vám osobne najviac páči?
1: No Miro, priznám sa, že do Levoče chodívam pomerne často, koniec koncov od Spiskenej Jusy, to je len zo pár kilometrov, no a veľmi rada sa túlam po historických uličkách, to je napríklad pre mňa veľmi zaujímavé, a ja sa zhováram s Hirom Richterom z Mestského kultúrneho centra, ktoré sú vaše obľúbené miesta v Levoči.
2: Dobrý deň, prajem. Tak moje obľúbené miesta v Levoči, tak jednoznačne sú to asi tie hradby, a tak ja mám rád všetko, čo je staré, hradby sú už veľmi staré, už napríklad v roku 1400 je už známe, že teda Levoču obklopovali stredoveké hradby a dodnes sa nám vlastne zachovalo ešte 80% týchto hradieb, čiže je to taká taká pekná čarovná prechádzka okolo hradieb.
1: Ja súhlasím, tiež mám tú prechádzku veľmi rada. Ešte sa zhováram s Vladimírou Novotnou Čajovou, a teda vaše obľúbené miesto v rámci Levoče?
3: No ja by som spomenula možno Žabiu cestu, je to multifunkčný areál pre rodiny s deťmi, radi tam chodíme s našimi synmi, vedie k nej cyklochodník, ktorý bude aj ďalej pokračovať na Levočskú dolinu a dá sa dostať teda až na Závadu. Je to veľmi pekný priestor, je tam Lanový park, vodná nádrž, kde sa dá kúpať, rôzne programy sa tam v lete organizujú, takže toto je asi taký náš obľúbený priestor v Levoči.
1: Ja ešte pripomeniem, alebo teda ozrejmím našim poslucháčom v pozadí tie zvuky, my nahrávame rozhovor v týchto nových priestoroch v novej informačnej kancelárii a teda práve tu prišla nejaká turistka, takže tie zvuky, ktoré počujete, je to práve preto, pretože sa pýta na informácie. Vráťme sa späť teda k nášmu rozhovoru. Začiatkom júla sa každoročne koná púť na Mariánsku horu. Takže tento rok teda to bude ako? A spomeňme nejaké dôležité informácie v súvislosti s touto puťou.
3: Tento rok sa hlavný program bude konať v sobotu 4. júla a v nedeľu 5. júla. Slávnostná odpustová svätá omša o 10. hodine v nedeľu. Celebrovať ju bude tento rok latinský patriarcha Jeruzalema pán Pier Batista kardinál Pizzaballa. Prípravy už sú v plnom prúde. Vždycky levodskej puti predchádzajú stretnutia, dve konkrétne, so všetkými zložkami, ktorých sa to týka, sú to záchranné zložky, lekári, policajti, technické služby, dopravný inšpektorát, aby teda všetko prebehlo tak, ako má, aby to bolo pripravené. Už sa to deje nejaký ten čas, takže už všetci vedia, čo majú robiť, ale tie dve stretnutia pred puťou vždy sú a vždy si povedia organizátori, že čo sa dá zlepšiť, na čom treba ešte popracovať. Takže toto, takto vyzerá príprava levodskej pute tento rok.
1: Ešte nám predsa ostal nejaký čas, takže opäť k mikrofónu si pozývam Hira Richtera. Vy pracujete v Mestskom informačnom centre. A teda povedzte mi, aký je to vlastne, aká je to práca prichádzať neustále do kontaktu s turistami, s návštevníkmi?
2: Tak pre mňa osobne je to veľmi zaujímavá práca, pretože každý deň je iný. Pretože tí ľudia sú vždy iní a vždy sa pýtajú iné otázky. Niekedy otázky vedia zaskočiť, no vo väčšine sú to také, by som povedal, že bežné otázky turistov, kde nájdú akú pamiatku, čo im odporúčime a podobne.
1: A si na niektorú takú otázku spomínate, ktorá vás naozaj zaskočila?
2: Osobne si, áno, pamätám si napríklad starý kláštor minoritov, nepamätal som si napríklad, kedy vznikol. Takže táto otázka ma, áno, zaskočila, lebo predsa len nemôžeme vedieť všetko. Vieme veľa, ale nie úplne všetko.
1: S tým súhlasím a s touto otázkou teda sa lúčim aj s našimi poslucháčmi. Ďakujem za rozhovor, priatelia. Levoča nie len o kultúrnych pamiatkách, je tiež obľúbeným miestom turistov, cykloturistov i lyžiarov. A ja som napríklad v lani v lete absolvovala cyklotúru na vyhliadku Marčlina a veľmi som si to užila. Takže to vám tiež odporúčam.
0: No a teda, ak sa chcete dozvedieť viac alebo zorientovať v meste Levoča, kde bola dnes Lenka Jureková, tak určite na turistickom informačnom centre, kde došlo tiež k istým zmenám aktuality z Levoče a aj z okolia nám priniesla kolegyňa Lenka Jureková.
4: Rádio Regina Východ u vás.

0: kolona, pracujúci cestári, ale aj kontrola rýchlosti. Aj o tom budú o chvíľku informácie zelenej vlny.
1: Pohotovosť. Môže robot operovať presnejšie než ľudská ruka? Aj na východnom Slovensku dnes pri liečbe rakoviny prostaty pomáha systém Da Vinci. Ako vyzerá operácia z pohľadu chirurga, čo prináša pacientom a prečo patrí prostata medzi najčastejšie roboticky operované orgány? Aj na to odpovie onkourológ a konzolový chirurg dr. Michal Kmak z Košíc. V pondelok po 21.
2: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR.
3: Zelená vlna.
0: Aktuálne si dávajte pozor na kolóny a rátajte so zdržaním na viazde do Popradu v smere zo Zelca, tam sa zdržíte asi 10 minút, a tiež na viazde do Bardejova v smere zo Zborova, tam je zdržanie až 50 minút. No a pozrieme sa aj na obmedzenia ďalšie. Na diaľnici D1 za výjazdom za Hendrichovcami smerom na Poprad na 381. kilometri opravujú most. Pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden jazdný pruh v pravom jazdnom páse. No a pozor aj na najvyššiu povolenú rýchlosť, momentálne najmä na viazde do Sabinova v smere z Ražnian a tiež v Bidovciach, a tam je to v oboch smeroch. Jazdite bezpečne, nech tá vaša cesta je šťastná. Ak viete naše informácie doplniť, zavolajte.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina medzi vami.
1: Tento víkend opäť ožije mesto Trebišov početnou komunitou bežcov. Už po 10. krát sa v tomto dolnozemplínskom okresnom meste uskutoční obľúbené rodinné športové podujatie nazvané Spoznaj Trebišov behom. Už samotný názov prezrádza, že jeho účastníci prechádzajú popri najväčších dominantách mesta ako Trebišovský kaštiel, park, Vodný hrad či mauzoleum grofa Juliusa Andrášiho. No a o behu, z ktorého sa rokmi stalo jedno z najväčších bežeckých podujatí v regióne, sa kolegyňa Lívia Godová pozhovára so svojím hosťom. A tejto chvíli nám ho aj predstaví. Dobrý deň.
2: Pozdravujeme z Trebišova, tak teda ja sa o tomto behu budem zhovárať s hlavným usporiadateľom bežeckého podujatia Spoznaj Trebišov behom, a to s Michalom Majcherom. Tak teda vráťme sa o tých 10 rokov späť. Vy sám ste bežec, aktívny bežec, tak teda ako vznikla myšlienka tohto behu?
3: Tak táto myšlienka vznikla naozaj pred tými 10 rokmi. Behával som a v podstate mne takéto podujatie chýbalo aj v našom meste, v Trebišove. A skresla táto myšlienka v podstate v našej rodine, v našej obývačke. Poďme urobiť zaujímavé podujatie, ktoré by možno nebolo celkom tým takým štandardným, čiže nechceli sme pripraviť pretek, ale skôr podujatie, ktoré by malo rodinný charakter. Čiže aby prišla rodina, aby spravila niečo pre svoje zdravie, a zároveň sme chceli vlastne obohatiť aj o ten element v podstate nejakého kultúrneho alebo spoločenského vyžitia. Takže slovo dalo slovo, oslovili sme mesto Trebišov a Strednú odbornú školu Služieba priemyslu svätého Jozafáta, a oni sú vlastne aj spoluorganizátormi a táto dôvera v podstate pokračuje až do dnešného dňa.
2: No, samotné podujatie sa za tie roky výrazne zmenilo a stalo sa z neho akoby taký športový festival. Tak teda na akú úroveň sa až posunul?
3: Tak toto podujatie alebo tento projekt v podstate má kultúrny, spoločenský a v neposlednom rade aj charitatívny rozmer. V prvom rade sme na tých prvých akciách pomáhali. Samozrejme, v tejto línii sme ostali až do toho 10. ročníka. No ale samozrejme, každá jedna akcia je obohatená aj o ten kultúrny program, a tohto roku je špeciálny tento jubilejný ročník aj tým, že organizujeme festival zdravia, športu a pohybu. Ľudia si môžu prísť aj na spanilu jazdu veteránov, a samozrejme je pripravený aj bohatý kultúrny a spoločenský program, a hlavne ten kultúrny, kde na pódiu vystúpi niekoľko známych kapiel, bude úplne zdarma pre širokú verejnosť.
2: No ale podujatie sa zároveň rozšírilo na rôzne jarné či jesenné obdobia.
3: V priebehu roka organizujeme sériu takýchto podujatí. Tohto roku je to 6 podujatí, z toho 2 sú charitatívne. No a toto bude v podstate vyvrcholenie toho jednej dekády, jedného desaťročia. Toto bude, verím, že najkrajšia, najväčšia akcia celého obdobia trvania projektu.
2: Z roka na rok ale pripravujete aj nové kategórie či nové sprievodné programy, tak môžeme niečo prezradiť?
3: Tohto roku, tak ako v podstate aj po minulé roky, sú to štandardné kategórie. Máme od tých najmenších lezúňov, ktorí si prejdú svoju trať na červenom koberci, ale nie po dvoch, ale po štyroch. Samozrejme, máme aj špeciálne kategórie, tradičný beh v maskách, detské kategórie do 8 rokov, od 8 do 13. No a potom sú tu aj hlavné kategórie, na ktoré sú naši návštevníci zvyknutí. Ľudia sa môžu zapojiť na beh na 3, 5, 10 kilometrov, na prechádzku, nordic walking alebo na spanilú jazdu mestom na bicykli.
2: Koľko očakávate návštevníkov?
3: Verím, že tých účastníkov príde čo najviac, aj skrz bohatého programu, ktorý je pripravený, toho hlavného aj sprievodného. Veríme, že príde čo najviac. Momentálne v tomto momente máme okolo 1100 až 1200 zaregistrovaných účastníkov. Nejaká možnosť zaregistrovať sa bude ešte aj na mieste. Ak nie, tak určite ľudia môžu prísť povzbudiť a vychutnať si ten kultúrny program.
2: Pristávame sa teda pri tej samotnej trase. Ako vyzerá, aká je náročná, kadiaľ prechádza?
3: Trať je vedená mestom, samotným centrom mesta, takže ľudia môžu si zabehať okolo historických pamiatok aj v centre mesta, ako je grécko-katolický chrám Imakuláta, Marianske námestie, ale samozrejme trať vedie najmä historickým parkom grofa Andrášiho, a tam ľudia majú možnosť vidieť dominanty nášho mesta, ako je kaštieľ, vlastivedné múzeum, hrobka grofa Andrášiho, zrúcanina hradu Parič, krásne jazierko, okolo ktorého môžu bežať, a asi myslím, že je tam toho ešte viac, čo nájdu.
2: No a ďalší rozmer tohto behu vám priblížime už po krátkej hudobnej prestávke.
1: No a samozrejme, tú hudobnú prestávku nám vyplní kto? Skupina No Name.
4: Pýtal som sa listov stromov, ako dlho rastú. Vraj tak dlho, ako ľudia.

života, že v prekvapeniach spočíva istá sila. Bol by som rád, keby si ma aspoň raz prekvapila.

0: Nie je to iba o samotnom športovom výkone, ako sme počuli, ale je to aj festival emócií, solidarity, zdravia a najmä ľudskosti. Hovorím o bežeckom podujatí Spoznaj Trebišov behom, ktoré cez víkend vstúpi do jubilejného 10. ročníka a má v ostatných rokoch aj charitatívny podtón. Aj o tom sa zhovára s hlavným usporiadateľom podujatia kolegyňa Lívia Godová.
1: Tak teda posledné ročníky týmto behom pomáhate. Prečo? Čo vás teda viedlo spojiť šport s pomocou ľuďom v náročných životných situáciách? Na to sa už pýtam hlavného usporiadateľa a zakladateľa tohto behu Spoznaj Trebišov behom Michala Majchera.
2: Tak tento projekt bol od svojho úplného začiatku nastavený takto, ako jedným z pilierov. Jedným bol, aby bol teda zameraný na rodinu a druhým pilierom bolo to, aby teda sa niekomu pomáhalo. Úplne v úvodných ročníkoch alebo v tých prvých ročníkoch sme pomáhali rôznym organizáciám a združeniam, či už to bolo pre chudobných, bolo to Svetielko pomoci, občianskému združeniu, Deťom z lásky a ďalším. No neskôr sme sa zamerali skôr na cielenú pomoc pre konkrétne rodiny, kde sme videli naozaj, že tá pomoc výrazne pomôže. A tohto roku, ak môžem prejsť teda už k tomuto jubilejnému ročníku, budeme pomáhať malému chlapčekovi Dejankovi, ktorý len pred pár dňami oslavil 8 rokov, mal narodeniny. No a chlapček trpí viacerými vážnymi diagnózami a budeme sa mu snažiť pomôcť nazbierať peniažky na tak potrebné delfinoterapie, ktoré musí absolvovať v zahraničí a nie sú úplne finančne najlacnejšie.
1: Prejdeme k tomu samotnému programu. Je už teda všetko pripravené?
2: Tak ja verím, že áno, všetky prípravy finalizujú, finišujeme zajtra, práve pred chvíľočkou sme riešili naloženie dodávky s našimi dobrovoľníkmi, na ktorých to v podstate všetko stojí. No a ja verím, že všetko dopadne fajn.
1: Jedno z noviniek tohto ročníka je aj historicky prvá detská paraolympiáda so slávnostným zapálením olympijského ohňa. Tak ako vznikla táto myšlienka, čo to priniesie, čo si po tým môžeme predstaviť?
2: Tak táto myšlienka v podstate vznikla s tou pôvodnou myšlienkou, aby sme teda do Trebišova a v rámci tohto jubilejného ročníka pridali aj ten festival zdravia, športu a pohybu, a práve toto je vlastne tá oblasť, kde chceme nejakým spôsobom predstaviť ten pohyb a tie možnosti pohybu. Detská paraolympiáda je súčasťou v podstate samostatný formát Slovenského olympijského paraolympijského výboru. A vlastne je to formát na platforme, ktorej v podstate príde, otvorí sa slávnostne, prečíta sa slávnostný sľub, zahrá hymna, paraolympijská hymna, a detičky sa vlastne presunú na samostatné stanovištia, kde sú pre nich vlastne pripravené rôzne kategórie s významnými osobnosťami paraolympijského života.
1: Podujatie teda ponúka viacere tie športové, kultúrne, ale aj osvetové aktivity, a ako sme tu teda spomenuli, do Trebišova zavítajú olympionici, paraolympionici, ďalšie známe osobnosti, tak na koho sa môžu návštevníci tešiť?
2: Môžu sa tešiť na Juraju Mederu, trojnásobného zlatého medailistu v zjazdovom lyžovaní, na olympijského víťaza Mateja Tota, on je zlatým olympijským víťazom, to určite každý vie, ale takisto na Helenku Kašickú, ktorá v podstate tancuje na vozíku a má 15 titulov majsterky sveta v kategórii single a kombi. Ale takisto Jakub Krako, takisto trojnásobný paralympijský víťaz z jazdovom lyžovaní. Ale príde aj Peťo Polak, legenda košického maratónu mieru vo vytrvalostnom behu. Majo Cimerman, majster Slovenska v maratóne. Maroš Kudlík, ktorý je známy aj ako Spartan s jednou nohou a absolvoval takmer 80 pretekov Spartan Race. Ale môžem pokračovať ďalej, ale ešte spomeniem predsa len aj otca Petra Gombitu, ktorého si vážime a ktorý je pravidelným účastníkom takmer všetkých podujatí počas tých 10 rokov. A on je zase známy práve tými extrémnymi charitatívnymi behmi.
1: A návštevníkov zároveň čaká aj viacero zón, tak o aké ide?
2: Je to športová, zdravotná zóna a zóna pohybu, ale určite sa hlavne decká a teda aj rodičia môžu tešiť na Oltu športu akadémiu Mateja Tota, môžu sa tešiť na Spartan Race Kids, kde sú pripravené rôzne disciplíny a samozrejme tá detská paraolympiáda. Tých zón bude určite viac a ak prídete, určite sa máte na čo tešiť a verím, že si vyhľadáte práve tie svoje.
1: Tak už iba teda na záver zhrňme, o koľkej začínate, kedy a kde?
2: Začíname v nedeľu s moderovanými vstupmi o 12:00 v centre mesta pri obchodnom dome Bila. Všetkých návštevníkov srdečne pozývame A tešíme sa na vás.
1: Tak teda prajeme vám vydarený jubilejný ročník, no a od nás je to Strebišova na teraz všetko a želáme ešte pekný deň.
0: Toľko Lívia Godová a jej host pri mikrofóne Michal Majcher v rámci podujatia Spoznaj Trebišov behom.
3: Rádio Regina medzi vami.

0: Ďalší člen rodiny košických rozhlasákov, ale aj rozhovory o dôležitých súčastiach nášho zdravia. Aj tieto témy sa objavia v úvode poslednej predpoludňajšej hodiny po 11. na frekvenciách Rádia Regina Východ.
1: Portréty. Žije vo Veľkom Krtíši a pochádza z Horných Plachtiniec. Už 30 rokov je vedúcim folklórnej skupiny Bažalička z Plachtiniec a Príbeliec.
2: Tak ja sa celý život snažím v každom človeku hľadať i to dobro, lebo či taký, čo kranie, alebo hašterí sa s druhýma ľuďma, ale v každom tom človeku je to dobro, len je umenia to nájti.
1: Dlhoročného folkloristu, divadelníka a osvetového pracovníka Juraja Matiaša vám predstaví Katarína Kovačechová v nedeľu po 15.
3: Zažite atmosféru rozhanovských folklórnych slávností. V sobotu 6. júna vás pozývame na 56. ročník plný abovského folklóru, tanca, spevu a tradícií. Užite si vystúpenia súborov či Štefana Šteca, ktoré vyvrcholia nefalšovanou zábavou. Okrem toho sa môžete tešiť na remeselné stánky, gastrozónu, atrakcie a prehliadku múzea. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vo vojenskom obvode s centrom výcviku Lešť sa uskutočnilo cvičenie jednotiek NATO umiestnených na našom území. Divadlo Poprad uvedie zajtra popoludní premiéru divadelnej hry určenej pre deti s názvom Lara a nebo. V oblačnom až zamračenom dni môže pršať, na severe 21, na juhu do 29 stupňov. Pozdravuje vás Peter Behreš. Vo vojenskom obvode s centrom výcviku Lešť v rozsiahlom špecializovanom výcvikovom priestore s rozlohou vyše 14 500 hektárov v okrese Zvolen sa uskutočnilo cvičenie jednotiek NATO umiestnených na našom území, a to so statickými a dynamickými ukážkami nasadenia vojenskej techniky. Podľa španielského armádneho generála Luisa Rocandia, ktorý jednotkám NATO na našom území aktuálne velí, cvičenie demonstrovalo spôsob kolektívnej obrany a súčasne išlo o súčasť odstrašujúcich krokov zo strany velenia NATO na východnom krídle aliancie. Dôvodom sú vojnové výhrážky zo strany Ruska. Cvičenie preverilo schopnosť spojeneckých síl pôsobiť pod jednotným velením a integrovať jednotky z rôznych krajín. Zúčastnili sa na ňom vojaci zo Španielska, Českej republiky a Slovenska. Problematiku duševného zdravia s dôrazom na rozvoj detí a mladých považuje Ministerstvo zdravotníctva za zásadnú spoločenskú tému pre rozvoj a budúcnosť Slovenska. Rezortný minister Kamil Šaško z Hlasu sociálnej demokracie konštatuje, že si to vyžaduje zhodu bez politického delenia a koncepčný prístup.
2: Treba o tom hovoriť, je to absolútne zásadná téma a treba k tomu naozaj konečne pristupovať koncepčne. Do dvoch týždňov bude na Radu vlády pre duševné zdravie predložená prvá ucelená koncepcia pre oblasť duševného zdravia detí a mladých, konkrétne milníky, konkrétne ciele.
1: Odborníci okrem iného poukazujú na malý počet detských psychiatrov a psychológov pre školy či nedostatočný počet psychiatrických lôžok pre liečbu detí. Komisár pre deti Jozef Mikloško upozornil, že každé štvrté až piaté dieťa u nás má naozaj vážne problémy. To sú podľa neho veľmi zlé čísla, ktoré poukazujú, že duševné zdravie na Slovensku je veľká nadrezortná výzva.
3: Mám určitú nádej, že sa tie veci budú zlepšovať. V konečnej fáze prispiejeme k tomu, aby sa zlepšilo duševné zdravie detí a mládeže, ktoré je základom potom dospelosti, a naozaj táto spoločnosť môže prejsť určitým ozdravovacím procesom.
1: Zajtra v sobotu o 16. popoludní uvedie divadlo Poprad vo svojej veľkej sále premiéru divadelnej hry určenej pre deti s názvom Lara a nebo. Je o prekonávaní strachu a spoznávaní sveta 5-ročného dievčatka, ktoré na výlet do hôr zoberie jej strýko, hovorí predstaviteľka malej Lary Julia Ilčinová.
4: Lara ako 5-ročná je veľmi odvážna, istým spôsobom do určitej miery aj drzá, avšak ako každé dieťa niečoho sa bojí. Lara sa bojí konkrétne výšok s tým, že vďaka láske, podpore a ochote a trpezlivosti svojho strýka Ruda, tak ten svoj strach aj prekoná.
1: Divadelná hra vznikla podľa knižnej predlohy hudobníka Zbyňa Džadoňa a jej súčasťou

0: je živá hudba, spev a tanec na javisku. Pokračuje režisérka divadla Poprad Jana Ovšonková.
1: Živá hudba je vždy skvelá v divadle. Ja osobne to milujem a nie je to ako keby, že komplikácia navyše. Možno trošku áno, ale stojí za to. Stojí za ten výsledok a za tú atmosféru a energiu, ktorú potom divák dostane.
0: Slovenskí hokejisti sa na budúcoročných majstrovstvách sveta v Nemecku nakoniec predstavia v základnej skupine spoločne s Českom, Kanadou a Spojenými štátmi americkými. Po využití usporiadateľského práva domácim Nemeckom sa presunuli do B skupiny v Mannheime, kde ich doplnia aj výbery Maďarska, Dánska, Kazachstanu a Norska. V oblačnom až zamračenom dni môže pršať. Teplota má stúpnuť na 21 až 26. Na dolnom zemplíne na 29 a vo výške 1500 metrov na 12 stupňov Celzia. Slabý až mierny južný vietor.
2: Zelená vlna.
0: V kolónach stratíte na viazde do Popradu smerom z Hozelca, a to asi 10 minút, a na viazde do Bardejova smerom zo Zborova sa zdržíte až 50 minút. O dôvodoch servis zelenej vlny zatiaľ neinformoval. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj na viazde do Sabinova smerom z Ražnian a v Bidovciach, a to v oboch smeroch.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 11 hodín, 5 minút.
2: Pekný deň, východniari.
3: Jeho hlas a rozhlasovú prácu poznáte z Rádia Slovensko, ale aj z vysielania Rádia Regina Východ. Je súčasťou kolektívu rozhlasákov v našom košickom štúdiu. O koho ide? O chvíľu vám ho krátko predstavíme ako ďalšieho člena rodiny, o ktorej tvrdíme, aj my sme rozhlas. Už po pesničkách Tomáša Buranovského a Talianky Gianni Nannini. Pekné piatkové predpoludnie vám želajú Tibor Korilla a Miroslav Talavašek.

0: Rádio Regina Východ a aj my sme rozhlas.
1: V decembri 1925 začali košickí poštoví nadšenci s pokusným rozhlasovým vysielaním z Hanisky pri Košiciach. Ani nie o pol druhá roka sa už z Košíc začalo pravidelne vysielať v rozhlase, Slovenskom rozhlase a predtým ešte Československom rozhlase. Mali a stále majú silné postavenie Košice so svojím pravidelným vysielaním na všetky rozhlasové okruhy. V roku, keď si pripomíname storočnicu rozhlasu na Slovensku, môžete spoznať rozhlasové príbehy ľudí, ktorí v Košickom rozhlase a pre rozhlas žijú už roky a aj vďaka ich práci môžete každý deň počúvať svoje, teda naše obľúbené rádio, Rádio Regina Východ. V podcastoch aj My sme rozhlas na našej webovej stránke, ale aj v iných podcastových platformách nájdete každú stredu nové rozhovory s ľuďmi, ktorí sú rozhlasu roky verní, vytvárajú jeho obsah a každým dňom ho nanovo formujú. Jednoducho preto, že ho milujú. Od predvčerajška si už môžete vypočuť rozhovor s redaktorom a moderátorom Lukášom Manom, ktorého poznáte nielen z vysielania Rádia Regina Východ, ale aj Rádia Slovensko. Hane Rodovej prezradil i to, čo je súčasťou jeho rozhlasovej práce.
2: Pracujem na oddelení alebo v takej sekcii publicistika. V rámci tej publicistiky spracovávame reportáže z oblasti samosprávy, z oblasti zdravia, kultúry, čiže také každodenné starosti a radosti života. No a moja práca sa hlavne týka východného Slovenska. Čiže sú to hlavne témy z Košic, z Prešova, z týchto regiónov. Čiže máme to takto v rámci redakcie rozdelené.
3: Vy ste teda krajový spravodajca, tak by sa to dalo zadefinovať?
2: No áno, niečo také, lebo väčšina kolegov je v Bratislave a tam sa venuje svojim témam, no a mne prischol východ Slovenska. Ale tie témy majú väčšinou aj presah na celé Slovensko, na tom si dá redakcia záležať, na tom si potrpí, aby to malo pridanú hodnotu aj pre poslucháča z Banskej Bystrice, pre poslucháča z Bratislavy, čiže aby to bolo také nadregionálne.
3: A vy dostávate tie témy ako zadania, alebo si môžete aj sám vyberať?
2: Nie, väčšinou je to tak, že si musím všetko spracovať, vybrať, zistiť, navrhnúť všetko sám a v Bratislave to vlastne prejde nejakým schvaľovacím procesom. No a potom už sa pustím do témy, zajdem za respondentom, nahrám si ho, zostriham, čo je taká klasická redaktorská práca.
3: Čo to ale znamená vybrať si vlastnú tému, pretože tých tém je množstvo? Tak ako ste vlastne už aj povedali, že musí to byť niečo s presahom na celé Slovensko. Odkiaľ čerpáte tieto informácie, kam ísť, čo nahrať, s kým nahrávať?
2: Väčšinou sledujem médiá, minimálne regionálne, ale aj s celoslovenským pôsobením. Čiže je to taký proces v tom, aby som zostal v obraze, čo sa týka tých regionálnych médií a všetko sledoval, lebo keď raz vypadnete z toho kola, tak potom sa nedopatrate po ničom. Tá práca vlastne zahŕňa to, ako som spomínal, že si navrhnem tú tému, spracujem ju, odovzdám a tak to vlastne vyzerá každý pracovný deň.
1: Celý rozhovor Hany Rodovej s redaktorom a moderátorom Lukášom Manom nájdete v podcaste
0: Rádio Regina Východ a aj My sme rozhlas.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Sú všade, na kľúčke, na mobile, v domácnosti či vonku. Na každom kroku sa stretávame s baktériami. Sú v našom tele, sú na predmetoch, ktorých sa dotýkame, žijeme s nimi. S väčšinou z nich si však vieme poradiť a neškodia nám. Organizmus si na ne akoby zvykol. Ale to neznamená, že máme ignorovať nečistoty v domácnosti. Opatrný treba byť najmä v kuchyni. Po vychutnaní si jedla často nemyslíme na dôležité veci, ktoré reaguje infektológ Pavol Jarčuška.
2: Ak opláchnete ten riad nakoniec, tak tie baktérie väčšinou aj opláchnete s tou vodou, čiže nie je to až také tragické. Ale dajme tomu, po tých 2-3 týždňoch tú špongiu určite vymeniť treba. O obuv sa treba starať, najmä o uzavretú obuv. Ľudia si správne nevedia čistiť topánky. Topánky sa majú čistiť aj zvnútra a nemali by sme 2 dni po sebe chodiť v tých istých topánkach. Extrémne sú kolonizované baktériami kovové a papierové peniaze. Mobily sú takisto kolonizované baktériami, čiže napríklad u nás zdravotnícki pracovníci by nemali mať v prevádzke, kde je vyžadovaný určitý stupeň čistoty, mobilné telefóny. Tam, kde sa to dá dezinfikovať myška, by sme v každom prípade určite mali klávesnicu. Môžu tam nejaké baktérie narasť, čiže nejakým spôsobom prečistiť. Sú na to príslušné roztoky, asi je to lepšie.
0: Rádio Regina Východ. Frekvencie zdravia.

0: kolóny pod Tatrami a niektoré obmedzenia na cestách východného Slovenska si všimneme už o chvíľku v zelenej vlne.
1: Večerné reflexie.
2: Vyrastal vo Vojvodine, na Slovensku sa usadil až po občianskej vojne v bývalej Juhoslávii. Dnes je dramaturgom divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene a tvrdí, že jednou z najväčších hodnôt v živote je tolerancia a pokojné spolunažívanie. Hosťom Michala Várošíka bude Ján Chalupka. Počúvajte v utorok po 21. Pozývame vás na ďalšiu túru s Reginou. Tentokrát sa vyberieme na 50. ročník turistického pochodu Krompašskými vrchmi. Stretneme sa v sobotu 13. júna o 8.45 pred základnou školou v Slovinkách a trasa povedie cez Bielu skalu do Krompách. Má dĺžku 13 kilometrov s prevýšením 700 metrov a je určená stredne výkonným turistom. Poďte s nami osláviť 100-ročnicu rozhlasu na túre s Reginou. Viac informácií nájdete na reginavýchod.sk.
1: Zelená vlna.
0: Kolóny sa stále tvoria na vjazde do Popradu v smere z Hozelca. Zdržíte sa v nich asi 10 minút. Upozorňujeme, že medzi Obišovcami a Ruskými Peklanmi sa prednedávno zosunula cesta. Úsek je uzavretý. Obísť môžete cez Prešov. A ešte upozornenie na ceste prvej triedy pred obcom Okrúhle v smere z Giraltoviec. Stojí kamión s defektom a blokuje jeden jazdný pruh. Prechádzajte opatrne. A jazdite bezpečne. Želáme vám šťastnú cestu. Ak viete o inom, zavolajte.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

krátky a úsmevný návrat k včerajšej hostke relácie Na kus reči je rovnako súčasťou záverečných minút tohto piatkového rozhlasového predpoludnia na vlnách Rádia Regina Východ.

0: Nie tak dávno by sme Karin Mikulášovú Kravec našli na poste inžinierky ekonomie s praxou v korporáte vo vedúcej funkcii. No už niekoľko rokov sa jej životná cesta uberá úplne iným smerom. Cítila, že potrebuje priestor pre fantáziu, emócie a slobodnejšie vyjadrenie a tak začala aktívne tvoriť. Založila občianske združenie Tvorivá dielňa a pomáha aj iným, aby sa odhodlali prebudiť svoju kreativitu a rozvíjať ju. Veronika Slaníková sa v relácii Na kus reči zhovárala s výtvarničkou, arteterapeutkou, lektorkou a kreatívnou kaučkou Karin Mikulášovou Kravec. Prejavovala sa jej kreativita už aj v detstve?
1: Tá tvorivosť spôsobila v našej domácnosti problémy, keďže som ako malá postrihala gauč, polepila kanagonom dôležité súčiastky otcovi, pretože som si vyrábala proste bábiky. Stále som niečo lepila, šila, premaľovávala aj tam, kde to nebolo dovolené.
2: Alebo vhodné. Z toho, čo ste povedali, vaše smerovanie, vaša cesta má pozadie, z ktorého sa naozaj dalo vychádzať. Ktorou tvorivou a umeleckou aktivitou ste vy osobne začínali? Boli to také nesmelé začiatky, alebo práve naopak vytriskla tá časť vašej osobnosti, ktorá sa túžila prejaviť?
1: No, od postrihania toho gauča som najradšej pracovala s textilom a vlastne som sa stretla s hodvábom na jednom kurze, dávno už si aj nepamätám, ktorý to bol rok, tak som objavila hodváb, ktorý bol proste priesvitný, nádherný, ľahký, tvarovateľný a hlavne maľovanie na textil je úplne iné a na hodváb, lebo tam sa tá farba potom vlákne rozpíja a tým pádom tam vznikajú veľmi zaujímavé výsledky a niekedy je to aj prekvapenie, že nedomyslíte nejakú technologickú vec. A to spojenie napriek tomu vám prinesie zaujímavú záležitosť. A ten hodvá ma naozaj prevádzala až tak, že keď som bola v Austrálii navštíviť sesternicu, ktorá tam v tom čase študovala a išli sme po pobreží. Prvý dom, ktorom sme spali, bola pani Virginia a ona pracovala s hodvábom a s plsťou.
2: Tak to bolo znamenie.
1: To bolo také, akože nevedela som od nej odísť a hlavne ona pracovala s takou technikou, s ktorou som sa ja ešte nestretla. Ona robila s železom a octom a s tou hrdzou. Ona vlastne vyfarbovala tie hodváby tým, že vlastne nahádzala na nich všelijaké skoby a kovové predmety, zaliela to octom, na to ešte nahádzala bylinky a vlastne len to, čo tie bylinky pustili a tá hrdza, čo spôsobila, tak tie hodváby boli týmto ako keby vyfarbované od hnedej po hnečiu, po sivu, po čiernu, podľa toho, ako dlho ten kovový predmet na to bol a potom ešte ho však všelijako premiesňovala. Pre mňa to bolo veľmi zaujímavé a najviac som sa smiala, keď mi Virginia povedala: "O, to zoberieš pár eukalyptových lístkov, tak to tu poprskáš, to pustí tú farbu." A ja som sa tak predstavila, že ja pôjdem do Košickej zoo a vypýtam si eukalyptus, aby mi ho dali a že by som mohla niečo krásne tam vytvoriť, aby tie listy boli také pekné.
2: Komunikácia v umení a s umením môže v človeku podnecovať emócie, môže mať terapeutický účinok, môže človeka priviesť aj k úvahám o živote, ku ktorým by možno inou cestou nedospel. V čom tkvie z vášho pohľadu tá sila umenia a tej tvorby?
1: Nie je to ľahká otázka, lebo v každom prípade to, že sa niečo pretvára, mení, že to človek robí sám, že zo seba dáva niečo, čo ho trápilo alebo ho potešilo, je to, čo je také ozdravné a je to aj ozdravné v tom, že sa vytvorí priestor. Ja by som vám dala otázku, kedy ste naposledy držali v ruke farbičky, kedy ste vy naposledy niečo proste menili. A nemusíme hovoriť len o výtvarnom prejave, pretože môžete vytvoriť nejakú pesničku alebo môžete urobiť nejaký úžasný skvelý obed, ktorý dekoratívne vytvoríte a vymyslíte, čo tam dáte, alebo urobíte nejaké pohybové aktivity. Hej, že to tvorenie by sme nemuseli, som ovplyvnená tým výtvarnom, ale nemuseli by sme sa držať len toho výtvarna, ale mohli by sme ísť aj do iných oblastí. A tá tvorivosť sa naozaj môže prejaviť aj v každodennom bežnom živote.
0: Celý rozhovor Veroniky Slaníkovej s Karin Mikulášovou Kravec nájdete na webových stránkach Rádia Regina Východ.

0: Myšlienky na dnes.
1: V českej filmovej klasike sa pán profesor na gymnáziu pýta ústami básnika: Šťastí, co je to šťastí? Muška jenom zlatá. Ako sa ale našťastie pozerá rímskokatolícky kňaz Juraj Semivan.
2: Možno poznáte ten pocit. Pocit, ktorý vám hovorí, že váš život sa už začne. Ozajstný život. Šťastný, naplnený, vyrovnaný a spokojný. Možno dokonca aj pokojný. Ale v ceste sa stále vyskytne nejaká prekážka, vyššia moc, práca, ktorú treba dokončiť, niečo, čo si vyžaduje váš čas a námahu. Nespočetne krát si človek v živote povie: ešte toto dorobím, hento zvládnem a potom už bude pokoj. Život bude konečne taký, ako má byť. A potom príde niečo ďalšie. Riešenie rodinného problému, osobná kríza, platenie účtov, neznesiteľní ľudia okolo. A všetko sa akoby roztáča odznova. A človek opäť dúfa, že keď pominú aktuálne problémy, keď sa vyriešia súčasné ťažkosti, tak už bude môcť byť konečne šťastný. Nečakaj, hovorí neznámy autor, kým dokončíš školu alebo sa do nej vrátiš. Nečakaj, kým schudneš či priberieš. Nečakaj na dobrú prácu, partnera, na nové auto, dovolenku, jar či leto. Ani na dôchodok. Možno šťastie nie je cieľ, ale cesta. A na tej si už teraz. Prajem vám pekný deň.

0: Blíži sa piatkové poludnie, neklamný znak toho, že pracujúcich čaká obednejšia prestávka a potom už len tá druhá polovica posledného pracovného dňa tohto 1. júnového týždňa. A potom? Mnohí už máte celkom jasno v tom, čím naplníte dva voľné víkendové dni. Tak nech vám plány výjdu. Želajú vám to Tibor Kurila a Miroslav Talavaše, ktorí boli súčasťou rozhlasovej prvej polovice tohto júnového dňa.
1: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
2: Vodná nádrž Ružín je už roky smutným príkladom toho, ako môže odpad a znečistenie zmeniť prírodnú krajinu. Občianskému združeniu Čisté vody Slovenskej republiky sa z priehrady podarilo vyviesť už tony odpadu a v tejto činnosti pokračujú aj naďalej. Pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia bude našim hosťom zástupca združenia Jozef Kojecký. Počúvajte dnes o 13.30.
3: Nepremeškajte výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka akciovú ponuku na osviežujúce pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami v predajniach Fresh bude váš nákupný košík zaplnený hneď. Už od štvrtka nájdete v akciovej ponuke pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Poslanci parlamentu opäť hovoria o zmenách v rokovacom poriadku. Nové pravidlá pritom platia iba týždeň. Začína sa summit Európskej únie a krajín Západného Balkánu. Lídri v Čiernej hore hovoria o rozšírení európskeho spoločenstva. Volodymyr Zelenský zverejnil otvorený list, v ktorom Vladimíra Putina vyzýva na ukončenie vojny. Reakcia Kremľa zatiaľ nie je známa. Dobrý deň, pozdravuje vás Nina Belicová, Alžbetkinová.
0: Rádiožurnál.
1: Prvá schôdza, na ktorej poslanci Národnej rady rokujú podľa nového rokovacieho poriadku, ukazuje jeho nedostatky. Podľa podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara zo Smeru SD by poslanci ešte mali pristúpiť k ďalším zmenám, napríklad týkajúcim sa prihlasovania do rozpravy. Ich koaličný partner Hlas SD im však odkazuje, že nechce ďalšie úpravy šité horúcou ihlou.
2: Nový rokovací poriadok začal platiť len minulý týždeň. Už teraz však poslanci hovoria o ďalších zmenách. Smer SD nie je spokojný s tým, ako po novom funguje prihlasovanie sa do rozpravy. Ako vysvetľuje podpredseda parlamentu Tibor Gašpar, poslanci sa môžu do diskusie prihlasovať opakovane.
3: Z môjho pohľadu nie je možno sa zamyslieť nad tým, či pripustíme opakované prihlasovanie sa do rozpravy. Môžeme sa rozprávať aj o tom, či 37,5, ale budeme skracovať ten čas.
2: Zákonodarci majú dnes 37 pol hodiny na debatu k prerokúvanému návrhu. Tento čas sa rozdeľuje pomerne medzi kluby podľa počtu členov. Opakované prihlasovanie do rozpravy podľa koalície dáva opozícii priestor na obštrukcie. Podľa poslanca SAS Ondreja Dostála je však táto úprava lepšia než predchádzajúca.
4: V tom predchádzajúcom sa poslanci mohli prihlásiť písomne. Keď to nestihli, tak potom mali obmedzený čas na 10 minút a museli striehnuť na to, kedy skončí rozprava písomne prihlásených. Keď v tom momente neboli v sále, napríklad si poslanec vybehol kúpiť kávu alebo išiel na to, ale tu prišiel po možnosť prihlásiť sa.
2: Podpredseda parlamentu za Progresívne Slovensko Martin Dubéci nesúhlasí s tým, aby sa podmienky rokovania menili zo schôdze na schôdzu.
5: Potom zistíme, že ešte bol nejaký iný problém. Však rovno už dajme prílepky. Môžu dať prílepok k nejakému druhému čítaniu, nech tam dajú rokovať. Je to už úplne jedno.
2: Hoci Smer SD tvrdí, že v koalícii je na zmenách zhoda, predseda Národnej rady Richard Raši má iný názor. Hovorí, že parlamentu sa za prvé dva týždne podarilo schváliť 25 zákonov.
6: Vyhodnotíme si po tejto schôdzi, či sú nejaké zásadné problémy. Ak budú, vieme ich v septembri upraviť, ale táto téma nie je na stole.
2: Úpravy sú podľa neho zatiaľ len v rovine úvah. Soňa Mačor-Otajovičová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
7: Slovenská ekonomika na začiatku roka medziročne vzrástla o menej ako 1%. Brzdil ju kľúčový priemysel, informuje štatistický úrad. Podľa generálnej riaditeľky sekcie makroekonomických štatistík Alžbety Ridzoňovej rast výkonu ekonomiky zostal aj v prvom štvrť roku tohto roka nevýrazný.
8: Hrubý domáci produkt Slovenska vzrástol v stálych cenách o 0,9% a mierny rast zaznamenal aj v porovnaní s predošlým štvrťrokom po sezónnom očistení. Za rastom stáli hlavne domácnosti a zahraničný obchod. Naopak, tlmiaci účinok mal pokles investícií a oslabené výkony kľúčového priemyslu.
7: Rast odvetví hospodárstva bol takmer na nule. Mierny nárast obchodu aj verejnej správy len dorovnali výrazné prepady v priemysle, ako aj vo finančnom a v poisťovacom sektore. Sociálna poisťovňa ukončila zasielanie dôchodkovej prognózy. Do konca mája ju zaslala takmer 3 400 000 klientom vo veku nad 18 rokov, ktorí boli pred 1. januárom tohto roka aspoň jeden deň dôchodkovo poistení. Prognózy distribuovala prostredníctvom viacerých komunikačných

0: ich kanálov, listine, doporučenie poštou, e-mailom, respektíve do e-schránky. V najbližších dňoch dostane ročné zúčtovanie prvých 70 000 poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Prevažne sú to fyzické osoby. Verejnosti v dôsledku ranného požiaru v priemyselnom areáli v Myjave nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Vyplýva to z výsledkov meraní a vyhodnotenia kvality ovzdušia. Monitorovanie areálu však naďalej pokračuje. Išlo o požiar nádrže s nebezpečnou látkou v jednej z firiem. Nikto nebol zranený.
1: Počúvate Rádiožurnál.
2: V čiernohorskom prímorskom meste Tivat sa stretávajú najvyšší predstavitelia Európskej únie a krajín Západného Balkánu na samite, ktorého hlavnou témou je budúcnosť rozširovania únie. Pozornosť sa sústreďuje najmä na Čiernu horu, ktorá je najpokročilejším kandidátom na vstup do únie. V Tivate je aj redaktor Jakub Horáček. Jakub, je samit skôr potvrdením doterajšieho smerovania, alebo sa očakávajú aj reálne kroky v prístupových rokovaniach?
3: Od dnešného samitu v Tivate sa neočakáva, že by sa uzatvárali nové prístupové kapitoly alebo robili zásadné formálne kroky v rokovaniach. Tie prebiehajú dlhodobo technicky v Bruseli. To, čo však veľmi jasne zaznieva aj od lídrov Európskej únie, Antonia Koštu aj Ursuly von der Leyen, je, že rozširovanie sa opäť stáva geopolitickou prioritou únie. V tomto zmysle je dnešný samit najmä o potvrdení politickej vôle, že únia chce udržať tempo rozširovania a posilniť postupnú integráciu krajín Západného Balkánu.
2: Ako na tom momentálne Čierna hora v prístupových rokovaniach s Európskou úniou reálne je?
3: Čierna hora má otvorených všetkých 33 prístupových kapitol a v praxi to znamená, že už neprebieha debata o tom, či krajina preberie európske pravidlá, ale skôr o tom, kedy a v akej kvalite sa ich podarí reálne uzavrieť. Aj preto Európska komisia pripúšťa vstup Čiernej hory do únie ešte pred koncom tohto 10-ročia. Čierna hora je navyše vnímaná ako najspoľahlivejší partner v regióne, najmä preto, že sa plne pripojila k sankciám voči Rusku. Na druhej strane však platí, že najväčšou prekážkou zostáva právny štát a korupcia. Ide o problém, ktorý európske inštitúcie spájajú aj s obdobím dlhodobej politickej dominancie Mila Džukanoviča, keď sa podľa viacerých hodnotení vytvorilo klientelistické prostredie.
2: Jakub, aký postoj na tomto samite zastáva Slovensko voči rozširovaniu a voči Čiernej hore?
3: Slovensko patrí dlhodobo medzi podporovateľov rozširovania Európskej únie. Náš postoj je pomerne konzistentný. Každá krajina by mala postupovať podľa toho, ako plní reformy a podmienky členstva. Zaujímavé bude aj stretnutie premiéra Roberta Fica so srbským prezidentom Aleksandarom Vučičom. Slovensko totiž podporuje európsku perspektívu nielen Čiernej hory, ale aj Srbska.
2: Z Tivatu v Čiernej hore informoval Jakub Horáček. Po prvý raz od začiatku vojny ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oslovil priamo ruského prezidenta Vladimíra Putina. V otvorenom liste, ktorý zverejnil na svojich webových stránkach, ho vyzval na ukončenie vojenského konfliktu a na spoločné stretnutie. S najnovšími informáciami je v štúdiu Jana Balková.
4: Začnem tým, že Kremeľ už potvrdil, že Vladimír Putin už list dostal, jeho reakciu však nespresnil. Hovorca Dmitri Peskov podľa štátnej agentúry TASS dodal, že medzi Moskvou a Kyjevom však nefungujú žiadne oficiálne komunikačné kanály. Len pripomeniem, že Vladimír Putin je na ekonomickom fóre v Petrohrade, ktoré sa končí zajtra a viaceré médiá píšu, že Zelenského list vytvára akúsi politickú protiváhu Putinovým vyhláseniam v čase, keď sa na ruskej verzii Davosu snaží prezentovať úspechy svojej krajiny. Začiatok fóra navyše zatienili aj ukrajinské dronové útoky na ciele v okolí Petrohradu vrátane ropného terminálu.
2: List Volodymyra Zelenského je celý zverejnený v ukrajinčine a v angličtine. Povedzme, čo konkrétne v ňom zaznieva.
4: No nevyzýva Vladimíra Putina na kapituláciu, ale vojnu proti Ukrajine označuje za jeho osobnú. Pripomína mu, že takmer polovicu svojho pôsobenia pri moci strávil vo vojne s Ukrajinou a že história si konflikt bude spájať predovšetkým s ním. Volodymyr Zelenský zdôrazňuje, že Kyjev nie je v slabej pozícii, jeho dróny zasahujú vojenské aj energetické ciele v Rusku a že ukrajinská armáda v posledných mesiacoch získala viac územia, než stratila. Poukazuje aj na dôsledky vojny pre bežných Rusov, ako sú napríklad rast cien, obavy z ďalšej mobilizácie alebo sprísňujúca sa cenzúra. No a v časti o možných priamych rokovaniach vopred vylúčuje cestu do Moskvy, no nechce ani Vladimíra Putina v Kyjeve, navrhuje ich na neutrálnej pôde a podľa ukrajinských médií nepočíta s tým, že šéf Kremľa na výzvu pristúpi. Cieľom listu je podľa nich skôr zvýšiť tlak na Moskvu a ukázať, ktorá strana má ochotu rokovať o miery.
2: Objavili sa už nejaké reakcie od svetových politikov?
4: No zatiaľ od amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý povedal, že prezidenti Ukrajiny aj Ruska urobia kompromisy a že by bolo dobré, keby sa osobne stretli. Na záver ešte doplním, že Vladimír Putin naznačil, že je ochotný rokovať o miery ešte včera v Petrohrade, no podľa neho to nemusí automaticky znamenať ukončenie bojov.
2: V štúdiu bola Jana Balková. Spojené štáty americké zvažujú, že by u európskych spojencov v rámci Severoatlantickej aliancie umiestnili ďalšie lietadlá schopné niesť jadrové hlavice. Podľa analytikov ide na jednej strane o náznak, že by Washington Európu v prípadnom konflikte s Ruskom nenechal bez pomoci. Na druhej strane by Moskva takýto krok mohla považovať za ďalšie vyostrenie zo strany štátov NATO.
5: Spojené štáty americké by do Európy mohli presunúť lietadlá dvojakého určenia, tvrdí Financial Times, a odvoláva sa pritom na nemenovaných amerických predstaviteľov. Tí mali naznačiť otvorenosť voči plánu rozšíriť skupinu krajín, v ktorých sú umiestnené lietadlá schopné niesť jadrové zbrane. Analytik Matúš Hala z Ústavu medzinárodných vzťahov v Prahe približuje.
6: Krajiny, ktoré majú lietadlá duálneho použitia a zároveň majú na svojom území jadrové hlavice. To je Belgicko, Taliansko, Holandsko, Nemecko a Turecko. Američania opäť umiestnili taktické jadrové zbrane do Veľkej Británie na základni Laken. V súčasnosti sa predpokladá, že už aj tam americké taktické jadrové zbrane.
5: Šéf politického oddelenia Pentagónu Elbridge Colby už skôr potvrdil, že USA pri využívaní svojho jadrového arzenálu s európskymi spojencami počítajú. O umiestnenie základní pre lietadla duálneho použitia sa majú zaujímať Poľsko a niektoré pobaltské štáty. Diskusie v rámci aliancie na túto tému pokračujú. Amerikanista Krištof Kozák z Pražskej Karlovej univerzity neočakáva rýchlu dohodu. Svedčí to však podľa neho o tom, že Američania by v prípade konfliktu s Ruskom európskych spojencov nenechali bez pomoci.
7: Je dosť možné, že to souvisí s tou představou, že Spojené státy omezí i výrazně tu svoji konvenční přítomnost v Evropě a očekávají, že Evropané zaplní tuto konvenční mezeru, ale zároveň Evropané nejsou úplně schopni zaplnit tu mezeru z hlediska jaderných zbraní, zejména aby dostatečně kredibilně Rusko strašilo.
5: Rusko už rozmiestnilo taktické jadrové zbrane v Bielorusku a v minulosti aliancii opakovane pohrozilo, že kroky v rámci jadrového zdieľania bude považovať za nepriateľské. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
1: Stručne zo sveta.
0: V rumunskom prístave Konstanca explodoval námorný dron. K samovolnej explózii údajne došlo na mori. Podľa rumunského ministerstva obrany išlo o typ stroja, ktorý sa používa vo vojne na Ukrajine a nie je súčasťou vybavenia rumunskej armády. Incident sa zaobišiel bez obetí. Najmenej 6 ľudí prišlo o život a niekoľkí utrpeli zranenia pri ruských útokoch na Ukrajinu. Ruské ministerstvo obrany zase informovalo o zničení vyše stovky ukrajinských dronov nad 9 ruskými regiónmi, vrátane okolia Moskvy, anektovaným Krymom, Azovským a Čiernym morom. Medzinárodná agentúra pre atomovú energiu oznámila, že pre nutné opravy vyrokovala dočasné prímerie pri Rusmi okupovanej záporožskej jadrovej elektrárni. Izraelská armáda vyzvala obyvateľov troch dedín severne od rieky Litány v južnom Libanone, aby opustili svoje domovy pred plánovanými útokmi proti libanonskému hnutiu Hizballah. Pri izraelských nočných útokoch v meste Súr zahynulo 7 ľudí a 12 bolo zranených. Európska únia zatiaľ nezaznamenala signály, ktoré by naznačovali nedostatok leteckého paliva na európskom kontinente v nasledujúcich mesiacoch, aj keď vysoké ceny nútia aerolínie rušiť neekonomické lety. Potvrdil to eurokomisár pre dopravu Apostolos Tsitsikostas. Región juhotalianskej Apúlie je silný v priemysle, letectve, energetike, ale aj v poľnohospodárstve a cestovnom ruchu. Práve preto tam slovenskí predstavitelia vidia priestor na rozvoj nových obchodných a investičných príležitostí. Súčasťou návštevy Petra Pellegriniho tejto časti Talianska sú preto aj dohody medzi slovenskými a talianskými univerzitami či podnikateľskými organizáciami. Pokračuje generálny riaditeľ Sario Egon Zorát.
8: Táto lokalita alebo tento región sa vyznačuje tým, že sa nezaoberá len turizmom, ale rozširuje v podstate ten priemysel aj o veľmi moderné prvky, a to je automotív, dokonca vesmírnej a letecký priemysel, čo je tiež veľmi zaujímavé z našho pohľadu, lebo na agentúre Sario máme aj vesmírnu kanceláriu, takže predpokladám, že z tohto memoranda bude plynúť v podstate ďalšia spolupráca.
2: Nová éra transparentnosti v odmeňovaní mužov a žien sa začína 7. júna. Ide o prijatie európskej smernice spred 3 rokov. Firmy sa musia novým požiadavkám prispôsobiť do konca júla. Veľká časť zamestnávateľov vidí v legislatívnej zmene ďalšiu byrokratickú záťaž v podobe spracúvania reportov. Ekonómovia hovoria o deformovaní individuálneho ohodnocovania zamestnancov, keďže dvaja zamestnanci na rovnakej pozícii spravidla podávajú rôzne výkony.
9: Podľa údajov Eurostatu patrí Slovensko medzi krajiny Únie s najvyššími platovými rozdielmi medzi mužmi a ženami. Odborníci aj zamestnávateľia však diskutujú, či je legislatívny tlak tou správnou cestou k zmene. Martin Hošták z Republikovej únie zamestnávateľov.
10: Smernica o transparentnosti odmeňovania je skôr politickou agitkou Bruselu, ktorá prináša firmám predovšetkým nové administratívne povinnosti.
9: Rezort práce pripomína, že podnikatelia boli o prichádzajúci povinnostiach informovaní. Zuzana Viciaňová z tlačového oddelenia.
11: V júli 2025 nasledovali priame konzultácie k zákonu o transparentnosti odmeňovania, do ktorých sa zamestnávateľia mohli zapojiť.
9: Personálna analytička Lucia Lednárová Dítetová vysvetľuje, v čom môže byť slabina zákonom vynútenej rovnosti odmeňovania.
12: Demotiváciu tých výkonných zamestnancov, pretože nemajú prečo efektívnejšie pracovať, ak budú ľudia pracujúci na rovnakej pracovnej pozícii vždy zarábať rovnako.
9: Podľa ekonóma Roberta Chovanculiaka viaceré výskumy búrajú mýty o platovom zvýhodnení mužov.
13: Keď očistíme rozdiel medzi platmi mužov a žien, koľko tí ľudia pracujú, ako dlho, neexistuje systémová diskriminácia.
9: Firmám nad 100 zamestnancov vznikne povinnosť reportovať odmeňovanie mužov a žien priamo ministerstvu práce. Firmy do 250 zamestnancov ich budú zasielať raz za 3 roky. No a firmy s väčším počtom každoročne. Pokračuje Martina Švaňová z konzultantskej spoločnosti Grant Thornton.
14: Za nesplnenie reportovacích povinností hrozí zamestnávateľovi pokuta v rozpätí od 4 do 8 tisíc. V prípade závažného alebo opakovaného porušenia môže byť zamestnávateľovi uložená pokuta do výšky 100 tisíc eur.
9: Pokiaľ sa zistí, že rozdiel v odmeňovaní mužov a žien je viac ako 5%, firma musí urobiť audit, navrhnúť zmenu a prijať nápravu do 6 mesiacov. Rastislav Dubovský, Slovenský rozhlas.
1: Stručne z regiónov.
15: Alena Dudláková, Forbasy, okres Stará Ľubovňa. Fašiangový sprievod s Turoňom patrí k najznámejším tradíciám obce. Najnovšie sa stal súčasťou reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Odborníci ocenili nielen samotnú masku, ale aj skutočnosť, že sa tento zvyk v obci zachoval v živej podobe až dodnes. Pokračuje riaditeľ Ľubovnianskeho osvetového strediska Martin Karaš.
16: Tí ľudia počas tých 10 ročí alebo možno aj 100 ročí uchovávajú vo Forbasoch tento zvyk, lebo zvyky, čo sa týka tých masiek na fašiangy, tak tie boli vlastne aj v našom regióne viac rozšírené, ale nezachovali sa do dnešných dní. Iba vo Forbasoch sa dokázali zachovať.
17: Jana Obrancová, Nitra. Motoristov čakajú v meste dopravné obmedzenia. Pre rekonštrukciu bude od dnešnej 18. hodiny uzavretý hlavný ťah na najväčšie nitrianske sídlisko Klokočina. Oprava Hviezdoslavovej triedy si vyžiada úplnú uzávierku až do nedeľnejšej polnoci. Hovorca mesta Tomáš Holúbek.
18: Uzavretá bude časť cesty v lokalite od benzínovej stanice až po vrchnú časť židovského cintorína. To znamená, že z mesta sa na Klokočinu po Hviezdoslavovej triede nebude dať počas 2 dní dostať. Práce sme zámerne nastavili tak, aby sa uskutočnili cez víkendové dni a tým, čo najmenej zasiahli do premávky v tejto rušnej lokalite.
17: Náklady na opravu cesty dosiahnu vyše 93 tisíc eur.
19: Mark Šebo, Bratislava. Zajtra otvoria nové premostenie chorvátskeho ramena v Petržalke na Kutlíkovej ulici. Most je súčasťou širšieho dopravného riešenia novej električkovej trate. Nahradil donedávne tzv. Esíčko. Dopravu tak má zrýchliť. Na Kutlíkovu sa tak od zajtra vrátia aj odklonené linky MHD. Približuje hovorkyňa bratislavskej integrovanej dopravy Eva Vozárová.
20: Súčasťou zmien bude aj obsluha novovybudovanej zástavky Pajštúnska nástupište E a úprava obsluhy vybraných zástavok v okolí.
19: Pod mostom upravili brehy ramena, pribudol aj nový cyklochodník.
1: Rádiožurnál Šport.
3: Atletka Ema Zapletalová triumfovala v behu na 400 metrov cez prekážky na mítingu Diamantovej ligy v Ríme. Časom 52,58 sekundy utvorila svetový výkon roka a znovu vylepšila vlastný národný rekord.
21: Druhé preteky a opäť zlepšenie osobného rekordu, národného rekordu. Takže som rada, že som dokázala zvíťaziť aj v Ríme. Konkurencia bola náročná a spoločne sme sa so superkami dotlačili bežať o to rýchlejšie a lepšie časy. Verím, že ten čas ešte môže byť lepší a som rada, že som takto mohla otvoriť túto sezónu.
3: Slovenskí futbalisti nastúpia dnes od 18:30 v prípravnom stretnutí proti Čiernej Hore. Pre zranenie bude chýbať útočník David Strelec, tréner Vladimír Weiss chystá viaceré zmeny v zostave.
22: Do bránky pôjde Surovčík, urobíme 5-6 zmien v zostave, to gromústva zostane a takisto v útoku bude jedna zmena. Samozrejme budeme hrať aj na výsledok s výborným súperom, poznám ich kvalitu, poznám ich mentalitu, určite to bude ťažší zápas ako s Maltou, ja verím, že uvidíme dobrý futbal.
3: Zápas v Košiciach bude zároveň rozlúčkou Petra Pekaríka s reprezentačnou kariérou. Francúzski futbalisti prehrali v prípravnom zápase medzi dvoma účastníkmi blížiacich sa majstrovstiev sveta s Pobrežím Slonoviny 1-2. Lídri svetového rebríčka a dvojnásobní majstri sveta odohrajú pred odchodom na šampionát ešte duel proti Severnému Írsku. V ďalšom súboji dvoch tímov, ktoré pocestujú na majstrovstvá sveta, remizovali úradujúci majstri Európy Španieli s Irakom 1-1. Medzinárodná futbalová federácia zakázala na štadiónoch počas šampionátu prítomnosť juhoafrickej trúbky známej ako vuvuzela. FIFA tiež zakázala píšťalky, vzduchové trúbky a iné nadmerne hlučné zariadenia. Majstrovstvá Európy v malom futbale v Bratislave ovládol Azerbajdžan. Vo finále na zimnom štadióne Ondreja Nepelu vyhral nad Ukrajinou 2-0. Slovenskí reprezentanti na domácom podujatí nepostúpili zo skupinovej fázy. V druhom finálovom zápase play-off zámorskej NHL hokejisti Caroliny vyhrali nad Vegas 4-3 po predĺžení. Domáci vďaka gólu Jarvisa počas presilovky v 4. minúte extra času vyrovnali stav série na 1-1. Finále sa teraz sťahuje do Las Vegas. Tretí duel je na programe v noci na nedeľu nášho času. Slovenskí hokejisti sa na budúcoročných majstrovstvách sveta napokon predstavia v základnej B skupine. Tam ich čakajú Česko, Kanada, USA, Maďarsko, Dánsko, Kazachstan a Norsko. Do A skupiny sa presunuli Nemci, ktorí využili usporiadateľské právo. Brankár Conor Lacouvé nebude v budúcej sezóne chytať za Žilinu, skúsený Kanaďan prišiel pod Dubeň pred dvoma rokmi z Trenčína. Vo finále tenisového grandslamového turnaja Roland Garros si zmerajú sily poľská kvalifikantka Maja Chvalinská, ktorá zdolala Rusku Schneiderovú 7-6, 6-4 a iná ruská Mira Andrejevová, tá triumfovala nad Ukrajinkou Kostiukovou 6-1, 6-3. Slovenské hádzanárky zvíťazili v prípravnom zápase nad Tureckom 29-24. Superkám sa tak revanšovali za stredajšiu prehru 23-25. Tréner Jan Beňadík.
23: Z toho sa teším, že sme to odohrali ako družstvo, že baby do toho prispeli každá trošku a že to aj vyzeralo, dalo sa na to dívať. Myslím si, že sú to veci, s ktorými my môžeme potom ďalej pracovať.
24: Rádiožurnál. Záverečný prehľad správ.
2: Premiér Robert Fico sa v Čiernohorskom Tivate už stretol so srbským prezidentom Aleksandrom Vučičom a potvrdil, že Slovensko plne podporuje integráciu Srbska do Európskej únie. Hrubý domáci produkt eurozóny v prvom štvrť roku tohto roka medzikvartálne klesol o 0,2% a v rámci celej Európskej únie sa zmenšil o 0,1%. Vyplýva to z odhadu Eurostatu. V rumunskom prístave Konstanca samovoľne explodoval námorný dron, aký sa používa vo vojne na Ukrajine. Incident sa obišiel bez obetí.
24: Rádiožurnál Počasie.
25: Dnes oblačno a zamračené, večer na západe zmenšovanie oblačnosti, miestami na východe ojedinele dážď alebo prehánky, výnimočne búrky, teplota 17 až 22, na juhu a východe miestami 22 až 27 stupňov. Južný na západe a Spiši postupne severozápadný vietor do 35, v nárazok prechodne okolo 60 km za hodinu.
24: Rádiožurnál.
2: Za pozornosť ďakujú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Lucia Cibiková, v štúdiu boli Katarína Štepánová, Samuel Prekop a Nina Belicová Alžbetkinová. V Rádiu Slovensko nasleduje relácia Z prvej ruky, dnes o pripravovanom zavedení elektronickej faktúry pre podnikateľov.
24: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
25: 12:23.
24: Zelená vlna.
0: Nehody a kolóny na viacerých úsekoch, pridávame správy z dopravy. Nehodu odstraňujú medzi Vlčanmi a Šalou, kde sa čelne zrazil kamión s osobným autom a úsek je stále neprejazný. Obídete ho cez Žihárec, Tešedíkovo a Diakovce. V Michalovciach na Močarianskej sa zrazili 3 osobné autá a prechádzate striedavo. Smerom do centra stratíte 3 štvrte hodiny a smerom na Pozdišovce si postojíte 20 minút. Nehodu dokumentujú v Námestove v Slanickej osade. Prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. Nehoda je aj v Košiciach v križovatke Alejovej s Gemerskou. Premávka sa spomaľuje. V kolóne na vjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte pol hodiny. 15 až 20 minút si počkáte na vjazde do Hlohovca z D1 a v Košiciach na Vodconovej a Hlinkovej smerom na Prešovskú cestu. 10 minút sa zdržíte na vjazde do Komárna zo Zlatnej na Ostrove, za Kamenným mostom smerom do Štúrova a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
4: 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
5: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
4: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

najbližší svet. Bolo 12 hodín 30 minút.

0: chudobné pozdravy.
1: Príjemné 1. júnové piatkové popoludnie, milí poslucháči. Aj dnes sa vyberieme do rôznych zákutí nájsť 13 oslávencov a spríjemniť im sviatok hudobnoslovným darčekom, ktorý pre nich rodina či priatelia pripravili. O pohodu pri vysielaní sa dnes budú starať Adriana Jenčová, Tibor Kurila a Miroslava Smolnická. Život nie je rovná cesta. Občas treba zabrať do kopca, potom si užiť výhľad na kopci, možno prejsť chvíľu po rovine a občas aj zísť z kopca do slepej ulice. Deje sa to každému z nás a možno tomu dať prívlastok rozmanitosť života. Určite by nám to potvrdili aj oslávenci v prvej polhodine oslovení v Jaklovciach, Kamenici nad Cirochou, Čeľovciach, Košiciach, v Olšovanoch, Giraltovciach a v Opátke. Uplynulú polovicu života hodnotí a na čaro detstva a krásu mladosti spomína pán Ľubomír Medvec z Jakloviec. Milý Ľubomír, tvojich 50 rokov nie je len číslo. Je to príbeh plný lásky, sily a všetkého dobrého. Si naše bezpečie, náš pokoj, náš domov. V tvojom objatí nachádzame istotu, v slovách múdrosť a v tvojom úsmeve nádej. Ďakujeme ti za každú chvíľu, keď si nás podržal, rozosmiel, alebo len ticho stál pri nás. Ako manžel si darom, ako otec si pre našich synov vzorom, na ktorý budú raz s hrdosťou spomínať. Dnes sa k tebe prihovára aj tvoja mama, žena, pre ktorú budeš navždy jej malým chlapcom. Si jej jediný syn, jej radosť. V srdci si praje, aby si bol šťastný, zdravý a obklopený láskou. Do ďalších rokov ti prajeme pevné zdravie, pokoj v duši, radosť v srdci a veľa krásnych chvíľ. Manželka Etelka, synovia Jakubko a Ľubko, mamka Mária, k blahoželeniu sa pripájajú aj svokrovci Škarbekovci, švagor Števo s manželkou Lenkou a synmi Tobiasom, Tomáškom a Maťkom, ktorí krsnému posielajú pusu.

Hoci nie je jubilejné, no rozhodne číselne zaujímavé narodeniny oslavuje pani Helena Cimprichová z Kamenice nad Cirochou. 77 rokov prešlo ako sen. Dnes prišiel tvoj slávnostný deň. I keď ťa nôžky neposlúchajú, naše srdcia pre teba spievajú. Želáme ti zdravia, koľko sa len dá. Naša drahá maminka, ku krásnym narodeninám ti zo srdca želáme hlavne pokoj v duši a vedomie, že si pre nás stále tým najdôležitejším človekom. Veľa zdravia, babička, aj napriek tvojim šedinám vždy budeš pre nás jediná. Príjmi dnes kyticu našich prianí, nech ťa Boh ochraňuje a v dobrom chráni. Ďakujeme ti za každé pohľadenie a za všetko, čo si pre nás v živote urobila a čo si nás naučila. Nech ťa hrejú naše spoločné spomienky a pocit, že sme tu stále s tebou. Milovaná prababička, prajeme ti dni plné pokoja, jemných lúčov slnka do okna a pocitu bezpečia v našom objatí. Deti Hana a Miro s rodinami ti tento pozdrav venujú a všetko najlepšie prajú. Pusinky ti posielajú vnúčatá Hana, Natália, Štefan, Dávid, Nikola, Artúr s Edmundom, Grétka s Dorotkou a Cedrik.

Do sekcie úctyhodné určite možno zaradiť narodeniny, ktoré oslavujete vy. Pán Michal Dolinič, Šteľoviec. Milý pán Michal, vaše deti Beáta a Michal s rodinami, vnuk Daniel, vnučka Simona a vnučka Olívia, švagrovci a krstné deti Slavomír, Zuzana a Lucia s rodinami vám zo srdca posielajú veľkú kyticu prianí. Prajú vám pevné zdravie, aby vás prevádzalo na každom kroku. Veľa radosti, aby rozjasňovala vaše dni a pokoj v duši, ktorý je tým najväčším darom. Nech vás obklopuje láska rodiny, úprimný smiech priateľov a dobrá nálada, ktorá nech vás nikdy neopustí. 80 rokov je kniha plná príbehov, múdrosti a spomienok. Nech sa jej ďalšie stránky zaplňajú len tým najkrajším, čo život ponúka. Pán Michal, k narodeninám vám všetci spoločne posielajú srdečné objatia, úsmevy a úprimné všetko najlepšie.

Verný priateľ je ako mocná pevnosť, kto takého nájde, našiel poklad. Píše sa v Biblii. Neraz sa tu vyskytujú pozdravy od priateľov, aj ten ďalší, patriaci vám, pani Margita Bujňáková z Košíc, je s láskou adresovaný od vašej kamarátky. Milá Gitka, tento rok je iný, oslavuješ krásne 70. narodeniny. Zalistovať chcem v tvojom žití, ktoré nebolo bez vlnobití. Do rúk ti kladiem čašu nehy, kyticu lásky, aby na tvojej tvári nepribudli ďalšie vrásky. Všetky starosti a bôle si hrdinsky niesla, s pomocou Božou si nikdy neklesla. Modlitba ťa sprevádza každý deň a ja ti chcem popriať len pevné zdravie a ochranu Panny Márie, nech ťa svojim materinským plášťom prikrie. Nech ti život neprichystá žiadne žiale, ale iba šťastie stále. Nech ti úsmev na tvári nikdy nechýba a každé nové ráno ti prinesie len dôvody na radosť, aby si bola obklopená tými, ktorých máš rada. Do ďalších rokov ti prajem pevné zdravie a Božie požehnanie. Budem ti nápomocná, ako najlepšie viem. Zo srdca ti všetko najlepšie praje kamarátka Marika.

Nasledujúci pozdrav je od rodiny a svoju adresátku si hľadá v Olšovanoch. Nachádzajú v príbytku pani Anny Pilárovej. Milá naša oslávenkyňa, si pilierom, o ktorý sa všetci s dôverou opierame a tvoje meno v našich srdciach znamená teplo a pokojný domov. K 70. narodeninám ti zo srdca prajeme, aby tvoje dni boli utkané z nitiek pevného zdravia a nehasnúcej radosti. Nech ťa láska nás všetkých hreje ako hrejivý slnečný lúč a každý tvoj pohľad na rodinu ti pripomína, aký vzácny človek si. S láskou a hlbokou úctou ti k tvojmu sviatku blahoželajú manžel Jozef, svatka Gitka, dcéra Anička so zaťom Marcelom, tvoje tri vnúčatá Barborka, Miško a Majko a najmladšie slniečko, pravnučka Sárka.

Milovaný manžel, starostlivý otec, láskavý brat a obľúbený krstný otec a ujo. Týmito hrejivými slovami začínajú vaši gratulanti pán Jaroslav Majerník z Giraltoviec a pokračujú. Stretli sme sa tu pri príležitosti tvojho jubilea 60 rokov na znak poďakovania za tvoju obetavosť, lásku, ale aj pevnú ruku, ktorá nás viedla celým detstvom. Za pracovitosť a oddanosť, ktorú celé roky dávaš našej mamke. Za podporu, za oporu a nespočetné množstvo rád, ktoré si odovzdal svojim krsniatkám, synovcom a neteriam. A predovšetkým za tvoju priateľskú energiu a radosť, ktorú rozdávaš všetkým naokolo. Aj keď ťažko pracuješ a dlho nie si doma, o to cennejšie sú pre nás všetky malé okamihy s tebou. Sme na teba všetci hrdí za to, ako odvážne kráčaš životom a zvládaš všetky prekážky. Si našim vzorom a hrdinom za každých okolností. Všetko najlepšie ti želajú manželka Anna, deti Zuzana, Jaroslav a Denis, sestry Slávka a Mária s rodinami a krsniatka Jan a Timea.

Už je tomu pár dní, čo ste krásnych 8 dekád života oslávili a dnes by sme vám ich radi ešte pozdravom z rádia pripomenuli a skrášlili. Preto pani Irena Sekráková z Opátky, pozorne počúvajte, vyrušovať sa teraz nikým nenechajte. Milá babička, pri príležitosti okrúhlych 80. narodenín, ktoré si

Všetko najlepšie ti prajú céry s manželmi Irena s Miroslavom a Renáta s Ondrejom, vnúčatá Renáta s manželom Patrikom, Ivana, Lenka s priateľom Františkom, Miroslav, Matej s manželkou Petrou a veľkú pusu posiela pravnučka Sárka. K blahoželaniu sa taktiež pripája sestra Alžbeta a netere Andrea a Svetlana s rodinou.

pozdravmi ďalej zavítame do Zboja, Ulického Krivého, Chrasti nad Hornádom, Fintíc, do Sedlísk a do Lukačoviec. V živote je dôležité mať dobré vzťahy. Život je dobrými vzťahmi živší, lepší a krajší. Vaše pozdravy sú vždy znakom toho, že dobro vo svete má stále svoje miesto a my sme radi, že ho môžeme sprostredkovávať prostredníctvom našej relácie. Dobré kolegiálne vzťahy má rozhodne pani Viera Karapinová zo Zboja, ktorej kolegovia pripravili stručné, no výstižné prekvapenie v podobe pozdravu. Milá naša kolegyňa, 21. mája si oslávila jubileum. 60-ka je krásny vek, no v srdci môžeš mať stále 18. Prajeme ti veľa energie, radosti a chuti do života. Nech ti každý deň prinesie niečo pekné a nech si obklopená ľuďmi, ktorí ťa majú radi. Nech je tvoj domov plný lásky, pokoja a pohody. Všetko najlepšie ti prajú kolegovia z družstva Zboj.

Rovnaký vek 60-ku dovršila dňa 26. mája aj pani Anna Čokinová z Ulického Krivého. Kolektív kolegov z predchádzajúceho pozdravu je spoločný a tak by radi obdarili aj svoju ďalšiu kolegyňu. Milá kolegyňa, 60-ka zaklopala, noty si ju s úsmevom prijala. Roky letia, to je pravda, no ty máš stále iskru v očiach. Nech ťa zdravie pevne drží, šťastie, nech sa k tebe druží. Každý deň nech radosť dáva a život nech ťa stále baví. Všetko najlepšie k narodeninám ti prajú kolegovia z družstva Zboj.

Je krásne môcť žiť 80 rokov. Skúsenosti nazbierané rokmi už možno v tomto veku skutočne vyvážiť zlatom. Nositeľkou tohto jubilea a adresátkou nasledujúceho pozdravu je pani Mária Dobranská z Chrasti nad Hornádom. Drahá naša jubilantka, 80 krásnych rokov, 80 jarí, zapísaných v tvojich dlaniach, v každom kúsku tváre. Prešli sme s tebou milión spoločných krokov, spoločných radostných chvíľ, ale aj nepohodou. Preto ti dnes, mamka naša, chceme popriať veľa zdravia, radosti, nech v tvojom srdci stále radosť hrá. Ty si náš domov, ty si náš prístav. Všetko najlepšie prajú deti Ondrej, Mária, Danka, Katarína, Ján, 13 vnúčat a 6 pravnúčat.

A opäť je tu priateľský pozdrav do Fintíc k 70-ke pani Moniky Hanzušovej. Monika, keď sme sa pred 50 rokmi stretli v práci, to sme boli obidve mladé a krásne. Osud nás po rokoch zase zblížil, keď som sa nasťahovala s rodinou do malebnej obce Fintice, kde bývaš i ty so svojím milujúcim manželom. Tam, kde je láska, tam prišla choroba, ale mala si veľkú pomoc od Boha a manžela. Rodinu si nevyberáme, ale priateľov áno. Ja ti chcem poďakovať za to, že si mojím svetlom v dlhom mojom tuneli. Že by si ďalšie roky prežila v pevnom zdraví. Nech roky šťastná cestuješ vlakom so svojimi radosťami, lebo je to ich potešenie. Nech sa ti vyhne zlo. Nech tvoja životná púť je lemovaná Božou pomocou a ochranou do ďalších pre teba krásnych rokov. To ti želám zo srdca ja, tvoja verná priateľka.

Ešte jedna sedemdesiatka nás dnes čaká. A pána Jána Bodnára z osedlísk už dúfajme, narodeninová torta čaká. Milý jubilant Janko, keď otvoríš dnes svoje dlane, nech šťastie a láska sadne na ne. Pohodu a zdravia veľa ti k 70-ke, ktorej si sa dožil 1. júna, chce popriať manželka Mária, deti a vnúčatá a malý Dávidko posiela dedovi Jankovi veľa pusiniek. K prianiu sa pripájajú rodinní známi Anička a Milan z Malej Domaše.

Dnešnú púť zakončíme v Lukáčovciach, kde už na svoj pozdrav k mladíckému jubileu čaká pán Jozef Barančík. Milý oslávenec, v deň krásnych 40. narodenín prišla som k tebe s pozdravením. Nech sa ti dni šťastia množia, nech ťa chráni ruka Božia. Nech ťa láska stále hreje, nech ti smutno nikdy nie je. Nech ti zdravie dobre slúži a máš všetko, po čom túžiš. Nech ti život splní všetky tvoje nádeje a šťastie sa na teba denne usmeje. Nech je tvoj život naplnený iba radosťou, pokojom a požehnaním, nech sa ti splní každé z tvojich prianí. Plány a predsavzatia nech sa vydaria a želám ti rodinnú pohodu a hlavne veľa zdravia. Nech nikdy nespoznáš bolesť ani klam. Dnes máš veľký deň, ktorý patrí tebe len. Prajem ti hlavne veľa zdravia od toho najvyššieho, šťastia hromadu a vždy dobrú náladu. Ži dlho medzi nami, nech na tvojej tvári len úsmev žiari. Nech je všetko, ako má byť, aby sa ti páčilo na svete žiť. Všetko najlepšie k narodeninám ti praje teta Mária Siváková z Ruskej Kaj.

Milí poslucháči, doputovali sme do úspešného konca a každým dňom v nás rastie nádej, že v ľuďoch človečina nevymrela. Že sa vieme mať radi, tešiť sa jeden z druhého a dopriať si navzájom. Či už urobiť svoje mikrosvety krajším miestom pre život. Krásne piatkové popoludne, milí poslucháči, a nezabudnite si nás naladiť opäť zajtra o 13. hodine. Za pozornosť ďakujú Adriana Jenčová, Tibor Kurila a Miroslava Smolnická.

0: Rádio Regina Východ na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: Čistenie prostredia od odpadu nepatrí medzi atraktívne aktivity a ak ten odpad ešte pláva vo vode, je to opäť o čosi komplikovanejšie. Dlhodobo bola v tomto kontexte boľavým miestom na mape vodná nádrž Ružín. A to, že môžem hovoriť v minulom čase, je vlastne výsledok systematickej práce a nasadenia aktivistov a dobrovoľníkov v Združení Čisté vody Slovenska, ktorí našli nielen chuť, ale aj spôsob, ako urobiť veľký krok k zmene. V štúdiu teraz vítam zástupcu tohto združenia Jozefa Koneckého. Pekný deň, vítam. Dajte.
2: Dobrý deň prajem a ďakujem za pozvanie.
1: Asi každý, kto má rád prírodu a dostal sa pred rokmi do blízkosti tejto priehrady, tak si kládol otázku, čo sa dá urobiť s tonami odpadu v nádrži a kto sa do toho, do takej málo atraktívnej práce pustí. Sama som to zažila, keď sme s kolegami boli na Ružíne a mňa ráno doslova paralizoval ten kontrast sily prírody, jej jedinečnej atmosféry s tou kopou odpadu ako svedectvom niečoho, čo dokáže človek. Kedy a čím si vás Ružín získal?
2: Ružín si ma získal tak povedať od malička, pretože trávim tam svoj čas s rodičmi, máme tam chatu a celé čistenie Ružína je vlastne myšlienka môjho otca, ktorý sa tým zaoberá tuším od roku 2007. No a pred 5 rokmi prišla myšlienka s založením občianskeho združenia, keďže bohužiaľ ako fyzická osoba, ako jednotlivec toho nevedel veľa dotiahnuť a zariadiť, tak prišla myšlienka, že to občianske združenie môže mať väčší výtlak a väčšiu silu, takú tu inak povedané váhu v riešení tejto problematiky. Takže založilo sa občianske združenie a to nás motivovalo napredovať a čistiť ten Ružín.
1: Dá sa povedať, že teda ten Ružín máte v krvi?
2: Určite.
1: Od malička.
2: Trávim tam čas od svojich 3 mesiacov, čiže áno.
1: Je to však tak trochu teda aj vaša rodinná téma, ako ste to načrtli a asi ste to všetci vnímali ako niečo, čo je potrebné nejakým spôsobom posunúť?
2: Dá sa povedať, áno, aj rodinná téma, no stále sme tam komunita miestnych chatárov a miestnych milovníkov prírody, ktorým určite nie je ľahostajný, takisto ani našim členom v občianskom združení nie je ľahostajný stav Ružina a hlavne celá tá otázka znečistenia a znečisťovania Ružina.
1: Dnes tu teda zastupujete občianske združenie, ktoré má zásadné zásluhy na pravidelnom čistení priehrady od tón naplaveného komunálneho a plastového odpadu pomocou norných stien a tie s viditeľnými výsledkami riešia dlhodobý problematický stav. To založenie občianskeho združenia, ktoré ste spomínali, bolo už len taká nevyhnutnosť, aby ste teda mohli robiť tie kroky ďalej. Čo vás osobne motivovalo k tomu, že ste si povedali, že áno, chce to aj to právne zastrešenie a ideme do toho, lebo máme aj konkrétny plán. Mali ste ho na začiatku?
2: Plán s nornými stenami na Ružine už existoval, my sme ho len zdokonalili a vylepšili. Domysleli sme celé to zariadenie norných stien tak, aby to vydržalo vysoké váhy. A zámer celých norných stien bolo to, aby sme vlastne 12 km vodnej plochy za nornými stenami chránili týmito nornými stenami. A hlavne prospeli k tomu k krajšiemu životnému prostrediu a celému okoliu vodnej nádrže Ružín.
1: Bol vám jasné, že budete mať od začiatku podporu, že v tom nebudete sám, pretože vy ste nevyhnutne potrebovali spojencov, ktorí budú ochotní ísť s vami do toho občianskeho združenia. Alebo ste dúfali, že postupne sa pridajú aj tí, ktorí možno na začiatku nestáli a nemali možno tú takú víziu ako vy.
2: S istotou podpory sme do toho veru nešli. Môžem skôr povedať, že dúfali sme, že do budúcna príde niekto, kto nás podporí a môžem povedať, že doteraz to bol Košický samosprávny kraj a nadácia jednej banky, ktorá vlastne nám aj udelila Enviro cenu za tento rok. Konečne po 5 rokoch si nás niekto aj takouto verejnou cenou všimol, z čoho sa veľmi tešíme. A vlastne nerátali sme s tým, že by nás niekto podporoval, dúfali sme, že príde niekto a veru aj prišiel, za čo fakt ako sme nesmierne vďační, lebo bez takýchto podporovateľov, či už od členov formou 2% alebo od štátnych inštitúcií formou nejakých grantov by to určite nešlo.
1: Sú situácie, keď jednoducho potrebujete aj tie obyčajné ruky človeka, takže musíte mať aj tú takú výkonnú zložku týmu. Kto sú títo ľudia? Pretože obyčajne sú nenápadne schovávaní za také označenie, že nadšenci, dobrovoľníci.
2: Áno, áno.
1: Aké je ich vekové rozpätie? Aké sú ich profesie? Pretože ono, ľudia, keď to vnímajú, tak, že niekto niekde niečo robí, tak si povedia, no čo ja mám s vodou a s priehradou? Niekto vyrieši niekto, kto má k tomu blízko. Áno. Z tejto oblasti, tejto profesijnej sféry, ale asi to tak nefunguje.
2: Takto to nefunguje a tiež by ste sa čudovali, že sa tomu budú venovať hlavne miestni a chatári. No v našej členskej základni máme fakt ľudí od 20 po 60-70 ročných ľudí, dôchodcov tam máme, hej. Venujú sa tomu jednoducho ľudia, ktorí v minulosti vyrastali na Ružine, ktorí tam nemusia mať ani chatu, nie sú ani miestni a venujú sa tomu ľudia, ktorým to je, jednoducho nie je ľahostajne tak, jak nám. Všetci sú to pracujúci ľudia. My pri Norných stenách trávime čas bežne aj do noci, do 2-3 ráno, lebo začať môžeme najskôr po práci, hej, nie ráno. Čiže stále sú to tí ľudia, ktorí sú za tým a ktorí sú spomínaní ako tí nadšenci a dobrovoľníci. Sú to aj členovia našho občianskeho združenia, ktorých približne 30.
1: Takže je to pestrá skupina
2: je
1: z toho,
2: to, áno, áno.
1: Čo ste načrtli. Vy ste od počiatku vedeli, že teda ten systém Norných stien nejaký je, ale že bude potrebné ho vylepšiť, aby to zachytávanie odpadu bolo efektívne. Kde ste zisťovali, ako by sa to dalo, alebo ako sa tvorila tá posledná verzia, ktorá spoľahlivejšie funguje než tie predchádzajúce? Hľadali ste nejaké obdobné zariadenia, ktoré fungujú inde? Trošku nám približte, ako to vznikalo.
2: Vznikalo to približne tak, že sme sa inšpirovali zariadeniami, ktoré fungujú na zadržiavanie ropných škvrn. Tam sa využívajú vlastne plaváky z gumotexu, z veľmi odolného materiálu. Vyrábajú sa z nich vlastne plavidla. A výrobca týchto norných stien prišiel s dokonalým plavákom, ktorý jednak aj pri nasiaknutí vody dokáže stále plávať a vydrží na tej vode, čiže aj pri prepichnutí tohto plaváku je možné, že by tento plavák udržal celú tú nornú stenu a zároveň aj na plaveninu na tej hladine. Takže už potom sa využili len viaceré ocelové lana, pletivo, aby to malo vyššiu konštrukčnú pevnosť a aby to zvládalo napory od tých 80 do tých 100 tón sa pohybuje taká maximálna nosnosť tej nornej steny.
1: Hovoríte o ropnej škvrne, to znamená, že ste to hľadali niekde za hranicami Slovenska, predpokladám tie riešenia.
2: Viete čo, inšpirácia išla čisto z internetu, my sme vyslovene nevycestovali a nehľadali inšpiráciu týchto nornej stien, trebalo to rýchlo a trebalo to hneď, takže inšpirovali sme sa čím sa dalo a hovorím, norné steny na Ružine už predtým boli, fungovali nejakým spôsobom, my sme ho len vylepšili.
1: Stále je určite veľa ľudí v priestore východného Slovenska, ktorí netušia, čo to je norná stena, ako funguje, takže skúste nám teraz ten mechanizmus tak jednoducho približiť a predstaviť.
2: Norná stena je prakticky polmetrové pletivo na šírku, na dĺžku má približne 150 metrov, je ukotvená na kotevných bodoch na jednom a druhom brehu vodnej hladiny a držia túto nornú stenu na hladine plaváky z toho spomínaného gumotexu, ktoré sú napustené purpenou, čiže je to plavák s vysokou nosnosťou a pletivo dokopy držia dve lana, ktoré sú našpanované na tých kotemných bodoch a takto je táto norná stena natiahnutá na vodnej ploche, na vodnej hladine a zároveň našpanovaná. Za ňou hneď je umiestnená druhá záložná. Ak by sa pri pretrhnutí prvej niečo udialo, tak stále je tam tá záložná, aby sme sa vyhli vlastne hoci akému preniknutiu odpadu vodnej nádrže.
1: Vráťte sa teraz v mysli, prosím, k momentu, keď ste to poprvýkrát nainštalovali, už ten vylepšený mechanizmus, a keď ste sledovali, čo sa bude diať.
2: No, to neuvidíte možno za týždeň, za mesiac, za rok. To uvidíte pri najbližšej pretrži, pri búrke, pri nejakom väčšom daždi, kedy je ten odpad splavovaný aj na tie norné steny na Ružine. Takže my sme vyslovene nechceli, aby sa to čím skôr stalo, hej?
1: Ano.
2: Ale videli sme to vlastne pri najbližšom daždi, hej, ktorý sa udial a vtedy splachlo ten odpad na tie norné steny.
1: Čo ukázala teda prax pri používaní tejto nornej steny? Čo ste videli, že bolo premyslené dobre a kde ešte ste videli, že nejaké rizika sú?
2: Tak ostali sme prekvapení hlavne z tej nosnosti nornej steny, lebo v uplynulých rokoch sme mali dávky odpadu, kedy prišlo 10, 20, 30 tón, ale minulý rok na jeseň nám prišlo takmer 80 tón a tie norné steny to vydržali. Čiže ostali sme fakt prekvapení z jej nosnosti.
1: Trpli ste aj vtedy trošku, že čo sa stane? rodine?
2: No áno.
1: Už ste boli v pohotovosti?
2: Stále je tam maličká obava toho, že čo ak niečo rúpne a čo sa bude diať ďalej. Hej.
1: Dôležité asi bolo aj rozhodnutie, kde presne tú nornú stenu umiestniť. V tom ste mali hneď jasno od počiatku?
2: No, v sprvoti tieto nornné steny boli umiestnené ešte na toku Hornádu a na toku Hnilca, ešte pred samotným vstupom týchto riek do vodnej nádrži Ružin, lenže zvýšením hladiny sa stala manipulácia takmer nemožná, tak boli norné steny premiestnené vlastne na samotný začiatok Ružina, vlastne ku tej červenej lávke, čo je na ústí Hornádu a Hnilca. Takže prakticky povedané, sú umiestnené na začiatku Ružina, kde chránia zvyšných 12 kilometrov priehrady.
1: Ako dlho trvá, kým dostanete potom ten odpad von z vody? Keď je deň D, keď sa do toho idete púšťať? Asi to chce poriadnu organizáciu.
2: No, organizáciu už máme nacvičenú, keďže nieraz sme museli zasahovať. A záleží od množstva odpadu, ktorý voda donesie. Keď je obsah menší, vieme to mať stiahnuté za pár hodín. Keď je tam toho strašne veľa, tak ako naposledy na jeseň, tak to vieme stiahovať aj 6-8 hodín. To je trapenie.
1: Popravde som čakala, že poviete dní, lebo keď som si predstavila tie tóny a tóny, tie desiatky tón.
2: Áno, tak ako nie každý si to predstavuje, ale máme v tom už prax, máme to odskúšané a musíme to aj tak pomaličky robiť, aby sa nič nenatrhlo, neroztrhlo. Čiže sťahujeme to pomaličky k brehu, k Margecanskému brehu, kde je manipulačný priestor vodohospodárskeho podniku.
1: Spomínali ste, že veľakrát pracujete až po pracovnej dobe, lebo inak sa nedá, veľakrát aj v noci. Áno. To nie je problém, že nie celkom všetko dobre vidíte.
2: Máme svetlo, máme čelovky, takže snažíme sa vtedy, keď sa dá hlavne a čo najskôr.
1: Čo vám môže teoreticky skomplikovať túto činnosť? Alebo čo sa už aj v praxi stalo a museli ste to operatívne riešiť, lebo vy asi nikdy nemáte veľmi veľa času na rozmýšľanie?
2: Nie, treba zasahovať okamžite a prekážať nám v tom vie hlavne to, keď máme poškodené napríklad norné steny od predchádzajúcej manipulácie, pretože vyzbieráva sa odpad z norných stien s bagrom. Ten bager vie poškodiť pletivo, vie narušiť tú konštrukčnú pevnosť nornej steny a vtedy my nevieme, čo sa reálne bude diať, keď s tou nornou stenou budeme manipulovať s naplaveným odpadom a či tá pevnosť vlastne samých nás nezradí. Hej. Takže toto vie byť taká prekážka. Ostatné veci veľmi za prekážku neberieme, keď už máte na mysli počasie alebo také veci.
1: To vás nevie odradiť.
2: Na to sme zvyknutí, tak či tak sme na vode. Hej.
1: Koľko ľudí minimálne musí byť pri takom presúvaní odpadu, aby sa to dalo zvládnuť?
2: Minimálne pri takejto akcii sťahovania norných stien býva okolo 8 až 10 ľudí. Je to fakt tým, ktorý tam zasahuje.
1: Zachytiť ten odpad, to je jedna vec a čo sa s ním bude ďalej diať, to je vec druhá. Mhm. Asi každému je jasné, že občianske združenie fungujúce na dobrovoľnej báze a nadšenie jeho členov alebo sympatizantov nemôže také množstvo odpadu zvládnuť bez zainteresovania kompetentných orgánov.
2: Áno.
1: Koho ste museli osloviť alebo s kým už spolupracujete a máte tú spoluprácu zabehnutú tak, že bez nich to jednoducho nejde a ani sa vlastne nedá, aby ste ich obišli?
2: Správca toku je Slovenský vodohospodársky podnik. Ten z norných stien vlastne vyváža alebo do poslednej doby vyvážal tento odpad. Momentálne má na to vysúťaženého dodávateľa. S občianskym združením donedávna mali aj dohodu o spolupráci, ktorú sme mali v poslednom čase aj aktualizovať, no bohužiaľ k tomu nejak nedochádza kvôli tomu, že komunikácia nejak viazne medzi občianskym združením našim a vodohospodármi. Takže oni si na to vysúťažili dodávateľa, ktorý to vyváža a likviduje už nejak po svojom, ale je na to určený dodávateľ, ktorý likviduje tento odpad, ktorý my sťahujeme k tomu manipulačnému priestoru vodohospodárov.
1: A je im to rovnako rýchlo ako vám, že za 6-8 hodín majú ten odpad preč?
2: Viete čo, kým to robil vodohospodársky podnik, vedeli do 2-3 dní vyviesť tento odpad. Ono vlastne museli si hlavne tú ťažkú techniku tam doviesť s nakladnými autami a tak až začali vlastne s tou manipuláciou.
1: Spomínali ste, že vás v tejto činnosti už podporol Košický samosprávny kraj a jedna banka a nadácia, takže to je jedna vec, ale kto ešte vám v procese uskutočňovania celého toho zámeru bol nápomocný a pomohol, pretože nie je ľahké hľadať pochopenie pre niečo také. Našli ste ho ešte niekde?
2: Našli sme ho pri organizovaní brigád a akcií na brehoch Ružina, kedy sa ručne zbieral odpad a vtedy došli dobrovoľníci, jednak miestni, ale prišli až z oblasti Prešova a Sabinova, napríklad ľudia z Košic, kedy sme ostali veľmi prekvapení, že z akej, tak povedzdiac, z diaľky človek príde, aby pomohol tomu Ružinu. Takže toto bolo taká tá fyzická pomoc a keď mám spomenúť finančnú pomoc, tak mnoho ľudí nám darovalo 2%, či už v tomto alebo minulom roku a fakt sme z konečnej sumy ostali prekvapení.
1: Poteší to človeka, že má tú spätnú väzbu, že aj iný vidie zmysluplnosť v tom, čo on dlhodobo robí systematicky a vkladá do toho o mnoho viac energie, ako si možno ľudia dokážu naozaj predstaviť. Koľko percent odpadu sa vám takto podarí dostať z Ružína? Je ešte potrebné potom nejaké dočistenie, upratovanie, zber, alebo je to percento veľmi vysoké?
2: No nemyslím, nami sme vyťahli na jeseň približne 80 tón a minulý týždeň vo štvrtok, to rozprávame o 21. máji, sa konala dobrovoľná akcia. Ručne sa takto dočistilo na brehoch 34 tón, kedy prišlo 200 žiakov zo stredných a základných škôl. Tuším, že to bola aj Gelnica a z toho bližšieho okolia, aj z Košic, aj z toho okolia Košického kraja.
1: Vy o tých tónach rozprávate, ako keby to boli
2: čísielka.
1: Čísielka, 10-dekové ingrediencie v recepte, ale znie to hrôzo strašne.
2: No to určite. To určite, keď hlavne poviem, že tieto tóny na brehoch Ružina za nornými stenami nemuseli vôbec byť, keby sa na to dal vyšší dôraz a keby existovalo reálne nejaké riešenie zo strany štátu, tak je to fakt smutné, že to takto končí. A dopláca na to Ružin, dopláca na to turizmus, dopláca na to kvalita vody. Riešenie musí byť realizované v tých marginalizovaných menšinách. Bohužiaľ, toto je hlavne príčina znečistenia, lebo prakticky my celý čas dôsledok tejto príčiny riešime. Je to, môžem povedať, začarovanie kruh a kým sa tam nenapraví nejaká vec celej tej otázky znečisťovania a prístupu.
1: Už aj so zapojením samospráv a tak ďalej, je to presne oveľa širší problém.
2: Áno, je to širší problém, treba to zhora riešiť a my by sme tak povediac nemali čo robiť potom na Ružine, keby táto otázka bola vyriešená.
1: Máte za sebou 5 rokov práce a ste vo fáze, keď už naozaj môžete mať dobrý pocit z toho, že sa vám veľa podarilo. Máte k dispozícii napríklad aj výsledky kvality vôd, vidíte, že čo sa zmenilo aj v tomto smere?
2: Áno. V roku 2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva vyhodnocoval, tuším, každomesačne vodu a aspoň tej hlavnej sezóne bola vhodná na kúpanie celoročne. Ostatné roky musím povedať, že som na to veľmi dôrazne kladol, pretože sme sa venovali skôr otázke znečistenia než vhodnosti vody, ale tento rok určite budeme sledovať tú kvalitu vody, či bude vhodná na kúpanie, tak uvidíme.
1: Tá likvidácia odpadu z hladiny nie je len o tom, že nám zmizne odpad z očí a zmizne nám zmysle, ale je to aj zabraňovanie tým takým dlhodobým dôsledkom, čo si ľudia nie vždy celkom uvedomujú. Stretávate sa s tým?
2: Stretávame sa s tým, neuvedomujú si ľudia, že vlastne prítomnosť mikroplastov ovplyvňuje kvalitu vody. A 1. júna o polnoci začala rybárska sezóna a musím povedať, že aj percento tých rybárov na brehoch zanecháva odpad, ktorý pri zvýšenej hladine sa tak či tak dostane do toho Ružina. Mohli by aspoň oni dbať, keď sú takí milovníci rybarčenia toho rybárskeho športu, na to, aby sa ten odpad nedostal ani náhodou do toho Ružina.
1: Samotné to čistenie, ktoré realizujete, nie je len projekt upratania tej lokality. Je to projekt navrátenia aktivít do toho prostredia, oživenia lokality ako takej. Je to zásadný prvok k skvalitneniu životného prostredia v tejto lokalite. Vy ste spomínali, že ste získali ocenenie, envirocenu Atlas od istej nadácie. Aj vás to prekvapilo?
2: Prekvapilo nás to, pretože poslali nám prakticky influencera, ktorý s nami mal natočiť takéto zoznamujúce video a Michal, ten influencer, ktorý za nami prišiel, tak prišiel rovno s cenou tej celej nadácie, takže my sme veľmi, veľmi príjemne ostali prekvapení a zároveň aj zaskočení z toho, že sme sa stali víťazmi tejto enviroceny za celé Slovensko.
1: Aj to tak beriete,
2: danej kategórii, pardon.
1: Aj to tak beriete, že to, čo robíte, je naozaj niečo, čo má ten taký širokospektrálny dopad v tom vnímaní environmentalistiky ako takej?
2: Viete čo, dosť veľa ľudí sa o to interesuje, či už na sociálnych sociálnych sieťach alebo pri medializácii danej problematiky. Takže ja si myslím, že to má dosť pozitívny dopad, hlavne tým, že čísla hovoria sami za seba. Tie tony odpadu, pred ktorými sme vlastne ten Ružin ochránili.
1: To, čo by sme v mnohých oblastiach v našej spoločnosti potrebovali a vlastne platí to aj o prístupe k životnému prostrediu, k čistote prírody a krajiny a vnímanie zo strany verejnosti a uvedomenie si toho, čo my tu máme, aký vzácny poklad a čo pre jeho ochranu môžeme urobiť. Máte vy kapacitu alebo ambície alebo uvažujete o tom, že by ste mohli alebo mali robiť aj nejaké osvetové aktivity okrem tej samotnej činnosti alebo nejaké vzdelávacie aktivity?
2: Určite áno. Pre túto myšlienku nám Košický samosprávny kraj umožnil účasť v projekte, ktorý je určený na rozvoj turizmu. Projekt sa volá Panenská ako turistika. A v tomto projekte je uvažované aj o osvete, hlavne mladších navštevníkov a o zvyšovaní povedomia, aby sa ľudia dozvedeli, čím si ten Ružin musel prejsť, aby mohol byť v takej fáze alebo v takom stave, v akom je dnes. A práve preto my sa sústredíme aj na ten rozvoj turizmu a aby aj tí dobrovoľníci, ktorí nám tam chodia, aby boli istou formou odmenení za to, že čo sme na tom Ružine spolu dosiahli. Nielen my ako občianske združenie, ale aj spolu s tými dobrovoľníkmi.
1: A vždy je tam za tým človek.
2: Je, samozrejme, no kto iný. Takže jasné.
1: Vodné plochy prirodzene lákajú ľudí, pretože blízkosť vody preukazateľne znižuje stres, podporuje fyzickú aktivitu, slúži nám ako také prirodzené centrum spoločenského života.
2: Ano.
1: Ale aby vodná plocha mohla plniť tieto ciele, tie také ozdravné, nazvime to, tak sama by mala byť v dobrej kondícii. O tom sa s vami rozprávať nemusím. Ako vy vidíte svoje ďalšie pôsobenie v tejto lokalite?
2: Tak ak čas dovolí, určite by som sa v činnosti na Ružine chcel venovať že full time. A ak by to bolo možné, ja by som tomu venoval aj všetok môj čas, prípadne to nazval aj mojou prácou, ak by to bolo možné. Ružin je miesto, ktoré si vyžaduje pozornosť nie že mesačne, ale týždenne a je nutné na ňom riešiť veci. Čiže ja nechcem hovoriť, že tu sme dosiahli niečo na Ružine a teraz bodka a presúvame sa niekam ďalej. To určite nechcem povedať. Chcem len povedať to, že ten Ružin si fakt vyžaduje pozornosť a bude tomu ešte veľa rokov, kedy dosiahneme z Ružina nejaké miesto, ktoré je bezproblémové a že tam bude vlastne tá čistota dotiahnutá do takého bodu, že už to nebude treba riešiť, alebo no, rád by som sa toho dožil, ale bojím sa, že kým sa fakt tie vážnejšie veci nevyriešia u kompetentných, ktorí fakt majú životné prostredie pod palcom, tak sa bojím, že sa budeme musieť Ružina dookola a dookola venovať my.
1: Asi ste na to nieraz aj narazili v procese tej práce, ktorú robíte, že ten kontakt s realitou a s vybavovaním napríklad niektorých povolení išiel ťažšie, než ste si predstavovali. A možno ich ani neviete pochopiť, že prečo sa s tým nedá hýbať. A no, uvedomujete si, že keby ten tlak zo spodu, zo strany verejnosti bol, išlo by to ľahšie.
2: Určite áno. Tak ako som spomínal, komunikácia so štátnymi inštitúciami viazne. Tak pre príklad, pri spomínanej akcii minulý týždeň sme potrebovali manipulovať vrecia s odpadom po vodnej hladine na našich člnoch kvôli rýchlosti a efektivite, pretože dané miesta neboli dostupné s vozidlami. Bola tam zložitá logistika, no na túto žiadosť, aby sme dostali povolené tie plavidla, sme dostali zamietavé stanovisko, že sa to nedá. Tak moja otázka je len, že komu už toto rozhodnutie pomohlo, či prírode, či čistote Ružina, alebo nám všetkým, no nepomohlo to nikomu podľa mňa.
1: To sú tie otázky, na ktoré sa veľmi ťažko odpovedá.
2: Presne tak.
1: Vodná nádrž Ružin patrí bez pochyby medzi najkrajšie na Slovensku. Určite ju aj tak vy vidíte.
2: Ja som bol včera na menšej turistike. Bol som približne v strede Ružina. To sú presne tie miesta, ktoré nie sú dostupné vozidlami, sú dostupné len po vode, plavidlom, alebo pešo, keď si prejdete po brehu, faktže po divokom lese, tak si vravím, že či Domaša, či Liptovská Mara, či Oravská priehrada, všetky tieto priehrady, či Šírava, sú vlastne na rovine. Ale ten Ružin medzi kopcami, tak to je fakt jedna veľká nádhera.
1: V čom vidíte najväčší a najsilnejší potenciál tejto lokality?
2: No práve v tom, že je tá príroda taká tá panenská nedotknutá, tak ako sme aj nazvali ten náš projekt, tou panenskou ekoturistikou, tak to je to najväčšie plus Ružina, že sú tam jednoducho oblasti, ktoré nie sú dotknuté človekom, ktoré hlavne sú ťažko dostupné, takže toto je takéto najväčšie plus toho Ružina.
1: Ono je možno aj záväzok, aby aj v budúcnosti ostala panenskou, po tom, čo sa ten Ružin raz vyčistí, aby sa z toho nestalo niečo, čo celkom nechceme. Aj takto uvažujete v týchto intenciách?
2: Uvažujeme aj takto, samozrejme, preto sme za zachovanie napríklad zákazu spaľovacích motorov na Ružine a ak by sa aj uvažovalo o fungovaní v tej panenskej ekoturistike, tam sme zapojili vlastne plavidla pre ľudí, ktoré budú tiež s vlastným pohonom, ale budú s elektromotormi. Čiže stále je to tá ekocesta, spomínaná aj v názve projektu.
1: Obzrite sa za tou svojou 5-ročnou činnosťou a skúste sa zamyslieť nad tým, čo vás táto práca a táto činnosť naučila. Či už o ľuďoch, alebo o tom, kde sú hranice toho, čo sa dá, čo sa nedá, čo sa dá, keď sa chce.
2: Mhm. Keď sa chce, tak sa dá aj nemožné. A to myslím, že aj vidno na našej práci, lebo tie stovky tón za tých pár rokov, to je niečo neskutočné. A keby som vedel, čo nás bude čakať pred 5 rokmi a kam to vlastne dotiahneme, zároveň aj s tým, že sme boli ocenení, tak sám by som tomu neveril. Sám by som tomu neveril a neveril by som ani tomu pohľadu na Ružin, do toho stavu, do akého sme Ružin dostali, že fakt tie brehy sú čisté, aj tá vodná hladina je nádherná. Jednoducho celý ten Ružin je teraz krásny.
1: Mojím hosťom bol dnes Jozef Kojecký z občianskeho združenia Čisté vody Slovenska a ja mu ďakujem nielen za to, čo nám dnes povedal, ale hlavne za to, čo doteraz s celou skupinou nadšencov a dobrovoľníkov urobil, pretože je to veľmi obdivuhodné a veľmi cenné. Dovidenia.
2: Ďakujeme pekne a ďakujem aj za pozvanie. Prajem pekný deň.
1: Za mixážnym pultom bol Gabriel Nikházy a pri mikrofóne Veronika Slaninková. Aj naďalej vám želáme príjemné sledovanie Rádia Regina Východ.
0: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou.

0: stretnutí proti výberu Čiernej hory. Sobota má byť oblačná až zamračená s možnými prehánkami. Cez deň má byť na severe 19, na juhu do 25 stupňov. Dobrý deň, praje Peter Beroš. Sociálna poisťovňa do konca mája vyhotovila a následne zaslala dôchodkovú prognózu takmer 3 miliónom 400 tisíckam klientov vo veku nad 18 rokov, ktorí boli pred 1. januárom 2026 aspoň jeden deň dôchodkovo poistení. Z priebežného vyhodnotenia údajov sociálnej poisťovne vyplýva, že priemerná prognozovaná suma starobného dôchodku z prvého dôchodkového piliera predstavovala 1025 eur a z druhého piliera 273 eur. Ide o hodnoty dôchodkovej prognózy v základnom scenári očistené o infláciu. Prognózu dostalo viac ako 1 850 000 mužov a takmer 1 540 000 žien. Sociálna poisťovňa bude prognózu každoročne zasielať poistencom vo veku nad 50 rokov. Mladší poistenci ju majú pravidelne dostávať každých 5 rokov. Študenti nemusia počas letných brigád platiť preddavok na daň z príjmov fyzických osôb vo výške 19% z odmeny. Základným predpokladom je podpísanie tlačiva na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane. Pokračuje hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
1: Na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane a jeho mesačný zdaniteľný príjem nepresiahne 497 eur 23 centov, zamestnávateľ mu nebude zrážať predávky na daň z príjmov. Tlačivo sa podpisuje priamo u zamestnávateľa a zvýhodnenie si možno uplatniť v jednom kalendárnom mesiaci len u jedného zamestnávateľa.
0: V prípade, že celkový zdaniteľný príjem študenta za celý rok 2026 nepresiahne sumu 2983 eur 37 centov, opravujem, 2983 eur 37 centov, nevzniká mu povinnosť podať daňové priznanie. Ak študent brigáduje v zahraničí, zväčša príjem zdaňuje v krajine, kde prácu fyzicky vykonáva. Prípravy na jeden z najväčších rokových festivalov na Slovensku narušil nepríjemný incident. V novom areáli festivalu Rok pod kameňom v obci Belá nad Cirochou v okrese Snina uradovali vandali. Zanechali po sebe poškodený majetok, ako aj kontroverzné odkazy nastriekané na viacerých miestach v areáli. Zničili aj nedávno vysadené stromy. Doplňa starosta obce Ján Vajda.
2: Neviem, či nejakou kyselinou postriekal. Také pekné smrečky už tam boli.
0: Ešte väčší rozruch vyvolali hanlivé nápisy na viacerých objektoch, reaguje organizátor festivalu Michal Lata.
3: Čo je zjavné hneď po príchode, tak je posprejovaná chata, je posprejovaný múrik, dokonca už tretíkrát, čiže z tohto sa stáva nejaký folklór, že obec to vymaľuje a niekto to prestrieka. Plus nové osadené záchody, čo tu sú, na nich tiež pribudol nejaký ten milý skvost.
0: Samospráva prípad nahlásila na políciu. Vzniknutú škodu pre obec predbežne vyčíslili na 650 eur. Polícia vec objasňuje ako podozrenie z priestupku proti majetku podľa zákona o priestupkoch. Po incidente obec plánuje v areáli umiestniť kamery. Festival organizujú od roku 2003, pričom ide o najväčšie hudobné podujatie na Zemplíne. Slovenskí futbalisti nastúpia o 6:30 večer v Košickej futbalovej aréne v prípravnom stretnutí proti výberu Čiernej hory. Reprezentačný tréner Vladimír Weiss chystá viaceré zmeny v zostave. Pre zranenie bude chýbať útočník David Strelec.
4: Do bránky pôjde Surovčík, urobíme 5-6 zmien v zostave, to gromústva zostane a takisto v útoku bude jedna zmena.
0: Zápas v Košiciach bude zároveň rozlúčkou Petra Pekaríka s reprezentačnou kariérou. Priamy prenos zo stretnutia vám STVR ponúkne na televíznom športe. Sobota má byť oblačná až zamračená s možnými prehánkami. Teplota má do rána klesnúť na 17 až 11, na Spiši na 9 stupňov a cez deň má stúpnúť na 19 až 23, na juhu na 25 a vo výške 1500 metrov na 12 stupňov Celzia. Slabý až mierny severovýchodný vietor.
5: Zelená vlna.
0: V kolónach stratíte na vjazde do Popradu smerom z Hozelca 10 minút, v Košiciach na Vodcenovej a Hlinkovej smerom na Prešovskú cestu asi 5 minút. Ďalej pred Lipníkmi smerom z Kapušian 10 minút a na vjazde do Michaloviec smerom z Pozdišoviec sa zdržíte 15 minút. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj na výjazde.

0: je z Batizoviec smerom na Svit.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 14 hodín 5 a pol minúty.
1: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
2: Ak ste sa záveru pracovného týždňa nevedeli dočkať, stalo sa. Je tu piatok a tak sa môžu začať vaše plány na najbližšie 2 dni. Ak budeme ich súčasťou, tešíme sa, no a do 16. hodiny napríklad ponúkneme informácie o komunitnom festivale Pestro. Ak chcete počuť detaily, pridajte si hlas, no a počúvajte nás aj naďalej. Sprevádzať vás dnešným popoludním bude dvojica Pavol Gédra a Matúš Hudák.
1: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti. Rádio Regina.

0: Verím, že sa vám príjemne počúva a príjemne počúvať ešte len bude. Mimochodom, do Košického kultúrneho centra Tabačka sa po roku už zajtra vráti komunitný festival Pestro, zameraný na podporu rôznorodosti ľudských práv a marginalizovaných hlasov. Jeho program prepája kultúru, komunitné aktivity a aj neformálne vzdelávanie. Danuša Reginová sa o tomto festivale rozprávala s jednou z jeho organizátoriek Katarínou Bajzíkovou z občianskeho združenia Marína.
1: Týmto štvrtým ročníkom nadväzujeme na prvotné odhodlanie priniesť do Košíc festival, ktorý oslavuje menšiny, komunity a zároveň je tam aj presah na takú ľudskoprávnu rovinu. Ale spojenú so životom, lebo snažíme sa osloviť ľudí, ktorí reálne žijú v Košiciach, ale nemajú možno také podmienky na svoj život ako bežný obyvateľ. Napríklad majú problémy s nejakými bariérami, ktorými sa v živote stretávajú.
2: Na príprave tohto festivalu sa opäť podieľali viaceré organizácie, ktoré zastupujú alebo podporujú rôzne zraniteľné komunity v meste, ktoré konkrétne.
1: Takže tento ročník sú už tradične s nami Platforma rodín s deťmi so zdravotným znevýhodnením, Združenie Alka a teda naša organizácia Marina, ktorá sa venuje integrácii cudzincov. Zároveň nezabudeme ani na rómsku komunitu a vlastne v tomto prípade ju budú zastupovať mladí ľudia zo základnej školy v Ždaň, ktoré majú kapelu Šarkane a pravidelne s nami spolupracuje aj ETP Slovensko, takže veríme, že aj ich cieľová skupina príde a nás takto podporia.
2: Zhovárame sa o komunitnom multižánrovom festivale Pestro. Aký teda bude jeho štvrtý ročník? Predpokladám, že pestrý.
1: Áno, bude pestrý. V sobotu sa môžete tešiť na tvorivé dielne, divadielko Hopi Hope a aj dramatoterapiu a samozrejme už avizovaný koncert kapely Šarkane a v neposlednej miere aj zaujímavý workshop o migrácii z pohľadu toho, čím si tí ľudia, ktorí musia odísť zo svojej krajiny, prechádzajú.
2: Keď už spomíname tých cudzincov a ich príbehy, tak okrem tohto workshopu bude súčasťou festivalu aj tohto roku živá knižnica.
1: Áno, na tú živú knižnicu sa veľmi tešíme, pretože tento formát už realizujeme v Košiciach asi takým štvrtým rokom. Nielen na festivaloch, ale aj priamo na základných a stredných školách aj spolupráci s knižnicami v Košiciach. No a pripravili sme tento rok 7 rôznych príbehov ľudí, ktorí sú naozaj z celého sveta, od pobrežia Slonoviny cez Afganistán, susednú Ukrajinu, Belgicko, Veľkú Britániu, Indiu. Môžete čítať tieto knihy alebo diskutovať slovenčine aj v angličtine, takže naozaj je to pestré a môžete prísť a ochutnať aj takúto aktivitu.
2: Dalo by sa teda povedať, že festival je akousi oslavou rozmanitosti a zároveň je o spájaní týchto rôznorodých komunít, či už sme hovorili o rómskej komunite, o cudzincoch, o zdravotne znevýhodnených, pretože je to skrátka obohacujúce všetky tieto stretnutia.
1: Áno, a na začiatku je taká myšlienka, že dať priestor tým ľuďom a tým komunitám, ktoré nie sú až tak vidieť v bežnom živote a ktorí nemajú možno ten prime time alebo hlavný čas, či už v médiách, alebo ich aj nevidíme všade. A to je aj hlavné posolstvo toho pestra, že zacieliť na nich, osvietiť ich pestrosť, aby si to ľudia všimli a hlavne, aby sa im mohli dotknúť. Sú to ľudia z mesa a kosti, ktorí sú pripravení s vami interagovať a podľa mňa treba využiť túto jedinečnú príležitosť k ľudskosti.
0: Pripomeňme ešte raz, že tohtoročný komunitný festival Pestro odštartuje v Košickej Tabačke Kultúrfabrík už túto sobotu o 13. hodine.
3: Každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
4: Telegram s adresou Svet.

kultúrne pozvánky do regiónu máme pripravené aj dnes. Festival Bábkového divadla pre celé rodiny v Bábkovom divadle Košice dnes pokračuje divadelnými predstaveniami. O 17. koncertom flašinetovej hudby vo Východoslovenskej galérii či večernou Snehovou kráľovnou v Tabačke. Noc v múzeu si na dnešný večer odložili vo Vyhorlackom múzeu v Humennom. Od 18. do 21. môžete v Humenskom skanzene zažiť folklórne vystúpenia, čítanie rozprávok, súťaže, školu tanca aj tvorivé dielne. Sardinky na scénu, prosím, je názov komédie Michala Frajna, ktorá bude mať premiéru v Národnom divadle Košice dnes o 19. hodine v réžii Michala Spišáka. Britský humor a divadelné zákulisie určite pobavia. Košická hudobná jar dnes o 19. hodine v Dome umenia ponúka koncert hráča na mandolínu Avi Avitala a akordeonistky Ksenii Sidorovej.

0: Lionel Richie dospieval a tak sa môžeme vybrať na cesty. To len preto, aby ste vedeli, kde sa zdržíte v kolóne a kde pre také alebo onaké obmedzenia.
1: Zvony nad krajinou.
2: Radobica, malá obec na pomedzi okresov Prievidza a Partizánske. Obklopená lesmi a pokojnou prírodou, láka aj mladé rodiny, ktoré pracujú v neďalekých mestách. Jej malebnosť sa ukrýva aj v obecnom erbe.
3: Máme tam ratoles, dve písmenka, R, A, a máme tam stromček ihličnatý, ktorý zobrazuje našu nádhernú prírodu. A na vrchole toho stromčeka je taký ako keby zobáčik vtáčika, ktorý je smerovaný do neba.
2: Na prechádzku po Radobici vás pozvú Martin Jurčo a Igor Rožko v nedeľu po 11.
4: Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 10. júna do Kultúrparku v Košiciach a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma, stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
5: Milovníci autentického folklóru, máte jedinečnú príležitosť zažiť výnimočné kultúrne podujatie. V sobotu 20. júna privíta amfiteáter vyhliadkovej veže v Bojniciach deň piesní a tancov našich predkov. Od 12. do 17. hodiny sa predstavia popredné slovenské folklórne súbory ako Hriňovčan, Helpan či Šumiačan. Návštevníkov čaká bohatý program, skvelé občerstvenie a vstup zdarma. Akciu organizuje platforma Dobré Bojnice a Kúpele Bojnice.
1: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme na východoslovenské cesty. Kolonisti nám hlásili na viazde do Popradu z Hozelca, kde je momentálne 10-minútové zdržanie. Na viazde do Veľkej Lomnice smerom z Popradu rátajte rovnako s 10 minútami zdržania a v Košiciach Pereši smerom k Optime, kde rovnako hlásite 10-minútové zdržanie. Pozor aj v Michalovciach na Vinianskej ceste, kde opravujú plynovod, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a pozor aj v Košiciach, kde je pre opravu uzavret most cez Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty. Uzavreté sú v okolí mosta ulice Ťahanovské riadky a Tyršovo nábrežie. Obchádzajte to po okolitých uliciach. Ak viete naše dopravné spravodajstvo doplniť a pomôcť tak ďalším vodičom na východoslovenských cestách, určite nás kontaktujte a dajte nám o tom vedieť. My vás pozdravujeme aj minútu po pol tretej a prajeme pohodu za volantom.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

tomto čase je najviac skloňovanou otázkou, aké bude cez víkend počasie. Odpoveď ponúkneme už o niekoľko minút. Pokiaľ sa tak stane, vychutnajte si a vypočujte skupinu No Name v skladbe O šťastí.

0: počasie.
1: Skupina No Name dohrala, dospievala, no a tak sa môžeme venovať počasiu. Myslím si, že pre mnohých poslucháčov, ktorým sa práve tým dnešným dňom skončil pracovný a možno aj školský týždeň, práve teraz rozoberajú doma aj otázku súvisiacu s počasím, aby si na základe toho vedeli naplánovať napríklad sobotu a rovnako aj nedeľu. No a tomuto sa už budeme venovať za asistencie Dávida Frndu zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Príjemné popoludne.
2: Príjemné popoludne prajem.
1: Tak Dávid, začneme tou úvodnou otázkou, pretože my momentálne v Košiciach cítime, že chcelo by to nejakú tú dažďovú prehánku, alebo lepšie povedané zo pár kvapiek, ale zatiaľ nie a nie sa toho dočkať.
2: Áno, momentálne prevažne oblačno a bez zrážok, ale cez západnú polovicu územia sa už zrážky pomaličky približujú aj na východ, takže musíme si ešte pár hodín počkať. No a najchladnejšie momentálne v Podbánskom 17 stupňov, najteplejšie vo Vysokej nad Uhom až 26. Pozrieme sa ešte do ostatných lokalít, Vernár 19, Poprad 20, Kežmarok takisto 20, Tatranská Lomnica 19, Štrbské Pleso 15, Skalnaté Pleso 12, Lomnický Šíd 5, v Plavči aj v Bardejove 23, v Prešove 24, v Tisinci takisto 24, v Medziľaborciach 22, v Jakubovanoch 23, aj v Čakove 23, v Kamenici nad Cirochou 25, vo Vyšnej Slanej 20, v Silici 21, v Moldave nad Podvou 25, v Gelnici 23, na Košovskej Hori 14, v Košicách na letisku 23, v Trebišove 24 aj v Somotore a v Orechove 26 stupňov. Fúka prevažne južný vietor do 20 km za hodinu.
1: Vy ste spomínali, že v noci by sa mali objaviť aj nejaké tie prehánky, takže dočkáme sa možno toho, že pár tých kvapiek spadne a bude sa lepšie spať?
2: Áno, určite áno, bude oblačno a zamračené a s počiatkom miestami prehánky alebo dážď. Nočná teplota 17 až 11, na Spiši ojedinilo okolo 9 stupňov, obe fúkať slabým miestami severný vietor do 30 km za hodinu.
1: Ako bude vyzerať sobota?
2: Bude prevažne veľká oblačnosť a ojedinilo sa budú vyskytovať prehánky alebo občasný dážď. Denná teplota 19 až 23, na juhu lokálne okolo 25 stupňov, na horách vo výške 1500 m bude okolo 12 stupňov a bude fúkať slabý, do poludnia miestami severný až severovýchodný vietor do 30 km za hodinu.
1: No a čo ponúkne nedeľa?
2: Bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a cez deň ojedinila, na Spiši miestami prehánky, ojedinila aj búrky. Z rána sa ojedinilo môže vyskytnúť hmla, no a bude teplo. Nočná teplota 17 až 12 stupňov, v údoliach miestami 12 až 7 a tá denná teplota 25 až 30 a na Spiši bude chladnejšie, tam väčšinou okolo 23, no a bude bez vetra alebo slabý, postupne miestami severozápadný až severný vietor do 20 km za hodinu.
1: Za tieto informácie ďakujeme veľmi pekne. Toto bol Dávid Frnda zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. My vás pozdravujeme a prajeme príjemný piatok.
2: Pekný víkend prajem všetkým, do počutia.

0: Naše víkendové vysielanie otvoríme zajtrajšími raňajkami, v ktorých nebude chýbať pravidelný šarišský oblaček s Miroslavou Gavurovou, ani víkendové športové pozvánky či program Košického medzinárodného festivalu bábkového divadla Virvar. Vašou rozhlasovou raňajkovou sprievodkyňou bude Andrea Feciková. V úvode sobotného predpoludnejšieho vysielania, teda po 9. hodine, sa pozhovárame s Talianom, pochádzajúcim z Milána, ktorý sa pred 17 rokmi rozhodol presťahovať sa so slovenskou manželkou a dvoma deťmi na východné Slovensko.
1: Sme potrebovali zmena života. A bolo jednoducho prístup, pretože manželka má tu aj mamka, aj brata. Nebolo to jednoduché. Väčšinou pre nás dospeli. A stále, keď ľudia sa pýtajú, ako je život tu na Slovensku a prečo sme tu a čo je tu, určite pre dospeli ľudia, jak ja a moja manželka, môže byť krok dozadu. Ale pre mladí ľudia, jak náš syn a naša dcera, myslím, je veľký krok dopredu.
0: O živote v Miláne a v Cabove porozpráva viac Emanuel Belloni. Po 10. hodine zamierime do našich veľhôr. Šéfka Združenia cestovného ruchu Vysoké Tatry Lenka Potočná predstaví ďalšiu významnú postavu tejto časti Slovenska a aj program, ktorý nás tam môže počas júnových dní pritiahnuť. Pred 11. hodinou neobídeme pravidelnú prechádzku výročiami osobností v aktuálnom júnovom týždni. No a záverečná hodina sa bude točiť okolo obľúbenej aktivity rodín a kolektívov v prírode, teda opekačiek a grilovačiek so šéfkuchárom i nutričnou špecialistkou. Rozhlasovým sobotným predpoludním vás od 9. do 12. hodiny bude sprevádzať moderátor Miroslav Talavašek.
2: Pokojná hudba z rádiom Regina Východ.

0: Už o pár minút ponúkneme aktuálne správy, no a následne našu novú rubriku Meteoslovník. Zaujíma vás, čo sme si pre vás pripravili? Počúvajte nás a dozviete sa viac.
1: Pohotovosť. Môže robot operovať presnejšie než ľudská ruka? Aj na východnom Slovensku dnes pri liečbe rakoviny prostaty pomáha systém Da Vinci. Ako vyzerá operácia z pohľadu chirurga, čo prináša pacientom a prečo patrí prostata medzi najčastejšie roboticky operované orgány? Aj na to odpovie onkourológ a konzolový chirurg dr. Michal Kmak z Košíc. V pondelok po 21.
2: Obľúbený festival klasickej hudby Pro Musica Nostra sa po roku vracia do Prešovského kraja. Vychutnajte si výber z najlepších diel klasickej hudby v krásnych priestoroch. Bardejov, Fričovce, Hanušovce nad Topľou, Brežany, Petrovany, Hermanovce, Prešov, Hendrichovce a Zborov privítajú súbory a umelcov ako Lenuové múzike, Fononézia, Spektrum kvartet, Jana Boušková, Adam Svitač a ďalší. Pro Musica Nostra Sarosienci 8. až 21. jún. Viac na promusicanostra.sk.

0: Asi kilometr za obcov Hraničné medveď poškodil niekoľko úľov, hovorí starosta obce Miroslav Pokrivčák.
1: Tu chodí pravidelne v noci medveď hnedý. Vyzerá to tak, že je zatiaľ sám a cca tak do tých 150 kg.
0: Hlásenie prišlo je z obce Litmanová, kde sa medveď pohyboval v blízkosti pútnického miesta. Reagujú oslovení veriaci.
2: Panna Maria nás ochraňuje, takže sa nebojíme. Aj v noci to je jedno.
3: Určite sa neboja ľudia, lebo tu strašne veľa chodí ľudí.
4: A kde sa tu môže bať človek, keď na také miesto ideme posvetne?
0: Podľa hlásení od miestnych poľovníkov by sa na území okresu malo zdržiavať asi 50 medveďov. Hubárska sezóna na Severnom Spiši sa už začala. Aj preto miestne samosprávy upozorňujú opakovane verejnosť na zvýšenú opatrnosť v lese. Polícia obvinila osobu podozrivú z aprílového napadnutia nezradeného poslanca Národnej rady a primátora Kežmarku Jána Ferenčáka. Informoval o tom portál Noviny.sk. Dotyčnú osobu podľa poslanca Ferenčáka obvinili z výtržníctva a z napadnutia. V Košiciach pribude nové zariadenie pre seniorov. Vznikne prestavbou chátrajúceho objektu bývalých jaslí na Gerlachovskej ulici. Projekt za viac ako 4 milióny eur má byť hotový do októbra budúceho roka. Súčasťou budovy má byť aj výťah a zelená strecha. Okolie zariadenia prejde parkovými úpravami. Pribudnú nové stromy, ako aj altánky pre klientov, ale i návštevníkov. Hovorí primátor Košic Jaroslav Polačak a po ňom budete počuť manažéra Strediska sociálnej pomoci mesta Košic Martina Vatru.
5: Podlahová plocha v tomto zariadení bude viac ako 1200 metrov štvorcových. Tak ako ju budeme rozpínať do šírky, tak ju budeme rozpínať aj do výšky. Bude mať spolu 3 podlažia.
6: Bude slúžiť 28 seniorom. Je to zariadenie pobytovej formy, celoročnej, režim, ako keby boli doma. Ďalšou službou, ktorú chceme do budúcna poskytovať, je aj výdaj stravy pre seniorov, ktorí bývajú v blízkom okolí.
0: Hasiči z Michaloviec zasahovali v noci na dnes pri požiari na Zemplínskej Šírave v katastri obce Vidné. Plamene zasiahli dodávku a následne aj časť rozostavanej chaty. Vzhľadom na silné zadymenie pracovali hasiči v autonómnych dýchacích prístrojoch. Pri udalosti sa nikto nezranil. Na miesto sa dostavil aj zisťovateľ príčin vzniku požiaru. Ten je stále v štádiu zisťovania, no podľa zasahujúcich hasičov nie je vylúčené ani úmyselné zapálenie neznámou osobou. Výšku škody zatiaľ nevyčíslili. Aj kluby hokejovej Tipsport ligy z východného Slovenska obmieniajú a doplňajú v týchto dňoch svoje hráčske kádre pred štartom novej súťažnej sezóny. Hokejový klub Spiska Nová Ves oznámil, že jeho novou posilou je 23-ročný útočník Ľubomír Kupčo. Podpísal s Rysmi viacročnú zmluvu a čaká ho debut v najvyššej slovenskej súťaži. Doteraz pôsobil v mládežníckych tímoch v Česku a Spojených štátoch amerických. Ľubomír Kupčo reprezentoval Slovensko na jednom svetovom šampionáte do 20 rokov. A novou potvrdenou posilou HC Košice je útočník Andrej Bíreš. Ten sa do Tipsport ligy vracia z Nemecka, kde pôsobil takmer celú profesionálnu kariéru. Výnimkou boli iba 3 sezóny v rokoch 2022 až 2025, keď hralo v drese Banskej Bystrice. Sobota má byť oblačná až zamračená s možnými prehánkami. Teplota má do rána klesnúť na 17 až 11, na Spiši na 9 stupňov. Cez deň má stúpnuť na 19 až 23, na juhu na 25 a vo výške 1500 metrov na 12 stupňov Celzia. Slabý až mierny severovýchodný vietor.
7: Zelená vlna.
0: V kolónach stratíte na vjazde do Popradu smerom z Hozelca 10 minút, na vjazde do Veľkej Lomnice smerom z Popradu 10 minút a v Košiciach Pereši smerom k Optime sa zdržíte rovnako 10 minút.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 15 hodín 5 minút.
7: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
8: Pavol Gédra a Matúš Hudák prajú stále príjemný piatok. Avizovali sme, že sa budeme rozprávať o našej novej rubrike Meteoslovník. Poznáte to? Najlepšie raz počuť, ako niekoľkokrát len o tom čítať a nevedieť detaily. Mimochodom, o chvíľu sa dozviete viac.
7: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti. Hudobná novinka v Regine Vy.

0: Rádio Regina Východ, Meteoslovník.
1: V našej novej rubrike, ktorú dnes štartujeme, vás budeme sprevádzať počasím. Predstavíme vám s odborníkmi jednotlivé meteorologické termíny a javy. Dnes budeme hovoriť o jednom z tých turbulentnejších, o vetre. Viac Viera Ihnátová.
2: Fúka z každej svetovej strany, mení počasie. Niekedy nás príjemne ochladí v horúcom lete, inokedy nám pripomenie obrovskú silu prírody, pred ktorou musíme mať rešpekt. Vietor. Ako tento neviditeľný prúd vzduchu vlastne vzniká a ako meteorologický slovník definuje vietor? Odpovede pozná Jana Potánková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave.
3: Vzduch v atmosfére sa neustále pohybuje. Pohyb vzduchu oproti zemskému povrchu, ktorý pozorujeme na danom mieste v určitom okamihu sa nazýva prúdenie vzduchu alebo vietor. Je to jeden zo základných meteorologických prvkov. Má svoju veľkosť, teda rýchlosť a svoj smer. Rýchlosť vetra vyjadrujeme v metroch za sekundu alebo v kilometroch za hodinu. Známa je však aj Beaufortová 13-dielna stupnica síly vetra, kde sa rýchlosť vetra hodnotí podľa prejavu vetra v prírode. Stretávame sa aj s pojmom nárazy vetra, respektíve nárazový vietor, čo je v podstate krátkodobé zvýšenie rýchlosti vetra, ktoré trvá niekoľko sekúnd alebo pár minút. Smer vetra znamená to, odkiaľ vlastne vietor fúka. V meteorológii ho vyjadrujeme pomocou uhlových stupňov, o ktoré sa odchyľuje smer vetra od severu alebo svetovou stranou, z ktorej vietor fúka. Napríklad severný fúka od severu, západný od západu a podobne. Teda sa určuje 8 základných smerov.
2: Základné vysvetlenie, čo je to vietor, by sme mali. Môžeme si teraz vysvetliť, prečo vôbec vietor fúka, aké sily sú za to zodpovedné?
3: Približne platí, že nad zohriatým povrchom je nízky tlak a nad studeným, vychladeným povrchom je vysoký tlak vzduchu. Keby bol rozdielný tlak jediným dôvodom, tak by sme mohli povedať, že medzi dvoma miestami na zemskom povrchu s odlišným tlakom vzduchu vzniká prúdenie smerujúce z oblasti vyššieho tlaku približne do oblasti, kde je tlak vzduchu nižší. V skutočnosti je však prúdenie vyvolané najmä silou tlakového gradientu a má tým väčšiu rýchlosť, čím je gradient tlaku väčší, teda čím je rozdiel tlaku vzduchu väčší. Okrem tejto sily pôsobí na pohybujúce sa častice vzduchu ešte sila zemskej rotácie, pretože zem, kde sme, rotuje, sila odstredivá, pretože dráha študovaného povrchu je zakrivená, a taktiež sila trenia. Môžeme to teda zhrnúť takto. Prúdenie pri zemskom povrchu je vyvolané pôsobením sily tlakového gradientu, uchyľujúcej sily zemskej rotácie, odstredivej sily a sily trenia. Podľa toho, ktorá sila má rozhodujúci vplyv na prúdenie vzduchu, rozlišujeme aj rôzne druhy prúdenia.
2: Každý, kto bol v Košiciach alebo kto žije v Košiciach, tak pozná ten typický košický vietor. Prečo v Košiciach tak často fúka silnejší vietor?
3: Košickú kotlinu obkolesujú z východu Slanské vrchy, od juhozápadu tu zasahuje Slovenský kras a od severozápadu tu zasahujú Volovské vrchy. A práve orografiou sú výrazne ovplyvnené veterné pomery Košic. Dominuje tu totiž severné a južné prúdenie, no a zosilnenie vetra je najvýraznejšie v oblastiach, kde je orografia najviac zúžená a ešte výraznejšie, ak terén trochu klesá v smere prúdenia. No a práve preto sa v Košiciach najvyššia rýchlosť dosahuje práve pri severnom smere vetra.
0: Rádio Regina Východ, Meteoslovník.

Dnes oslavujú meniny ženy, ktoré sú citlivé na neúspech. Ide o Laury, význam mená sa prekladá ako ovenčená vavrínom alebo prenesene víťazná. Vavrínové vence sa totiž v stredoveku odovzdávali ako najvyššia podsta vojvodcom, básnikom a víťazom hier. Laury majú vraj nestálu povahu. Dnešné meninové oslávenkyne ľahko strácajú odvahu, sú citlivé na neúspech, milé a tak trochu detinské. Nie vždy dokončia prácu, ktorú začali. Sú veľmi pripútané k rodine, k priateľom a vo všeobecnosti k tým, ktorí sa o ne zaujímajú. No pokiaľ ide o tú začatú a nedokončenú prácu, povedzme si na rovinu, že to sa týka občas asi väčšiny z nás. Takže to si asi môžeme tak povedané, netreba nejako na to spomínať alebo pripomínať. Čo však naopak spomenúť treba je to, že všetkým Laurám blahoželáme k dnešnému sviatku. Nech sa vám oslavy vydaria. Samozrejme, milé Laury, pozdravujeme vás.

0: Kolóny, radary a rovnako aj obmedzenia. To všetko je na našich cestách. Rozmeníme na drobné už o chvíľu.
1: V najbližšej relácii Vlada Franca túto hudbu mám rád, budeme okrem slovenčiny počuť aj taliančinu.
2: Mi mancano le parole, perché sono tanti anni fa da quando non ho parlato italiano.
1: Do kresla hostia zasadne jubilujúci spevák Jozef Benedik. Počúvajte v nedeľu po 10.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
4: Zelená vlna.
0: Pohľad na východoslovenské cesty máme pripravený. Kolónu ste nám hlásili na vjazde do Veľkej Lomnice smerom z Popradu. Momentálne zdržanie 10 minút. Pozor, v Michalovciach na Vinianskej ceste, kde opravujú plynovod, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Rovnako zvýšte opatrnosť v Košiciach, kde je pre opravu uzavretý most cez Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty. Uzavreté sú v okolí mosta ulice Ťahanovské riadky a Tyršovo nábrežie. Obchádzajte po okolitých uliciach. Radary ste nám hlásili v Košiciach na Sečovskej ceste v zákrute smerom von z mesta a rovnako v Košiciach na Herlianskej pri čerpacej stanici Slovnaft smerom von z mesta. Ak viete naše dopravné informácie doplniť, určite tak urobte a pomôžete ďalším vodičom na východoslovenských cestách. My vás o pol štvrtej pozdravujeme a prajeme šťastný dojazd do cieľa.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

už chvíľu nepoznám. Samotu tú vernú už chvíľu necítim.

0: Richard Miller v titule už mnohými sa práve teraz vyberáme na cesty a lepšie povedané do Poľska. Chystáte sa práve do spomínaného Poľska? Aj u našich severných susedov zmenili pravidlá cestnej premávky. Nové tresty za porušenie dopravných pravidiel v Poľsku sú na európske pomery výnimočne prísne. Redaktorka Zuzana Kohútková sa pýtala štátneho tajomníka Poľského ministerstva spravodlivosti Arkadiusza Mirchu.
1: Zmiany przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości i przy współpracy z Komendą Główną Policji dotyczą...
2: Zmiany pripravené Ministerstvom Sprawiedliwości w spolupráci s policiou a hlavným veliteľstvom policie sa týkajú oblasti trestného práva, teda situácií, keď vodič spácha trestný čin. Ide o naozaj ďaleko siahle zmeny, tak v oblasti zavedenia nových kvalifikácií trestných činov do trestného zákona, ale aj v oblasti sprísnenia trestov za existujúce trestné činy. Spomenúť treba napríklad zavedenie trestného činu nelegálnych pretekov, či už ide o účasť na nich alebo ich organizovanie, ako aj trestného činu tzv. Bezohľadnej jazdy. Tá je definovaná ako hrubé porušenie pravidel cestnej premávky. Úmyselne hovorím hrubé, napríklad výrazné prekročenie rýchlosti, pri ktorom je niekto vystavený priamemu ohrozeniu života alebo zdravia. Ide teda o nový trestný čin.
3: Pozor by si mali dávať aj recidivisti, tí, pre ktorých je porušovanie cestných zákonov koníčkom.
2: Sprísňujú sa zároveň tresty pre tých, ktorí už boli v minulosti právoplatne odsúdení, mali zákaz viesť motorové vozidlá a napriek tomu si počas jeho trvania sadli za volant a dopustili sa ďalšieho trestného činu. V takýchto prípadoch budú tresty veľmi prísne, vrátane možnosti doživotného zákazu vedenia motorového vozidla.
3: Keďže neprimeraná rýchlosť je jednou z najčastejších príčin dopravných nehôd, sprísňujú sa tresty aj v tejto oblasti. Výška pokút za prekročenie rýchlosti patrí do kompetencií polície. Štátny tajomník Poľského ministerstva spravodlivosti však spomína tzv. Administratívne sankcie.
1: Kary związane napríklad s narušením prędkości na teréne zabudovaném.
2: Sankcie za prekročenie rýchlosti, ktorá je v zastavaných oblastiach obmedzená na 50 km za hodinu, sa rozšírili v Poľsku aj na nezastavané oblasti, konkrétne za obojsmerné dvojpruhové cesty. Čiže aj tam prekročenie povolenej rýchlosti o viac ako 50 km za hodinu bude mať za následok zadržanie vodického oprávnenia na 3 mesiace.
3: Alkohol za volantom je veľký problém nielen na Slovensku, ale aj v Poľsku a nové cestné pravidlá sprísňujú sankcie aj v tejto oblasti.
1: Jeśli chodzi o kierowców jadących po alkoholu, najistotniejszą zmianą to jest rozszerzenie stosowania przepadku pojazdu.
2: Najvýznamnejšou zmenou je rozšírenie právomoci zabavenia vozidla. Predtým vodič, ktorý mal v krvi najmenej 1,5 promile, musel rátať s tým, že vozidlo mu prepadne. Ale my sme toto rozšírili, že každý stav pod vplyvom alkoholu, každé promile, môže hroziť prepadnutím vozidla aj hladina pod 1,5 promile v krvi. Nie je to automatické, ale súd môže rozhodnúť, že vozidlo opitému vodičovi zabaví.
1: Každý stav netrezvosti, to sond bude mógł.
3: Uzatvára náš rozhovor štátny tajomník Ministerstva spravodlivosti Poľskej republiky Arkadiusz Mircha.

0: Myšlienky na dnes.
1: Počuť budete spisovateľa a glosátora Jozefa Kaščáka.
2: Položím vám takú všetečnú otázku, milí poslucháči. Klamete často? Ale povedzte pravdu, neklamte. No, niektoré vaše odpovede tuším, iné takmer naisto viem. A viete prečo? Lebo aj ja občas klamem. Napríklad, keď ma zavolá kolega a nadšene mi ukazuje auto, ktoré si akurát doviezol. No nie je skvelé, opýta sa ma, a ja nemám to srdce mu povedať, že to auto nie je skvelé ani náhodou. Poprvé preto, že je značne ojazdené, po druhé preto, že už začína hrdzavieť a po tretie preto, lebo jeho motor ťahá ako prievan, teda dosť slabo. Nedávno som stretol dvoch kamarátov a jeden z nich okamžite ukázal na toho druhého. Pozri, Ďuro si kúpil nový oblek, pristane mu však. A mne ako prvé napadlo, pre pána Jána, veď ňom vyzerá ako medveď v montérkach. Ale Ďurovi som povedal niečo v tom zmysle, že oblek je pekný a že je to vlastne milé, keď o seba dbá a pekne sa oblieka. Predpokladám, že Ďura pochválil asi každý, koho stretol, takže na budúce si kúpi niečo ešte strašnejšie. Takýmto klamstvám zvykneme hovoriť milosrdná lož. Klameme vlastne zo súcitu, lebo nechceme človeku ublížiť. Veď v konečnom dôsledku o čo ide však. Oveľa horšie sú na tom takí lekári. Privezú im ťažko chorého pacienta a oni všetkým jeho príbuzným vravia, že zdravotný stav sa mu určite zlepší. Ľuďom tak dajú nádej a nádej potrebujú všetci, aj lekári. Ale viete, čo je zo všetkého najhoršie? Keď človek klame sám seba. Iste, niekedy si potrebujete dodať seba dôveru, povzbudiť sa pred testom, pohovorom alebo pred športovým výkonom. Občas to vyjde a prekvapíte všetkých naokolo. Problém nastane, keď klamete sami seba tak dlho, až prestanete rozlišovať, čo je realita a čo je totálny výmysel. Vtedy budete všetkým na smiech. Moja rada úplne na záver je preto veľmi jednoduchá. Klamte koľko chcete, ale nikdy, naozaj nikdy, by ste nemali svojim klamstvám veriť.

0: Pracovný týždeň sme pomaly, ale isto uzavreli. Dúfame, že nášmu ďalšiemu vysielaniu zostanete verní. Správy a relácia Zahrajte mi túto sú pred nami a rovnako aj pred vami. Ja sa lúčim, Pavol Gédra zostáva na svojom mieste. Majte príjemný víkend.
1: Pozývame vás na ďalšiu túru s Reginou. Tentokrát sa vyberieme na 50. ročník turistického pochodu Krompašskými vrchmi. Stretneme sa v sobotu 13. júna o 8.45 pred základnou školou v Slovinkách a trasa povedie cez Bielu skalu do Krompách. Má dĺžku 13 kilometrov s prevýšením 700 metrov a je určená stredne výkonným turistom. Poďte s nami osláviť storočnicu rozhlasu na túre s Reginou. Viac informácií nájdete na reginavýchod.sk.
2: Zažite atmosféru rozhanovských folklórnych slávností. V sobotu 6. júna vás pozývame na 56. ročník plný abovského folklóru, tanca, spevu a tradícií. Užite si vystúpenia súborov či Štefana Šteca, ktoré vyvrcholia nefalšovanou zábavou. Okrem toho sa môžete tešiť na remeselné stánky, gastrozónu, atrakcie a prehliadku múzea. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus. Thank you.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Technická univerzita v Košiciach čelí eurofondovej kauze, týka sa vedeckého projektu za 10 miliónov eur. V blízkosti historického kaštieľa v Betliari pribudla včelia farma. Ponúka aj Relax v inovatívnom API domčeku. Sobota má byť oblačná a zamračená, možné prehánky. Na severe má byť 19, na juhu do 25 stupňov. Pekné piatkové popoludnie praje Peter Bereš. Takmer 10 miliónov eur vyčlenených z eurofondov pre vedecký projekt s názvom X-ROK Technickej univerzity v Košiciach vyvolal politický spor. Na prípad upozornilo investigatívne centrum Jana Kuciaka, ktoré poukázalo na väzby medzi prodekanom

0: pre podozrenia z korupcie a poškodzovania finančných záujmov Európskej únie. Žiada aj zastavenie projektu. Poslankyňa Národnej rady Tina Gažovičová.
1: Predovšetkým teda hovorím o súkromnej spoločnosti Juhafarm. Táto firma dlhodobo pôsobí v oblasti kozmetiky a biomedicíny. Teraz zrazu figuruje vo výskume, ktorý sa týka geológie a jadrového odpadu.
0: Dodajme, že ministerstvo školstva následne oznámilo, že na hnutie Progresívne Slovensko podáva trestné oznámenie za ohováranie. Košičania čelia ďalším dopravným obmedzeniam. Most ponad Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty, ktorý je v havarijnom stave, pre nevyhnutnú rekonštrukciu uzavreli. Okrem mosta sú v jeho okolí čiastočne uzatvorené aj priľahlé Ťahanovské riadky a Tyršovo nábrežie, a to aj pre rekonštrukciu vodovodu a kanalizácie. Nový most má stáť približne 3,25 milióna eur. Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček.
2: Jeho obnova bude trvať 6 mesiacov. Starý most sa bude zhadzovať, má statické poruchy, to znamená, na tomto mieste ponad Mlynský náhon vyrastie nový most. Úlohou projektantov bolo, aby most bol navrhnutý tak, aby sme zosúladili celý architektonický prvok tak, aby Mlynský náhon, ktorý chceme v blízkej budúcnosti rekonštruovať, už bol zasadený do celého krajinárskeho prostredia.
0: Po prvom kole prijímacích skúšok je v Košickom kraji na všetkých stredných školách bez ohľadu na zriaďovateľa voľných vyše 2000 miest. Toto číslo sa môže znížiť po uzatvorení odvolacích konaní. V prípade, že žiak úspešne zložil prijímacie skúšky, ale neprijali ho z kapacitných dôvodov, môže sa po prvom kole odvolať. Uchádzač, ktorý sa odvolá, si môže súčasne podať prihlášku v druhom kole prijímacieho konania, a to do 8. júna elektronicky prostredníctvom e-prihlášky alebo listinne. Voľné kapacity na stredných školách sú zverejňované na ich webových sídlach a tiež v systéme e-prihlášky. Prijímacie skúšky v druhom kole budú 16. prípadne 17. júna. Ak žiak neúspeje ani v druhom kole, má v rámci voľných kapacít pomôcť s jeho umiestnením Regionálny úrad školskej správy v Košiciach. Gemer je bohatší o ekoturistickú zaujímavosť. V blízkosti historického kaštieľa v Betlieri otvorili včelí raj a piaty včeliu farmu. Moderný areál ponúkne návštevníkom jedinečný spôsob relaxu v inovatívnom apidomčeku, ale aj priestor na vzdelávanie a bezprostredný kontakt so svetom včiel. Projekt prepája princípy udržateľného cestovného ruchu, apiterapie a tradície gemerského včelárstva. Košická krajská samospráva ho podporila sumou 100 000 eur z programu Terra Incognita. Sobota má byť oblačná až zamračená s možnými prehánkami. Teplota má do rána klesnúť na 17 až 11, na Spiši na 9 stupňov. Cez deň má stúpnúť na 19 až 23, na juhu na 25 a vo výške 1500 metrov na 12 stupňov Celzia. Slabý až mierny severovýchodný vietor.
3: Zelená vlna.
0: V kolónach stratíte na výjazde do Veľkej Lomnice smerom z Popradu, a to asi 10 minút. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj v Košiciach, a to na Sečovskej ceste v zákrute smerom von z mesta, ako aj na Herlianskej pri čerpacej stanici Slovnaft smerom von z mesta.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 16 hodín 5 minút.
3: Zahrajte mi túto.
4: Pekné piatkové chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Pavol Gédra a Milan Rendoš. Reláciu otvorí príslovie, ktoré v okolí Vranova nad Topľou zaznamenal Štefan Kocák. Všetko še doznaš, len maj ucha nastavené. Dodajme, že ak budete v nasledujúcej hodinke počúvať čosi viac ako len pesničky aj vy, dozviete sa napríklad slovné informácie o pripravovaných víkendových podujatiach. Cez úvodné tri piesne sa tam nakoniec aj vyberieme. Spievajú folklórna skupina Raslavičan z Raslavíc s ľudovou hudbou s primášom Stanislavom Balážom, Božena Peklianská z Rozhanoviec s ľudovou hudbou súboru Jahodná a folklórna skupina Hôra z Redovej s ľudovou hudbou Ondreja Hlaváča.

0: spievali folklórna skupina Raslavičan z Raslavíc, Božena Peklianská z Rozanoviec a folklórna skupina Hvora z Rejdovej. Už na budúci víkend sa v oravskej obci Habovka, teda v rodisku folklórnej legendy huslistu Jozefa Vidiečana, koná celoštátna súťaž Vidiečanová Habovka. Tá je v tomto roku určená pre detské talenty. Kto všetko postúpil na to najvyššie celoštátne kolo, to vám prezradíme na budúci týždeň. V tejto chvíli sa vrátime k minuloročnej súťaži Vidiečanová Habovka, určenej pre talenty v speve a hre na hudobných nástrojoch pre dospelých. Tým solistom i celým kolektívom, ktoré sa v štyroch kategóriách umiestnili na krajských kolách úspešne, sa venujeme v rubrike
1: Rádio Regina Východ, naši zlatí východniari.
0: Vo Vranove nad Topľou sa dostal do zlatého pásma aj solista spevák Ľuboslav Jurovčák z Nižného Hrušova. Aj on prijal možnosť zúčastniť sa na nahrávaní svojho súťažného čísla v našom rozhlasovom štúdiu. Skôr ako zaspieva, porozprávame sa.
2: Spevu sa venujem prakticky, odkedy som začal si hovoriť. Už moji rodičia, starí rodičia mi rozprávali, že som spieval za jahodku, jak šehutory, za čerešňu. Ešte som pomaly ani nevedel chodiť, ale už som spieval, takže od raného veku.
0: Zrejme ste teda vyrastali v spevackej rodine. Mali ste aj rovesníkov, s kým ste si mali možnosť spoločne spievať?
2: Samozrejme, nemôžem opomenúť svojich rodičov, prarodičov, ktorí boli veľmi hudobne založení. A čo sa týka mojich rovesníkov, ja si myslím, že boli to chlapi, alebo dnes už chlapi z mužskej spevackej skupiny Hrušovčan, takisto a predtým ešte som pôsobil, dá sa povedať, v hudobnej skupine Hrušovské hudáci Bikaver, takže všetci členovia týchto zoskupení sú prakticky moji rovesníci a stále ma doprevádzajú celým môjim životom.
0: Čiže ak ste boli členom skupiny, aj možno na niektorom z hudobných nástrojov hrávate?
2: Hrávam, teraz len sporadicky, ale v minulosti som absolvoval ľudovú školu umenia, vyštudoval som odbor trúbka, ktorú som aj využíval na svadbách a plesoch. Aktívne som hral na bicích a ovládam viacero nástrojov, ako je gitara, možno trošku baza, klávesové nástroje, tak trošku, viem si pomôcť.
0: Rád spievate solovo alebo skôr v skupine?
2: Od malička som spieval solovo. A prakticky, ako som rástol, jak hudobne, tak fyzicky, tak som sa dostal aj do zoskupení, takže nedá sa to povedať, ale je mi bližšie ten solový spev. Ale ten skupinový spev predsa srdcu takisto blízky.
0: Väčšinou sa od ľudového spevu očakáva, že je to spev naplno, čo i dušu dáš, ale predsa len je dobre ovládať svoje hlasivky a dať trošku aj možno iné emócie. Dá sa to natrénovať, alebo jednoducho podľa vás je to v človeku už?
2: Ťažká odpoveď pre mňa, lebo možno ma Pán Boh obdaril darom, ktorý je, že nepociťoval som nikdy trému. A keď sa postavím na javisko, ja neviem, ja sa dokážem uvoľniť a spievať, mňa ten spev veľmi naplňa.
0: A tak nám Ľuboslav Jurovčák z Nižného Hrušova môže bez trémy a s citom zaspievať svoju súťažnú pieseň, ktorá mu získala umiestnenie v Zlatom pásme na krajskom kole Vidiečanovej Habovky v minulom roku.

0: Počúvali sme súťažné číslo solistu speváka Ľuboslava Jurovčáka z Nižného Hrušova, ktorý sa v minulom roku umiestnil na krajskom kole súťaže Vidiečanova Habovka v Zlatom pásme. Na budúci týždeň bude mať naša relácia mimoriadny obsah. Bude venovaná 60. výročiu vzniku vodnej nádrže Zemplínska Šírava. A tak vám rubriku Naši zlatí východniari ponúkneme až o 2 týždne, keď zaznie súťažný výkon folklórneho súboru Čerhovčan z Bardejova. Pokračujeme rubrikou, ktorú autorsky pripravuje Beata Filipová.
1: Rádio Regina Východ, keď pesnička rozpráva.
2: V rodine Pastierikovcov boli pravidlá jasne nastavené. Hlavou rodiny nebol otec Ivan, ale Mara, jeho žena. Čo povedala Mara, to platilo. Ej a beda Ivanovi, keby si bol čo len pomyslel akokoľvek proti tomu namietať. Mara sa snažila držať gazdovstvo pokope aj za cenu tvrdej drezúry. Veď kto iný by sa bol oň postaral? Jej muž Ivan? Ten povaľač? Keby Mari niet, tie desiatky volov, čo majú v stodole, by bol Ivan doteraz kdesi po paši naháňal. Ako môžete sami cítiť, milí poslucháči, príbeh, ktorý vzišiel z ľudovej piesne Už je po polnoci, nebude žiadna ľúbosná idylka. Pastierikovci boli, najmä zásluhami Mari, známi svojimi dobre stavanými volkami. Na jarmoky s nimi chodieval Ivan. Bol celkom dobrý v zjednávaní, dokonca viac, ako si Mara dokázala pripustiť. Ako každý štvrtok, aj v ten osudný deň, o ktorom vám rozprávam, vyslala Mara muža na trhy. To však vtedy ešte netušila, ako na nich Ivan pochodí. Mara štítila, že zrejme čosi nebude dva razy s kostolným poriadkom. Ivan sa doma akosi dlho, predlho neukazoval.
3: Už je

Napokon, keď sa Ivan predsa len pobral domov, žena ho už netrpezlivo vyčkávala. Od zlosti, kde sa toľko táral, ani s Ivanom neprehovorila. Iba mu hlavou pokynula na lavicu, na ktorej mal tú noc spať. Ivan sa ani veľmi nepriečil, hoci mu mysľou prebleslo, že by sa bol veru tam hore pod bučinou lepšie vyspal, ako tu na tejto tvrdej lavici, ale nedbal. Ťažilo ho svedomie. Prečo to tak bolo, vedel v tej chvíli iba sám Ivan. Onedlho na to, ako sa Ivanovi konečne podarilo zahnať všetky tie otrasné výčitky, podľahol driemotám. Z tých ho však o čosi neskôr vytrhol ohromný dupot a škodoradostný šepot.

0: Neboli to žiadni kamaráti, čo sa vedľa Ivana uložili spať, ale čerti. Tí istí čerti, s ktorými počas dňa obchodoval. Rozhodol sa, zrejme vplyvom ostrého, čo mu vtedy tak lahodne stekalo dolu krkom, že sa s čertmi staví. Oni vedeli, aká žena doma Ivana čaká a preto so stávkou dlho neotáľali. Dohodli sa s Ivanom, že ak ho Mara po polnoci privíta síce nahnevaná, ale slovom, počet v ten deň zarobených mincí sa mu razom strojnásobí. No ale ak Ivana jeho žena privíta síce nahnevaná, ale bez akéhokoľvek slova, oni si ju budú môcť na oplátku bez protestovania odviesť do pekla. V danej chvíli sa to Ivanovi zdalo ako výhodný obchod. Páčila sa mu predstava, ako ľahko by mohli pastierikovci prísť k ďalším peniazom. Nuž ale stávka je stávka. A tu Ivan prehral. Prvým ranným zakikiríkaním sa tak stal novou hlavou rodiny Ivan.
1: Rozprávka, ktorú do rubriky Keď pesnička rozpráva stvorila Beáta Filipová, sa skončila. Poďme si vypočuť teraz pieseň, na ktorej bol dej príbehu postavený. Spievajú členovia folklórnej skupiny Dolina z Gemerskej Polomy. Už je.

0: z rozhlasového archívu.
1: Storočný rozhlas má už veru čo ponúkať. Nemusíme zájsť v čase ani veľmi späť, aby sme zistili, že to, čo sa udialo pred viacerými rokmi, už stihlo prejsť väčšou zmenou. Napríklad zaznamenaný spev detí. Ešte v roku 2019 bol jedným z úspešných kolektívov na súťaži Eniky Beniky detský súbor Jarlovček z Margecian. Vedúca súboru Marta Foglárová dala scénke s piesňami a hrami názov Tak to bolo dakedy, stavajce gruľečky, nešpice. V priebehu 7 rokov sa v detských súboroch zvykne postupne obmeniť aj celý kolektív. Verím, že si pásmo s radosťou vypočujú teraz tí, čo v ňom roku 2019 účinkovali, a možno aj terajší žiaci a žiačky, aj pedagogický zbor súkromnej základnej umeleckej školy v Margecanoch, ako to vtedy detský súbor Jarlovček zvládol.

0: Dievčeta, no dobre, že ste prišli úžavy. Choľom nás tu budze vecej a učil u nás veľké dievky až do Valalu.
1: Znáte, jak ja Šineška plašela, že by som stihla všetko porobiť. Že by me moja ma spustili na most, že s vami zabaviť.
0: No hej, bo jak sebe prídu veľké dievky zašpievať na vodu, to nás isto všetké vyženiu.
2: Dievčeta, taše tutelo nerečujce a na všetkých nezabaviajce. A je radšej sebe poďme zatancovať. Prepletaný.
3: Išla.

0: Táto bárs dobre, my krávy kozy pašeme a vyše tu zabaviace.
1: Tak špievace, že vás čus až do oltárika.
2: Ale my svoju robotu porobili, tá nás macere puštili.
3: Chlapci, tá poďte sebe s nami zatancovať, keď už ste tu.
4: Dobre.
3: Kúkajce, i Fero s Jožkom i Marinku idú. Isto nás i oni čuli. Nešu harmonie, popýtame ich, naj nám zahrajú.
0: Tá co, zahráce?
4: Zahráce.
5: Zahráme.
0: Išol jeleň,

0: Maminko, Haničko, Zuzko, a vy dnes cebuli?
1: Z maceru Miškovac grule.
0: Miškovac grule? A to co?
1: A vy neznáce?
2: Neznáme.
3: Známe.
1: Tá vás naučíme. Chcete?
2: Chceme.
0: Ale nemáme grule.
1: Tá vy budzece grule.
2: My?
1: Ale deti, pritom treba je troška rečovať.
2: A čo?
1: Sluchajte, stavajte grulečky nešpice, ale rošnice. A teraz vy.
2: Stavajte grulečky nešpice, ale rošnice.
1: Dneška Jakuba utre svatej Anny, že by ste vyrošli, jaké veľké džbany.
2: Dneška Jakuba utre svatej Anny, že by ste vyrošli, jaké veľké džbany.
1: Znáce?
2: Známe.
1: Ta podzme. Tu budze perša gruľa, tu druhá, tam treca, tu štvarta a tam piata gruľa. Môžeme?
2: Môžeme.
1: Stavajce gruľečky, nešpice, ale rošnice. Dneška Jakuba utre svatej Anny, že by ste vyrošli, jaké veľké džbany.
2: Stavajce gruľečky, nešpice, ale rošnice. Dneška Jakuba utre svatej Anny, že by ste vyrošli, jaké veľké džbany.

0: najväčšia grulina. Tu budú isto veľké grule. Jakube, dneška tvojho mena, tá sebehanička s tebou zatancuje krutu.
1: Ale peršemu šumne zavinčujeme. Tá najci osud mera, lem z rohu hojnosti, a najce furt varuje od každej chorosti.
2: Bice obchodzela prežalostná psota, a naj tvoj život je len sama dobrota.
3: Zekujem.
0: A teraz prebačenú pre Jakuba.
3: Išiel by ja do vás.

0: poželajú perše ovarené grule.
1: Jej, grule!
2: Ale perše vyplacíme muzikantoch.
0: A mne še neušlo.
3: Ani mne.
0: Ani mne.
4: Ta poce do nás. Baba eši doma grule majú.
5: Ta poďme, bo už čujem veľké dzievky, jak idú špievať na vodu. Isto by nás vyhnali.

0: pásme Takto bolo dakedy, stavajce grudečky, nešpice, v rozhlasovej nahrávke z roku 2019 účinkoval detský súbor Jarlovček z Margecian.
1: Žijeme tu spolu.
0: Dnes si doprajeme maďarskú pieseň. Ešte v 19. storočí bola v novouhorskom štýle zložená pesnička, ktorú si často spievame aj teraz a aj u nás. Azasip. Autorom melódie i textu je u našich južných susedov legendárny primáš Pišta Danko. Mimochodom, po ňom aj maďarský štátny rozhlas pomenoval svoj jeden vysielací okruh, Danko Rádio, kde znejú práve novouhorské melódie po celý čas. No a ak ste sa možno naučili pôvodné maďarské slova piesne Azasip, môžete si ju teraz spolu s Lászlom Lovajom a cymbalovou muzikou Sándora Déky Lakatoša zaspievať aj vy.

od južných susedov sa ešte vyberieme na západné Slovensko. Piesne Zmijavy zaspieva Miroslav Dudík, spevácka skupina Vajana a mužský zbor Javorina. Hrá ľudová hudba Miroslava Dudíka.

Pozrime sa teraz, na akých podujatiach sa môžete dotknúť folklóru. Už dnes o nejakú tú hodinu otvorí organizátor Vyhorlacké múzeum Humenné v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom Noc v múzeu. V prístoroch skanzenu v Humennom si budete môcť vyskúšať, ako naši predkovia žili. Večer po práci dedina totiž ešte nešla spať. Mladí sa vyparádili na tancovačku, babky rozprávkami uspávali deťúrence a v domčekoch ožívala tradičná ľudová tvorba. Dedinou sa niesla hudba, spev i vôňa jedla a pitia. Túto idylku, presne tak, ako prebiehala ešte pred 10 ročiami, si vychutnáte v domčekoch v expozícii ľudovej architektúry a bývania v Humennom. Tešiť sa môžete aj na tradičnú tanečnú zábavu so slačikovou muzikou. No pripravené sú i rozprávky pre najmenších, ukážka ľudovej tvorby a remesiel, výstava Nová sedlica objektívom Bohumila Vavrouška so storočnými fotografiami a tešiť sa môžete na čarovnú atmosféru Vyhorlackého skanzenu. Náladu, ktorá bude panovať dnes večer v Humennom, naznačí pieseň v podaní folklórnej skupiny Starinčanka z Osniny. Hrá ľudová hudba s primáškou Vierou Hajdukovou.

pokračujeme ďalšími možnosťami užiť si nasledujúce hodiny i dni s folklórom. Uskutočnia sa totiž dve regionálne kolá postupovej súťaže Nositelia tradícií. Sú určené pre tie kolektívy, ktoré sa venujú zvykoslovu, zjaviskovým zobrazením obradov i každodenného rodinného i spoločenského života našich predkov. Súťaž Nositelia tradícií pod garanciou Národného osvetového centra pripravuje tiež Hornošarické osvetové stredisko Bardejov. Na dnešný večer v Kultúrnom dome v Raslaviciach sa dnes o 19. hodine predstavia folklórne skupiny Raslavičan z Raslavic, Dubinčan z Dubinného a Markovec z Rychvaldu. A teraz podujatie na sobotu. Rozhanovské folklórne slávnosti otvoria svoje brány zajtra o 14. hodine. V slede vystúpení až do neskorého večera sa predstavia detský súbor Šarišanček z Prešova, folklórne súbory Kapušančan z Kapušian a Dubrava z Prešova, profesionálny poddukelský umelecký ľudový súbor z Prešova, už vo večerných hodinách Štefan Štec z ľudovou hudbou Fajta a na záver skupina Elizabeth. Súčasťou sobotnejších rozhanovských folklórnych slávností budú aj detské atrakcie v detskej zóne, pojazdná farma so zvieratkami, rôzne remeselné stánky, gastrozóna a tiež prehliadka Múzea bitky pri Rozhanovciach. Presne tú istú súťaž Nositelia tradícií, čo bude dnes večer v Raslaviciach, no pre folklórne skupiny z okresu Rožňava a v nedeľu pripravuje Gemerské osvetové stredisko. Folklórne skupiny Dolina z Gemerskej Polomy, Hôra z Rejdovej a Radzim z Vyšnej Slanej sa stretnú v Kultúrnom dome v Rejdovej v nedeľu o 14. hodine. Na oboch súťažiach Nositelia tradícií dnes v Raslaviciach a v nedeľu v Rejdovej bude veľmi cennou súčasťou rozborový seminár s členmi a členkami poroty aj s návrhmi, ako účinkovanie na javisku v tejto oblasti vylepšiť. Ak máte informácie o tom, že sa vo vašom okolí deje čosi zaujímavé, čo súvisí s tradičnou kultúrou, dajte nám o tom vedieť. Dozvie sa tak o tom o mnoho ľudí viac. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu reginavichod@stvr.sk. Na folklórnu tému bude cez víkend ladená aj televízna hitparáda Kapura. Jej ďalšie kolo budete môcť sledovať zajtra o 14. hodine 15. minúte. Okrem aktuálneho rebríčka videoklipov v podaní interpretov z rôznych kútov Slovenska, vám Kapura ponúkne aj publicistiku. Televízny štáb vám priblíži uvedenie knihy fotografa Berčíka s názvom Strminov do života. Ak by ste nevideli reláciu Kapura v premiére, jej repríza je okrem archívu na internete naplánovaná aj na nedeľu o 7 hodine 15 minúte ráno a tiež na tú ďalšiu sobotu popoludní a ďalšiu nedeľu ráno. Relácia Zahrajte mi túto sa končí. Pred záverom si ešte prečítame príslovie, ktoré v okolí Vranova nad Topľou zaznamenal Štefan Kocák. I drahé, nemusí buď dobre. Dnešné vydanie relácie Zahrajte mi túto pre vás pripravili a vysielali Pavol Gédra a Milan Rendoš. Do konca tejto hodinky zaznejú piesne v podaní súboru Vranovčan z Vranova nad Topľou.

0: na koncert s Reginou.
1: Jej hlas bol nezameniteľný. Začínala s Jurajom Velčovským, 2 roky pôsobila po boku Karla Gotta a ako solistka získala 2 zlaté bratislavské líry. Jana Kocianová, aké boli jej začiatky?
2: Ja som prišla vtedy do rozhlasu a Vieroslav Matušík ma začal prežívať ako speváčku, ktorá mu vyhovuje, imponuje, a tak začal pre mňa písať. A takisto aj Pavol Zelenaj, takisto aj Bohuš Trnečka.
1: Jana Kocianová sa narodila pred 80 rokmi. Prvý výber archívnych pesničiek a jej rozprávanie vám ponúkne Martin Jurčo. Dnes po 23. a v nedeľu po 21.
3: Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby. Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 10. júna do Kultúrparku v Košiciach a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV, a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
4: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať naspamäť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
5: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Krompašská nemocnica po veľkej modernizácii. Pribudli nové sály, lôžka aj špičkové prístroje za milióny eur. Odpadová voda sa mení na biohnojivo. Výskum v Nitre hľadá lacnejšiu alternatívu k priemyselným hnojivám. Horehronské dni spevu a tanca oslavia tento rok 60. výročie svojho vzniku. Ich prípravy sú už v plnom prúde. Príjemný podvečer a nerušené počúvanie žurnálu želá Barbora Tomková.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Začíname hneď aktualitou. Na železničnej stanici v Krpeľanoch došlo popoludním k nehode vlakov. Ako informoval hasičský a záchranný zbor v Žiline, na mieste zasahuje 11 profesionálnych hasičov z Martina a Dolného Kubína so 4 kusmi techniky. Polícia uviedla, že podľa prvotných informácií do Rušňa narazil osobný vlak. Vo vlaku sa viezlo asi 100 cestujúcich, zatiaľ majú nahlásené 2 ľahšie zranenia. Ďalšie informácie očakávame. V úseku Hubová Radkovo medzi Turcom a Liptovom sa začala oprava viac ako 16-kilometrového úseku. Má zlepšiť plynulosť a bezpečnosť premávky. Ide o trasu, kde chýba posledný

0: Riad kalendárnych dní. Úseku vyznačia vodorovné a pribudne aj zvislé dopravné značenia. Od Turian do Hubovej vznikne dočasný trojpruh. Pokračuje starosta Hubovej Stanislav Nechaj.
1: Pridá sa tu teda jeden pruh, to znamená smerom na Žilinu budú dva pruhy a smerom na Ružomberok bude jeden pruh. Ten stredný pruh smerom na Žilinu bude predovšetkým na odbočenie na miestne komunikácie, teda odbočenie vľavo a výjazd takisto vľavo smerom na Žilinu. Malo by to zvýšiť bezpečnosť.
0: Rekonštrukciu privítal aj starosta Švošova Milan Šíroň.
2: Bude tu nový povrch asfaltový a na tom to nové dopravné značenie dočasné. Naozaj sme radi, že sa toto ide robiť.
0: Súčasťou projektu je aj úprava dvoch križovatiek v Kráľovanoch a Lubochni. Budú riadené semaformy. Starosta Hubovej Stanislav Nechaj, po ňom starosta Švošova Milan Šíroň.
1: Vzhľadom k tomu, že budú semafory na jednotlivých prechodoch na hlavnej ceste 1/18, mám za to, že tá bezpečnosť bude lepšia.
2: Za váhom sme obec Švošov, obec Stankovany a čas Lubochne. Pre nás to je tiež podstatná vec, pretože veľa ľudí chodí smerom na Martin, smerom do Ružomberka cez most v Lubochni, takže svetelná križovatka je opodstatnená.
0: Oprava cesty bude stať 3 milióny eur. Z Liptova Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
3: Žurnál Rádia Regina.
4: Nemocnica v Krompachoch na Spiši je modernejšia. Zmenou prešlo niekoľko pavilónov. Dokopy v nej preinvestovali takmer 10 miliónov eur a projekty boli spolufinancované z plánu obnovy a odolnosti. Nemocnica slúži aktuálne pre spádovú oblasť s 50 000 obyvateľmi.
5: V Krompašskej nemocnici zmodernizovali pavilón chirurgie, radiológie a oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny. Okrem prestavby pavilónu v nemocnici otvorili aj nové oddelenie následnej starostlivosti. Pribudli tam nové lôžka, aj nové prístroje. Viac primár oddelenia radiodiagnostiky Miroslav Kraus.
6: Sme získali nový, plne digitalizovaný rentgenový prístroj. Je dokonalejší v tom, že využíva podstatne nižšie dávky žiarenia. Je plne mobilizovaný, veľmi to urýchľuje prácu, lebo vlastne snímočka je v priebehu pár sekúnd je na obrazovke. Tým, že je kvalitnejší obraz, sa zlepšuje aj diagnostika. Máme nové ultrazvukové pracovisko.
5: Doplňa riaditeľ nemocnice v Krompachoch František Lešundák.
7: Je tu chirurgia s novou ambulanciou, s novými krásnymi priestormi, operačnými sálami, 24 lôžok na chirurgii. Je tu OIM so 4 lôžkami, interná má teraz 17 lôžok a dostane 10 lôžok následnej starostlivosti. Odecha osobite má ešte ďalších 20 lôžok.
5: Modernizácia nemocnice znamená vyššiu dostupnosť zdravotnej starostlivosti, ale i spokojnosť pacientov či zamestnancov. Primár chirurgického oddelenia Rudolf Pustaj, po ňom opäť František Lešundák.
8: Všetky izby na oddelení sú dvoložkové. Na každej izbe sú sociálne zariadenie, sprcha, je tu Wi-Fi, je tu televízor, klimatizácia.
7: Konečne sme sa dostali do toho 21. storočia plus, kde podmienky, ktoré sú teraz hotelové, máme systém vyvolávací, že nemusia tu pred dverami postávať, všetci sedia v kľude a čakajú, kedy to zasvietia, kedy pôjdu.
5: Modernizácia nemocnice stála vyše 9 miliónov eur. Väčšina peňazí išla z plánu obnovy a odolnosti. Marie Balážová Melníková, Slovenský rozhlas.
4: Železničná spoločnosť Slovensko pridala do vlakov na južnej trase automaty na občerstvenie. O gastroslužby je záujem aj na severe Slovenska, kde premávajú aj reštauračné vozne. Ľudia si možnosti občerstvenia pochvaľujú.
9: Nastúpili sme do vlaku, ktorý smeruje z Banskej Bystrice do Bratislavy. Jedálenský vozeň zaradený nebol. No ako alternatívu mohli cestujúci využiť novinku, tzv. Gastroautomaty.
10: Pomáha to určite, keď je nejaký smet alebo hlad.
11: Ja to akože len vítam. Napriek tomu, že som seniorka.
9: Pokračuje špecialista na osobnú železničnú dopravu Ivan Gálik.
12: Na krátkej trati v úseku, ako je Bratislava, Banská Bystrica, z môjho pohľadu automaty na rýchle občerstvenie na obsluhu sú postačujúce.
9: Z písomného stanoviska Železničnej spoločnosti Slovensko vyberáme.
13: Železničná spoločnosť Slovensko zároveň pripravuje od decembra 2026 rozšírenie tejto služby aj na trase Zvolen-Košice, konkrétne vo vlakoch R910 až R925.
9: Cestovali sme aj expresom na severnej trase Košice-Žilina-Bratislava. Vo vlaku nájdete aj reštauračný vozeň. Pokračuje Stevard Samuel.
14: Máme veľa práce, hlavne čo sa týka tých piatkov a víkendov.
9: Doplňajúce cestujúci.
15: Neviem si to predstaviť teda. Cestovať 6 hodín bez toho, aby ste mohli vyjsť či na tú kavičku.
16: Človek, keď cestuje takto dlho, nie je to žiaden luxus, je to taká ľudská potreba.
9: Železničnej spoločnosti Slovensko sme sa pýtali, či je dnes reálne uvažovať o zavedení

0: Alenského vozňa aj na trase Banská Bystrica Bratislava. Z písomného stanoviska vyberáme.
1: Súčasné železničné cestovanie pritom ponúka viacero spôsobov zabezpečenia občerstvenia a klasický reštauračný vozeň je len jedným z nich. Železničná spoločnosť Slovensko rozvíja aj moderné bistro koncepty a samoobslužné riešenia.
0: Dodáva opäť Ivan Gálik.
2: Vo všeobecnosti platí, že prevádzka reštauračných vozňov je veľmi náročná záležitosť. Ďalšia vec je, musíte platiť predovšetkým personál a tak ďalej.
0: Dopravca už v minulosti gastroautomaty pilotne testoval na trase Nová Baňa Banská Bystrica. Projekt sa stretol s pozitívnymi ohlasmi. Alexander Ernest, Slovenský rozhlas.
3: Ľudia v Nitre sa sťažujú na útoky neprispôsobivých občanov v centre mesta. Trpezlivosť im došla po tom, čo 11-ročný chlapec udrel starenku pri východe z obchodu. Radnica i hneď sprísnila monitorovanie problémovej lokality a žiada o nasadenie žiadarských hliadok.
4: Na svoj nákup v nitrianskom Starom meste len tak nezabudne. Beata opisuje, že jej 88-ročná babka bola po útoku v šoku a bála sa im doma o ňom povedať.
5: Išla okolo nej skupina neprispôsobivých občanov, kde jeden maloletý ju napadol a udrel ju do oblasti podbrušia, ale začala ešte vulgárne nadávať. Skrútila sa od bolesti. Som si teda napísala status na sociálnu sieť, kde som opísala celú tú situáciu a vyzvala som, aby sa to začalo riešiť.
4: Obyvatelia Nitry hovoria, že priestor pred obchodným domom je nebezpečný, odkedy sem radnica dala lavičky. Reaguje hovorca Nitry Tomáš Holúbek.
6: Snažím sa to riešiť rôznymi spôsobmi, napríklad nasadením hliadok mestskej polície.
4: Mestská polícia vyčlenila pre túto ulicu stále hliadky. Jej náčelník Erik Duchoň pripomína, že k dispozícii má aj miestnu občiansku poriadkovú službu.
7: Vykonali sme množstvo predvedení na útvar mestskej polície. Za tieto priestupky môžeme my uložiť sankciu do výšky 33 eur.
4: Vedenie mesta chce pomoc aj od štátnej polície. Hovorca Nitry Tomáš Holúbek vraví, že písali list policajnej prezidentke.
6: Policajná prezidentka slúbila nasadenie žandárskych hliadok po tom, čo teda prejdú výcvikom a budú postupne uvoľňovaní aj do ulic v rámci mesta Nitra.
4: Žandári sú v Nitre dnes prvý deň, v centre mesta však nehliadkujú. Hovorca rezortu obrany, pod ktorý patria, vysvetlil, že aktuálne pôsobia skôr v okrajových častiach mesta. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
3: Vrcholia prípravy na jeden z najstarších a najvýznamnejších folklórnych festivalov na Slovensku. Horehronské dni spevu a tanca v Helpe, ktoré sa konajú tradične posledný júnový víkend, si v tomto roku pripomínajú svoje 60. výročie vzniku. Návštevníkov čaká aj vynovený areál amfiteátra, a teda kvalitnejšie zázemie.
8: Na Horehronské dni spevu a tanca v Helpe dnes lákali aj v centre Banskej Bystrice. V stánku ponúkali remeselné výrobky aj gastronomické špeciality. Alžbeta Mesarkinová pripravovala graple, kysnuté šišky známe na Horehroní.
9: Čo chodia na Helpu, tak každý chce len graple. Toto isté budeme pripravovať aj na Horehronské dni spevu a tanca.
8: Podujatie, ktoré sa uskutoční koncom júna v Helpe, tento rok oslávi už svoje 60. výročie. Prezentuje hudbu, spev, tanec, výtvarné aj slovesné umenie či gastronómiu. Riaditeľka Stredoslovenského osvetového strediska Tatiana Salajová.
10: Prvoradou snahou je uchovanie kultúrneho dedičstva regiónu, ktoré je pôsobivé a v mnohých ohľadoch celosvetovo fenomenálne.
8: Lákadlom festivalu je vystúpenie umeleckého súboru Lúčnica, speváka Jána Ambróza s podjavorskou muzikou a podľa koordinátorky festivalu Tatiany Urbanovej zaujme aj veľkolepý program s názvom Kód, ktorý spojí 14 folklórnych zoskupení z celého Horehronia.
11: Takéto staré sa prelne s tým novým. Ten spôsob môže byť veľmi zaujímavý nielen pre diváka, ktorý inklinuje folklóru, a myslím, že to môže osloviť aj takých mladších ľudí.
8: Podujatie sa koná v prírodnom amfiteátri a v ďalších priestoroch v obci. Vďaka rekonštrukcii amfiteátra sa tam zmestí až 5000 návštevníkov. Samospráva je na nápor pripravená a podľa starostu Miroslava Lilka návštevníkov čaká vo vynovenom areáli aj lepšie zázemie.
12: Nový amfiteáter, nové chodníky, nové toalety, nové prestrešenie. Je to zmena oproti predchádzajúcim ročníkom. Na budúci ročník pripravujem aj kompletnú rekonštrukciu celého hľadiska.
8: Tohtoročné Horehronské dni spevu a tanca získali dotáciu aj od Fondu na podporu umenia, aj keď v nižšej sume, ako organizátori žiadali. Martina Maľová, Slovenský rozhlas.
3: Odpadová voda nemusí končiť len v odpade. Vzniknúť z nej môžu napríklad aj biohnojivá. Projekt na ich vývoj rozbehli na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Vďaka presnej receptúre dokážu využiť odpadovú vodu z mliekárni, ktorá by inak končila v kanalizácii. Medzinárodný projekt vznikol aj v snahe hľadať alternatívy k hnojivám vyrábaným zo zemného plynu, ktorých cena výrazne rastie.
13: Na začiatku je spracovanie mlieka na tvaroch, jogurty, syry a ďalšie výrobky a na konci sú objemné nádrže, v ktorých riasy prikrmujú práve odpadom z mliekarní. Pri spracovaní 1 litra mlieka vznikne asi 3,5 litra odpadovej vody. Koordinátor projektu Nenufar Ľuboš Jurík zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.
14: Pri bežnej mliekarni, ktorá spracuje 100 000 litrov mlieka za deň, tak sú to 0,5 milióna litrov odpadových vôd, ktoré obsahujú obrovské množstvo dusíka, fosforu a iných živín.
13: Tie chýbajú pôde, do ktorej sa môžu dostať aj v podobe biohnojiva. Elena Aydin z Ústavu krajinného inžinierstva SPU vysvetlila, že jeho základ tvoria riasy.
15: Tu máme čistú kultúru riasy, ktorú musíme rozmnožiť na objem 1000 litrov.
13: Riasy následne kultivujú v objemných nádržiach. Celý proces trvá asi týždeň, počas ktorého ich prikrmujú práve odpadovou vodou. Splniť podľa Ľuboša Juríka treba aj ďalšie podmienky.
14: Máme tu veľmi špecifické svetlo, ktoré má vyhovujúce plnové dĺžky. Potrebujú dostatok kyslíka, potrebujú sa dostať k tým odpadovým vodám, tak musia byť premiešavané.
13: Potrebná je aj pravidelná kontrola toho, čo sa v nádržiach deje. Obsah podľa Eleny Aydin výskumníci analyzujú v laboratóriu.
15: Máme špeciálny prístroj z Nemecka, na ktorom analyzujeme vzorky, aby sme vedeli povedať presne, či tam máme zastúpenie siníc. Vieme analyzovať množstvo zelených rias.
13: Biohnojivo, ktoré z rias a odpadovej vody vzniká, testujú zatiaľ na plodinách v univerzitnej záhrade. Ak sa osvedčí, na poliach doplní bežne používané a často drahšie chemické hnojivá. Koordinátor projektu Ľuboš Jurík.
14: Výroba amoniaku je nesmierne energeticky náročná. Takéto biologické procesy naviazania dusíka a fosforu z odpadových vôd sú omnoho výhodnejšie.
13: Projekt vznikol v rámci medzinárodnej spolupráce. Biohnojivo plánujú vedci testovať na poliach na Cypre a v Dánsku. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
3: Degustátori z viacerých krajín sveta sa stretli v obci Belá v okrese Nové Zámky. Na súťaži Danube Wine Challenge hodnotili stovky vín, pričom slovenskí vinári mali príležitosť porovnať svoju produkciu s konkurenciou zo zahraničia.
16: Počas troch dní degustátori ochutnávajú až 700 vzoriek vín z 11 krajín sveta. Vína bez etikiet, bez značiek a bez mena výrobcu. O ich kvalite rozhodujú len chuť, vôňa a celkový dojem. Degustátori Jakub Nichta a Katarína Furdíková.
17: Jediné, čo vieme v podstate o tom víne, je farba a povedzme kategória.
18: My dokonca na tejto súťaži nemáme zverejnené ani analytické parametre, takže nevieme ani koľko obsahuje alkoholu.
16: Aj preto majú výsledky podobných súťaží žijí vo vinárskom svete veľkú váhu. Tento rok prišli do Chateau Belá degustátori z Francúzska, Španielska, Švajčiarska, Juhoafrickej republiky či dokonca až z Chile. Generálna riaditeľka súťaže Edita Ďurčová.
19: Je to vlastne vrcholné vinárske podujatie na Slovensku. Celkovo pre vinárov to znamená, že keď pošlú víno na takú súťaž, dozvedia si, čo si odborníci o ich víne myslia. Máme tu okolo 50% slovenských vín.
16: Enológ z Francúzska Gasco Thierry hovorí, že slovenské vína si v medzinárodnej konkurencii vedú čoraz lepšie.
20: Musím povedať, že z pohľadu kvality vína dosahuje Slovensko veľmi dobrú úroveň. Súťaží s historickými vinárskymi krajinami a kvalita slovenských vín sa neustále zlepšuje.
16: Dobré meno si slovenské vína budujú aj na zahraničných trhoch. Somelierka Zuzana Cvachová.
21: Slovenské vína sa veľmi páčia, najmä v Japonsku, lebo sú svieže, také odrodovo čisté, lahučké a veľmi pekne sa snúbia s japonskou gastronómiou.
16: Hoci Slovensko nepatrí medzi najväčších producentov vína, odborníci sa zhodujú, že kvalitou dokáže zaujať aj za hranicami krajiny. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
3: Po rokoch chátrania dostáva jedna z najvýznamnejších historických pamiatok Žiaru nad Hronom nový život. Biskupský kaštiel po dvoch rokoch rekonštrukčných prác opätovne otvára svoje brány verejnosti. Prvých návštevníkov privíta už zajtra.
1: Mesto obnovilo vonkajšiu časť renesančno-barokového objektu za viac ako 2 milióny 800 tisíc eur. Väčšinu nákladov pokryl plán obnovy. Ďalšími stovkami tisíc eur prispela samospráva. Primátor Žiaru nad Hronom Peter Antal.
2: Tento priestor chceme, aby bol celodenne otvorený a každá miestnosť mala svoju náplň. Chceme, aby sa tu stretávali ľudia, aby tu trávili svoj voľný čas, aby sa tu stretávali. A to je rôzne skupiny, od seniorov až po mamičky. Momentálne hľadáme nového kastelána, prihlásilo sa nám asi 9 ľudí, takže bude výberové konanie.
1: Obnovené sú historické slnečné hodiny a na pôvodné miesto sa vrátili aj niektoré unikátne prvky. Na vežičkách kaštieľa opäť žiaria pozlátení draci, ktorých originál objavili reštaurátori na Povale. Podľa Jozefa Sálusa, autora projektu, narážali počas prác aj na prekážky.
22: Zložité boli napríklad výmena okien, on sa to povie, staré sa vyberie, nové sa dá, ale fakt niekde tie preklady neboli žiadne, alebo bolo tam zhnité drevo. Len tak pre zaujímavosť, jedno to trojsklo váži 650 kg.
1: Obnova kaštieľa však nekončí. Mesto pripravuje rekonštrukciu kaplnky aj arkádovej chodby, kde počas prác objavili vzácnu okruhliakovú dlažbu. Projektová manažérka Michála Mikulová.
23: Kaplnka ako taká má celkom dobre zachované tieto výmalby. Najvzácnejšie na kaplnke sú práve stropy a pozlatené prvky. Jedná sa o 24 karatové zlato.
1: Historická dominanta mesta spojená aj s osobnosťou prvého predsedu Matice slovenskej biskupa Štefana Mojzesa je vo vlastníctve mesta od roku 2018. V budúcnosti by v priestoroch kaštieľa mala byť aj kaviareň či občerstvenie. Ivana Kapráliková, Slovenský rozhlas.
24: Stručne zo sveta.
25: Ukrajinské námorníctvo potvrdilo, že jeden z jeho námorných dronov explodoval v prístave rumunského mesta Konstanca potom, ako ho z kurzu vychýlilo nasadenie prostriedkov elektronického boja ruskou armádou. Dron samovoľne explodoval približne o 10:30 predpoludní miestneho času. Stalo sa to v čase, keď úrady objekt už posudzovali. Zasiahnutá oblasť bola vtedy už evakuovaná a zabezpečená. Po samite Európskej únie a krajín Západného Balkánu v Čiernohorskom Tivate vyhlásil predseda slovenskej vlády Robert Fico zo Smeru SD, že Albánsko a Srbsko a Čierna Hora sú spomedzi krajín Západného Balkánu najlepšie pripravené na vstup do Európskej únie. Z ich pristúpenia by podľa premiéra profitovala aj samotná únia. Robert Fico však vidí problém v dĺžke prístupových rokovaní. Česká vláda rozhodne o zložení delegácie na júlový summit Severoatlantickej aliancie 22. júna. Oznámil to český premiér Andrej Babiš. Dodal, že v pondelok 8. júna príde na rokovanie vlády aj prezident Peter Pavel. Ten na svojej účasti na samite trvá. Premiér Babiš už skôr povedal, že prezident by podľa neho by nemal byť súčasťou delegácie.
24: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
25: Divadlo Poprad pripravilo divadelnú hru pre deti s názvom Lara a nebo. Je o tom, ako 5-ročné dievčatko spoznáva svet dospelých, a to na spoločnom výlete so strikom. Súčasťou predstavenia sú piesne, tance a živá hudba. S ňou divadlo ráta aj na samostatných koncertoch.
26: Mnohí sme už zabudli, ako vyzerá svet očami 5-ročného dieťaťa, na strach s tmy a nočné cupitania do spálne rodičov. Herečka Julia Ilčinová z divadla Poprad hrá 5-ročnú Laru, zvedavú a tak milo drzú.
27: Je veľmi odvážna taktiež a ako každé dieťa niečoho sa bojí. Lara sa bojí konkrétne výšok s tým, že vďaka láske, podpore, ochote a trpezlivosti svojho strika Ruda, s ktorým sa majú veľmi radi, tak ten svoj strach aj prekoná.
26: Do role 5-ročného dieťaťa sa tak vžila, že na čítacej skúške zmiatla aj hereckého partnera Jerguša Horváta.
28: Naozaj sa mi stalo párkrát, že keď som pozeral do scenára a iba ju počúval, tak som normálne mal pocit, že tam to decko sedí.
26: Hovorí sa, že detský divák je najnáročnejší a neodpustí ani sekundu nudy. Režisérka Jana Ošonková hovorí, že autorovi scény Jakubovi Bránickému stačili rebríky, aby z nich vytvoril hory, vežu, ale aj sliepku či draka.
29: Práve aj vďaka jeho nápadu sa nám podarilo všetky tie rozmanité priestory dostať na javisko, pretože rebrík je veľmi jednoduchá záležitosť, ktorú viete použiť na milión spôsobov.
30: Aj keď je medzi nami taká diaľka,
26: Divácky najvďačnejšia je však živá hudba, spev a tanec na javisku. Logicky, autor knižnej predlohy Zbiňo Džadoň je totiž hudobník.
0: Tá hudba vlastne v tých príbehoch alebo vôbec tej knihe veľmi funguje. Aj keď chodím na rôzne workshopy, tak keď zaznie tá muzika, tak to teda nie len s deckami, ale proste s tým divákom proste hýbe. Myslím na
26: teba. Hudba z predstavenia Lara Nebo žije vlastným životom. Lara Band jej dá v lete koncertnú podobu. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
4: Šport.
25: Slovenskí futbalisti nastúpia o 6:30 v Košickej futbalovej aréne v prípravnom stretnutí proti výberu Čiernej Hory. Pre zranenie bude chýbať útočník Dávid Strelec. Reprezentačný tréner Vladimír Weiss však pripravil viaceré zmeny v zostave.
5: Do bránky pôjde Surovčík, urobíme 5-6 zmien v zostave, to gromústva zostane a takisto v útoku bude jedna zmena. Samozrejme budeme hrať aj na výsledok s výborným súperom, poznám ich kvalitu, poznám ich mentalitu. Určite to bude ťažší zápas ako s Maltou. Ja verím, že uvidíme dobrý futbal.
25: Zápas v Košiciach bude zároveň rozlúčkou Petra Pekaríka s reprezentačnou kariérou. Priamy prenos zo stretnutia vám STVR ponúkne na televíznom športe.
4: Predpoveď počasia.
25: V noci a zajtra má byť oblačno až zamračené. Nočné teploty klesnú na 11 až 5 stupňov Celzia. Na juhu a východe miestami na 17 až 11 stupňov. Počas dňa najmä na západe zmenšená oblačnosť, ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky. Denné maximá dosiahnu 23 až 28 stupňov Celzia. Na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 12 stupňov. Vietor zostane slabý, prechodne severný až severovýchodný.
4: Žurnál Rádia Regina.
25: Odvysielali vedúci vydania Roman Kebísek, od vysielacej techniky Pavol Gédra a od mikrofónu Barbora Tomková. Z Košíc vám prajeme príjemný piatkový večer.
4: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
25: 17 hodín 23 minút.
4: Zelená vlna.
6: Nehoda v tuneli Branisko, kolóna na Kysuciach. Pozdravujeme na cesty. Na D1 v tuneli Branisko havarovalo osobné auto s kamiónom. Tunel je obojsmerne uzavretý. Obídete to cez Široké. Novú nehodu dokumentujú v Spišskej Novej Vsi na Štefánikovom námestí smerom od Smižian. Úsek je momentálne neprejazdný. Obídete to po okolitých uliciach. Medzi Zakameným a Krušetnicou sa zrazili 3 autá. Premávku riadi polícia. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte 30 minút a na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej a ďalej cez Ružomberok smerom na Liptovský Mikuláš stratíte dokopy približne pol hodinu. Na teraz je to všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Bolo 17 hodín 30 minút.
1: Školské pomôcky za 5 rokov výrazne zdraželi. Niektoré rodiny sú odkázané na pomoc Charity. Hrad Šariš obnovujú už 15 rokov. Aj teraz so záchranou pomáhajú nezamestnaní ľudia. Začína sa obdobie dovoleniek. Akú sezónu očakávajú slovenské letiská? Aj to sú témy dnešnej časti relácie Týždeň v regiónoch. Pri počúvaní vás víta Kristýna Pládičková. Dobrý večer. Mestské a súkromné zariadenia sociálnych služieb v Banskej Bystrici tento týždeň sprístupnili svoje priestory verejnosti. Deň otvorených dverí priblížil rodinám, blízkym a aj ďalším návštevníkom možnosti sociálnych služieb, fungovanie jednotlivých zariadení, ich priestory aj každodenný život klientov. Nahrávala Martina Maľová.
2: Verejnosť mohla už po tretí raz navštíviť priestory troch mestských a štyroch súkromných zariadení sociálnych služieb v Banskej Bystrici. Cieľom je podľa vedúcej odboru sociálnych vecí Mestského úradu Ivany Kružliakovej poskytnúť najmä informácie, aby odbúrali bariéry.
3: Je fajn, ak sa ľudia môžu ísť pozrieť priamo do tých zariadení aj rodinní príslušníci, čiže nie tým, ktorým sa už poskytujú sociálne služby, ale tí, ktorí uvažujú, majú záujem, možno sú už poradovníku. Niektorí nevedia, čo si presne pod tým predstaviť alebo čo čakať. A toto je vlastne ukázať im nielen priestor materiálno-technické, ale aj stretnú sa s tými zamestnancami.
2: Návštevníkov privítalo aj komunitné multifunkčné centrum Krivánska, ktoré poskytuje viacero druhov sociálnych služieb, medzi nimi napríklad aj zariadenie podporovaného bývania. Podľa vedúcej zariadenia Kornélie Balogovej ľudia sa chodia informovať aj v bežné dni. Počas dňa otvorených dverí však mohli vidieť aj byty klientov.
4: Bežný deň my nemôžeme ukázať byty, keďže tam niekto býva, je to jeho súkromie, ale vyslovene tento deň máme vytipovaných dvoch klientov, ktorí boli veľmi ochotní a samozrejme povedali, že ukážu, že ak niekto má záujem prísť sa pozrieť. V podstate tento deň máme všetko sprístupnené, takže ten, kto príde dnu, môže sa pozrieť na naše činnosti, na aktivity s klientami, na vystúpenie detí, alebo dokonca môžu si pozrieť aj prácu personálu. Vyslovene je to deň otvorených dverí, každých dverí v zariadení.
2: Oslovené návštevníčky si prišli pozrieť priestory buď pre seba alebo svojich blízkych.
5: Už som sa informovala, áno, tak orientačne ešte sa snažím byť samostatná, ale už naozaj ma to zaujíma.
6: Ja som tak preventívne, viete, lebo ja bývam v dcerinom byte a teraz ona ho potrebuje. Tak tie izby sme videli, tie jednotlivé.
7: Ja to veľmi kvitujem, že mesto organizuje takéto akcie. Starám sa o svokru 69-ročnú, ktorá už potrebuje celodennú starostlivosť, tak som sa sem prišla pozrieť, ako to tu vyzerá, aké sú podmienky, koľko sa platí, koľko ľudí majú v poradovníku.
2: V zariadení Komúce majú 96 klientov a v poradovníku 90 ľudí. Čakacia lehota je rok. Celkovo je podľa Ivany Kružliakovej dopyt v banskobystrických mestských zariadeniach sociálnych služieb veľký. V poradovníku majú dlhodobo okolo 300 žiadateľov mesačne.
3: Veľký dopyt je aj po opatrovateľskej službe, ktorá sa nám takisto nedarí naplňať z dôvodu nedostatku personálu kvalifikovaných opatrovateľiek. V priemere ich máme mesačne 30-35 žiadateľov v poradovníku. Je dokonca poradovník na prepravnú službu, denný stacionár, tam veľmi rada ľudí pozvem. Nemáme s veľkou kapacitou, je to také súkromnejšie, rodinnejšie, do 10 momentálne sú tam 3 voľné miesta.
2: Opatrovateľkám mesto ponúka rôzne benefity. Zložitejšie je to v prípade poradovníka do zariadení.
3: Chýbajú nám také výzvy, z ktorých by sme mohli stavať aj viac kapacitné zariadenia. Niektoré výzvy boli veľmi také kapacitne nízke, to znamená 12 napríklad ľudí takého komunitného charakteru. Verím teda, že nejak sa to postupne podarí, aby sme sa dostali na vyššie kapacity.
2: Podľa nej by to však nemalo byť len na meste ako verejnom poskytovateľovi takýchto služieb, aj keď si uvedomuje, že nejde o ziskový sektor.
1: Školský rok sa ešte neskončil, no mnohé rodiny už teraz riešia, ako svojim deťom zabezpečia pomôcky na september. Ceny každoročne rastú. Pomôcť chce Slovenská katolícka charita, ktorá spustila celoslovenskú zbierku školských pomôcok.
8: Školské pomôcky za 5 rokov zdraželi o viac ako 50%, hovorí Matej Dobiš z Finančného kompasu.
9: Jednorazové náklady na prváka sa v roku 2026 budú pohybovať niekde na úrovni 470 eur. Štátny príspevok príspevok na úrovni 110 eur síce rodičom pomôže, bohužiaľ prichádza až v októbri, čo z hľadiska míňania peňazí pre rodinu nerieši konkrétny problém.
8: Problém s nákupom pomôcok mala aj Mária Magdaléna. Po smrti manžela ostala sama so 7 deťmi.
10: Je to náročné na všetky naraz kúpiť, ale postupne sme si už tak akože zvykli, hej. Do školy deťom treba veľa vecí a sú aj veľmi drahé a takto som mala takú výhodu, že títo ľudia mi pomohli.
8: Pomoc prišla práve od Charity v podobe zbierky, ktorú organizujú už niekoľko rokov. Vlani takto dostalo pomoc viac ako 400 rodín. Nie všetky darované veci sa však rozdajú okamžite, vysvetľuje hovorkyňa arcidiecéznej Charity v Košiciach Denisa Hrabčáková.
11: V rámci Charity máme školské pomocky celoročne. Samozrejme, gro rozdávame v septembri, aby mali ten štart do školy naplno, ale časť pomocok ostáva aj počas celého roka, pretože aj tie žiadosti rodinky neprichádzajú len v septembri.
8: Sociálna pracovníčka Zuzana Orosová doplňa, že pomáhajú nielen jednotlivci či rodiny, ale aj firmy.
12: Mali sme aj darcov, ktorí doniesli školské tašky a nakúpili plnú výbavu. A mali sme spoločnosti, ktoré boli až tak láskaví, že do každého perečníka vložili ešte 20 eur. Tá mamina, keď otvorila tašku s tými deťmi a vytiahli z toho peniažky, až plakali.
8: Slovenská katolícka charita organizuje zbierku školských pomôcok pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia počas letných mesiacov. Opäť Denisa Hrabčáková.
11: V rámci arcidieceznej charity Košice máme viac ako 15 zberných miest, čo sa týka zbierky školských pomôcok, pretože ten dopyt je stále vyšší ako naša ponuka. Každé zberné miesto má svoj systém rozdávania. Berieme do úvahy aj to, ako sú deti motivované, ako sa zapájajú do školy, aké majú výsledky, ale zároveň veci dávame aj rodinám, ktoré to potrebujú.
8: Zbierka odštartovala 1. júna a potrvá do polovice septembra. Prečo tak dlho, vysvetľuje hovorkyňa Rožňavskej charity Lucia Černáková.
13: Koniec júna je obdobie, keď detská, keď napríklad skončia prvý stupeň, oni už mnohé veci potom do druhého stupňa nebudú potrebovať. Veľmi často aj školské tašky, že už sa cítia, že idú na druhý stupeň a už sú veľkáčia. Začiatok školského roka presne preto, oni vlastne mnohé veci nájdú a zistia, že aha, toto nám už nie je aktuálne, toto už nepotrebujeme. Veľmi často sa vtedy školy ozvú, že teda na tento školský rok potrebujete to a to. Práve preto tá zbierka školských pomôcok ťaha až do toho 15. septembra.
8: Dodáva, že rodiny v Rožňavskom okrese si častokrát musia vybrať, či kúpia potraviny, zaplatia účty alebo nakúpia pomôcky do školy.
13: Väčšia položka to je batoh alebo školská táška a potom ešte výbava na telesnú výchovu. Takže najmä topánky sú najnáročnejšie, lebo tam platí tá taká podmienka, že obou má mať svetlú podrážku, aby nepoškodila podlahu v škole, v školskej telocvični a tie detičky rýchlo rastú, takže a tieto pánky nestoja 5 korún.
8: Eva Horníková zo Združenia základných škôl dodáva, že niektoré školy robia aj samostatné balíčky potrieb.
14: Vie škola pripraviť aj balík takých nutných pomocok, aby rodičia zbytočne neinvestovali peniaze do toho, čo vôbec nie je niekedy potrebné. Čiže aj možno apel na zákonných zástupcov, na rodičov, počkajte, milí rodičia, pokiaľ škola uverejní zoznam pomôcok, ktoré potrebuje vaše dieťa pri nástupe.
8: Zbierku školských pomôcok je možné podporiť aj finančne, a to prostredníctvom QR kódu. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
15: Teraz sa presunieme na hrad Šariš. Patrí k najstarším hradom na Slovensku a zároveň je najrozľahlejším v regióne. Obnovujú ho od začiatku, keď sa projekt venovaný obnove hradov u nás začal. Výnimkou nie je ani tohtoročná sezóna. Ľudia, ktorých vybrali z radov nezamestnaných, už na obnove pamiatky pracujú.
16: Marek Mižikár pracuje na hrade 6. sezónu.
17: Tá práca mi dáva kože vybitie a tú prácu mám rád. Naučil som sa aspoň tu niečo murovať, či by sme mali niečo z toho žiť.
16: Naopak Erik Godla pracuje na hrade prvý rok. Predtým bol 15 rokov nezamestnaný.
18: Som rád, že ako ma zobrali na ten projekt, že som rád, že akože pracujem a no, ako pomocník, že sa to dá zvládať. Som si navyknul ráno stávať skoro. Pomocníka robíme, podávame im kameň, robíme im maltu, podávame im všetko, čo im treba, aj malé kamienky, veľké kamienky im podávame, murári spracovajú to.
16: Hrad Šariš začali obnovovať pred 15 rokmi v rámci pilotného projektu. Vedúca oddelenia cestovného ruchu Jana Jačišinová, po nej sprievodca na hrade Rastislav Džubinský.
19: 15 rokov je dlhá doba a zmenilo sa určite vizuálne veľmi veľa vecí. Ak si predstavíme hrad, ktorý bol pred 15 rokmi plný stromov, náletových drevín a nebolo vidno pravdepodobne rôzne, či už hrad alebo objekty, ktoré tu nás sú, tak dnes, keď sa pozriete na tento hrad, tak vidíte už krásne obrysy rámci niektorých objektov alebo už aj vystavané objekty. Hádam najdôležitejší objekt, ktorý sa za tých 15 rokov aj krásne činí a vidí z hradného kopca, je veža Doržon.
20: Tento hrad patrí medzi najstaršie hrady na Slovensku a takisto aj najväčšie. Z nášho hradu, z veže Donžon, z hora vidíme do Maďarska, vidíme na Ukrajinu, vidíme kopce v Poľsku a takisto ďalších 10 iných hradov na okolí.
16: Tento rok majú k dispozícii 17 ľudí. Jana Jačišinová.
19: V minulom projekte, ktorý trval 18 mesiacov, sa nám podarilo na hrade obnoviť a zachrániť starú bránu, opraviť novú bránu, hradby v niektorých častiach hradu a samozrejme ešte dokončiť aj vežu Alžbetku. A tento rok, samozrejme, ten projekt je kratší. Budeme sa snažiť za tých 6 mesiacov, ktoré máme, pokračovať v obnove hlavnej brány, hradieb okolo nich a začali sme obnovovať a zachraňovať baštu číslo 2, ktorá je hneď vedľa hlavnej brány. A našim cieľom je takisto pokračovať v hradbách pri Alžbetke. No a ak nám ešte čas vyjde, a to by sme veľmi radi ešte urobili prípravnú dokumentáciu na ďalšiu obnovu.
16: Obnoviť chcú aj kaplnku. Majster Jozef Dobrovič, po ňom koordinátor prác Vincent Klobušovský.
21: Ešte pred nejakými dvoma týždňami tento múr tu nebol. Vlastne bol iba základ v zemi a sme videli toto múrivo, ktoré tu vlastne nebolo. Dá sa povedať 340 rokov.
22: To najťažšie, čo nás tohto roku čaká, je obnova hradného múru pri bašte Alžbetka. Tu je padnutý múr, ktorý potrebujeme obnoviť.
16: Reagujú pracovníci na hrade Marek Mižikár a David Bilý.
23: Tu robí každý, čo môže. Snaží sa, aby naše deti videli, že aspoň že niečo sme spravili.
24: Robíme a každú sezónu tam miesto zmeny a krásne tu je vidno po nás nejakú robotičku, takže sme spokojní.
16: Za 15 rokov sa návštevnosť hradu Šariš výrazne zvýšila. Predtým ho ročne navštívilo asi 1500 ľudí. V súčasnosti je to 26 až 30 tisíc návštevníkov. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
15: Trnavský kraj chce zlepšiť komunikáciu zdravotníkov s ľuďmi s poruchou autistického spektra. V zdravotníckych zariadeniach preto organizuje kurzy zamerané aj na jej špecifika a prístup k takýmto pacientom. Na prvom, ktorý sa uskutočnil vo fakultnej nemocnici v Trnave, bola aj Vlasta Cigánková. Psychologičky Márie Kopčíkovej z Akademického centra pre výskum autizmu sa pýtala aj na to, prečo je pre úspešné lekárske vyšetrenia u pacientov s autizmom komunikácia kľúčová.
25: Títo ľudia majú určité špecifika v sociálnej interakcii a komunikácii, to znamená v spôsobe nadväzovania komunikácie, v porozumení akoby tej väčšinovej reči, a môžu mať veľké špecifika v oblasti správania, to znamená, že môžu naozaj veľmi citlivo vnímať zmyslami oveľa výraznejšie ako väčšinová populácia. Chceli by sme vytvoriť priestor na to, aby sme hovorili o tom, ako možno nadväzovať vôbec kontakt a komunikovať, kde tie hlavné zásady sú, že ak vieme, že nám príde pacient s poruchou autistického spektra na výkon zdravotný, ošetrenie, hospitalizáciu, tak sa na to pripravme.
26: A ako teda postupovať pri vyšetrení alebo ošetrení takýchto pacientov?
25: Odporúčala by som sa rozprávať s rodičom alebo opatrovateľom, čím je táto osoba špecifická, na čo je citlivá, čo je vyhovuje v komunikácii, využívať konkrétny jazyk, konkrétne slova, vyhýbať sa metaforám alebo nejakým prímerom používať, však len chvíľočku. Nemusia ani rozumieť, čo je to chvíľočka. Môžu naozaj potrebovať konkrétny časový údaj. Prispôsobiť prostredie, v ktorom vyšetrujeme alebo ošetrujeme, od tlmenia svetla, eliminácie hluku, čakania v čakárni alebo na samotný výkon. Títo pacienti v tejto chvíli môžu mať od svojho psychiatra tzv. Modrý preukaz osoby s poruchou autistického spektra, ktorý ich oprávňuje aj k prednostnému ošetreniu alebo vyšetreniu. Čiže to by som veľmi odporúčala akceptovať. A zároveň je to o takom príjmaní aj správania, ktoré sa môže javiť akoby neadekvátne alebo neprimerané, lebo väčšinou je to správanie dôsledkom nejakého zmyslového preťaženia, čiže môžu byť tieto osoby aj agresívne v danom okamihu.
26: O svoje skúsenosti sa so zdravotníkmi podelila aj matka dnes už dospelého autistického syna Jarmila Hodálová.
27: Jediný, kto vie lekárom dať najlepší návod, je komunikácia s rodičmi.
0: opýtať sa, takéto dieťa malo deň. Ja viem, že ten čas lekárov a zdravotníckého personálu je neskutočne drahocenný, ale keď to dieťa sa sekne už pri tom prvom vyšetrení, pokiaľ to nie je akútne a môže ten lekár dať ďalší termín o 2 alebo o 3 týždne a znovu to dieťa príde do známejšieho prostredia, možno bude ústretovejšie. Náš syn napríklad po rokoch menil neurologa a s novou pani doktorkou naviazal aký taký kamarátsky vzťah, to znamená, že je v pohode, rozpráva s lekárkou až po nejakých 2-2,5 roka. A to sme každého pol roka chodili na kontrolu.
26: Spustenie týchto kurzov priamo na pôde našej trnavskej nemocnice mimoriadne oceňujeme, uviedol jej hovorca Matej Martovič.
2: Vnímame aj my, že týchto pacientov je čoraz viac a niekedy nevieme, ako s nimi komunikovať, ako s nimi aj s rodičmi spolupracovať, takže určite vítame takéto aktivity a veríme, že ich bude do budúcna viac.
26: Potvrdila to aj zdravotníčka Zuzana Javorová-Ríhová.
3: Bolo to zaujímavé. Ja som niečo načítané o tých autistoch mala, takže som chcela to ešte konfrontovať možno s nejakými novými informáciami a ako to aplikovať do praxe. A myslím si, že ten individuálny prístup a naozaj tú trpezlivosť a pochopenie tých potrieb je esenciálne na to, aby tá komunikácia prebiehala v poriadku, aby obidve strany aj v rámci toho kontaktu zdravotníckeho zariadení odišli spokojné a splnil sa ten cieľ, ktorý to stretnutie má.
26: Podľa konzultantky trnavskej župy Jany Žitňanskej, ktorá workshop iniciovala, je dôležité o téme autizmu nielen hovoriť, ale pretavovať ju aj do činov.
4: Tieto školenia budú ešte v ďalších nemocniciach v Galante, v Skalici, v Dunajskej Strede a v Piešťanoch, čiže chceme naozaj pokryť celý Trnavský samosprávny kraj s tým, že vlastne ide o pilotný projekt, ktorý verím, že sa osvedčí a že budeme môcť potom ho posunúť aj do ďalších žúb, tak aby aj zdravotníci po celom Slovensku mali možnosť sa oboznámiť s tým, ako správne komunikovať s ľuďmi na spektre a aj takýmto spôsobom zlepšovať ich život a život ich rodín.
5: Leto sa blíži a tisíce Slovákov plánujú dovolenky. Viacerí by pritom radi využili služby domácich letísk. Rovnako zvažujú, ako si správne nastaviť podmienky cestovného poistenia. Bratislavské letisko vstupuje do sezóny s rekordnou ponukou destinácií. Je ich viac ako 80. O svoje miesto v cestovnom ruchu bojujú aj regionálne letiská vrátane Piešťan. Aké možnosti majú dovolenkári a na čo netreba pred odletom zabudnúť, zisťovala Simona Gablíková.
6: Bratislavské letisko má za sebou rekordný rok. Po prvý raz vo svojej histórii vybavilo takmer 2,5 milióna cestujúcich a vďaka novým linkám aj rozširovaniu ponuky leteckých dopravcov patrí medzi najrýchlejšie rastúce letiská v regióne. Ktoré destinácie využívali cestujúci najčastejšie, povie generálny riaditeľ letiska Milana Rastislava Štefánika v Bratislave Dušan Novota.
7: Turecko je stále číslo 1. Do toho nám výrazne zasiahlo Španielsko s ponukou Taliansko dlhodobo, to znamená, že linky ako Barcelona alebo Rím sú extrémne atraktívne aj na víkendové zájazdy, to znamená, že slovenskí cestovatelia veľmi teraz momentálne využívajú tú ponuku pobytov na 3-4 dní s priamym letom, hodinka, dve hodinky, je to veľmi komfortné.
6: Košické letisko už po tretí rok zaznamenáva nárast cestujúcich. Tento rok ich očakávajú približne 1 milión, hovorca letiska Juraj Tóth.
27: Koši zlietajú traja sieťoví prepravcovia cez svoje tzv. Uzlové letiská Varšava, Viedeň a Curych. Sa dá z Košíc na jeden prestup doletieť naozaj do celého sveta. Veľmi obľúbené je samozrejme už viac ako 102 rokov spojenie Košíc s Prahou a okrem toho samozrejme tie najnovšie destinácie, španielska Malaga v Andalúzii a najväčšie talianske letisko Rím, Fiumicino, spolu 12 priamých destinácií.
6: Okrem Bratislavy a Košíc sa o svoje miesto na leteckej mape snažia aj menšie regionálne letiská. Jedným z nich je letisko Piešťany, ktoré leží 90 kilometrov od Bratislavy. V čom môže byť pre cestujúcich výhodou oproti veľkým medzinárodným letiskám, odpovedá riaditeľ Bohumil Klečák.
28: Naše letisko v podstate v jednom momente vybavuje jeden väčší let, kde je do 220 cestujúcich. Tým pádom všetko je tu menšie, čakacie doby sú menšie, cestujúci sa nestratia medzi gejtami a od vybavenia cez bezpečnostnú kontrolu, pasovú kontrolu až po nástup lietadla. Je to všetko rýchlejšie.
6: Cestovateľský influencer Milan Bezmapy si myslí, že malé regionálne letiská dávajú zmysel hlavne pri čartrových letoch na dovolenky.
28: ktoré ľuďom z Piešťan a z okolia opäť ušetria cestu na letisko do Bratislavy, ušetria cestu na letisko do Viedne a vedia mať v podstate priamy let zo svojho letu. Nevýhoda je, že sú to čátra, väčšinou je to len počas turistickej sezóny.
6: Pri plánovaní dovolenky netreba zabúdať na cestovné poistenie. Kedy sa oplatí ročné poistenie a kedy postačí krátkodobé, vysvetľuje PR manažérka Asociácie poisťovní Eva Irgeliacková.
1: Ak pravidelne chodievam, ja neviem, bicyklovať do Rakúska, oplatí sa vám asi to ročné poistenie, aby ste nemuseli myslieť na to, že pred každou cestou si ho uzatvárať, ale pokiaľ idete na nejaký konkrétny časovo obmedzený pobyt, je lepšie si možno uzatvoriť to poistenie na túto dobu, aj so všetkými pripoisteniami, ktoré kryjú rizika, ktorým môžete byť na tej dovolenke vystavení.
6: S blížiacou sa sezónou pribúda aj počet podvodov pri rezerváciách zájazdov či ubytovania. Na čo si treba dať pozor, upozorňuje prezidentka Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr Ľudmila Masaryková.
8: Práve naša asociácia spustila veľmi jednoduchý a prehľadný web overcestovku.sk. Kde si klienti, cestujúcia verejnosť je úplne bez problémov jednoducho, bezplatne overiť, či subjekt, ktorého si vyberá ako za svojho organizátora zájazdu alebo partnera pri cestovaní, je takýmto spôsobom chránený pre prípad úpadku.
6: Letná sezóna by podľa očakávaní mala patriť k najsilnejším za posledné roky.
5: Na záver sa presunieme do okresu Stará Ľubovňa. Fašiangový sprievod s Túroňom patrí k najznámejším tradíciám obce Forbasy. Ponovom je súčasťou reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Odborníci ocenili nielen samotnú masku, ale aj skutočnosť, že sa tento zvyk v obci zachoval v živej podobe dodnes. Súčasťou zápisu je celý fašiangový sprievod, tradície spojené s jeho prípravou aj ľudia, ktorí ho 10 ročia udržiavajú. Martin Karaš, riaditeľ Ľubovňanského osvetového strediska.
9: Tí ľudia počas tých 10 ročí alebo možno aj 100 ročí uchovávajú vo Forbasoch tento zvyk. Lebo zvyky, čo sa týka tých masiek na fašiangy, tak tie boli vlastne aj v našom regióne viac rozšírené, ale nezachovali sa do dnešných dní. Iba vo Forbasoch sa dokázali zachovať.
5: Doplňa starosta obce Forbasy Michal Hanečák.
10: Je to pre nás veľmi veľká česť a podsta aj pre celú obec, pre všetkých, ktorí sa tomu venujú, lebo sme do toho zapojení doslova od najstarších až po najmladších. Každý sa snaží prispieť k tomu dielu, aby to nejak pekne vyzeralo, aby bolo to dôstojné pre našu obec.
5: Tohto týždňový spravodajsko-publicistický formát Týždeň v regiónoch sa končí. Príjemný víkend vám prajú od techniky Oto Novák a od mikrofónu Kristýna Pládičková.

0: Rádio Regina. Radosť počúvať. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza 5. časť rozprávkového seriálu Petra Glocka Devetoro remesiel, desiatý fígeľ. Rozpráva Slávo Záhradník.

0: Kde bolo, tam bolo, u nás bolo. Čo si budem vymýšľať? Stretli sa raz na ráz cesti deviati pútnici. Rozhodli sa, že sa už nebudú túlať a postavia si dom. Veď to boli majstri nad majstrov. Ale ten desiatý, ktorý sa k ním priplichtil, nemal robotu rád. Volal sa Šablica. Majstri celý deň pracovali okolo domu, ale Šablica vylihoval na peci. Keď však zacítil vôňu guláša, čo si majstri navarili na večeru, zliezol z pece.
1: Hladný som, kamaráti.
0: A čože si dnes robil, Šablica, že si vyhľadol? Pýtajú sa ho majstri.
1: Rozmýšľal.
0: O čom?
1: Kam sa pobrať, zahundral Šablica. Lebo vy stále len na robote a to ja nerád.
0: Nechceš byť richtárom? Pýtajú sa ho.
1: A prečo nie?
0: Vyťahuje sa Šablica. Nie však u nás, vraví jeden majster. Poradím ti, kde? Poznám takú dedinu. Kde bolo, tam bolo, za čiernym lesom, za trávovým mostom, za krivým nosom, bola jedna dedina. Doputoval som do nej hladný, smedný a ukonaný. Uprostred dediny vidím kopu ľudí s motykami, lopatami. Stoja, o čom si sa radia. Počúvam, vlastným ušiam neverím. Kopali studňu, no nevedeli, čo s vykopanou hlinou.

0: zaplatíme.
1: Len toľko, koľko si zaslúži, rozhodol Richtár. Zmeriame ju, aká je hlboká.
0: Položili tyčku cez studňu, Richtár sa na ňu zavesil rukami a ostatní sa chytili jeden za druhým za jeho nohy. Ten, čo visel na samom spodku, kričí: Málo vody je v nej, nič mu nedáme.
1: Hej, vravím si, však ja vás potrestám.
2: Pán Richtár, pozriem sa tam dolu, či neklame.
1: Ruky sa mi šmíkajú, vraví Richtár, už ťa neudržím.
2: Ale udržíte, vravím, len si popľujte ruky.
0: Richtár si chcel popľuť ruky, pustil sa a všetci zleteli do studne. Zavolal som dolu.
2: Je tam dosť vody?
3: Dosť, len nás rýchlo vytiahni.
0: Pomohol som im von, ale oni mudrujú.
1: Peniaze nemáme, ale v lese žije ďateľ, ktorý znáša zlaté vajíčka. Tými ťa vyplatíme.
2: Nedbám, poďme.
0: Zobrali dlhý rebrík a teperia sa do lesa. Desiati ho nesú, plancú sa, mocú medzi stromami, až sa zacvikli v hustej dubine.
1: Ako ďalej, mudrujú.
2: Odpílme kúsok z rebríka, vraví Richtár. Ľahšie sa nám pôjde.
0: Odpílili z rebríka, vymotali sa z húštiny, plancú sa ďalej, kým sa znovu nedostali do hustejšieho lesa.
1: Ako ďalej, mudrujú.
2: Odpílme z rebríka, radí Richtár.
0: Takto z rebríka otínali, až kým neprišli k tomu stromu, kde vraj hniezdil ďateľ, čo znáša zlaté vajíčka. Priložia k stromu rebrík, ale ten je krátky, ledva Richtárovi po opasok.
1: Čo teraz?
0: Radia sa.
2: Postavíme sa jeden druhému na plecia, vraví Richtár.
0: Postavili sa chlap na chlapa, Richtár bol na vrchu, strčil ruku do diery a zakričal.
2: Už ho mám!
0: Najspodnejší na to.
2: Ukáž, Richtár, ako vyzerá!
0: Odstúpil na bok. Všetci, čo mu stáli na pleciach, popadali. Iba Richtár hore visí za ruku, ktorá mu uviazla v diere.
2: Pomôžte mi, lebo prídem o ruku.
1: Ale ako?
2: Vyrúbte strom, volá Richtár.
0: Zobrali sekery a o chvíľu sa strom porúčal na zem aj s Richtárom. Ruku zachránili, ale Richtára nie. Aj ďateľ mu letel. Richtára pochovali a celá dedina nariekala, že stratila múdru hlavu. Aj obloha sa rozplakala, lialo, cedilo ako z konvy.
1: Tí mudráci sa začali radiť, ako dáš zastaviť.
2: Zapcháme všetky diery, ktorými ide dážď, vraví jeden.
1: Postavíme nad dedinou šiator, vraví druhý.
2: Obrátime svet hore nohami, nech prší na druhú stranu, mudruje tretí.
1: A ja vravím, nechajme dážď pršať do zajtra a keď neprestane, nech si robí, čo chce.
4: Ty si najmúdrejší, zvolali jedným hlasom. Ty budeš našim Richtárom.
0: Jaj, či som sa len preľakol. Veď v tej dedine diery na šatách a domoch dlaňou zapchávali, s bubnom na vrabce chodili, z piesku biče krútili, vajcom skaly rozbíjali, vodu orali, pod snehom kosili, ryby na stromoch lovili, slnko do vreca chytali, v zime si sneh na leto sušili, liali vodu do košov, muchy kyanicou zabíjali, kľúčom drevo kálali a sekerou dvere otvárali. Utiekol som odtiaľ, nebudem predsa najprvší medzi hlúpimi. Nech si tam iný mudrák richtáruje. Majster dohovoril a šablica sa zberá k dverám.
2: Čo ti sadlo na nos, šablica? Vari si sa urazil? Pýtajú sa ostatní.
1: Idem do sveta.
0: Darmo ho prehovárali, že sa blíži zima.
1: Do zimy ďaleko, nebojím sa. Len keby som strachu nemal,
0: povedal bezstarostne.
2: Keď ti bude najhoršie, tu nás nájdeš, zavolali za ním.
0: Kto vie, či ich počul. Resko si vykračoval, stratil sa na lesnom chodníčku. Naraz cestí, kde sa pred týždňom stretol s majstrami remeselníkmi, zastal. Zadul vietor, prefúklo ho až na kožu. Zakrákali vrany.
1: Kam kráčaš, kam kráčaš?
0: Zakutral sa do roztrhaného plášťa, zahnal sa rukou.
1: Hrš, vrany, na dve strany, ja idem treťou.
0: A vykročil cestou k obzoru.
1: Aj keby som mal celý svet dobiť,

Rozprávku zo seriálu Petra Glocka Devetoro remesiel desiatý fígeľ rozprával Slávo Záhradník. Zvuková spolupráca Julius Galát. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Olga Janíková. Vyrobené v Československom rozhlase v Bratislave v roku 1985.

0: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
1: Zázračný oriešok!
2: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti,
0: rozhovory s tvorcami a ilustrátormi,
3: ale aj tvorivé dielne,
4: výstavy
5: a koncerty.
2: Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna
1: v Liešťanoch.
0: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.

0: najbližší svet.
1: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
2: Rádio Patria.

Dobrý večer, drahé sluchačky i sluchači. Bolo 18 hodín 15 minút. I my vás vítame kolo sluchania Piatnicovo-Hrusinských rádionovín. I dnes ich pro vás prihotovila redakcia národnostného vysielania Rádia Patria. Z Košického štúdia Slovackého rozhlasu vás pozdravujúť i spokojné sluchanie žičať zvukový majster Stanislav Hurdych i moderátorka Anna Zamutovská. V úvodi rádionovín vám ponúkneme aktuálne informácie z regiónu Dežej od Rusine i potom prejdeme k nasledovným témam. Posmotrime sa, jak prebíhal 61. ričník festivalu folkloru Rusine v Slovenska v Kamionci. Vyslúchame sobie ďalší archívny zápis prihovoru z 1. svetového kongresu Rusine, ktorý sa odbol v roce 1991 v Medžilabiciach. A chybiti nebude ani duchovná dumka. Nasledujú aktuálne noviny Rádia Patria. Na sociálnych sieťach sa objavil falošný profil, ktorý sa prezentoval jak grekokatolický sviaštenik i nukav na prodaj uzdravujúci masty. Falošný profil, ktorý zneužil autoritu sviaštenika, bol už správcom sociálnej siete zablokovaný. Grekokatolický episkupský úriad vyzvať k zvyšenej ostrožnosti v online prostori i nukať mailovú adresu abu@grekatpo.sk, na ktorú sa môž obernutý v prepadi budiakých prosil, ci podozrenia na zneužitia autority grekokatolickej cerkvi na Slovakii. Priaštivský samosprávny kraj sa namáhať zastaviť odchod mladých ľudí z regiónu za pomoci nových inovačných projektov. V spolupráci s Priaštivskou univerzitou spúšťať iniciatívu pod názvami ASIE i IPC 2.0, ktoré majú prepájať školy, firmy, odborníkov i publičný prostor. Projekty sú zameriané na podporu podnikania, vyniknutia pracovných možností i rozvitok v oblastiach promysel, zdravotníctvo, potravinárstvo či rozvitok talentu. Vysledkom má byť nová regionálna inovačná stratégia, ktorá určiť ďalšie namierenia inovácií v Priaštivskom kraju. Projekt Vernime deti na hryska prinese do Priašova už toto sobotu 6. júna Deň plnej športu. Podia fotbalovej Deň detej sa odbude vo fotbalovej Tatran aréni v Priašovi. Cíľom podie je motivovať nielen detej ku pohybu, športu, aktívnemu prežívaniu voľného času i jednočasno podporiť navrnutia detej na športoviska hryska i do kolektívu. Cílodňový program je zamerianý na deti, rodiny, kolektív i širokú publiku. Bihom podíjí sa odbude i fotbalový turnaj osnovných škol, exhibičné zápasy, autogramiády, vystúpiať známe športovci, novinári, aktory i muzičné interprety. Podíja bude završená exhibičnými zápasami internacionáli v Slovenska i klubu ligových kanonieriv proti týmu Vernime deti na hryska. I druhým exhibičným zápasom novinári versus aktory, kde soby zahrajú i rusinské aktore z teatra Alexandra Duchnoviča z Priašova. Vstupenke na sobotnejšiu podiu Vernime deti na hryska v Priašovi môž zakúpiť na webovej storinci predpredaj.zoznam.sk. Čerez minulý víkend sa v Kamionci odbil 61. ričník festivalu folkloru Rusine v Slovakii, i to pod organizačnou taktovkou Rusinskoj obrody na Slovensku, sela Kamionka, Ľubovňanského osvitného centra i organizácii Molode Rusina. Festival bol už tradično odkrytý programom Vítajte v Kamionci, v ktorom pozerateľiu privítali kamiončane i kamiončanky od najmenších ansambliu Radosť i Barvinočok až po najstarších Barvinok i Barvinok senior. Atmosféru festivalu pro naše veselania priblížuje naša spolupracovnička Miriam Sekelská.

0: takú úžasnú energiu. Je už dávno, dávno nezažila. Cíle celo je muzikálne. Keď prišli na scénu, díti toto najmenšie. Však to bol taký úžasný spev.
1: O tým, čo predchodilo v tvoreniu zvukoslovného pásma v provedeniu folklórnych ansambeliu Barvinočok a Radosť, približuje vedúča ansambelu Radosť Ivana Karašová.
2: Chodila im napríklad aj po starších ľuďoch a zisťovala, jak sa volali jednotlivé názvy. Napríklad vyťahnu taký pojem, jak je asentírka. To je vlastne to, keď idú chlopci, dá sa povedať na takú prehliadku a z tej prehliadky im doktor povie, že sú schopné. Oni tam aj v pášmi rozprávajú, že
3: 3, 4, Liva! Liva! Liva! Liva! Liva! Liva! Zastaviť stát! Levovat! Liva! Liva! Zastaviť stát! Rekruty ročníka 1905 prišli z Asentírku. Začnú! Rekrut Karaš vojakov schopen!
4: Rekrut Saša Kostič odvedený.
5: Rekrut Folvarskej ulin schopen.
6: Rekrut Marchevka Štefan odvedený.
7: Rekrut Zima Fecian schopen.
8: Rekrut Zima Fecian odvedený.
9: Oj, to Fecianovo sa bude narikalo.
1: Vstupline bolo dopovnené figľami Igora Latu z Priašova a Samuela Pribiša z Jakubian.
10: Bol jeden gazda, no a ku nemu sa našťahovala psota. No i vene znal, jak ma to tú psotu schrže vyhnati, no ta sa rozhodnul, nametal pár uľah do kufra, šmaril na vz, no i jak už išol na tom voži, ta ešte sa obzril na chržu a za ním šidit psota a hovoriť, fuj, ale sme vevtikali.
1: V sobotnom programe festivalu Kamienci sa predstavil aj folklórny súbor Ľubovňan s programom Drtom napísané. O odpovedaniu drotárov v BCD je Alena Konevalová, vedúča ansambelu Ľubovňan.
11: Celý dej vlastne pozostáva z niekoľkých častí, pretože je to opísané ako taký rok života drotárov, ako odchádzali do sveta, potom ako boli vo svete, ako tam prežívali svoje odlučenie.
1: O prípravách festivalu BCD je predseda Rusinskoj obrody na Slovakii Martin Karaš.
12: My sa snažíme vse mať aj takých hostiv, lebo toto program skladáme ich takým spôsobom, že my sme tu multinárodnostný region. A nielen okres Stará Ľubovňa, bo to die maximálne multinárodnostnej, ale aj všeobecne východné Slovensko, alebo aj Slovensko všeobecne je multinárodnostný region a tot region postaručia vedľa sebe, že toto jednotlivé obyčaje sa prelínali. Ľudia si brali, ľudí v Šarišane, Rusnak, Gorale, Nimci, Vadejak a vlastne toto program vznikajú z toho života, jak oni žili, jak spoločne spolu nažívali a aj toto hosti tak vlastne pozývame, že by toto ľudia mohli vidieť, že aha, tak sme tu žili i so Šaričanami, i s Goreľami, i so Spišakami a boli spoločné vešiľa, boli spoločné kstín, bolo všeličto spoločné a tak aj toto program dneska vzirajú.
1: Sobotný program bol v Kamiunci završený koncertom Mariane Železnoj a jej hostiami s nazvaním Holos Rusiniu. Na podiu si ako nej pridala legenda rusinskoj písni Anna Servická. O muzičný doprovod sa postarala ľudová hudba Radoslava Demianoviča z Bardíva. Tradičný vece Holos predvedlo inovské trio. Tanečné vystúplenia nuknula tanečno-spievacká grupa Čerkoše. V nedeľu festival v Kamiunci prodĺžoval krojovanom procesiom s ľudovou muzikou celým selom až k amfiteátru Dubne, kde bolo všetko prirochtované na gala program s nazvaním Barvinková Kamiunka.

0: tu chodíme od detstva, je to sušidná dedina a všeša tu cítime jak doma.
1: Povila Natália Kučová, členka ženskoj spevackoj grupy Litmanivka. V gala programy festivalu zaspíval, zatancoval a zahral na gajdici Ján Ambrós, jedna z najvýznačnejších spevackých osobností na slovackej folklórnej scéne. Atmosféru vytvárali pozerateli nelen aplauzami, ale i s pivom.

0: Jak sa vám páčil program?
1: Tak môžu povisieť, že program bol výborný a to nielen toho roku, ale ja si myslím, že každý rok.
2: Program bol nádherný. Tým, že inklinujem k folklóru, je to pre mňa neskutočne povzbudzujúce sadnúť si na amfiteáter a vypočuť si prenádherné hlasy.
3: Pôsobiačom a Barvinkovoj kamionke boli aj folklórny súbor Vagonár z Popradu, detský folklórny kolektív Šariš a podjavorská muzika. Gala program svojim spivom zakľúčila chlopská spievacká grupa Čirčanské holose.

0: Súčasťou festivalu folkloru Rusyni v Slovakii v Kamiunci bol i konkurs spievackých grup Holose Holose a tematičný program Erika na našom seli. Priblížme vám ich v ďalších radionovinách.
1: I dnes z náhody 35. ričnici Peršoho svitového kongresu, jako sobi Rusine pripomianoť už o pár dní, prenošame záznam z projavu, ktoré odzvučali v roce 1991 na Perším svitovým kongresi v Medžilabiciach. I dnešní beber pro vás prerechtoval David Palaščak.
2: Delegátom Peršoho svitového kongresu v Medžilabriciach pred 35. rokami sa prehvarví i veterán druhej svitovej vojny Jan Vorech z Osnina. Jan Vorech bojoval čerez druhú svetovú vojnu v Perším československým armádnym zborí. Nám sa by treba usvedomiť, že v roci 1991, koli svetový kongres prebiehal, to bolo skinčenia druhej svetovej vojny ešte len 46 rokov.
3: Bojoval som za túto republiku v 3. brigáde československej armády. A dnes sa hovorí, že treba nám jakési toto. Ja som bojoval za Československú republiku, za nič inčo. No... Bolo tam v 3. brigáde skutočne z podkarpatskej Rusy, lebo ja neuznávam žiadnu zakarpatskú Ukrajinu. Bolo v 3. brigáde, aj v iných brigádach, ale hlavne v 3. brigáde, hej, veľa Rusinov, ktorí šli dobrovoľne do boja proti fašizmu za obnovenie Československej republiky. Nedá sa zabudnúť na koniec vojny. To sa nedá. Tí Rusini, môj veliteľ Andrej Petráško, mal vtedy 62 rokov, Stiačeva, Jurko Gangur, Demeter Burč, potom poručík Rusin, vidíte, aj také meno mal, Rusin, Buričin a tak ďalej. Aj Mohoritov otec, viete, keď prišli prví ako dovolenkári z podkarpatskej Rusy so správou, že podkarpatskú Rus zapredali práve ti, ktorí zapredávali podkarpatskú Rus Maďarom, práve ti zapredali, tak aspoň som to počul, zapredali podkarpatskú Rus takzvaným sovietskému zväzmu, no, ale vznikli takzvaní Ukrajinci. Viete, toto chcem hlavne povedať. Chlapi, ktorí prešli vojnu, ktorí prešli frontu, ktorí, jak Ostrovský povedal, že kalila sa oceľ, hej, boli zakalení skutočne. Keby ste videli tých chlapov, jak sa lúčili s tými, ktorí ostávali v Československu, tí, ktorí odchádzali na podkarpatskú Rus, keby ste tam boli prítomní, by ste to nezabudli nikdy tak, ako ja. Viete, nad tými chlapmi by sa musel rozplakať kameň.
2: Preto neboli na kongrese domašní delegáti a hosti. Vostúpil napríklad Ivan Bickovci, Sergej a Anatol Gojdičov. My vám teprve prenášame čas prehovoru pravý Anatola Gojdiča z Medžilaborec.
4: Tak, slovo do diskuzii dávame Anatolovi Gojdičovi.
5: Vážené dámy, vážené panové, vážené predsedníctvo. Dovolte, že by ja sa vám prehovoril, jak Labirčan z toho regiónu, za svoju generáciu, za stovku mojich rovesníkov a provítal náš Perský svetový kongres Rusyni, v ktorej konaje sa u našej misti a takým spôsobom ste dali nám veľkú, veľkú česť. Ja bych chotil začať tak netradično. Mi sa bude tak dosť ťažko hovoriť, bo jak tu slúcham celé do obidu, už tivko rozumných rečí tu palo, tivko rozumných úvah, že my sa môžeme len k tomu pripojiť a začnú svoj kurtej prehovor, že vám ochábil slovo aj druhým, hlavne zahraničným hostiom, hej, ktoré sú tu u nás vážené a majú väčšie právo. Ja, jak dostal pozvánku na tot kongres, neberte to osobní ani rodení, že tu mi brat vystúpil, my sa nedohodli, ale my otec, ktorý už má na 82. rík, ktorý stávať o 9, o 10, dneska ráno stával piusem môj. Oholil sa, obík sa, mene zobude, hore štartuj auto, Ja idu na kongres, na Rusinskej. Hovorí, otec to si posied doma, už je starý, je schorý. Musím ho provesti, je mal provesti, tu 3 hodiny posediu. Potom hovorí, už sa mi krúteť holov a pijú domiu. A hovorí, mi podrahý chlopče, mi zlatý. Budú zdravšie s našom, bo po 50 rokoch jem ču, zjaz konečný, našu do tú šumnú rusnáckú hymnu, ktorú tu hrali i spívali. Naše rodiče, naše prarodiče, oni toto všetko poznali, oni toto prežili. Moja generácia vojnová, my toto nezažili. My známe toto, čo nám naše mamy povili, naše vicové, naše didové, naše zlaté babky. Ja vám chcem povisti za svoju generáciu. Začali hlavne pro tých čužích ľudí, nedúmam čužích, zo zahraničia, ktoré nepoznávajú náš región tak. Neberte slovo čužej, tým prípadí tak, jak im poviem. My vojnové díti začali chodiť do školy. Učili sme sa prvým, druhým, tretím ročníku na ruským jazyku. Potom sme sa začali učiť na ukrajinským jazyku. Maturovali sme na ukrajinským jazyku. Išli sme na vysokú školu. Konkrétne ja píšel do Bratislavy na techniku, na chemický inštitút. A ja po slovensku neznal tivko nazvoslovie z chemii, jak teper moji osmáci, ktoré chemiu učú. Čia je to chyba? Našich vicíl? Niet. Koho je to chyba? Tých, jak tu v úvodním slovi pán Turok povil, tých Prašovi, ktorí 40 rokov brali za to peniazy, bez haňby, že by z nás na silu zrobili takých Ukrajincov, ktorí tu v životi nebolo.
2: Keď vás autentický zvukový záznam z Prvého svetového kongresu v Medžilábriciach z roku 1991 oslovil a interesuje, reláciu presiačenú kongresu spred 35 rokov postavenú práve na autentických záznamoch môžete nájsť v našom archíve na websajte v rámkach relácií Morusine s dátumom 20. maj 2026. Len prepomeňme, že 35 rokov od Prvého svetového kongresu budú sa by Rusine pripomínať v rámkach oslavenia Ruseniu, ktoré budú toho roku prochodiť v dňoch 12. i 13. júna v Medžilábriciach.
1: V kinci dnešných radionovin sobie ešte vyslúchame duchovné zadumania. V tých týždňoch sme za Grigorianským i Julianským kalendárom praznovali prázdnik Sošestvia Sviatého Ducha abo Rusaľa. Značenia toho sviata nám už vece priblížiť grekokatolický sviaštenik otec Jozef Harvilko. Duchovné zadumania zapísal David Palašťak.
6: Sláva Jezus Christu, drahé bratia, drahé sestry, ktoré chodíte do chrámu v týchto dňoch, každý z vás teraz čuje často molitvu Cáru Nebesnej. Prídi v sily siavne, jaký to má význam? Čom ti ko cerko vzývať dookola Sviatého Ducha, ktorý koliska rastu prvo pred 2000 rokmi? Je to stále aktuálne. Každý z nás potrebuje dennodenne prosiť Božoho Ducha, že by prichádzal, obmýval naše vnútro. Videli sme zázrak Turíc, koli ľudia začali besedovať jazykmi, ktoré sa nikda neučili. A druhé, rozumeli tým jazykom, ktoré predtým nikda nečuli. Je to zázrak Turíc. Ale ešte väčší zázrak je to, keď dokážeme načúvať životu tomu druhého človeka. Keď muž začne rozumieť svojej ženy, čo mu hvárať, nesúť jak dvaja čudinci. Keď žena rozumí svojmu mužovi, na tým je najväčšie konfliktov manželských. Ľudia si nerozumia navzájom. Často čujú, jak rodiče povedia, ja nerozumiu tým deťom. A deti povedia, ja nerozumiu svojim rodičom. Je to duch Babylonu, duch zmetenia jazykov, ktorý mnohokrát vládne v týmto svete. A čím sa menej molíme, tým vece vy naberať na sily. A vidíme všade okolo nás, jak politici si nerozumia, kričia na sebe navzájom, národy sobi nerozumia, vznikajú vojny, vojna na Ukrajini, vojna v Sudáni, vojna v parlamenti, vojna v susedských vzťahoch. Nerozumíme si. A toto je čas, kolí my vzývame Božoho Ducha, prej Duchu Sviatej, vseli siavne a naučňa rozumieť moji ženi, rozumieť mojim dieťom, ľuďom okolo mene, my siaštenici, že by nás Hospod Boh osvietil a naučil načúvať potrebám, túžbám, problémom, starostom našich virujúcich. Virujúcich, čo im chce siaštenik povesti do ich života. Prídi i vseli siavne sú slova, ktoré budeme dookola teper opakovať. A dovolme Božomu Duchu, že by vlial sa jako liska na apoštoloch a že by nás naučil besedovať jazykom, ktorý potrebuje ten druhej do života čutý, a zároveň, že by nás naučil načúvať tým druhým, čo nám hovoria. A toto je jednota Božoho ducha. Len tak môže vzniknúť ľubov medzi nami sa zapáliť, keď si budeme rozumieť. A toto je dar Turic. Tak proto i dneska pros Božoho ducha, najti dasť milosť, blahodať, rozumieť svojim deťom, svojich žení, ľuďom okolo tebe a potom sa ozvať jazykom, ktorým oni budú potrebovať, že by je s ním prehovoril. Hristos posredí nás.
1: Nakoniec pro vás máme ešte pozvania k sluchaniu našeho vyslania i behom nastupajúčeho víkendu. V sobotu 6. júna o 19. hodini na Volna Hradia Regina Východ budeme prodlžovať v našom vyslaniu reláciou Klub osobnosti, ktorý bude presviačený rusinskomu pisateľovi Štefanovi Suchomu z nahody jeho životného jubileja 80 rokov. Po klubi osobnosti o 20. hodini nasleduje rusinská muzičná relácia Po našomu, v ktorej sa prejdeme po rusinských regiónach, vyslucháme sobie archívne zápisy z pivu našich ľudí, ale i novú elektroakustičnú autorskú rusinskú tvorčosť. Nebudú chybiť i obľúbené rubriky Zahrajte nám, kde sobie spívanky na želania vyberáte vy, naše sluchačky i sluchači, posredníctvom komentáriu na našej facebookovej storinci. I tak samo nebude chybiť i rubrika Totu pro mene, kde prenošame kurt rozhovor so známama rusinskými i rusinami z publičného života. V sobotnejšom vedaniu relácií Po našomu bude mojim hosťom v tej rubrici rusinský moderátor Ladislav Jasik Moločej z Volici. Dorohé sluchačke i sluchači, scenár piatnicových radionovín sa naplnil. Dnes ich pro vás veselali zvukový majster Stanislav Hurdých i moderátorka Anna Zamutovská. Žučíme vám ešte spokojný večer i pohodový víkend.

0: Rádio Patria.
1: Dobrý podvečer. Vitajte pri počúvaní relácie Rómska hudba. V nej zaznejú piesne v podaní skupiny Tribal z albumu Samterné, Sme mladí. Príjemné počúvanie.

Z košického štúdia Rádia Patria počúvate reláciu Rómska hudba. Znejú v nej piesne z albumu skupiny Trival Sam Terné Sme mladí, ktorý bol vydaný v roku 2006. Vypočujte si ďalšie piesne zo spomínaného albumu.

Vážení poslucháči, do dnešnej relácie Rómska hudba sme pre vás vybrali skladby v podaní skupiny Trival z albumu Sam Terné, sme mladí. Ďakujeme vám za pozornosť, do počutia na budúce.

0: Rádio Regina deťom.
1: Ak ste počúvali povesti na Regine pred dvoma týždňami, isto sa vám podarilo vypátrať správne odpovede. V dome svätého Martina korunovali napríklad kráľovnú Máriu Teréziu alebo kráľa Karola III. A správna odpoveď na druhú súťažnú otázku je Vavelský hrad. Peknú detskú knižku posielame Otíkovi Kohulákovi z Ploštína.
2: Deti, aj tie skoršie narodené. Namiešali sme pre vás dve povesti z cyklu Bola raz jedna povesť. Pozorne počúvajte, aby ste nám mohli poslať odpovede na otázky z oboch našich príbehov. Jedného z pátračov odmeníme peknou knižkou.
3: No nazdar. To ste vy, čo ste takí zvedaví na prvého grázla v Habsburskej monarchii? Veď dobre. Môžem vám to porozprávať. Aj tak nemám nič lepšie na práci.
4: Ty a na práci? Ha, ty, po ktorom sú pomenovaní všetci grázli na Morave, v Čechách a dokonca aj na Slovensku?
3: Sklapni, Fízel. Naháňať chudákov, to už je len práca.
4: Keby si bol len obyčajným chudákom, nešiel by som ti po krku. Dokázali sme ti 205 zločinov.
3: Dobrý výkon, nie? A koľko ste mi ich nedokázali? A to všetko som stihol za 27 rokov. A z toho posledné 3 roky som už len sedel v žalári.
4: Našťastie. Južná Morava, južné Čechy, aj Rakúsko si konečne mohli vydýchnuť.
3: Ty, Fero, a oplatilo sa vám to?

0: Na mňa ste zabudli? Bezo mňa by ste tu nikdy neboli.
1: Ale, ale, tajný spolupracovník rakúskej polície David Mayer. Dobrá práca, to musím uznať aj po viac ako 200 rokoch.
0: Snažil som sa a veľa som riskoval.
2: Aj si veľa zarobil, ty podliak. 4000 zlatých z tých 8000 bola len odmena pre teba.
0: Tvoje. Odmenu som si zaslúžil. Hanbiť by si sa mal ty. Ja som nikoho neokradol ani nezabil. Ty. Grázel.
3: A ja? Na mňa ste zabudli? Zneužili ste ma, aby ste dolapili môjho najdrahšieho Honzíka.
2: Ja ti nič nevyčítam, Tereska.
0: Tvoj najdrahší Honzík bol každú noc inou. Kým si ty sedela vo väzení, z ktorého si sa dostala von len vďaka mne?
1: A najmä vďaka mne, nemyslíte? Niekto celú túto premyslenú akciu musel povoliť a zabezpečiť.
2: Všetci ste veľkí frajeri. Celú monarchiu ste museli dať do pozoru, aby ste chytili jedného lúpežníka. Gratulujem.
1: Odvisli ste traja.
3: Ale všetkých ste ich nikdy nedostali.
0: Dostali sme vodcu bandy a to je najdôležitejšie.
1: A 59 banditov dostalo vysoké tresty. Poďme si ten prípad zrekonštruovať pekne od začiatku.
2: Keď od začiatku, tak od začiatku. Narodil som sa 4. apríla 1790 v juhomoravskej obci Nové Sirovice. Môj otec bol raz šarha. Aj moja mama bola dcérou šarhu a žobráčky.
3: Spodina spoločnosti. Každý slušný sedliak a mešťan opovrhoval tými, ktorí naháňajú túlavých psov a odvážajú z dochliny zvierat z obce. Všetci, ktorí tebou opovrhovali, majú na svedomí, čo z teba vyrástlo.
1: Pripúšťam, Johann Georg Grázl nedostal najlepšiu výchovu. Aj jeho chudobní rodičia strávili veľa času vo väzení a ich deti sa museli častokrát postarať sami o seba. Neučili sa čítať ani písať, ale kradnúť a podvádzať.
0: Ani moji rodičia neboli bohatí, ale Grázel sa zo mňa nestal.
2: Že ťa huba nebolí, ty zradca.
3: Honzík, veď povedz aj tým, ktorí nás teraz počúvajú, to, čo si povedal pánom vo Viedni, keď ťa zatkli.
1: Ja to tu mám aj v úradnom zázname zapísané.
2: Ja neviem čítať, ale veľmi dobre si to pamätám. Povedal som vám... Aj keď som nemal oblečenie a omrzali mi nohy, pomoci som sa nedočkal. Keby ma boli dali na výchovu k počestným ľuďom, ktorí by mi boli umožnili sa za niečo vyučiť, nebol by som sa dostal do tohto nešťastia. Pretože by som nemal zlý príklad svojho otca, mojich príbuzných a kamarátov. Takto však bola moja výchova úplne zanedbaná, lebo strýko v Siroviciach ma nepriučil náboženstvu, písaniu alebo čítaniu. Musel som s ním a s mojou tetou chodiť po žobraní, rovnako ako som predtým chodieval s mojou matkou.
3: Chudáčik môj malý.
2: Nie som ani malý, ani chudáčik.
3: Tak povedz, ako si vtedy dobehol tú protivnú babku.
1: Aj to mám zapísané. Rok si neuviedol, ale vraj to bolo 4. októbra na Františka. V Dačiciach bol jesenný jarmok a jedna staršia žena sa tam zo Slavoníc vybrala sama cez les.
4: Ach, to som si ja ale dala. Baba stará, bláznivá.

0: Na staré kolená sa sama motať po lese. Joj, teraz keď sa po okolí túla ten lúpežník a hrdlores krázl, musím sa poriadne prežehnať. Pán Boh s nami a zlé preč. Už len nech som rýchlo v tých dačiciach.
1: Mapka! A čo vy tu takto sama?
0: Či som sa ťa zľakla? Joj, akurát som sa modlila, aby som toho grázla nestretla, lebo to by bol so mnou amen. A zrazu mi do cesty príde bládenec ako ty, šuhajko. A nevyviedol by si ma z lesa. Joj, bojím sa tu sama túlať. Hodil by sa mi taký ochranca ako ty.
1: Veľmi rád, stará mama. Dajte mi ruku. Vyvediem vás ako princezu. A čo ste to hovorili o tom grázlovi?
0: Toho vidri ducha mi ani nespomínaj.
1: A čože vám vykonal?
0: Mne? Nič. Ešte to tak. Ale koľkým už zle urobil? Nakradol, nazbíjal, vlámal sa do toľkých chalúb a pobral všetko. Jedlo, peniaze, aj periny. A koľkých pritom zahrdúsil. Zaslúžil by si hompáľať sa na šibenici.
1: Ale čo? Stará mať, vy sa teda nebabrete.
0: Veď taký odkundes si nič iné nezaslúži. Ako dobre, že chodia po svete aj slušní ľudia ako ty, šuhajko.
1: Keď myslíte, tak stará mať a sme vonku z toho strašidelného lesa plného zlých zbojníkov.
0: Ďakujem ti, krásavec. Ďakujem na stokrát. Ako sa ti odvďačím.
1: Ale čo by ste sa mi odvďačovali? Alebo viete čo? Tu máte dva grajciare a kúpte mi za ne na trhu obuvnícke cvočky. Také poriadne špicaté.
0: No, keď len to.
1: Počkám vás tu a odprevadím vás domov.
0: Taký zlatý človek. To už dnes hádam ani nie je možné.
2: Neviem, či chcem počuť, ako toto pokračovalo. Úbohá, stará žena.
1: Náhodou bola to veľká zábava.
0: Tu si, šuhajko. Mám plný kornút cvočkov. Pozri, koľko mi ich švec za dva grajciare nasypal.
1: Výborné, stará mať. Dobre vy viete nakupovať. Ďakujem vám. A čo ste to hovorili o tom grázlovi?
0: Ani mi ho nespomínaj. Ja som len rada, že som takého slušného človeka, ako si ty stretla. Grázl je lump, vrah, obluda, zlodejisko. A nikto si s ním nevie rady. Bodaj ho, šliak trafil.
3: Podľa úradných záznamov si si vyhliadol pekný rovný peň a poukladal si na ne cvočky špičkami nahor.
2: Ja to naozaj nechcem počuť.
0: Zaslúži si šibenicu. Na prvom strome by mal odvisnúť.
4: Poď sem, ty stará bozorka. Tu máš, ak si mala dôvod nadávať na grázla.
0: Čo tu robíš, mladenec? Pustí ma! okamžite ma pustila.
1: Takého hrozného som jej neurobil. Len som ju posadil na tie cvočky a chvíľu som ju na nich podržal, aby si dobre zapamätala, čo bude na budúce o mne rozprávať. Mali ste ju vidieť, ako potom bežala domov. Prebehla tú horu ako srnka. Aj bez ochrancu.
3: Naozaj sa ti zdá čudné, že sa ťa ľudia báli a prijali si, aby si skončil vo väzení? Urobil si ty vôbec niekedy niečo dobré?
1: Dobré. Na čo by to bolo dobré? Nebol čas rozmýšľať nad hlúposťami. Bolo treba prežiť a trochu sa zabaviť.
5: Pán Šop, veď ste ho zavreli do väzenia už ako 9-ročného.
3: Také boli zákony.
1: 2 týždne som si posedel a poučil som sa.
2: Naučil si sa akurát, ako kradnúť a nebyť pritom prichytený.
1: Presne tak. To je dôležitá zbojnícka zručnosť. Bez nej by som nebol taký úspešný.
2: Úspešný? Lúpiť a šíriť hrôzu, to nie je žiaden úspech. Ale akcia, ktorá sa podriela mne, to je niečo.
3: No, to bolo takto. Vypísali sme odmenu 1000 zlatých a nič. Ničové nič. Potom 4000 zlatých a viac ani grajciar. Čoho mám ísť? Osobne vytiahnuť z tej lesnej diery za uši? Tu už na spravodlivosť všetci kašľú, ale už je po vojnách s Napoleonom, už sa musíme starať aj o vnútorné záležitosti, márnosť šedivá. Čo je? Vodite!
2: Dobrý deň, pán Šopf.
3: Čo? S kým mám tú česť?
2: Som David Majer. Prišiel som sa prihlásiť, že vám dolapím grázla.
3: Ale čo? A ako to chcete urobiť?
2: Mám plán.
3: No, počúvam.
2: Kľúčom ku Grázlovi je jeho frajerka. Tereza Hambergerová.
3: Tá sedí v žalári.
2: Áno. A ja mám Terezu Penkartovú. A ona sa kedysi živila nepoctivo. Pozná toto prostredie.
3: Stále nerozumiem, kam mierite.
2: Zavrite do celých Tereze Hambergerovej tú moju Terezu, aby si získala jej dôveru. Ja ich potom obidve akože vyslobodím z väzenia a Grázlova Tereza nás potom dovedie priamo k vodcovi zbojníkov. Ponúknem mu útek a na dohodnutom mieste už budete čakať vy s vašimi ľuďmi. To je celé.
3: Teda Majer... Nevyzeráte práve najbystrejšie, ale toto sa mi naozaj pozdáva.
2: Naozaj dostanem tých 4000 zlatých?
3: Ak všetko dobre dopadne, tak áno. A čo budete robiť s toľkými peniazmi?
2: Otvorím si hostinec v Slavoniciach. To je môj sen.

0: Johann Georg Grasl, máš možnosť predniesť svoje posledné slová pred obesením. Kat, zlož väzňovi kuklu, nech môže prehovoriť.
1: Ježiš, toľko ľudí.
0: No, toto boli naozaj tvoje posledné slová.
1: Celá Viedeň sa na mňa prišla pozrieť.
2: Ha, pre teba je to, hádam, podsta?
3: Podstou pre Honzíka je, že dnes sú jeho zbojnícke chodníčky turistickými chodníkmi, ktoré navštevuje veľa ľudí.
1: A že sa každý Grázel volá po mne. To je tá najväčšia podsta.

Jan Jiří Grázl sa narodil na Morave, ale zbíjal aj v južných Čechách a v južnom Rakúsku. Pamätáte sa, v ktorom meste skončil na šibenici? Skôr, než sa pustíte do pátrania, vypočujte si ďalšiu povesť.

0: Pri brode na rieke Sázave v českom kraji Vysočina stála malá osada. Práve preto, že ležala povedľa priechodu cez rieku, ju ľudia začali nazývať Brod. Mladý, šikovný a sympatický hrnčiar sa usadil pri potoku, kde dobýval íl a vyrábal hrnce.
1: Už môj otec vyrábal hrnce. Môj starý otec
0: vyrábal hrnce?
1: Áno, ako viete. Môj prastarý otec vyrábal tiež
0: hrnce.
1: Áno, hrnce. Krásne hrnce.
0: Aj hrnčeky?
1: Isto, vedel aj to.
0: A keby som potreboval nejakú šáločku?
1: A kto ste vy vlastne?
0: Rozprávač.
1: Neviem síce, kto je rozprávač, ale... Zdá sa, že vás sa nemusím báť ako nejakého zlého ducha.
0: Nie, vôbec. A vedeli by ste pre mňa vyrobiť tú šáločku?
1: Asi aj to by som dokázal.
0: Mladý sympatický hrnčiar si postavil dom pri potoku.
1: V ňom som si zriadil dielničku.
0: Šikovný.
1: Veď ste povedali...
0: Povedal som mladý a sympatický.
1: Rád to počujem znova.
0: Práca sa mu však nedarila.
1: Ja tomu nerozumiem. Môjmu otcovi sa darilo, starému otcovi sa darilo a ich bratom, bratrancom, všetkým hrnčiarom na svete sa darí, len mne nie.
0: A nemal tušenia, prečo sa mu to deje.
1: Všetko robím presne tak, ako oni. Všetky postupy dodržujem. Láskam ten íl, tvorím krásne krivky. Na ničom nešetrím. Aj tak mi hrnce a čbány pukajú a rozpadávajú sa. Ktože to sem ide?
0: Hrnčiarskému domčeku sa blížil sám pán barón Šenovec. Kto by to bol povedal, až sem sa zatúlal z dolnej krupej. Presnejšie, z dolní krupe, aby sme si túto dedinku nepoplietli s našou obcou nedaleko Trnavy. Barón Šenovec je známou postavičkou aj v iných povestiach. Určite sa s ním ešte stretneme. Nie zlý, ani mimoriadne dobrý, ale určite je trošku smiešný. A preto v tých našich povestiach vystupuje.
2: Kam som to? Kde som to? A ty si kto, čo si vyšiel z domčeka? Si zvedavý, kto ide okolo, však nemýlim sa.
1: Áno, prosím. Nie veľa ľudí tadiaľ to chodieva. Tak som len vyzrel von.
2: No. A čo inak robíš?
1: Pane?
2: Som barón.
1: Pán barón.
2: Barón Šenovec dolnej krupej. Som naše veličenstvo.
1: Vaše veličenstvo. Veličenstvo? Vy ste pán... Král?
2: Nie, som moja, teda naša excelencia. Vieš čo, ale môžeš ma úplne normálne volať, akože som ten barón.
1: Aha, tak barón...
2: Som síce barón, ale stačí, keď ma budeš volať pán barón.
1: Áno, pán barón. Vaše veličenstvo, vaša excelencia...
2: To nemusíš, toto nemusíš hovoriť. A kde som to... Tuším, som sa stratil. Zídem z konia. Tak, zišiel som z konia.
1: Áno, zišli ste z konia, prosím, pán barón. Videl som to. Aj keď to možno každý nevidel, tak ja áno, prosím.
2: Dobre vidíš.
1: Pane, ale nemám vám čo ponúknuť. Ničím vás neviem pohostiť. Je mi to veľmi ľúto.
2: Škoda. A ja som vyhľadol, vysmedol. Nič nemáš? Ani vínko? To je jedno, či biele, či červené, alebo ružové. Mne chutí aj také, aj onaké, no.
1: Nemám veru. Aj ja by som si lízol, prosím. Ale som taký chudobný.
2: Hrnčiar. A chudobný? Mm-hmm. Je to vôbec možné? A prečo?
1: Sám neviem. Nedarí sa mi.
2: Čo to tu máš?
1: To mali byť hrnce.
3: Jaké sú rozpadnuté?
1: Áno, veď práve.
3: Ukáž. Naozaj sú rozpadnuté.
0: Pán barón si niečo všimol.
2: Ako si ti nedržia pohromade, ale...
0: Fíha! A keď sa lepšie prizrel, našiel ten dôvod, prečo sú také rozpadnuté.
3: Vieš čo? Asi už nebudeš chudobný.
1: Čože? Ako to myslíte?
3: No, nasadnem na koňa. Nasadol som. Idem, ale prídem.
0: Hrnčiar zostal sám a vôbec nevedel ani len trochu, ako to pán barón myslel.
1: Nebudem už chudobný? Naozaj? A možno sa mi to len snívalo.
0: Pán barón sa zatiaľ doma poradil so ženou.
2: Vieš, moja milá, takže tak toto bolo.
4: Čo si to videl v tej hrnčiarovej zmesi?
3: Veď hovorím, že striebro.
4: Takže tam pri brode je striebro? Ale to je fantastické.
3: No, tak čo povieš? Kúpime to?
5: Čo?
3: No, pozemok, tú pôdu.
5: Aj s hrnčiarom?
2: Na čo by nám bol hrnčiar? Kúpime od hrnčiara pôdu aj s domom. Budeme mať striebro. Ťažiť striebro budeme. Budeme ešte bohatší, ako sme.
4: Dobre teda. Áno. Nech sme ešte bohatší, ako sme.
6: Pane, vaše veličenstvo, blahorodie, excelencia...
2: Nemusíš až takto, hrnčiar, nemusíš.
6: Vy ste ma tak potešili, urobili ste zo mňa boháča.
2: Ja budem ešte väčším boháčom, ako som bol.
0: Hrnčiar bol taký šťastný, že mu bolo už všetko jedno. Barón Šenovec od neho kúpil pôdu. Nepoznal dôvod, ale vedel, že mu peniaze od neho budú stačiť na celý život. On nebol až taký chamtivý, ako by sa mohlo zdať.
2: Ale to striebro sa počase minulo. Vyťažili sme ho. Veru tak, stratilo sa.
0: Pán barón, ono sa vám vráti, keď budú ľudia menej chamtiví. Tak sa to teraz hovorí, že ľudia sú veľmi chamtiví.
2: Ach, rozprávač, asi máš pravdu.
4: Len či sa toho my dožijeme, keď sa striebro opäť objaví?
2: No ja? Ja nie som chamtivý. Ale mohlo by sa to striebro zase zalesknúť, teda?
4: Ja aj som chamtivá. A riadne. Dúfam, že sa toho striebra ešte dožijem. Alebo radšej nemám byť chamtivá, alebo menej chamtivá, lebo keď je to takto, ako hovorí rozprávač, tak teda dobre.
0: A povesť je koniec. Striebro sa už pri Havlíčkovom brode odvtedy neobjavilo. Ľudia asi predsa len ešte neprestali byť chamtiví.

České mesto Havlíčkův Brod sa do roku 1945 volalo Nemecký Brod. Viete, po kom je mesto pomenované dnes? Na vaše odpovede budeme čakať do konca budúceho týždňa na adresách zuzana.kapralikova@stvr.sk, reginadeťom@stvr.sk alebo v čete na facebookovej stránke Rádio Regina Deťom. V prehliadači na webe zadajte text Deti Regina a presmeruje vás to na našu stránku, kde si môžete povesti znova vypočuť a prečítať si otázky pre pátračov. Pôvodnú verziu povestí aj so zaujímavou publicistikou nájdete, keď zadáte Bola raz jedna povesť. A ak dáte vyhľadať Rádio Regina Deťom, presmeruje vás to na zvukový archív našich relácií. Pri počúvaní povestí na Regine sa stretneme o 2 týždne.

0: Vlna poľná.
1: Na Slovensku vznikne ďalšie centrum výnimočnosti NATO. Po Trenčíne, kde sídli Centrum výnimočnosti EOD, by malo nové pôsobiť v Bratislave a venovať sa delostrelectvu. Viesť ho má skúsený plukovník Roman Bobáľ. O poslaní centra sa s ním porozpráva Miroslav Minár. Dnes o 21.
2: Na koncert s Reginou.
1: Jej hlas bol nezameniteľný. Začínala s Jurajom Velčovským, 2 roky pôsobila po boku Karla Gotta a ako solistka získala 2 zlaté bratislavské líry. Jana Kocianová, aké boli jej začiatky?
3: Ja som prišla vtedy do rozhlasu a Jaroslav Matušík ma začal prežívať ako speváčku, ktorá mu vyhovuje, imponuje, a tak začal pre mňa písať. A takisto aj Pavol Zelenaj, takisto aj Bohu Štrnečka.
1: Jana Kocianová sa narodila pred 80 rokmi. Prvý výber archívnych pesničiek a jej rozprávanie vám ponúkne Martin Jurčo. Dnes po 23. a v nedeľu po 21.
2: Pohotovosť.
1: Môže robot operovať presnejšie než ľudská ruka? Aj na východnom Slovensku dnes pri liečbe rakoviny prostaty pomáha systém Da Vinci. Ako vyzerá operácia z pohľadu chirurga, čo prináša pacientom a prečo patrí prostata medzi najčastejšie roboticky operované orgány? Aj na to odpovie onkourológ a konzolový chirurg dr. Michal Kmak z Košíc. V pondelok po 21.
2: Večerné reflexie.
1: Vyrastal vo Vojvodine, na Slovensku sa usadil až po občianskej vojne v bývalej Juhoslávii. Dnes je dramaturgom divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene a tvrdí, že jednou z najväčších hodnôt v živote je tolerancia a pokojné spolunažívanie. Hosťom Michala Várošíka bude Ján Chalupka. Počúvajte v utorok po 21.
4: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
2: Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
5: V železničnej stanici Krpeľany sa zrazili 2 vlaky, 2 osoby utrpeli ľahšie zranenia. V okrese Stará Ľubovňa zaznamenali na viacerých miestach výskyt medveďa hnedého. Zajtra bude veľká oblačnosť, ojedinele prehánky, teplota 20 až 28 stupňov. Pozdravuje vás Viera Polešovská. Do osobného vlaku v železničnej stanici Krpeľany o 16. hodine popoludní narazil rušeň. V osobnom vlaku sa viezlo približne 100 cestujúcich, pričom 2 z nich s ľahšími zraneniami previezli do nemocnice. Hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Ján Baček.
6: Do osobného vlaku číslo 3924 zozadu narazil vlak nákladného dopravcu. Podľa aktuálnych informácií je vlak železničnej spoločnosti Slovensko v dôsledku nárazu poškodený.
5: Presnú príčinu nehody aktuálne vyšetrujú hovorkyňa krajského riaditeľstva policajného zboru v Žiline Zuzana Ševčíková.
7: Dýchové skúšky na prítomnosť alkoholu u oboch rušňovodičov, ako aj orientačné testy na prítomnosť omamných a psychotropných látok boli s negatívnym výsledkom. V súčasnosti prebieha dokumentovanie miesta udalosti.
5: Doprava na trati medzi Kráľovanmi a Turanmi bola na hodinu úplne zastavená. Na jednej koľaji ju následne obnovili. Železničná spoločnosť Slovensko od pondelka až do konca júna odriekne vybrané osobné vlaky medzi Bratislavou a Galantou. Ako náhrada budú vlaky kategórie Regional Express zastavovať v staniciach Ivanka pri Dunaji, Bernolákovo, Senec a Sládkovičovo. Informoval o tom hovorca národného dopravcu Ján Baček.
6: Dôvodom dočasnej úpravy spojov je nedostatok dostupných rušňovodičov. Železničná spoločnosť Slovensko preto musela časť kapacít dočasne presunúť na najvyťaženejšie linky, aby zabezpečila čo najstabilnejšiu prevádzku pre čo najväčší počet cestujúcich. Rušňovodiči zároveň musia dodržiavať zákonom stanovené režimy práce a odpočinku, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečnú prevádzku železničnej dopravy.
5: Dopravca upozorňuje, že ide iba o dočasné opatrenie. V okrese Stará Ľubovňa vyhlásili mimoriadnu situáciu, a to v súvislosti s výskytom medveďa hnedého. Šelmu v uplynulých dňoch zaznamenali v okolí viacerých obcí v okrese. Asi kilometer za obcou Hraničné medveď poškodil niekoľko úľov, hovorí starosta obce Miroslav Pokrivčák.
0: Tu chodí pravidelne v noci medveď hnedý. Vyzerá to tak, že je zatiaľ sám a cca tak do tých 150 kg.
5: Hlásenie prišlo aj z obce Litmanová, kde sa medveď pohyboval v blízkosti pútnického miesta. Podľa hlásení aj od miestnych poľovníkov by sa na území okresu malo zdržievať asi 50 medveďov. Húbárska sezóna na Severnom Spiši sa už začala. Aj preto miestne samosprávy upozorňujú verejnosť na zvýšenú opatrnosť v lese. Vo Zvolene otvorili

0: plus komplet nové oplotenie areálu, ochodzový chodník s gabionovými lavičkami.
1: Celkové náklady na jeho vybudovanie mali byť pôvodne 1 200 000 eur. Zvýšili sa však o práce navyše, ktoré súviseli so sanáciou zosunutého svahu. Zajtra bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, ojedinele v noci na východe miestami prehánky. Nočná teplota 11 až 5, na juhu a východe miestami 17 až 11, cez deň 20 až 28 stupňov. Slabý, miestami najmä na východe prevažne severný vietor do 30 km za hodinu. 20 hodín 4 minúty.
2: Zelená vlna.
1: Na trase z Horných Vesteníc do Novák za odbočkou na Nitricu sa prevrátilo auto a skončilo mimo cesty. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Vo Vysokých Tatrách za Tatranskou Kotlinou smerom do Ždiaru prekladajú tovar zo skríženého kamiónu. Prejdete striedavo. Pozor na radary na výjazde z Banskej Bystrice do Seliec, pri Vasilove smerom do Lokce a na diaľnici D1 pri Rozhanovciach smerom na Prešov. Šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina, váš najbližší svet. Husličky z Javora.
3: Milí poslucháči, dnešnú reláciu venujeme spomienke na dirigenta a skladateľa Miroslava Šmída. V nedeľu 7. júna uplynie 20 rokov od jeho úmrtia.

Pieseň Kamaráti moji nám zaspieval Jozef Tkáčik. Upravil a orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave a mužskú spevácku skupinu Rodokmeň dirigoval Miroslav Šmíd. Dirigent a skladateľ Miroslav Šmíd sa narodil 19. apríla 1932 v Zlíne, kde aj maturoval na klasickom gymnáziu. V roku 1955 absolvoval štúdium orchestrálneho dirigovania u Ľudovíta Reitera na Vysokej škole muzických umení v Bratislave. Z jeho ďalších pedagógov spomenieme Václava Talicha, Tibora Frešu a Ladislava Holoubka. Od roku 1953 pôsobil Miroslav Šmíd v Lúčnici ako umelecký vedúci a dirigent súboru. Od roku 1974 bol zároveň aj dirigentom a 1974 až 79 a 1986 až 88 aj umeleckým šéfom opery divadla Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici. Miroslav Šmíd prispel k zvýšeniu interpretačnej úrovne orchestra i operných produkcií v Banskobystrickej opere. Zo slovenskej tvorby naštudoval Hájnikovú ženu, Dreváky majstra Pavla a Jura Jánošíka. Zo svetovej tvorby Predanú nevestu, Rusalku, Hubičku, Così fan tutte, Figarovú svadbu, Falstafa, Trubadúra, Maškarný bál, Traviatu, Tosku, Dievča zo Zlatého západu, Madame Butterfly, Eugena Onegina, Halku, Carmen, Optimistickú tragédiu, Čarostrelca, Fausta a Margarétu, Adriánu Le Couvreur, ale aj muzikál My Fair Lady. V roku 1989 sa Miroslav Šmíd stal dirigentom súboru Sľuk. Spolupracoval aj na televíznom uvedení opery Dreváky a s Fisio v Prahe na mnohých nahrávkach filmových hudieb. Nasledujúcu pieseň z Harichoviec na Spiši zaspievajú solisti Angela Vargicová a Vladimír Kubovčík. Dievčenskú spevácku skupinu Vajana, mužskú spevácku skupinu a orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave diriguje skladateľ Miroslav Šmíd.

Od roku 1993 bol Miroslav Šmíd riaditeľom ochranného združenia interpretov Slovenska. Veľký význam pri hudobnej výchove mládeže má jeho pôsobenie v orchestri mladých základnej umeleckej školy Ľudovíta Reitera v Bratislave. Bol aj členom umeleckej rady Sľuku. Ako dirigent lúčnice absolvoval Miroslav Šmíd množstvo vystúpení, len tých zahraničných bolo vyše 600. Pre potreby lúčnice aj komponoval a upravoval. V Bratislavskom rozhlase realizoval stovky nahrávok, predovšetkým z oblasti ľudovej hudby. Viaceré z nich boli ocenené na súťaži magnetofónových nahrávok Prix de musique folklorique de Radio Bratislava. Ide o skladby Svetozára Stračinu, Hudba z hôr, Múzika Montána Púra, Romano Táboris, Múzika Pastorum, Marmuriena. Z ďalších stračinových skladieb dirigoval Šmíd napríklad lúčničiarskú Započinku, Na priatkách vo Vašci, Hore hroncov, Jarenie, Podpolianske rozprávanie, Omiliencov, Tanec s cepíkmi, Zemplínske kvety, Dohviezdny večer pod Tatrami a Svadobnú rozlúčku. So štúdiovým orchestrom skladby Už sa ten koník, Zadumanie, Jar a Pastierske Vianoce. Z nahrávok s Oľunom spomenieme vianočné kompozície, Betlehemský večný salaš či Tri bardejovské pastorely. Pre hudobné vydavateľstvo Opus nahral Šmíd niekoľko desiatok skladieb na gramofónové platne. V roku 1973 bol Miroslavovi Šmídovi udelený titul Zaslúžilý pracovník kultúry. V roku 1987 sa stal zaslúžilým umelcom. Baladu z Harichoviec, Ze šekúri, tam šekúri, zaspieva Bernadeta Hrebeňárová a dievčenská spevácka skupina Vajana so sprievodom Oľunu. Diriguje autor spracovania Miroslav Šmíd. Nahrávka vznikla v roku 1992.

Miroslav Šmíd pochádzal z rodiny, ktorá žila hudbou. Chodil na klavír, husle, na violončelo i na sólový spev. V čase jeho štúdií pôsobilo na Zlínskom gymnáziu viacero umeleckých súborov. Niektoré z nich Miroslav Šmíd aj sám viedol. Ako maturant už vedel, že sa chce stať dirigentom. Šalené dzívky, takto nazval Miroslav Šmíd blok troch dievčenských piesní zo Šariša. Dievčenskú spevackú skupinu Povoja a Oľun diriguje autor.

V roku 1952 začal Miroslav Šmíd študovať na Vysokej škole muzických umení v Bratislave odbor orchestrálne dirigovanie. Do Bratislavy ho pritiahla osobnosť profesora Václava Talicha, ktorý prednášal dirigovanie. Bol to však posledný rok pred Talichovým návratom do Prahy, preto Miroslav Šmíd absolvoval už u profesora Reitera. Na škole si Miroslav Šmíd cenil predovšetkým výchovu k profesionálnemu prístupu a zodpovednosti a ku kvalite a vlastnému názoru. Baládu Strnia v úprave Miroslava Šmída spievajú Žaneta Jarabinská a Robert Puškár, ktorý aj hrá na organistre. Oľun diriguje Miroslav Šmíd.

0: V Lučnici začal Miroslav Šmíd pôsobiť ešte ako študent. Zotrval tu až do roku 1988. Ale nechajme ho prehovoriť samotného. Vyberáme ukážky z rozhovoru z roku 1996.
1: Keď som v 52. roku prišiel do Bratislavy, tak môj priateľ Jožko Malovec, hudobný skladateľ, ma hneď na začiatku zobral na predstavenie Lučnice. Pre mňa to bol šok, niečo nepoznaného predtým. V 53. roku, keď Lučnica odchádzala na festival do Bukurešti, dirigent Lučnice, Juraj Kubica, potreboval pomoc pri nácviku programu a pri zaistení všetkých tých hudobných zložiek na tento festival, na sústredení pred týmto, a zavolali si ma na výpomoc. No, asi sa i moja práca zapáčila, lebo už som s nimi išiel i do Bukurešti a tam sa začala vlastne tá prvá spolupráca s Lučnicou, ktorá toľko rokov vydržala. Pre mňa to okúzlenie slovenským folklórom, etnikom a všetkým, čo s tým súvisí, bolo veľmi silné a plného ma oslovilo a zaujalo. Ja veľa som toho do toho príchodu do Lučnice o slovenskom folklóre alebo o tancoch a o všetkých týchto zložkách nevedel. To prichádzalo až časom. Návštevou terénu, štúdiom partitúr, ktoré skladatelia písali pre Lučnicu. A tým sa aj kryštalizoval môj názor na celý ten problém a oblasť folklóru. Získal som už ako mladý človek možnosť pracovať s orchestrom, byť v dennom styku se živým zvukom, s muzikantom, ktorý proste interpretuje partitúru. Potom k tomu prišli problémy tanca. Problém tanca interpretačný z hľadiska dirigentského otázky, tempa otázky, stvarnenia hudobnej predlohy. Potom samozrejme ruka ruku s týmto išla spolupráca so zborom. V tejto oblasti som svoje skúsenosti so zborom mal a tie som sa snažil spolupracovať a teda presazovať aj v tom vokálnom smere. No a jednoznačne treba povedať tuto, že spolupráca s doktorom Klimom, s profesorom Nosálom a s hudobným skladateľom Sveťom Stračinom. Áno, to bola asi tá osa, v ktorej sa pohyboval nie len môj vlastný vývoj umelecký, ale v podstate vývoj celej Lučnice.
0: Medzi rozhovorom sme počuli nahrávku vyhadzovanej od Miroslava Šmída z roku 1986, ktorú zložil pre Lučnicu. Hral orchester Lučnice, dirigoval autor.
1: Lučnica, to je záležitosť srdca a zostane záležitosťou srdca po tých 35 rokoch. Aj keď niekedy človek samozrejme má iné názory na niektoré veci, zostane to súbor mladých ľudí a má to šťastie, že má v svojom čele takých ľudí, ktorí stále majú čo ponúknuť pre kreáciu umeleckú. Sluk ako profesionálne telesa musí mať v svojom programe niekoľko pohľadov na celú šírku tejto tvorbe. Napríklad v tanečnej oblasti. Musí to byť takéto divadlo, ktoré posledným programom predviedl Hara Vara, ale musí to byť aj klasický program zložený z tanečných čísel a dokonca si myslím, že by mal vytvoriť aj program, kde ísť po špecifikách jednotlivých krajov, teda ten záber je profesionálny veľmi široký. Takisto by som mohol hovoriť o zbore, že nemôže mať jeden koncertný program, ale musia to byť i scenické záležitosti, musí to byť výchovný koncert, Zas je to profesionálne teleso, tá šírka záberu musí byť.
0: Nahrávka Šmídovej úpravy Oj, láska, láska je z roku 1998. Miroslav Šmíd tu diriguje ženskú spevácku skupinu Lúčnice a Oľun.

Miroslav Šmíd si ako skladateľ ustavične kládol otázku prístupu k úpravám ľudovej hudby. Tento problém si uvedomil už pri začiatku spolupráce s Lúčnicou. Ako výzvu vnímal i kvalitu orchestra a zboru tohto súboru. Možnosť vyskúšať si tvorivé schopnosti na takomto telese. Neskôr upravil niekoľko piesní aj pre spevácky zbor moravských učiteľov. Po ďalších rokoch vznikli jeho spracovania pre orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave. Svoju skladateľskú tvorbu Šmíd nepreceňoval. Vždy si dobre uvedomoval, že jeho poslanie je predovšetkým dirigentské. Napriek tomu sa mu komponovanie postupom času stalo neodmysliteľným priestorom na sebarealizáciu, možnosťou konfrontácie rozličných aspektov hudby. Na druhej strane skutočnosť, že Šmíd bol skladateľom iba príležitostne, mu umožňovala venovať sa iba piesňam a tancom, ktoré ho výrazne oslovili, pri ktorých pocítil vnútornú potrebu dodať vlastnú autorskú výpoveď. Vždy kládol dôraz na piesňový text, prípadne na udalosť, o ktorej pesnička vypovedá. Funkcia hudby bola preňho v určitom zmysle podriadená službe ideovej a tematickej náplni. Ďalšími momentmi, ktoré oslovili Miroslava Šmída ako skladateľa, boli charakteristické krajové prvky, okolnosti vzniku piesne, výrazný interpret, nositeľ tradície. Vravel: tých piesní na Slovensku je také obrovské množstvo, že skutočne je stále z čoho vyberať a ešte stále sa nachádzajú poklady v tejto tvorbe. Spievajme o daždi. To je cyklus piesní, ku ktorým sa Miroslav Šmíd viackrát vrátil. Za pozornosť bez pochyby stojí nahrávka z roku 1995, na ktorej skladateľ diriguje detský a mládežnícky zbor Slovenského rozhlasu a Oľun.

0: to má svoje pravidla. Tam sa nedá myslieť si, že sa dá objaviť obrazne povedané Amerika. Pretože to majstrovstvo, jakému doviedli, zoberte si iba Stravinského, jeho formy, svetenie jary a tak ďalej. Napríklad nechoďme ďaleko. Máme tu prístup základných kameňov slovenskej hudby Mojzes Suchoň Ciker. Ich prístup k slovenskej ľudovej piesni je, si myslím, dodnes vzorový a neprekonateľný, jak títo majstri skutočne narábali s ľudovou piesňou. Že ani jeden nepovažovali ľudovú pieseň za predmet, že by ho mohli zneužiť na či formové, lebo harmonické experimentovanie, že čo sa dá všetko s témou, teda teraz myslím na pieseň, dokázať. Nie, hľadali ten najprostejší, najčistejší spôsob úpravy, aby nenarušili melodiku, charakter a obsah piesne, ale aby poslucháčovi ešte viacej priblížili krásu toho materiálu, ktorý spracovali. A toto ja považujem aj za svoje krédo. Nedopustiť, aby sa stratila tá pôvodná krása a vôbec tá pôvodná melodika a pieseň z toho, čo chcem robiť.
1: Iba v niektorých prípadoch vychádzal Miroslav Šmíd z vlastných terénnych výskumov. Inak patril k skladateľom, ktorých väčšmi zaujímala ideálna podoba piesne ako jej konkrétna realizácia. Preto väčšinou využíval publikované pramene. Pri štúdiu materiálu si označoval javy, ktoré ho zaujali z hľadiska melodiky, harmonického tvaru či intervalových postupov. Jednoducho javy, ktoré pociťoval ako inšpiratívne.
2: Skladáte pri klavíri alebo za čistým stolom?
0: Škicu robím pri klavíri, partitúru robím za stolom.

0: Ako vidíte, úlohu folklórnej hudby a odkazu tradičnej kultúry v dnešnej, v súčasnej kultúre a v dnešnom živote.
1: Je nezastupiteľná a myslím si, že málo jej dávame. Musíme si uvedomiť, že je to základ celej národnej kultúry, potom je to základ výchovy, mal by to byť základ výchovy, pretože jedine poznaním toho, čo v teréne existuje, čo je odkazom po našich otcoch a matera, áno, sa dieťa učí poznaniu pre ďalší život. Bez poznania celej minulosti a odkazu našich otcov a matery dnešný človek nemôže pokračovať ďalej. V umeleckej tvorbe, to je jedno v ktoromkoľvek druhu forme umenia, tie spojitosti, tie náväznosti sú tam. Tým najbližším poznaním sa dá potom dopracovať k novým hodnotám. A vo výchove domnievam sa, že to malé dieťa začína práve tou ľudovou piesňou. Tam sa mu rozvíja ten estetický obzor, citová stránka toho dieťata. A tejto oblasti sme toho zanedbali strašne veľa.

0: čo vám dala z hľadiska rozvoja osobnosti ľudová pieseň?
1: Dala mi inšpiráciu, dala mi možnosť poznať osudy a príbehy ľudí, či interpretov, či nositeľov. Dala mi možnosť sa popasovať jak s interpretáciou, tak aj s tým tvorivým prístupom k úprave slovenskej ľudovej piesne. Nie je toho málo a som jej za to vďačný.

To bol záver relácie Sama Smetanu z cyklu Stvorivej dielne autora z roku 1996, ktorá bola venovaná Miroslavovi Šmídovi. Medzi rozhovorom bola použitá Šmídova skladba Valašské pastorále pre sólovú fujaru, píšťalku a ľudovú hudbu. Ako fujaristu a píšťalkára sme si vypočuli Jozefa Pešku. Hrala ľudová hudba Rinalda Oláha. Nahrávka je z roku 1974. Miroslav Šmíd prišiel z Moravy študovať na Slovensko, ale naša ľudová pieseň ho natoľko očarila, že tu ostal až do smrti, ktorá si po ňo prišla 7. júna 2006. Spomienku na tohto hudobného skladateľa a dirigenta pripravili zodpovedná redaktorka Mirka Záhumenská, zvukový majster Miloš Krmíček a autor Marián Minárik. Na záver nám Darina Laščiaková zaspieva gemerskú pieseň Klenová, klenová. Autorom skladby je Miroslav Šmíd, ktorý aj diriguje Orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave. Nahrávka vznikla v roku 1993.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Mesto Nová Baňa vybuduje do konca prázdnin 10 odstavných miest. Vyše 400 žiakov súťažilo v Mestskom parku v Senici o účasť na ekovýlete. Zajtra bude veľká oblačnosť, ojedinele prehánky, teplota 20 až 28 stupňov. Pekný večer vám želá Viera Polešovská. Ministerstvo vnútra upozorňuje na podvodné samosprávy o uložení pokút. Podľa hovorcu rezortu vnútra Mateja Neumana pokuty sa cez SMS správy neposielajú. Pripomína, že občania majú možnosť overiť si pravosť pokuty na portáli ministerstva.
2: Ide o bezplatné informačné služby, na ich využívanie je však nevyhnutné mať aktivovaný elektronický občiansky preukaz s bezpečnostným osobným kódom, prostredníctvom ktorého sa používateľ prihlasuje do služby.
1: Overiť si informácie o správnych deliktoch z objektívnej zodpovednosti je možné bez prihlásenia. V tomto prípade je však potrebné zadať prístupový kód z doručeného rozkazu o uložení pokuty. 130 tisíc eur vyčlenilo zo svojho rozpočtu mesto Nová Baňa na vybudovanie odstavných plôch pre autá. Zlá až nebezpečná situácia vzniká na ulici Školskej, ktorá vedie pomedzi dve základné školy. V čase, keď si rodičia prichádzajú po deti, autá často stoja priamo na ceste alebo na chodníkoch. Samospráva sa preto rozhodla vybudovať 10 odstavných miest. Náčelník mestskej polície Ján Ševčík potvrdil, že verejné obstarávanie na zhotoviteľa už ukončili a momentálne vyhodnocujú predložené ponuky.
3: Popri existujúcej tranzitnej ceste vedie chodník, ktorý sa bude posúvať smerom bližšie ku škole a na mieste toho chodníka vzniknú ten odstavný pruh pre tých 10 motorových vozidel. Bolo to trošku komplikovanejšie, lebo cestný pozemok, na ktorom má byť chodník, je tam existujúca sieť, myslím, že elektriky aj plynu, čiže museli sa vyjadriť dotknuté organizácie, či súhlasia s takouto prekladkou tohto nášho chodníka.
1: Projekt by mali zrealizovať počas tohto leta. Od 1. septembra by tak rodičia mohli poprvý raz bezpečne odprevadiť svoje deti do školy. Košičania čelia ďalším dopravným obmedzeniam. Most ponad Mlynský náhon, ktorý je v havarijnom stave, pre nevyhnutnú rekonštrukciu uzavreli. Obnovia na ňom obajazdné pruhy, chodníky aj osvetlenie. Okrem mosta budú čiastočne uzatvorené aj priľahlé ulice, a to pre rekonštrukciu vodovodu a kanalizácie. Nový most má stáť približne 3/4 milióna eur. Primátor mesta Košice Jaroslav Poláček.
4: Jeho obnova bude trvať 6 mesiacov. Starý most sa bude zhadzovať, má statické poruchy, to znamená, na tomto mieste ponad Mlynský náhon vyrastie nový most. Úlohou projektantov bolo, aby most bol navrhnutý tak, aby sme zosúladili celý architektonický prvok tak, aby Mlynský náhon, ktorý chceme v blízkej budúcnosti rekonštruovať, už bol zasadený do celého krajinárskeho prostredia.
1: Mestský park v Senici sa dnes stal dejiskom environmentálno-vzdelávacieho podujatia Ekodeň 2026. Na 5. ročníku akcie sa zúčastnilo približne 400 až 450 žiakov 2. stupňa základných škôl a študentov 8-ročných gymnázií. Súťažili o ekovýlet. Projektová manažérka mesta Senica Ľubica Kadlec-Melišová.
5: Máme tu pre nich pripravených 19 stanovísk a na tých stanoviskách sú vlastne rôzne témy od prírodných vied, z ekológie.

0: fúkať bude slabý, miestami najmä na východe prevažne severný vietor do 30 km za hodinu. 21 hodín 5 minút.
1: Zelená vlna.
0: Rýchlo zmerajú v Bratislave na konci Gagarinovej smerom na Popradsku, na dielnici R1 pri výjazde Nitra Juh smerom do Zvolena a v Huncovciach na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Plná poľná.
2: Ako každý piatok, o tomto čase aj dnes pre vás Miroslav Minár a Pavol Prelovský pripravili armádny magazín pre vojakov a nevojakov s zaujímavými informáciami spred i spoza kasárenského plota. Vítajte, začína sa Plná poľná. Do jej obsahu sme dnes zabalili. Na Slovensku vzniká ďalšie centrum výnimočnosti NATO. Veľmi bude excelentný delostrelec plukovník Roman Bobáľ. Aj Plná poľná so svojimi reportážmi doplňa biele miesta histórie. Dnešný armádny magazín obohatia aj poľná pekáreň či poľná pošta. A na záver máme pripravené aj dve pochvaly.
1: My a NATO, NATO a my.
2: Na Slovensku bude mať sídlo ďalšie centrum výnimočnosti NATO. Po Trenčíne, kde sídli centrum výnimočnosti EOD, by v Bratislave mala sídliť inštitúcia spojená s delostrelectvom. Veliteľ bude skúsený odborník danej oblasti.
3: Hovoríte s veliteľom Centra výmožnosti NATO pre palby a zároveň aj s predsedom výboru NATO pre nepravé palby. Plukovník Bubal, Roman.
4: Slovensko už má jedno centrum výmožnosti NATO v Trenčine, ale centrum pre riadenie palby je úplne nová spôsobilosť, ktorá už o niekoľko týždňov, mesiacov nadobude aj ten právny rámec. Takže čo bude teda vašou takouto hlavnou úlohou ako centra?
3: Prvé by som sa opravil, že to nie je pre riadenie palby, je to pre palby ako základnou bojovú funkcionalitu. S tým, že centrum má pokrývať znalostnú odbornostnú rovinu v rámci všetkých piatich domén, takže vzdušná palebná podpora, pozemná námorná, kybernetický priestor aj vesmír. Zároveň budeme zodpovedať za 4 základné piliere pre NATO, ktoré sa týkajú doktrinalizácie, štandardizácie a rozvoja smerníc pre celú tú oblasť. Oblasť výcviku a vzdelávania. Ďalej budeme podporovať programy vývojové a technologické do budúcnosti a vyhodnocujeme teda aktuálne informácie z bojiska a skúsenosti s použitím palebnej podpory, aby sme vedeli zadefinovať do budúcnosti ďalší vývoj. Mali by sme podporovať samozrejme aj rozvoj spôsobilosti na podporu obranných plánov NATO a mali by sme vytvárať rámec pre členské krajiny NATO a partnerské krajiny, ktoré budú žiadať o spoluprácu, aby sme dokázali definovať ich investičné zameranie do budúcich produktov, ktoré majú priniesť zvýšenie obranej schopnosti tých krajín. Je to veľmi ambiciózny projekt, ktorý je ale veľmi dôležitý na úrovni NATO. Už v roku 2018 NATO identifikovalo, že má závažné problémy v definovaní požiadaviek v oblasti palieb a palené pokuly, čo sa potvrdilo pri začiatku konfliktu v roku 2022, kedy NATO zistilo, že má množstvo delostreleckých, ale iných palebných systémov a munícia, ktorá do nich používa, nemala zameniteľná medzi sebou. Tak sa začalo vyvíjať projekt na úrovni výboru NATO, kde sme zadefinovali nakoniec opätovne, že bude potreba pristúpiť k vybudovaniu centra výmožností.
4: Ako v štádiu je to vybudovanie tohto centra a kde bude sídliť?
3: V roku 2024 pán minister deklaroval jasne na úrovni na to, že Slovenská republika má záujem hosťovať toto centrum výmožnosti, pričom veliteľstvo celého centra bude umiestnené v Bratislave, ale zároveň budeme budovať ďalšie pracoviská v Malackách a budeme úzko spolupracovať s VTS-u Záhorie, ktoré bude prepojené so svojimi spôsobosťami s centrom, čo je aj za jednou z základných podmienok, aby sme úspešne zakreditovali. Výstavba je položená na tom, že minulého roku 1.8. sme vytvorili organizačný prvok, kde náčinník generálštábu presunul mňa ako bývalého náčinníka delostrelectva, aby sa venoval čisto len tejto oblasti a zároveň pôsobil na úrovni NATO v rámci výboru. A 1.11. tohto roku vznikne Centrum výmožnosti ako samostatná jednotka a vojenský útvar.
4: Predpokladám, že pôjde o medzinárodné pôsobenie. Máte už nejaké kontakty so zahraničnými?

0: tými partnermi?
1: Áno, minister obrany a sekcie obrany politiky v Sužoslove podpísalo už s 12 krajinami zmluvu o budúcej spolupráci, kde krajiny deklarovali záujem vstúpiť do centra výmožnosti. Je tam množstvo významných partnerov. V Sužoslove pracujeme intenzívne na rozvoji spolupráci s americkou stranou. Aktuálne máme na Slovensku delegáciu z Ameriky, ktorá sa oboznamuje so spôsobilosťami a schopnosťami VTS zo Záhorie. A na základe daných zistení navrhnú rozsah spolupráce a my sme presvedčení, že aj možnosti modernizácie našich testovacích zariadení, lebo to je vec, ktorú by sme veľmi radi uvítali.
0: Určite vo vašej činnosti zúročite bohaté skúsenosti, ktoré ste nadovolili aj počas pôsobenia v predsunutej prítomnosti NATO v Lotyšsku, kde teda prvé jednotky boli práve dielostrelecké.
1: Áno, samozrejme. Je to oblasť, ktorá sa nebudem ani tak skrývať. Je to veľmi blízke môjmu srdcu a rozvoj dielostrelectva, ale celkový tá história Slovenskej republiky, kedy rozprávame o tejto oblasti u Slovenskej republiky do niekedy roku 1870, kedy Slovenská republika začala vyrábať muníciu, neskôr dielostrelecké systémy, začalo sa v Bratislave len tak mimochodom a následne sa výroba presťahovala do Dubnice nad Váhom a Trenčína. Tie skúsenosti sú obrovské. Zažili sme veľa situácií, kedy sme boli požiadané, aby sme vedeli zuzan strieľať a inú muníciu ako len tú, ktorú sme zo Slovenska priviezli. Vtedy sme prvýkrát začali narážať na problematiku zameniteľnosti munície, rozdielov vo výpočtoch balistických a začali sme volať po unifikácii a nájdeniu riešení tak, aby sme odstránili aj problémy tým pádom pri obrane hraníc NATO.
2: Po stopách vojenskej histórie.
3: V Vrežanoch si pripomenuli leteckú tragédiu, ktorá sa v katastri obce odohrala pred takmer 70 rokmi. Pri vojenskom cvičení vtedy zahynuli traja vojaci, dvaja Česi a jeden Slovák. Na spomienkové podujatie do Brežian prišli pomimo nášho kolegu z Regíny Východ Samuela Kocharika aj zástupcovia politickej sféry a mikroregiónu Čierna Hora a aj žiaci zo škôl v Sedliciach a Majerove. Podujatie bolo spojené s aktom kladenia vencov a ukážkou vojenskej techniky. Prítomných v úvode privítala starostka Brežian Mária Gumanová.
4: Nachádzame sa v Brežanoch, kde sa pred 67 rokmi stala tragédia, kde vyhasli tri mladé životy vojakov vtedajšej Československej ľudovej armády počas cvičenia príslušníkov 22. vysadkovej brigády a vojenského letectva. Prichádzame na to miesto, aby sme si túto udalosť stále pripomenuli, lebo národ, ktorý si nepamätá svoju históriu, nemá budúcnosť. Toto by sme nedokázali usporiadať, pokiaľ by sme nemali pomoc zo štátu. Ministerstvo obrany, ktoré nás podporilo nemalou finančnou čiastkou na usporiadanie tejto akcie.
5: Pán František Bednár má k tejto udalosti osobitný vzťah. Váš otec bol neďaleko, keď sa táto tragédia odohrala. Vy sa zaujímate aj o takúto leteckú vojenskú históriu. Čo sa tu pred takmer 70 rokmi vlastne stalo?
6: Došlo k také nemilej udalosti, že v kabine odistili ako dymovnicu, tá zadymila kabinu, no a nekontrolovateľne to padlo do vojenského priestoru. Do 64. niekto postavil pamätník, no a následne potom sa to tu 50 rokov na to skoro zabudlo, no a spomienkové stretnutia sa tak občasne raz za čas robia pri výročí pádu tohto lietadla.
5: Aký máte vzťah k tejto udalosti? Prečo sa vy práve takto zaujímate o ňu?
6: No je to o to bližšie, že rodný dátum pad bol v útorok o 12:30 a ja som sa narodil v útorok o 14:30, takže to mi tak ako od počiatku trošku naštartovalo, že môj rodný dátum je na tomto mieste.
5: Aj otec vám rozprával nejaké súvislosti?
6: Áno, otec bol medzi prvými, nakoľko naši mali role nad nedaleko lesným priestorom, no a ešte babka hovorila, len ty letaj, však tej karky polámeš, no a odrazu bucho, treskot, no a otec pribehol, len už to bolo i hneď opaskované, takže sa nedostal prostredne k tomu. Takže aj od otca mám, aj od babky nejaké náležitosti, lebo tie obecné archívy nemali nejaký záznam, doklad alebo tieto veci skrz tej havárie.
5: Spomenuli ste, že takéto pamätníky sú aj v okolitých obciach. Organizujú tiež takéto pietné spomienky?
6: Áno, bol som účastný v Radaticiach, tam poľská posádka lietadla boli v prelete. Je nie tak ďaleko v Štefanovciach, tam tiež padlo lietadlo, tiež robia také spomienkové stretnutie. Viete, ono to je aj prezentácia obce, že takéto niečo má vo svojom chotári.
5: Prečo je dôležité organizovať takéto pietné spomienky?
6: Ovládame rôzne náležitosti z druhých štátov, ale čo máme doma, toto je prvoradé, toto musí byť na prvom mieste.
2: Po stopách vojenskej histórie.
3: Na pietnú spomienku leteckej tragédie v Brežanoch pricestovala zo západného Slovenska sestra jednej z obetí nešťastia, pani Mária Mičíková. Z prievode céry Lídie Bujalkovej miesto, kde v roku 1958 zahynul jej brat, navštívila poprvýkrát. Takmer 60 rokov mali o udalosti len málo informácií, preto sa rozhodli spojiť s Vladimírom Tarasovičom, ktorý sa zaujíma o vojenskú históriu. Samuel Kucharík sa Márie Mičíkovej opýtal, ako sa o udalosti vtedy dozvedela.
7: Bola som veľmi malá, mala som len 12 rokov a spala som. Okolo 3. Pozrela som sa a vojak tam bol. Tak som sa dovtípila, že bola čo o Milanovi, lebo ten bol na vojenčine. Potom som išla tam, no a už som vedela. Mamička plakala, aj teda všetky tiety, čo tam boli, no proste bolo to dojím. No a potom som už len zachytala, že havarovalo lietadlo pri vojenskom cvičení a to sme celých, hádam, 60 rokov sme o tom takto vedeli. To nám nepovedali. Tedy bol ešte iný režim a keď aj bolo nejaké šetrenie, to neboli povinní nám oznamovať, že čo sa stalo. To sme sa dozvedeli až teraz.
5: Vy ste vedeli, kde sa táto tragédia odohrala, v akých miestach?
7: Áno, to sme vedeli. Mali sme aj fotku tohoto pomnička, čo je tu. Jeden od nás tu pracoval a tento tam odfotil.
8: My sme potom pátrali, že teda vlastne ten dotyčný, čo to odfotil, čo nám dal fotku, tak ten potom viac k tomu nevedel. Vzniklo to celé tak, sme sa tu my vlastne našli. V plnej polnej bola relácia a bolo tam uvedené, že okrem iného teda jeden z tých vojakov bol Michal Puškár z Benkoviec na východnom Slovensku. No a hovorím, tak to nie je pravda, lebo my sme vedeli, že kto to bol, aj teda dosť široká rodina a sesternice hneď sa ozývali, že to treba dať na poriadok. No tak môj manžel sa poznal s pánom Tarasovičom, tak sme ho oslovili, že teda toto a toto je vo veci. No a už potom sa to rozbehlo. My sme potom pátrali aj cez vojakov, ale sme sa nedozvedeli nič. No až potom teda z tej plnej polnej sme sa to dozvedeli a teraz sme tu. Veľmi ďakujeme aj pani starostke, aj týmto obyvateľom, že sa starajú o to miesto, že nezabudli.
5: Vladimír Tarasovič, ako sa vaše meno spája s tou tragédiou?
9: Nejako súvis so mnou to nemá, snáď len to ako s mojim vojenským životom a že tá história ma vždy zaujímala. Chodíval som tam ako chlapec. To miesto bolo také ako opustené a keď som sa vrátil, chcel som niečo robiť pre tento región. No a to bola jedna z možností, ako pomôcť historikom. To je vlastne podstata tej našej práce, pozerať sa na tie také lokálne miesta, ktoré často ani miestni ľudia nepoznajú.
5: Ako vyzerá to miesto tragédie dnes?
9: Dnes ani nevieme, kde bolo to presné miesto dopadu. Našťastie ešte žije pamätník, ktorý tam bol ako vojak, ktorý mi slúbil, že mi ukáže tie miesta a zároveň, že pripravíme nejakú takú orientačnú tabuľu, ktorá by ukazovala, kde sa tá tragédia stala, kde boli tí cvičiaci vojaci a aby si ľudia vedeli veľmi rýchlo sa zorientovať v tom.
2: Rádio Regina.
3: A na jej vlnách stále počúvate Plnú poľnú, armádny magazín pre vojakov a nevojakov, ktorý pre vás o tomto čase do vysielania pripravujú Miroslav Minár a Pavol Prelovský. Počúvajte nás aj ďalej, dozviete sa viac.
2: Plná poľná.
3: Ani nie tak v dávnej histórii si naši vojaci do poľa dokázali vyviezť aj poľný bitúnok. Z dobrých vecí v ozbrojených sílach zostala už iba poľná pekáreň, ktorú nám doslova zavidia takmer všetky partnerské armády. Jednu takúto poľnú pekáreň si v minulosti zobrali na vojenské cvičenie aj vojaci z logistického práporu z Lochovca. Sprevádzal nás dnes už vyslúžilec, desiatník zálohe Ján Obalo.
10: Po schodníkoch som vyšiel sem do tohto zariadenia a toto je vlastne luxusná pekáreň, by som povedal.
11: Je to plná pekáreň, ktorá sa skladá vlastne z 8 kontajnerov, ktoré si sami dovážame na teda miesto určenia na vozidlách multilift a nosičoch kontajnerov. K nám sa dopravia suroviny, poskladá sa cesto, ukladá sa do foriem, ide do pisiarne, do pece, až nakoniec sa vykladá v miestnosti na chladenie, kde už vlastne je finálna verzia tohto výrobku.
10: Toto všetko robia profesionálni pekári, kuchári.
11: Všetci, čo sme tu na ako pekári, sme profesionálni vojaci, avšak nikto z nás nie je vyučený pekár oficiálne, pretože tento odbor sa na Slovensku dlhé roky neštuduje. Avšak aj napriek tomu, že sme automechanici, lesníci a podobne, sme vyslaní na odborné kurzy, absolvovaním kurzov sme vlastne zaškolení na funkciu pekára.
10: Toto je ale zrejme pre manželky, priateľky, mami taký bonus, pretože dokážu ich partneri, manželia, priatelia doma aj piecť.
11: No keďže som ja slobodný osobne, tak našťastie to není doma zneužívané a popravde ani sa k tomu nejak nepriznávam, aby k tomuto nedošlo. Chlapci to určite dokážu. Či to využijú ich pani manželky doma, alebo teda priateľky, možno že maminy, je na nich, ale určite akože chlapci sú veľmi šikovní a bez problémov nepotrebujú k tomu žiadnu pomoc a zvládnu to.
10: Aká je kapacita tejto poľnej pekárne? Koľko kusov chlebíka, treba z rožkov a iného pečiva dokáže táto pekáreň za nejaký čas vyprodukovať?
11: Zhruba, keď počítame jednu smenu, čo by mohlo byť nejakých 12 hodín, tak o počte pekárov 6 je to nejakých okolo 500 kusov pečiva.
10: No dobre, predstavme teda ešte toto zariadenie. Poďme sa takto prejsť.
11: Toto je miesička, do ktorej my už nadávkujeme si navážené suroviny, ako je múka, sol, kvasnice. Tento stroj nám to komplet vlastne premiesi tak, aby všetky tie suroviny boli dokonale premiešané, lebo ručne by sme to tak nikdy nedokázali. Následne odtiaľ vyberáme toto cesto a ide do dávkovača. Tam sa uloží a dávkovač nám to automaticky po nastavení nejakej váhy dávkuje už na danú váhu, ktorá nám vlastne vyhodí cesto v tých daných veľkostiach a my ho už iba vyvalkáme a ide potom ďalej do foriem.
10: Toto sú tie špeciálne bochníky vojenské, nie sú gulaté, ale sú podlohovasté.
11: Áno, je to vlastne kvôli tomu, že v civile sa chleba pečie v ošatkách, ktorý sa vyklapa potom iba na vlastne na nejaké dopravníkové pásy. My ale chleba dávame do foriem. Sú to také hranaté formičky, do ktorých sa chleba uloží. Formičky putujú vlastne do kysierne, kde nám chleba vykysne a priamo v týchto formičkách potom ide aj do pece rotačnej a tam vlastne sa upečie. A preto vlastne my máme chlebík pekne taký hranatý.
10: Ale pozor na ten pultík, tam je aj bavovka.
11: Je tam vianočka, áno. Tentokrát sme sa pustili aj do niečoho iného, ako je chleba alebo prípadne bosňaky, a zarobili sme vlastne sladké pečivo. Spravili sme jednu várku klasických iba bielých sladkých vianočiek a skúsili sme potom aj trošku takú zmenu a urobili sa vianočky aj s kakaom. A vyzerá to podľa toho, čo som ráno dokázal okoštovať, že sa nám to podarilo.
3: Početná skupina slovenských zbierateľov zachováva pre budúce generácie mnohé cennosti. Aj tzv. Poľnú poštu, teda korešpondenciu vojakov z bojísk z rôznych oblastí sveta, kde pôsobili aj pôsobia. Vďaka zbierateľovi, vojenskému vyslúžilcovi, nadpráporčíkovi Jozefovi Korennému sa podarilo zachovať množstvo známok, obálok, pohľadníc či inej korešpondencie. Pravda, ako povedal plnej Polnej, súčasná doba tejto jeho vášni príliš nepraje.
12: Elektronické médiá dneska potláčajú poštovú korešpondenciu, ale v tých začiatkoch, kedy príslušníci našej armády, ale aj bývalej československej armády sa zúčastňovali misií OSN, tak samozrejme vtedy elektronická pošta neexistovala, teda veškerá korešpondencia bola písomná a to sú pre budúce generácie veľmi vzácne historické dokumenty, tak ako dneska sú veľmi vzácne historické dokumenty poštovej korešpondencie našich legionárov v Rusku, vo Francúzsku, v Taliansku, v Srbsku.
10: A máte z tohto obdobia od legionárov nejaké pamiatky?
12: Sú to poštové dokumenty, ktoré boli zasielané zo zajateckých táborov.
10: Začiatkom 90. rokov pôsobili českí a slovenskí vojaci v iných pozorovateľských misiách pod modrou vlajkou OSN. No a vy to tu máte zdokumentované cez tú korešpondenciu.
12: Poštu som získaval aj v rámci medzinárodnej výmeny, pretože tejto problematike zbieraniu poštových dokumentov o činnosti v misiách sa zaoberajú po celom svete viacerí zberatelia, hlavne v Rakúsku. Korešpondencia koľkokrát išla cez New York, tak boli frankované známkami OSN. Pokiaľ išla cez Ženevu, opäť boli používané známky OSN vydávané v Ženeve. Alebo keď bola posielaná cez Viedeň, tak zase boli frankované poštovými známkami Organizácie spojených národov.
10: Poďme teda k ďalším pozorovateľským misiám. No, vidím, že tu máme aj dokumenty, poštové obálky z overovacej misie OSN v Angole, Unavem 2. Potom samozrejme ešte predtým, než nastúpila misia UMPROFOR na území bývalej Jugoslávie, Somálsko a samozrejme Uganda a Rwanda.
12: Než príslušníci odišli do misie, sa mi podarilo získať meno, kto do tejto misie ide, poštový kontakt a týmto spôsobom sa mi podarilo priamo získať poštové dokumenty adresované na moju adresu. Niektoré misie ale trvali veľmi krátku dobu, čiže než sa zahraničie dopočulo, že Slováci sú v misii, už misia skončila, čiže zachovanie týchto dokumentov odoslaných Slovákmi z misie v Somálsku, v Ugande, Rwande sa dochovalo veľmi málo.
10: Dokonca aj z Libérie.
12: V Libérii boli podplukovník Dušan Pančík, major Marian Áč, kapitán Milan Seman, ale aj mnohí ďalší, ktorí absolvovali tieto misie, už nie sú medzi živými, ale zostali po nich dokumenty, majú veľký historický význam.
2: Plná poľná chvály.
3: Jubilejný 25. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže prepisoval históriu. Do súťaže, ktorú už roky manažuje rezortný časopis Obrana, sa zapojil doteraz najväčší počet škôl, až 377, ktoré poslali neuveriteľných 2935 nádherných diel. 11-členná odborná porota mala plné ruky práce, no víťazi sú už známi. Kategória mladší žiaci. Prvé miesto Elenka Králiková, 7 rokov zo Žiliny. Druhé miesto Lili Anna Širifelová, 9 rokov z Prešova. Tretie miesto Nela Myšlanová, 8 rokov Humenné. Kategória starší žiaci. Prvé miesto Patrícia Morvájová, 15 rokov Cífer. Druhé miesto Mia Madarásová, 14 rokov, Dunajská Streda. Tretie miesto Natália Valigurčinová, 13 rokov, Nemšová. Tento raz bola udelená aj osobitná cena poroty. Získali ju bratia Tomáš, 11-ročný a Samuel, 14-ročný, Millerovci z Trenčína za dojemné malby na plátne inšpirované ich otcom, podplukovníkom Marekom Millerom, k jeho 30. výročiu služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky. Tým ocenením srdečne blahoželáme a posielame pochvalu plnej poľnej.
2: Po stopách vojenskej histórie.
3: Sobota 30. mája patrila športu, vojenským tradíciám a úcte k národnej histórii. Sa totiž poradí už 32. ročník tradičného bežeckého memoriálu Jozefa Gabčíka. Podujatie každoročne spája civilnú verejnosť s príslušníkmi ozbrojených a bezpečnostných síl, pričom hlavným cieľom zostáva podpora komunitného ducha, fyzickej zdatnosti a oživenie odkazu hrdinu druhej svetovej vojny. Ešte pred samotným štartom sa uskutočnil pietný akt kladenia vencov k pamätníku Jozefa Gabčíka. Účastníci si tak pripomenuli 84. výročie úspešného atentátu na zastupujúceho ríšskeho protektora Reinharda Heydricha, ktorý Gabčík zrealizoval spolu s Janom Kubišom. Atmosféru podujatia neskôr dotvoril aj bohatý sprievodný program priamo na štadióne 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline, ktorý hrdo nesie meno tohto slovenského generála in memoria. Tradičná 11-kilometrová dlhá trať symbolicky odštartovala pred rodným domom Jozefa Gabčíka v Polusi. Cieľová páska na bežcov čakala v areáli žilinských kasární. V silnej konkurencii 460 klasifikovaných pretekárov, zložených z vojakov, policajtov, členov bezpečnostných zložiek a športových nadšencov sa zrodili tieto finálne výsledky. Absolutný víťaz Mário Košút z 81. krídla Sliač s excelentným časom 38 minút 35 sekúnd. Najrýchlejší tým 52. výsadkový prápor Jamník, ktorý ako prvý splnil podmienku dobehu minimálne 6 členov tímu. Tímová účasť v náročnej kategórii skupín medzi sebou súperilo celkovo 10 profesionálnych tímov. Podujatie opäť ukázalo, že pamiatka na hrdinstvo z čias protifašistického odboja zostáva v regióne stále živá.
2: Plná poľná chvály.
3: V uplynulých dňoch si príslušníci 81. krída Sliač netradične pripomenuli pamiatku Otta Smika, slovenského stíhacieho pilota v službe britského kráľovského letectva. Uplynulo totiž 83 rokov od jeho preloženia k 222. stíhacej perute RAF. Táto udalosť spojila vojakov a zamestnancov letiska k dobrovoľnému darcovstvu krvi. Do odberu sa úspešne zapojilo až 52 darcov krvi, pričom medzi nimi bolo 13 prvodarcov. Ich rozhodnutie je dôkazom toho, že myšlienka dobrovoľného darcovstva má pomoc druhým v tejto komunite pevné miesto. Dávame palec hore a naša pochvála patrí aj Národnej transfúznej službe Banská Bystrica, ich zdravotníckému personálu či partnerskej podpore pani Márii Chylovej.
2: Plná poľná.
3: A to už je z obsahu dnešnej plnej poľnej všetko. Pripravili a vysielali ju pre vás Miroslav Minár a Pavol Prelovský. Do počutia o týždeň.

ešte o rok staršia ako predchádzajúca nahrávka, je nasledujúca pieseň. Je to skladba Bobbyho Heba Sunny. Bobby Heb ju zložil v roku 1963, ale spočiatku sa nejako zvlášť neujala. Až na sklonku leta 1966 sa zrazu z ničoho nič pieseň vyšplhala až na druhú priečku hitparády amerického hudobného časopisu Billboard. No a potom začala svoje víťazné ťaženie. Dnes je to už skladba každopádne zaradená do kategórie evergreenov a majú ju v repertoári aj mnohí jazzoví speváci a hráči. U nás ju v 1966 s orchestrom Pavla Bajerleho a so slovenským textom Vlasty Brezovskej veľmi zaujímavo naspievala Eva Sepešiová. Sunny.

Rada ťa mám, zdôrazňovala Eva Sepešiová v tejto piesni Sanimu niekoľkokrát. A určite mnohokrát to isté hovorila aj speváčka Cher svojmu Sonimu, kým ešte boli manželia. No a kto vie, po rozvode si možno už nevedeli prísť ani na meno, nie je to ešte na vyznanie lásky. Toto je však ich spoločná pesnička z čias, keď sa mali určite ešte radi. Sony a Cher, I got you babe, mám ťa rád, rada, miláčik.

Sony a Cher, I Got You Babe. Rok 1972. Marika Gombitová mala v tom roku 16 a Mekyš Birka o 4 roky viac. To sa vtedy ešte určite nepoznali a už vôbec nemohli tušiť, že raz naspievajú spolu úspešný duet V slepých uličkách. Pieseň, s ktorou 2 roky na to Miroš Birka ako reprezentant socialistickej krajiny, teda zo sveta spoza železnej opony, zvíťazil na kapitalistickom západe, lepšie povedané juhu, pretože ide o Rakúsko, na pesničkovom festivale v nedalekom Villachu. Tam ju spieval sám a keďže ju tam spieval po anglicky, dal jej názov Love Song, teda pieseň lásky. My si však teraz hráme jej slovenskú verziu, teda V slepých uličkách.

Tak to vo vzťahoch vždy bolo, je a bude. Z kaluže do blata, ale nie je kaluž ako kaluž. Najromantickejšie pôsobí, keď je kaluž veľká ako more a keď nad ňou krásne svitá. Čo si o tom vedela aj Naďa Urbánková.

Svítá nad veľkou louží. Pieseň Mojmíra Balinga a Iva Fischera z roku 1968. S Naďou Urbánkovou ju nahrala skupina Shut Up, ktorú v tom čase viedol český rocker František Rinkočech. Ale teraz ešte zostaneme v romantickej atmosfére v interpretácii pre zmenu slovenského rockera. No, rockera. Platí to len pre niektoré jeho tvrdšie veci. Prevažne bol totiž skôr pesničkár. Niekedy možno až folker. V tomto prípade dokonca aj anjel. Presnejšie Bielý anjel. Pavol Hamel.

Anielské detské hlásky, ktoré ste počuli v tejto piesni, patrili členom a členkám Detského speváckeho zboru Československého rozhlasu v Bratislave. A keďže pieseň bola z roku 1970, z týchto speváčikov sú už dnes dámy a páni v dôchodkovom veku. Vrátane solistu Paliho Hamela. Ďakujeme za pozornosť. Za mixážnym pultom hudobných spomienok bola Tatiana Horvátová, za mikrofónom Vlado Franz. Do počutia.

0: dejiny.sk.
1: Vážení poslucháči, v noci z 2. na 3. júna 1918 prebehla v náhradnom prápore 71. pešieho pluku Rakúsko-Uhorskej armády vzbúra slovenských vojakov. Išlo prevažne o navrátilcov z ruského zajatia, ktorí boli odbojne naladení voči pripravovanému nasadeniu na front pri talianskej rieke Piava.
2: Vzbúra vojakov, ktorí boli dislokovaní v srbskom meste Kragujevac, mala po potlačení krvavú dohru. Vojenský súd z celkového počtu 59 obžalovaných odsúdil na smrť 44 vojakov, ktorí boli 8. júna popravení.
1: Hlavnou témou dnešného pokračovania historickej rozhlasovej revy dejiny.sk bude teda táto vojenská vzbúra. Budeme však hovoriť aj o celkovej situácii v poslednom roku Veľkej vojny a pripomenieme aj ďalšie vzbúry vojakov v Boke Kotorskej, Trenčine, Rimavskej Sobote či Bratislave.
2: Hosťom štúdiu Slovenského rozhlasu je vojenský historik dr. Peter Chorvát z Vojenského historického ústavu v Bratislave. Spolu s ním vám, vážení poslucháči, želajú ničím nerušené počúvanie redaktori a moderátori
1: Robert Kotian
2: a Peter Turčík.
0: Dejiny.sk.
1: Sme v roku 1918, v 4. roku Veľkej vojny, prvej svetovej vojny a chceme diskutovať o situácii slovenských vojakov, ktorí boli súčasťou aj na strane dohody, ale aj na strane ústredných mocností. Čím sa odlišovala táto základná situácia slovenských vojakov na jednotlivých frontoch?
3: Tá dĺžka vojny vplývala na situáciu jednak v Rakúsko-Uhorskej armáde, ale samozrejme aj v armádach dohodových mocností. Tá dĺžka konfliktu bola skutočne abnormálna, pričom v roku 1914 samozrejme nikto nerátal s tým, že to bude tak dlho trvať. V podstate ten rok 1918 bol pre obidve bojujúce strany veľmi vyčerpávajúci, pričom tam už išlo o to, že sa ukázalo celkom zreteľne, že vojnu vyhrá tá krajina alebo ten mocenský blok, ktorý bude mať viacej surovín, viac vojakov a dokáže to vojnové šťastie strhnúť na svoju stranu. Rakúsko-Uhorská armáda v roku 1918, ona bola v situácii, keď po uzavretí mieru v Breste-Litovskom so sovietským Ruskom sa do posádok zázemí začali vracať 10 tisíce vojakov, ktorí boli zajatí v ruských zajateckých táboroch od začiatku Prvej svetovej vojny, od vypuknutia konfliktu, pričom Rakúsko-Uhorské velenie si od nich veľa sľubovalo. Treba na druhej strane ale povedať, že nebolo možné týchto vojakov, ktorí sa postupne vracali, nasadiť na front. Hneď bolo potrebné, aby bola im najprv udelená niekoľkotýždňová dovolenka, aby boli spravodajsky preverení, aby bola medzi nimi utúžená disciplína a tak ďalej a tak ďalej.
2: Vieme asi, koľko tých vojakov bolo v zajatí, tak odhadom rádovo?
3: Ja myslím, že išlo o 100 000 vojakov. Myslím, že v tom zajatí bolo okolo dokonca 2 miliónov vojakov.
2: Celé Rakúsko-Uhorskej armády, bez rozdielu národnosti, aby sme to dali.
3: Ktorí sa teda postupne začali vrácať. Zdôrazňujem, že treba povedať, že sa začali vrácať, pričom ten prúd neskončil v októbri 1918. Tí vojaci sa nekoordinovane vracali aj po vzniku Československej republiky, teda už do nového konštituovaného štátu, respektíve do svojich domovov. Treba uvieť aj to, že v Rusku začala prebiehať občianska vojna, krajina bola v rozvrate, čo takisto sťažovalo návrat týchto rakúsko-uhorských vojakov.
1: Ja by som toto chcel vstúpiť, kým budete pokračovať. Ako na týchto vojakov, ktorí boli prepúšťaní z ruského zajatia, vplyvalo uzavretie mieru s Nemeckom, pretože tam fakticky na východnom fronte vojna končí a oni znova majú byť nasadzovaní do bojov. Čiže tam zrejme bolo potrebné nejakým spôsobom mimoriadne vplývať na ich bojovú morálku, ale aj na tú schopnosť bojovať vôbec.
2: Abo vrátiť im to vlastníctvo, rakúsko-uhorské vlastníctvo.
3: Áno, to je všetko pravda, len táto situácia bola veľmi komplikovaná z toho dôvodu, že mnohí z nich zažili to zajatie, pričom tam boli určite aj prípady, keď sa tým vojakom v tom zajatí vodilo dobre. Nebolo všetko len v podstate katastrofa, respektíve, že by tie podmienky boli vyslovene

0: svedkami aj tých zmien, niektoré mali charakter demokratických zmien. Ďalej niečo v podstate oni zažili, mali nejakú skúsenosť jednak s februárovou, potom s oktobrovou revolúciou a viacerí z nich sa naučili, že je možné povedať si svoj názor na niektoré veci, čo v predchádzajúcom živote nebolo možné doma, napríklad v rakúsko-uhorskej monarchii. Ale pre väčšinu z nich, ktorí sa vracali, tak tá prísaha, ktorú dali panovníkovi, bola posvetná a neprekročili ju tým, že by vstúpili do československého zahraničného vojska, teda légii v Rusku.
1: Situácia v rakúsko-uhorských vojskách z hľadiska slovenských vojakov boli súčasťou bojového konfliktu, mali byť nasadzovaní znova do boja. Ako oni vnímali túto situáciu, aj tú zahraničnú situáciu?
0: V roku 1918 rakúsko-uhorská armáda mala síce v zbrani viac ako 4 milióny vojakov, ale nie všetci samozrejme boli na fronte. Dominantný rozhodujúci front pre rakúsko-uhorskú armádu bol front taliansky v tomto období, kde v podstate po prielome pri Caporete sa podarilo talianske jednotky, samozrejme v spolupráci s Nemcami, podarilo sa talianske jednotky zahnať až na Piavu, kde sa front do júna 1918 stabilizoval a v rámci tej mnohonárodnostnej armády slúžili Slováci v podstate tak ako predtým, tak ako aj počas prvej svetovej vojny. Oni aj v priebehu toho roku 1918 sa dostávali aj na iné boiská. Napríklad v rámci 39. honoveckej pešej divízie sa dostali do tyla západného frontu. Mm-hmm. To boli pluky 14 a 15, 14. z Nitry, 15. z Trenčína. Takisto ďalšie pluky sa dostali aj na západný front, respektíve do jeho tyla. Skupinky slovenských vojakov sa objavili v roku 1918 v Palestíne, na albánskom boisku a prípadne inde. A všeobecne možno hovoriť, že Slováci v roku 1918 stáli na obidvoch stranách frontovej línie, možno to tak povedať. Napríklad v oktobri 1918 peší pluk 67 z Prešova bojoval proti československým légiám v lokalite Monci Semol na talianskom fronte. K takýmto prípadom dochádzalo oveľa viac samozrejme v rámci českých plukov, či už to bola bitka pri Zborove, kde dochádzalo k takýmto situáciám, ale vyskytli sa aj prípady, kde proti sebe stáli na oboch stranách fronty aj Slováci.
1: Ako túto situáciu vnímali veľmoci dohody, keď videli, že napríklad na jednej strane časť Slovákov a Čechov bojuje na ich strane? To podporovalo myšlienku vzniku Československého štátu, však to bolo ako zahraničné a vojenské jednotky ako keby budúceho štátu a popri tom ešte veľká výrazná časť slovenských a českých vojakov bola na druhej strane, bojovala v prospech ústrední mocnosti. Bol toto problém alebo nie? Alebo si to vnímali, že je to objektívna situácia, ktorá vznikla počas vojny a jednoducho reflektovali ju ako niečo úplne normálne?
0: Ja si myslím, že tým problémom sa až tak nezaoberali vzhľadom na to, že Československej národnej rade sa podarilo presadiť vytvorenie svojej armády, čo bolo podstatné a československé légie zohrávali veľmi dôležitú úlohu aj pri tej občianskej vojne v Rusku, čiže ich vojenský význam bol značný. Samozrejme, tí Slováci aj Česi v mnohých prípadoch stáli na oboch stranách barikády. Väčšina tých vojakov, ktorá prešla výcvikom v rakúsko-uhorskej armáde, sa do československých légií neprihlásila, ale nie mnohí, ale mnoho, ako sa vraví, tí, ktorí boli v československých légiách, tak tí hrali rozhodujúcu úlohu aj pri vzniku republiky a potom aj v prvých povojnových mesiacoch po jej konštituovaní.
2: Určite sa stávali také prípady ľudí, ktorí sa vracali z toho ruského zajatia alebo boli sťahovaní z frontu a išli na tie dovolenky, prípady dezercie. Bol to mimoriadný jav, alebo sú nejaké informácie o tom, ako sa vlastne títo vojaci potom vracali do tých kasární?
0: Čo sa týka dezertérov, tak to je v podstate taká úplne samostatná kapitola, alebo keď si zoberieme, len v Budapešti, ja som to prediskutoval aj s jedným iným historikom, tak v Budapešti ich bolo okolo 30 000 tých dezertérov, čo ten kolega označil ako za také reálne číslo, pričom mnohí z tých vojakov jednoducho po tých skúsenostiach, ktoré zažili na frontoch, tak nemali záujem ďalej slúžiť rakúsko-uhorskej armáde. V oblasti vojenského veliteľstva Bratislava, ktoré bolo tu,

0: tak v podstate dezertéri využívali na ukrytý najmä členitý terén Malých Karpát. Ich bolo tu v tých lesoch niekoľko tisíc. Napriek tomu, že prebiehali pravidelné razie na tých vojenských dezertérov, tak ich výsledok bol väčšinou slabý. Ako príklad uvediem jednu akciu, ktorá prebehla v auguste 1918, kde vyslali celý prápor z Bratislavy do Malaciek a Gajár, kde mali informácie z spravodajstva, že tí dezertéri sa tam zdržiavajú, a bolo to veľmi dobre pripravené. Tie jednotky obklúčili obidve dediny. V noci sa začala razia, pričom jej výsledkom bol len 25 zadržaných dezertérov a jedna vojenská puška. Čiže by sme mohli povedať, že akcia sa skončila úplným fiaskom. A aj ďalšie akcie v podstate neprebehli s takým efektom, ako boli naplánované, respektíve koľko ľudí sa ich zúčastnilo. A postupne aj v priebehu toho roku 1918 sa ukázalo, že nepomáha pri riešení toho problému ani väznenie dezertérov, strašenie tým, že budú zaradení do pochodových jednotiek, teda že pôjdu na front, ani drakonické opatrenie, teda trest smrti. Tresty smrti za dezercie boli vynesené aj v roku 1918, ale väčší efekt, že by to tých ľudí odstrašilo, to nemalo.
1: Či to vysvetľujete? Oni sa to zdá tak, ako taká bazálna ľudská záležitosť, že ak sa pokúsim o útek, mám šancu prežiť. Možno, že väčšiu šancu, ako keď sa dostane na front, či nie?
0: Určite. Jednoznačne. Tam motivácia tých dezertérov bola predovšetkým vyhnúť sa ďalšiemu vojnovému nasadeniu, respektíve už sa nevrátiť do kasárny nikdy. Myslím, že je to aj tak formulované vo viacerých tých trestných oznámeniach, že v úmysle navždy sa vyhnúť vojenskej službe, tak dezertovali a zobrali so sebou tieto vojenské veci a tak ďalej a tak ďalej. Tí vojaci už nechceli ďalej slúžiť a volili túto alternatívu. Pričom tie sily brachiálne, ktoré boli proti ním, tak tie boli relatívne nedostatočné a štát už nemal toľko prostriedkov v roku 1918, aby sa zaoberal len vojenskými zbehmi, zvlášť keď bolo treba riešiť v rámci armády aj iné veci alebo sa podieľať aj na iných procesoch. To bol jeden z problémov, pred ktorým stála rakúsko-uhorská armáda. Tých problémov bolo v roku 1918 viac samozrejme, či už to boli také vonkajšie, ako fakt, že vypukla napríklad španielská chrípka, voči ktorej tá armáda nebola dostatočne imúna, respektíve sa tam objavovali v tých rozkazoch také rady, že v septembri je už treba začať vykurovaciu sezónu. Prípadne vojsko sa podielalo na rekviráciách kovov napríklad, ktoré v roku 1918 vstupovali tiež do absurdnej fázy, kde boli napríklad sa začala administratívna rekvirácia striech cirkevných budov, pričom ten nedostatok kovov bol evidentný. A štát už v podstate hral vabank v roku 1918.
1: Posledná otázka v tomto bloku. Ako vnímali týchto navratilcov z fronty a prípadne dezertérov civilné obyvateľstvo? Lebo už malo za sebou 3 roky, viac ako 3 roky vojny, vojnových útrap. Videli, že kam sa táto krajina uberá, že čo všetko prináša, koľko mŕtvych po všetkých rodinách už bolo a nezvestných a zajatých. Ako vnímalo civilné obyvateľstvo v polovici roku 1918 situáciu s navratilcami a s dezertérmi?
0: Pre mnohé rodiny to bola veľká radosť, keď po niekoľkých rokoch zajatia videli svojho príbuzného muža, brata, syna, ktorý sa vrátil relatívne zdravý a porozprával im, aké boli jeho skúsenosti, individuálne skúsenosti so zajatím. Ja si myslím, mnohé rodiny sa šťastne stretli, pričom ono treba si uvedomiť, ako som povedal aj na začiatku, že armáda si uvedomovala, že niekoľko rokov tí muži nejakým spôsobom strávili a nie je možné ich nasadiť na front hneď.
2: Okamžite.
0: Okamžite.
2: Čiže strácali sa tie klasické vojnové návyky, vlastne celý ten, vieme čo
0: presne
2: tým je.
0: Tak.
2: Ten drill vojenský je istým spôsobom potrebný.
0: Presne tak. No a oni predstavovali takisto ďalšiu záťaž pre ten štát, pretože jednak sa vrátili, ale týchto mužov, ktorí sa často vrátili s chatrným alebo nejakým výstrojom alebo v rôznych výstrojných súčiastkách, ktoré si kúpili alebo inak zaopatrili v Rusku, tak bolo im potrebné vydať nové rovnošaty, ktorých bol takisto v roku 1918 už nedostatok. Oni predstavovali tí navrátilci výrazný problém aj z hospodárskeho hľadiska. A čo sa týka tých dezertérov, na tých v podstate sa dívala samozrejme tá miestna spoločnosť rôzne, či už to bola vidiecká alebo mestská. Záležalo od formy kontaktu, kde sa s nimi stretli. Pretože títo vojaci, prezývaní ako tzv. Zelené kádre, oni v podstate pôsobili skôr v tých lesoch, respektíve využívali podporu miestneho obyvateľstva. Takže tam dochádzalo ku kontaktom, k vzťahom, išlo neraz o rodinných príslušníkov, ktorí nemali záujem ich nejako prezrádzať alebo informovať o tom orgány brachialnej moci.
1: Si predstavme situáciu reálnu, hej. Vráti sa manžel z vojny po niekoľkých rokoch, má za sebou obrovské vojenské skúsenosti s frontou, aj zo zajatia, príde domov, má 3 alebo 4 týždne dovolenky, porozpráva to svojej rodine, čo všetko má za sebou a to niečo podobné znova čaká. A teraz si predstavte, manželka, rodičia, bratia, alebo všetci znamená, že no choď do tej vojny, hej. To je pre mňa ako ťažko predstaviteľné.
0: Viete, my uvažujeme týmto spôsobom takto.
1: Áno, ako civil.
0: Ale na druhej strane tam bolo určite aj množstvo vojakov, pre ktorých tá prísaha stále niečo znamenala, že to nebolo len tak porušiť tú prísahu, ktorú dali panovníkovi. Ja by som povedal, že rozhodujúca bola fakt tá perspektíva toho konfliktu, ktorý bol v nedohľadne, pričom aj Rakúsko-Uhorská armáda robila vo vzťahu k vojakom skutočne všetko, aby ich nejakým spôsobom motivovala, ale bolo to čoraz ťažšie, pričom aj v tej armáde, ako som povedal, respektíve naznačil, tak ten nedostatok surovín, nedostatok materiálu, drahota, nedostatok potravín a tak ďalej, v tom 18., v tom poslednom roku vojny bol evidentný.

0: Počúvate rozhlasovú historickú revue dejiny.sk. Hlavnou témou je vzbúra vojakov náhradného práporu 71. pešieho pluku v Kragujevci začiatkom júna 1918. Hosťom štúdiu doktor Peter Chorvát z Vojenského historického ústavu.
1: Pán doktor Chorvát, už sme spomínali tú celkovú situáciu a skôr ako budeme hovoriť o tej kľúčovej dnešnej téme vzbúra v Kragujevci, asi by bolo treba pripomenúť aj tie menšie vzbúry, ktoré viac menej aj urobili taký ten obraz o tom, čo sa dialo v rakúsko-uhorskej monarchii a špeciálne v rakúsko-uhorskej armáde. To je Rimavská sobota, Trenčín, Bratislava, ale potom to je tá Rumburská vzbúra. Aké boli tam tie motívy, tušíme, ale aký bol ten priebeh a tie dôsledky?
2: Po návrate tých navrátilcov do domácich posádok, po tom, čo absolvovali tú niekoľko týždňovú dovolenku, tak oni boli zaradení k náhradným jednotkám, pričom perspektívne sa s nimi počítalo, že pôjdu na front, budú teda odvelení, ale treba povedať, že oni sa aj v rámci tých posádok, aj po skúsenostiach z doma stretli s zlou hospodárskou situáciou. Ak sa zameriam napríklad na Trenčín, tak hlásenia hovoria o veľmi ťažkej hospodárskej situácii, pričom aj tí navrátilci, ktorí sa vrátili, boli často vystrojení len do časti uniforiem, niektorí boli dokonca bosí a oni teda čelili aj doma u svojich rodín a takisto aj v tých posádkach mnohým hospodárskym problémom a ťažkostiam a napriek tomu teda sa mali nejako naspäť vteliť do toho armádneho organizmu, čo bolo veľmi komplikované a v mnohých prípadoch, najmä tieto sociálne dôvody, zdôrazňujem, tak viedli k tomu, že tá disciplína bola narušená, došlo k nepokojom a vzbúram. V tomto je taký typický máj 1918, keď 23. mája došlo k vzbúre, respektíve nepokojom pri náhradnom prápore 15. honveckého pluku v Trenčíne. Ďalšia vzbúra už 12. mája prebehla takisto u navrátilcov haličského pešieho pluku 80 v Rímavskej sobote. 21. mája sa vzbúrili vojaci v Rumburku a síce po máji, ale je to teda 5. júna, došlo na nádvorí vodných kasární tu v Bratislave, išlo o filiálne kasárne pešieho pluku 72, tak tam došlo k vzbúre takisto navrátilcov, ktorí mali byť zaradení do pochodových jednotiek. No a na tom dvore odopreli poslušnosť službu konajúcim dôstojníkom, respektíve rodmajstrom a aj myslím, tam sú zaznamenané v tom rozsudku staného súdu aj tie konkrétne slová, ktoré vykrikovali na dôstojníkov ako ohoľ ho a poďte sem dole, nech môžeme spraviť poriadok. Pričom na základe stanného súdu boli dvaja hlavní vinníci odsúdení k trestu smrti. Boli to Martin Jursa a Ján Škapík a neskôr na Bratislavskom hrade boli aj popravení. Tých vzbúr bolo veľké množstvo, počínajúc menšími, ktoré mali charakter nepokojov alebo neuposluchnutia rozkazu až po väčšie vzbúry, ako potom bola aj vzbúra v Kragujevci. Tu treba povedať jednu takú vec ešte, že to nebola nejako vyslovene slovenská záležitosť. Tie vzbúry prebiehali aj u mužstva, kde boli napríklad Slovinci, Poliaci, Maďari, Česi, samozrejme v Rumburku a iné národnosti.
1: Ja by som mal takú doplňujúcu otázku. Vieme, ako keď začala vojna, na frontových líniách velili tí profesionálni dôstojníci. Samozrejme, tí buď padli, alebo boli zranení a prichádzajú zo zálohy dôstojníci. Predpokladám, že v tom roku 1918 v veliteľskom zbore už bola taká ústretovejšia možno atmosféra voči vojakom, alebo sa mýlim. Lebo viem si predstaviť, že keď je niekto profesionálny vojak, má v sebe tú disciplínu vojenskú a tlačí aj na tých vojakov. Ale viem si predstaviť, že profesor filozofie, alebo lekár, alebo inžinier, ktorý je záložným dôstojníkom, má troška iný vzťah k tým vojakom. Sám som to zažil, keď som bol na vojne, že úplne iné veliteľské správa nemali tí záložní dôstojníci voči nám, radovým vojakom. Ako to bolo v tom roku 1918?
2: Ono, ja by som začal tým, čo ste správne uviedli, že väčšina tých aktívnych dôstojníkov, ktorá išla do poľa v roku 1914, tak buď padla, boli ťažko zranení, respektíve boli schopní len na nejaké pomocné služby v armáde. Čo sa týka tých záložných dôstojníkov, tak tí samozrejme, keď prichádzali k jednotkám, často nevedeli aplikovať vlastné predstavy o velení alebo naučené, ale bolo to vždy individuálne. Bola tam skupina dôstojníkov, ktorí boli s tými vojakmi v zajati niekoľko rokov a vytvorili si s nimi nejaký vzťah. Takisto tam boli dôstojníci, ktorí nemali záujem sa s mužstvom nejakým spôsobom zbližovať a prísne dodržiavali tú subordináciu. Vždycky tam bolo niekoľko vrstiev, ako ten vzťah nejakým spôsobom prebiehal. Ale vždy, aj pri týchto vzbúrach a nepokojov, tak vždycky sa snažili v kritickej situácii povolať nejakého dôstojníka, ktorý dobre poznal tú mentalitu mužstva, jeho správa, jeho zvyklosti, prípadne vedeli tam použiť človeka, ktorý s nimi vedel komunikovať a ich nejakým spôsobom upokojiť, či už reálnymi alebo aj ireálnymi sľubmi.
0: V jednom materiáli, ktorý som si prečítal, keď som sa pripravil na túto reláciu, je to hlásenie uhorského ministra vlastibrany o revoltách pri jednotlivých náhradných jednotkách spoločnej armády. Mm-hmm. Kde sa spomína viacero tých zbúr, napríklad v Judenburgu, potom v Rímavskej sobote, to ste spomínali v Pejči, v Rumburgu alebo v Radkersburgu. Mm-hmm. A je tam jeden spoločný motív. Ideovými vodcami revolty boli dvaja navrátilci z vojnového zajatia. Ideovými vodcami revolty aj tu boli navrátilci z vojnového zajatia. Potom sa spomína zbúra mužstva, ktoré sa vrátilo z vojnového zajatia. Ideovým vodcom bol opäť muž, navrátivší sa z vojnového zajatia. To je v podstate systémová záležitosť. Ako sa taká systémová záležitosť vnímala vo velení vojska a ako oni pristupovali k týmto ľuďom, lebo tamto riziko bolo jednoznačne vysoké.
2: To máte pravdu, že ako som povedal, mnohí z tých navrátilcov boli ovplyvnení tými revolučnými myšlienkami, ktoré si priniesli z Ruska a viacerí z nich v podstate videli aj to, že ľudský život nemá žiadnu hodnotu na tom fronte, respektíve videli, ako napríklad Rusi často v tej revolúcii sa správali k dôstojníkom a vzorce tohto správania, ktoré videli, respektíve sa naučili takému sebavedomiu s tým, že prekonali ten predtým veľmi prirodzený a zakorenený rešpekt voči dôstojníkom, tak tieto svoje skúsenosti dali jasne najavo aj po návrate do Uhorska, pričom tie hranice, subordinácie alebo toho, čo vyžadoval ten služobný poriadok, prekročili. Bolo to vďaka tým skúsenostiam, ktoré títo ľudia nadobudli. Oni často, mnohí z nich, získali aj nejaké sebavedomie.
1: Oni videli, alebo dopočuli sa o tom, ako po februárovej revolúcii začali si pod vplyvom bolševikov v armáde voliť veliteľov, čo je absolútne nezmysel, dá sa povedať, či chcem alebo nechcem. To preklapanie z politického života do vojenského života je nezmysel, pretože ja si nemôžem zvoliť veliteľa, ten veliteľ mi je ustanovený. Takže tieto skúsenosti alebo tieto informácie oni vlastne prenášali potom.
2: Áno, pričom aj tie informácie šírili v podstate vo svojom okolí. Samozrejme, Rakúsko-Uhorská armáda na to reagovala aj tak, že v mnohých tých posádkach pôsobili ad hoc brachiálne prápory, ktoré mali dávať pozor na situáciu, mali kontrolovať tých navrátilcov. Ďalej v tých pravidelných hláseniach sa vyžadovala aj aká je situácia, aké majú títo ľudia, títo navrátilci požiadavky, aký majú vplyv na továrenských robotníkov. To sa samozrejme vzťahovalo len na tie regióny, kde nejaké továrne boli. Ale všeobecne oni dokázali, tí navrátilci, ovplyvňovať situáciu a napríklad myslím, že na jar 1918 bol štrajk textilných robotníčok v Banskej Bystrici, pričom ako jedna z príčin sa uvádza, že tieto ženy, ktoré už predtým opakovane mali nejaké požiadavky, tak v priebehu prestávok pri práci sa stretávali s navrátilcami a títo teda mali na nich vplyv. Pričom tie ženy sa rozhodli najprv spomaľovať výrobu a následne, keď neboli ich požiadavky uspokojené, tak išli do ostrého štrajku.
1: Podobne, pardon, v štátnych železniciach. Vrútky, pozerám Nové Zámky, Košice, boli v Handlovej. To znamená, že v podstate sa to už tom v lete, alebo v začínajúcom lete 1918, aj civilný sektor, aj vojenský sektor. Teda civilný sektor hlavne naviazaný na tú vojenskú mašinériu. Tam to už úplne bolo rozvrat.
2: Treba vedieť, že armáda bola stále v podstate dominantný činiteľom, ktorý ovplyvňoval chod jednak miest, priemyslu, spoločnosti, a tam v podstate tých problémov bolo, ako som povedal, strašne veľa vzhľadom na tú neúmernú dĺžku tej vojny. A jednoducho už štát nemal prostriedky, aby niektoré veci nejakým spôsobom naprával.
0: Dá sa nejakým spôsobom zovšeobecniť, o čo vlastne tým ideovým vodcom revolt išlo, lebo buď bolo to neísť na frontu, alebo v tej správe, napríklad z tej zbury v Trenčine, sa spomínajú požiadavky tých navrátilcov, zburencov. Vydať im rovnošaty pro všetky mobu. Niektorí muži sú bosí. A ďalšia. Nezadeľovať ich do pracovných skupín k dedinským boháčom, začal, čo ich vlastné pole leží ľadom, pričom ich manželky a deti hľadujú. Oni preto nekrvácali, nestrádali na bojskách. Dá sa povedať, že proste toto sú veci, ktoré tí zburenci žiadali, očakávali, lebo jedna vec je, nechcem ísť na front, ale druhá vec je, či je tu ale niečo, čo ich spájalo.
2: Ja si myslím, že tam sú vymenované tieto požiadavky a v rôznych obmenách sa vyskytujú aj pri iných revoltách. Podobné alebo také isté. Predovšetkým to boli tie sociálne a hospodárske dôvody, ktoré tých vojakov viedli k tomu, že takto radikálne vystúpili a takto radikálne sa správali, čo bolo ako v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi niečo nemysliteľné.
1: Mám takú otázku, neviem, či máme na ňu odpoveď. Vzbury v armáde, v rakúsko-uhorskej armáde, hovoríme o nich. Máme nejaké informácie, že by takéto zbury napríklad prebiehali vo francúzskej armáde? Alebo v jednotkách britských nasadených na západnom fronte, alebo medzi talianskými vojakmi, ktorí bojovali teda proti tomuto, lebo nemyslím si, že nespokojní a zúfalí vojaci boli len
0: Slováci a Česi,
1: alebo vojaci centrálnej mocnosti.
2: Ja som o tom presvedčený, že množstvo takýchto revolt bolo aj vo francúzskej armáde, ktoré bolo treba riešiť vzhľadom na tie mimoriadne pomery aj stanným súdom, teda aj popravami. To bolo bežné v každej armáde.
1: Asi možno, že aj v tom Francúzsku na tom fronte, keď si človek spočíta tie 800 000 ľudí v jednej bitke zahynuté, muselo mať devastačné účinky na myslenie vojaka, keď vidí toľko mŕtvých ľudí na tom bojsku.
2: Rozhodne.
0: Ale vlastne bez nejakých reálnych výsledkov.
1: Áno. 500 metrov, 100 metrov, dopredu, dozadu, nič viac. Tie výsledky neboli tie hmatateľné, aby ho nabudili.
0: Stalo nám to za to.
1: Či nám tých 800 000 vojakov stalo za to. Že?
2: Je to tak, tak toto bolo, že ten front sa nehýbal, najmä západný front, a ten mier bol v nedohľadne. Tak zúfali ľudia robia zúfale veci.
0: Navšem majú tú skúsenosť, majú reálnu skúsenosť, majú, že vedia, že ako to, čo ich čaká v prípade nefungovania základných vecí. Spomínam sa, niektorí muži sú bosí, tak ako môžete očakávať vojenskú disciplínu, nasadenie v prípade nepokrytia základných, úplne základných potrieb, požiadaviek.
2: Je to tak, presne.

0: Počúvate rozhlasovú historickú revue dejiny.sk. Hlavnou témou je zbúra vojakov náhradného práporu 71. pešieho pluku v Kragujevaci začiatkom júna 1918. Hosťom štúdiu je doktor Peter Chorvát z Vojenského historického ústavu.
1: V tejto tretej časti sa budeme venovať hlavne zbore v Kragujevaci, jej potlačeniu a dôsledkom. Ale na úvod by sme si asi mali vysvetliť to slovné spojenie, pretože mnohým môže byť celkom nejasné. Náhradný prápor 71. pešieho pluku v Kragujevaci, niekde vnímaný ako trenčiansky. Pán doktor, o čo tam vlastne išlo?
2: Armáda sa doplňala aj v priebehu Prvej svetovej vojny a náhradný prápor, náhradná jednotka slúžila na výcvik mužov, ktorí prišli z civilu, teda narukovali k jednotke, pričom rozhodujúcou to vecou tých náhradných jednotiek bolo teda zabezpečiť výcvik. Boli používaní aj na rôzne asistenčné služby, ďalej na pomocné práce v hospodárstve, napríklad aj v tom roku 1918. Ukázalo sa v priebehu Prvej svetovej vojny, že vzhľadom na to, že tí vojaci, keď boli v domácom prostredí, často na nich vplývalo práve toto prostredie, okolie, rodinní príslušníci, tak ukázalo sa, že je potrebné časť týchto náhradných jednotiek redislokovať, teda zmeniť ich miesto dislokácie a práve takto náhradný prápor v priebehu Prvej svetovej vojny putoval, ak to tak môžeme povedať, teda najprv bol náhradný prápor 71. pešieho pluku v Trenčine, odkiaľ bol prevelený do Sedmohradska, do mesta Oraštie a neskôr sa dostal v roku 1916 do Kragujevca, teda do priestoru porazeného Srbska, ktoré sa vtedy nazývalo ako vojenský generálny guvernament Srbsko a tam bol dislokovaný do miestnych srbských kasární, hoci časť tých jednotiek bola umiestnená aj do iných priestorov. Teda účelom náhradného práporu bolo predovšetkým cvičiť tých vojakov a po absolvovanom výcviku boli prostredníctvom pochodových jednotiek, pochodových práporov, maršbataliónov, títo muži posielaní na front.
1: Spomínali ste slova, že boli posielaní na front. Aká mala byť budúcnosť tohto práporu? Kde mali byť nasadení v roku 1918?
2: V roku 1918 sa s nimi počítalo, s týmito mužmi, že po precvičení, po spravodajskom preverení, po utužení disciplíny a po stmelení prostredníctvom pochodových práporov odídu na taliansky front a tam budú bojovať.
0: Predpokladám, že tie počty prápor, pluk, čata sa nemenia ani za tých 100 rokov. Koľko asi tu bolo ľudí kompletne takýto pluk 71. peší pluk trenčiansky? Koľko to bolo ľudí kompletne? Ak by sa to dalo?
2: Ono to je ťažké vyčísliť, lebo si musíme uvedomiť tú vec, že aj do toho Kragujevacu po udelení tej dovolenky na zotavenie a na stretnutie s rodinou, tak prišlo od polovice apríla do začiatku mája 1918 okolo 2400 navrátilcov a do 20. júna ich bolo dokopy okolo 4320. Ono tie tabuľky už nezodpovedali celkom tým mierovým normám, pričom armáda bola obrovská, ako som povedal, a to vplývalo aj na tie náhradné jednotky, kde sa bežne nachádzala aj po príchode tých navrátilcov niekoľko tisíc ľudí.
0: Zbúra bola z 2. na 3. júna v noci. To už asi vojaci vedeli, že majú byť 10. júna práve odvelení na frontu, alebo kde bola tá iskra toho odporu?
1: Ja som zaznamenal takú jednu informáciu, že dostali zvýšený žolt a nejaké ďalšie prídely. Ako to malo byť ako také zvýšenie ich motivácie, alebo o čo tam vlastne išlo v tomto prípade?
2: Ja myslím, že toho 2. júna bol, myslím, vyplácaný žolt. 2. júna cez deň samozrejme, že bol vyplácaný žolt, pričom armáda ona posielala pravidelne tie pochodové jednotky na front. V tom bol systém, ako sa mali doplňať tie jednotky v poli, pričom tie posledné doplnky odišli v polovici septembra 1918. Ďalej už armáda nedostala v podstate žiadnych mužov. Musela si vystačiť. V polovici septembra 1918 odišli posledné pochodové prápory. Neskôr už armáda nebola doplňaná. To už je v podstate v tom období niekoľkých týždňov pred tým kolapsom. Ale v priebehu leta 1918 ešte odišli pochodové prápory aj z Kragujevacu na taliansky front.
0: A tá iskra, čo to bolo? Čo to zapálilo tú vzburu v Kragujevaci?
2: Tou iskrou bolo tie dlhodobé hospodárske problémy, ktoré rakúsko-uhorská armáda mala v kombinácii s revolučne naladenými navrátilcami, ktorí sa vrátili k náhradnému práporu po tých dovolenkách, ktorá bola podľa nich tá dovolenka krátka. A jednoducho viaceré také veci, ktoré sa za iných okolností alebo také dôvody, ktoré sa zdali možno banálne, bolo ich možné vyriešiť aj nejakým dohovorom, tak prerastli k otvorenej revolte.
0: Čiže vlastne môžeme to aj tak vysvetliť, že prvotným bola nejaký konflikt medzi vojakmi a nadriadenými a až potom to vlastne prerastlo do tej klasickej zbúry, aby na front nepôjdeme?
2: Ja myslím, že tie rozhodujúce dôvody tkveli v tej kombinácii hospodárskych a aj politických dôvodov, ktoré tam boli, ktorými boli navrátilci ovplyvnení. Ja by som nerád hovoril o nejakej národnostnej polarite medzi mužstvom a dôstojníkmi práve z toho dôvodu, že ak by rakúsko-uhorská armáda bola od roku 1914 týmito problémami národnostnými zmietaná, tak sa rozpadne oveľa skore a takéto jednotky by nemali žiadnu bojovú hodnotu a pri prvom náraze by sa rozpadli prakticky. Ale ako som povedal, tí navrátilci sa ukázali ako vyslovene revolučný element, ktorý v kombinácii s tým, čo videli v zázemí, tú vzburu rozpútali a prekročili tie hranice.
1: A čo bolo ich cieľom? Lebo vzhľadom na to, ako tá vzbúra prebiehala, snažili sa dostať k ostrému strelivu, obsadiť muníciu a obsadiť takisto železničnú stanicu a poštu. Jednoducho to hovorilo o niečom, ako keby nejakom plánovanom snažení, ale čo bolo za túto vzbúru? Priamo, že neísť na front, alebo čo chceli vlastne dosiahnuť?
2: Tá vzbúra vypukla veľmi živelne, pričom ukazovalo sa tam, že sú tam niektorí veľmi silní jedinci, jednotlivci, ktorí ju viedli, ale ako pri každej vzbure, tam máte ľudí, ktorí sa k tomu pripoja, ďalšia časť, ktorá sa k tomu nepripojí, ďalší sú pasívni a ja si myslím, že to bol taký živelný odpor voči rakúsko-uhorskej armáde ako mašinérii, ako takej. Treba povedať, že tam boli ľudia, ktorí boli predtým vyznamenaní za udatnosť v boji vojenskými vyznamenaniami rakúsko-uhorskými a počínali si predtým statočne, lenže prišli na to skrátka, že štát sa napríklad o ich rodiny, o ich príbuzných nepostaral do takej miery, ako by sa podľa nich mal.
1: Ja som pristavím pri tých vyznamenaniach, lebo keď ste to spomenuli, poviem dva prípady. Rotný Viktor Kolíbík, vyznamenaný malou i veľkou striebornou i bronzovou medailou za chrabrosť. Vojak Karol Miklušičák, vyznamenaný striebornou medailou za chrabrosť, bronzovou medailou za chrabrosť a Karolovým krížom. Čiže to skutočne neboli ako ľudia, ktorí sa snažili povedme, niekde zašiť. Aj. Proste ukázali, že sú to dobrí vojaci a napriek tomu, proste tá situácia vyvolala ich odpor, ich poďme, agresiu voči nadriadeným. Čo to hovorí o takýchto vojakoch?
2: Že v podstate aj po tých rokoch strávených zajatí, podľa môjho názoru, oni stratili akékoľvek ilúzie o tej rakúsko-uhorskej armáde a uvedomili si, že ten stav sa nejako nezmenil a rozhodli sa v podstate tú revoltu skrátka rozbehnúť.
0: Ja si dovolím čítať to spisu obžalovacieho, ktorý nemusí byť úplne korektný, ale zastrelili nadporučíka Dojča, potom vypálili niekoľko výstrelov na poľné kino a staničnú budovu, prerušili telefónne vedenie a začali plieniť a rabovať skladište kompánie, pokladnicu 3. náhradnej kompánie, kasárenskú kantínu a privátne obydlia mužstva aj dôstojníkov. Z kasy ulúpili peniaze na erárnu výplatu vyše v sume 110 tisíc vtedajších rakúsko-uhorských korún.
2: Áno, presne tak, ako ste povedali, tak toto prebiehalo aj, boli tam aj tie výstrely proti tomu poľnému kinu. Rabovanie, teda vzbúra mala predovšetkým taký živelný charakter, pričom tie ciele tých vzbúrencov obsadiť ten vojenský sklad na pravom brehu alebo na brehu rieky, na druhom brehu rieky sa ako hlavný cieľ splniť nepodarilo a postupne aj tá vzbúra bola potlačená povolaním takých verných jednotiek Bosniakov a Dragúnov, ktorí tam boli takisto dislokovaní v tom Kragujevci.
0: 2. 3. júna prebiehala vzbúra, 6. 7. prebiehal súd, 8. boli popravy. Už sme spomínali predchádzajúcej časti, že tých vzbúr bolo viac v Rakúsko-Uhorsku, ale väčšinou to boli 4 popravení, 2 popravení, aká Boke Kotorskej sa... Prosím?
1: Iniciátori,
0: áno. V Boke Kotorskej sa vraj zapojilo do tej zbúry skoro 6000 námorníkov a z tých 6000 ľudí vybrali len 4, ktorých popravili. Áno, 400 ľudí súdi, ale len 4 popravili. Tu je 44 rozsudkov smrti z 59 obžalovaných. To je ako neporovnateľné. Lebo keď dovolím si tvrdiť, že aj tam sa strieľalo, aj tam sa zabilo, aj tam sa lúpilo, ale tu je zrazu z 59 obžalovaných 44 trestov smrti.
1: Napríklad Baláš nabádal k odboju a mužstvo k účasti na zbore, pričom sa vyhrážal zbraňou. Tak ako trestný čin, síce samozrejme, je to vojnový stav, no. Počas vojny, ale v podstate neboli to ako nejaké desivé trestné činy alebo tak nejak zločiny. A toto sú všetko ľudia, ktorí každý bol popravený.
2: Áno, tak tu si treba uvedomiť, že tam nastúpil inštitút stanného práva a stanného súdu, na základe ktorého boli oni súdení. Tých vojakov náhradného práporu, ktorí sa zúčastnili tejto revolty, ono ich, ja predpokladám, že ich bolo niekoľko sto, pričom aj ten bývalý dôstojník náhradného práporu spomínal, že mu bolo nariadené, aby prezrel pušky na druhý deň ráno, pričom on si všimol, že skoro všetkých pušiek, niekoľko sto pušiek bolo použitých, že sa s nimi strieľalo, pričom aj tí vojenskí sudcovia konštatovali, že nie je možné popraviť niekoľko ako 100 ľudí. Ale ja si myslím, že to malo mať aj taký odstrašujúci efekt na ďalších vojakov, na ďalšie jednotky, ktoré by sa snažili príkladom týchto vojakov nejakým spôsobom inšpirovať.
1: Spomínate ten odstrašujúci moment. Ja si pamätám na film 44 sa volal. Nebude to zrejme historicky presné, lebo k čomu smerujem, tam sa tých 44 ľudí vybralo ako každý desiatý. To je to staré rímsky vojenský zvyk, každý desiatý, decimácia oddielu, ale toto bolo niečo úplne iné. Myslím, že podstata odstrašenia ostatných, či už je to decimácia, alebo 44 popravených z 59 súdených, je, hovorí ako jednoznačný signál.
0: Najvyššie tá poprava bola na druhý deň povinne si rozsudku a verejná bola.
2: Áno, ono to malo mať odstrašujúci efekt, pričom tých dokumentov k tej kragujevackej vzbure je pomerne veľa. Ono napríklad aj vojenské veliteľstvo v Bratislave bolo informované o tom, k čomu došlo. Ďalej aj tie úrady verejnej správy boli informované, aby tým vojakom, ktorí sa zúčastnili vzbúry, zastavili vyplácanie prídavkov. Ono o tom boli informované aj orgány verejnej, aj vojenskej správe. K čomu došlo, ako to prebiehalo, pričom o tej situácii v náhradnom prápore, to som myslím zabudol povedať, tak aj to velenie aj v Kragujevci, oni informácie mali od detektíva Huberta Jindru, ktorý sa pohyboval medzi tými vojakmi, zisťoval nálady medzi nimi a aj on konštatoval, že tá situácia je napätá, že vojaci sú revolučne naladení. Tam pre zaujímavosť môžem uviesť takú informáciu, že on zaznamenal, že vojaci si spievali aj zakázanú pieseň Nad Tatrou sa blízka. A to smerovalo v podstate k tej revolte, ktorú v podstate nikto, viacerí z tých dôstojníkov ani neočakávali, respektíve si mysleli, že obvyklými prostriedkami ako sľubmi alebo hrozbami dokážu tých vojakov nejakým spôsobom ovládnuť alebo to vrenie utišiť.
0: Robo Kotian spomínal tú umeleckú čiastočnú fikciu Paľa Bielika v tom filme z roku 1957, ale potom sú také interpretácie. Jasná interpretácia rakúskych alebo cisárskych súdnych orgánov je jasná. Vzbúra potrestané. Po roku 1918 Československá republika, po roku 1948 nástup komunizmu. Ako sa tieto režimy alebo tieto systémy politické stávali k tejto vzbore? Ako to hodnotili, tá interpretácia? To by možno, že zaujímalo. Ja si pamätám, že to bolo absolútne hrdinské, ovplyvnené veľkou oktobrovou socialistickou revolúciou, tak nás to v škole učili, ale tá historická pravda je o niečom inom, ale aká bola tá historizujúca interpretácia? Ako sa to aj zneužívalo a instrumentalizovalo vlastne?
2: Už československé orgány po vzniku Československej republiky sa to revoltou zaoberali. 29. decembra 1918 uväznili a aj protokolárne vypočúvali dôstojníka náhradného praporu Juliusa Spiru, ktorý hovoril o tých udalostiach, ale vzhľadom na to, že ten štát sa len formoval, tak oni, tie československé vojenské orgány, nemali dosť prostriedkov, aby zistili skutkový stav veci, overili si, respektíve aby z tých archívov vytiahli dokumenty, aby tie dokumenty boli podrobené nejakej kritike. Ale v medzivojnovom období československá armáda aj verejnosť bola informovaná o tejto revolte a zbierala k ním aj materiály. Ten proces prebiehal ako v 20. rokoch. Ak si zoberieme situáciu po roku 1948, tak v súvislosti s Kragujevackou vzbúrou sa zdôrazňoval najmä ten aspekt veľkej oktobrovej socialistickej revolúcie. Ja netvrdím, že viacerí, možno mnohí, tí príslušníci náhradného práporu mali takéto zmýšľanie, pretože sa s tým v Rusku stretli, boli súčasťou toho revolučného pohybu a toto doniesli aj do zázemia. Často sa aj v súčasnosti operuje aj ďalšími takými rôznymi motívmi, ktoré mohli viesť tých vojakov k tej vzbure.
0: Tam ostalo 18 sirvot. Vieme o tom niečo viac? Ako sa Československý štát o tie deti postaral? Ak sa vôbec o to postaral, lebo vy ste sa spomínali, že okamžite boli zastavené prídavky po poprave a po odsudku.
2: Vlastne no, to spravila ešte Rakúsko-Uhorská monarchia.
0: A ako sa potom nový Československý štát postavil vlastne k týmto ľuďom?
2: Ja myslím, že už v 20. rokoch bola zorganizovaná taká spomienková slávnosť, kde deti, príbuzní, preživší vojaci mali účasť na takej spomienkovej slávnosti v Kragujevci, kde aj tie deti sú odfotografované ako kľačia na tých prvých hroboch tých vojakov. A aj v roku 1938 navštívil tento pamätník generál Rudolf Viest a tá udalosť bola periodicky pripomínaná. Ono, často sa mnohí historici pýtajú, prečo sa do tej vzbúry nezapojilo napríklad miestne srbské obyvateľstvo, kde neexistovala nejaká veľká jazyková prekážka.
0: A lojalita k režimu vo Viedni a Budapešti, áno.
2: Ono, to obyvateľstvo veľmi utrpelo v predchádzajúcich rokoch aj útokmi nemeckej a bulharskej armády. A v podstate aj na konci prvej svetovej vojny bolo konštatované, že Srbsko je krajinou duchov, pretože tá vojna tam mala brutálny priebeh, pričom aj v júni 1918 viacerí slovenskí vojaci o tom podali svedectvo, tam boli popravovaní miestni, vrátane žien.
0: Pán doktor Chorvát, kde by sme mali zaradiť vzbúru vojakov Kragujevci v tom júni 1918 v našom historickom povedomí? Lebo z môjho pohľadu, mierne poučeného, sa mi zdá, že nebyť z toho výročia konca prvej svetovej vojny, možno, že by sme si ani na to nespomenuli. A pritom je to asi jedna z najväčších vzbúr v Rakúsko-Uhorskej armáde od roku 1914.
2: Vzbúra v Kragujevci má významné miesto vo vojenských dejinách Slovenska. Je to, ja by som povedal, taký výrazný bod, ktorý hovoril o tom, že niektoré hranice zaobchádzania s vojakmi nemožno prekračovať bez toho, aby si človek uvedomoval, aké dôsledky to môže mať. Slováci, ktorí boli v tom náhradnom prápore, sa zbúrili voči militarizmu, voči systému a voči situácii, ktorej boli svedkami a od nejakých slov prešli k činom. A ako som povedal, Kragujevacká vzbúra má významné postavenie vo vojenských dejinách Slovenska.
1: Dejiny.sk. Počúvali ste ďalšie pokračovanie rozhlasovej historickej revy Dejiny.sk. Hlavnou témou bola zbúra náhradného práporu 71. pešieho pluku v Kragujevci začiatkom júna 1918.
0: Hostom štúdiu Slovenského rozhlasu bol vojenský historik dr. Peter Chorvát z Vojenského historického ústavu v Bratislave. A spolu s ním vám, vážení poslucháči, ďakujem za pozornosť redaktori a moderátori
1: Robert Kotian
0: a Peter Turčík. Slovenský rozhlas 2018.

0: na koncert s Reginou.
1: Pekný večer vám želáme z Rádia Regina. Naša relácia vám každý týždeň prináša rozprávanie jedného z hostí a k tomu pesničky z nášho rozhlasového alebo televízneho archívu. Dnes si pripomenieme speváčku Janu Kocianovú, ktorá sa narodila pred 80 rokmi v Šaštine Strážach. Vyhrala niekoľko bratislavských lír, pôsobila aj u Karla Gota, spolúčinkovala so skupinou Juraja Velčovského i s vlastnou skupinou Kivadlo, spolupracovala s dvojicou Lasica Satinský a takto by sme mohli pokračovať vo výpočte jej úspechov. Časť z nich, najmä z tých 70-tych rokov, si pripomenieme v dnešnej relácii. Na úvod to bude skladba, keď si Janu Kocianovú vybral skladateľ Vieroslav Matušík do svojej tanečnej suity s názvom Žena. Nájdeme ju aj na profilovom albume Vieroslava Matušíka, kde nájdeme nielen tanečnú suitu Žena, ale aj suitu Veľkomesto. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

Naša relácia Na koncert s Reginou nechce prinášať predovšetkým známe hity spevákov, ktoré poznáme z bežného vysielania v rádiu Regina, ale pesničky, ktoré sú menej známe a ktoré zostávajú neraz nepovšimnuté, zapadnuté prachom v našom rozhlasovom či televíznom archíve. Takýmto dvom skladbám zaiste patria pesničky Vieroslava Matušíka, ktoré naspievala Jana Kocianová v roku 1975. Prvá sa volá Skús a na text Petra Petišku ju Jana Kocianová spievala na Slovenskom festivale politickej piesne v Martine. Zaiste sa textár Peter Petiška snažil zámerne vyhnúť politickému klišé a tak pesnička má všeobecnú platnosť. V rovnakom štýle je pripravená aj skladba Vieroslava Matušíka s názvom Špirály, keď text napísala Marta Rišková. Obe si teraz vypočujeme v podaní Jany Kocianovej.

Raimund Pauls je lotyšský hudobný skladateľ, klavirista a politik a je autorom mnohých pesničiek populárnej hudby. Narodil sa 12. januára v roku 1936 v Rige, takže tento rok oslávil 90. Bol častým návštevníkom Bratislavy a dokonca spolupracoval aj s niektorými hudobnými skladateľmi. V roku 1972 na hudbu Raimonda Paulsa napísal text Boris Dropa a slovenskú verziu nazval Baba Jaga. Aranžoval ju Vieroslav Matušík a naspievala Jana Kocianová.

Jana Kocianová sa uplatnila v rôznych polohách, aj v tých lirických. Napríklad v skladbe Chcem zabudnúť s hudbou Karola Elberta, alebo Kým zaspím opäť s hudbou Vieroslava Matušíka. Pripomeňme ešte, že obe skladby Vieroslav Matušík aj aranžoval, texty napísali Boris Dropa a Vlasta Brezovská. Aj tieto skladby sú z prvých rokov speváckeho účinkovania Jany Kocianovej.

0: Zdenou Kocienovou som pripravil viacero rozhovorov. Jedným z nich bolo napríklad aj rozprávanie o tom, ako vybrala niektoré skladby na svoju CD platňu v roku 2008, keď vyberala najmä z rozhlasových archívov.
1: Bolo to také obdobie, kedy sme cítili sa navzájom, tí autori, aranžéri a speváci tak nejak srdcom. Ja som prišla vtedy do rozhlasu a Vieroslav Matušík ma začal prežívať ako speváčku, ktorá mu vyhovuje, imponuje, a tak začal pre mňa písať. A takisto aj Pavol Zelenaj, takisto aj Bohuš Trnečka.
2: Bolo to možno aj tým, že títo autori nepísali zväčša takúto hitovú produkciu, ale možno také tie skladby, ktoré mali ten umelecký zámer taký výraznejší.
1: On bol veľký majster pre Sláčikový orchester, on krásne vedel aranžovať. Od toho sa odvíjala vlastne aj celá jeho tvorba. Mal rád hudbu z obdobia tých 50. 60. rokov, tých veľkých Sláčikových orchestrov. Mal rád symfonickú hudbu. Takže tak aj písal a tým pádom tie jeho veci boli. A tak on ako človek bol aj introvert, veľmi rád ponáral svoje predstavy aj do vína bielého. Tak sme si rozumeli, lebo ja vínko mám tiež veľmi rada, tak sme pri tom vínečku si dohovárali tóniny, dohovárali tempo pesničiek a iné veci, ktoré teda okolo tej pesničky boli podstatné.
2: Spomínali sme to víno, spomínali sme vaše aktivity v kostoloch. Môžeme to prepojiť so Záhorím, pretože vaše meno je spojené aj so Záhorím, nielen teda so Šaštínom.
1: No, tak ja som taká polovičatá vlastne. Jednu polovičku mám v Lovci, čiže v Trnavskom kraji, jednu polovičku na Záhorí, v Šaštín. V tom Šaštíne tam sme chodili od malička, tam sme sa stále motali okolo kláštera pod Gaštanama, ktoré boli kúsok od kláštora, tam sme chodili na rôzne koncerty, zábavy, tí pobožnejší chodili aj do kostola terajšej baziliky, a moje detstvo je vlastne spojené s tým, že sme spievávali v kostole a medzi Mijavkou a Borovým lesom, kde sme tiež spievávali zase iné záhorácké piesničky, sú spojené ešte tým, že pod okna nám chodili cez veľké sviatky cigánske kapely a spievali nám všelijaké pekné piesne.
0: Bohumil Trnečka bol jedným zo skladateľov, ktorý mal rád swing, ale aj drive v hlase a vo výraze Jany Kocianovej. Preto jej aj spolu s Petrom Petiškom a Janom Štraserom napísal dve skladby, ktoré sa často hrávali, Tých pár slz a Carmen. Obe vznikli v roku 1972 a ich podobnosť je čisto náhodná.
3: Utorok ráno. Pod našou bránou nachádzam list, čo nemusel prísť. Zbytočný list, čo zbytočne mrzí. Nie, nič sa nestalo. Len staré slzy.

Spomíname na speváčku Janu Kocianovú, ktorá sa narodila v júni v roku 1946 v Šaštine Strážach a zomrela v Bratislave v roku 2018. To bola spomienka aj na hudobného skladateľa Bohumila Trnečku v dvoch skladbách, ktoré Jana Kocianová naspievala v roku 1972, Tých pár slz a Carmen. Pokračujeme spomienkou na Bratislavskú líru 1972, kde sa Jana Kocianová predstavila hneď v dvoch semifinálových večeroch. Najprv s pesničkou Jaroslava Matušejka s názvom Labutie jazero. To bol duet s Ivom Hellerom. V druhý deň sa predstavila so sólovou pesničkou Jána Siváčka na text Borisa Dropu Na bárke s úsmevou.

0: Bratislavská líra 1972 a spomienka na účinkovanie Jany Kocianovej v solovej pesničke a zároveň aj spomienka na mijavského rodáka Jána Siváčka a textára Borisa Dropu. Pokračujeme v spomínaní na Janu Kocianovú a napríklad vrátime sa aj do obdobia, keď základná umelecká škola v Šaštíne Strážach dostala pomenovanie po Jane Kocianovej. Hovorí riaditeľka základnej umeleckej školy Jany Kocianovej v Šaštíne Strážach Alena Kubová.
1: Ja som sa s Jankou Kocianovou mala čest stretnúť iba jedenkrát v živote. Bolo to, keď sa otváralo Centrum voľného času, knižnica, prišla ako pozvaná hostka a naše deti zo základnej umeleckej školy hrali tam na varhanoch a Janka sa pri nich pristavila, že hej deti, tak čo hráte? A zaspievala pár tónov, bolo to úplne úžasné. A oni, že ježe, ale veď to bola pani Jana Kocianová, hovorím deti, áno, tak to sa musíte učiť, aby ste mohli tak krásne spievať. Takže to bolo jediné stretnutie s ňou. Potom bohužiaľ sme sa dozvedeli, že zomrela. A tým, že ona je rodačka zo Šaštína, Stráže, nevedela som si predstaviť, že keď sme tu, základná umelecká škola, prečo by sa nemala menovať po nej. Ako po rodačke, ktorá tu má korene, mala lásku k Šaštínu. A tie piesne oslovujú všetkých našich žiakov, či tanečníkov, výtvarníkov, ako vidíte.
0: Dostali sme sa k tomu dnešnému dňu, keď bolo odhalené aj to priečelie, kde je ten slávnostný názov.
1: Slávnostný názov, tešíme sa, že sme ho mohli dať, to bolo asi pred mesiacom, ale trvalo to naozaj 2 roky, keď sme sa dopracovali k tomu, že teda je to, máme to oficiálne pravené. A najviac sa teším, viete čomu, že pán Škvážil, jej manžel, si to mohol užiť. A to, keď sme dostali to avízo, že áno, máte to potvrdenie z ministerstva, bolo v deň jeho 84. narodenín. Ten deň som mu to telefonoval, on bol prešťastný, tak už sme dali len túto, akože tak dobre, keď má dneska, by mala 75 rokov.
0: Určite vy pomohli všetci, pretože máme tu aj viac portrétov. V rámci školy vidíme Jany Kocianovej, takže je vidieť teda, že tú pamiatku si aj takto uctievate.
1: Výtvarníci sú úplne úžasní, oni tým žijú. Výtvarníci to prežívajú, akože nakreslili portréty. Tanečníci, ako ste počuli, tancovali na jej piesne. Takže žijeme s tým menom, akože dávame to do povedomia tým mladým ľuďom, aby naozaj vedeli, že hej, že je to škola, a kto je to? Áno, veď to je pani Jana Kocianová.
0: Pripomeňme si ešte atmosféru pomenúvania základnej umeleckej školy v Šaštíne Strážach po Jane Kocianovej. Takto hovoril jej manžel a aj spolupracovník Jozef Škvažil.
2: Prišiel som a keď som videl stavajú pódium a dýchovka, pri tom slnko svietilo a tak, som si hovoril, že to nebude to, jak som sa obával, že štyria funkcionári a že povieme, ďakujeme si navzájom a tak, že tam budú aj ľudia a bolo to vlastne také živelné. Kapela sa mi páčila, tie speváčky sa snažili, devčata, každý robil, čo najlepšie vedel.
0: No už si spomínal, že teda ty si z Hodonína, Jana bola zo Šaštína Stráži, teda dnes už z mesta. To znamená, že ste mali blízko aj tým naturelom. Vidíme teda, že práve na tomto moravsko-slovenskom pomedzi sa zrodilo veľa osobností. Gustav Brom bol z Veľkej Leváre, Vlado Valovič bol z Čárov. Našli by sme oveľa viac týchto mien.
2: Áno, no aj veľa muzikantov, čo hrali na Morave, boli zo Slovenska, zo Záhoria teda. A naopak, veľa záhorákov hrálo v Hodoníne, treba, lebo v Brne aj u Broma. No Brom bol, sa narodil vo Veľkých Levároch, ale jeho rodina je skromne Ríža. Záhorácká, slovácká muzika, moravsko-slovácká, tá ľudovka, to je skoro to isté. Pesničky sa spievajú na Morave. Myslia si Moraváci, že sú moravské a sú slovenské a naopak. No a je to jedna banda, no by som povedal. Však to je jedno územie. Tu není nič akorát rieka Morava medzi nami. No a tam bola tam za vojny, tam bola hranica slovenského štátu a protektorátu. Tak to som chodil, mal som tetu v Holíči a chodil som s priepustkou cez hranice, vie. Takže to sme boli vlastne furt jedni a tí istí, ale furt nejak rozdelení. Bola tam hranica aj vtedy, keď sa delilo Československo, takže dokonca ma raz nepustili do Hodonína s autom. Musel som ísť z hranice pešo, pretože tam bolo auto písané na Janu Kocianovú a ja som nemal splnomocnenie. No, takže my sme boli furt to Holíč, Hodonín, to my sme chodili sem. To je jedna banda proste, jedna krvná skupina.
0: Už v prvej polovici rokov 70. Jana Kocianová prejavila záujem nahrávať aj s kapelami tradičného jazzu. Na Slovensku vtedy takto hral nový tradicionál a revival jazz band. Všetky tieto aktivity potom neskôr vyústili do nakrúcania platne Jana Kocianová a nový tradicionál Každý deň. My si vypočujeme dve skladby z obdobia ešte pred vznikom tejto platne, Šeliek a Leto v nás. Písalo sa obdobie rokov 1973 a 74 a slovenské texty napísali Zoro Laurinc a Jan Strasser.

Počúvame skladby z rokov 1973 a 74, keď Jana Kocianová spolupracovala aj s kapelou Nový tradicionál. A z tejto spolupráce vznikla aj LP platňa Každý deň. Z obdobia ešte pred nakrúcaním tejto platne je aj skladba s názvom Vždy som chcela Igora Bázlika a Tomáša Janovica. Aranžoval Karol Sucháň. Pripomeňme, že v tomto období Jana Kocianová spolupracovala napríklad aj s Karlom Gottom a orchestrom Ladislava Štajdla.

Z ďalších skladieb z tohto obdobia, teda z prvej polovice rokov 70. je aj hit, ktorý sa dostal aj medzi najúspešnejšie melódie roka opusu v roku 1973. Je to skladba Vždy si sa bál v aranžmáne Jozefa Škvaržila s textom Jána Štrasera.

No ešte malá ukážka z toho, ako sa vyvíjala kariéra Jany Kocianovej v nasledujúcom období, teda v druhej polovici rokov 70. Spolupracovala napríklad so skupinou Prognóza, ale Jana Kocianová bola aj prvou speváčkou, ktorá naspievala skladbu Vaša patejdla. Bolo to so skupinou Profily v roku 1977. Takže záver našej relácie bude v znamení pesničiek Všetci a to volím.

No a s pesničkami tejto našej speváčky, ktorá sa narodila pred 80 rokmi a zomrela v roku 2018, Jany Kocianovej, sa stretneme aj o týždeň. Reláciu Do vysielania pripravil Martin Jurčo. Do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Plná poľná.
1: Ako každý piatok, o tomto čase aj dnes pre vás Miroslav Minár a Pavol Prelovský pripravili armádny magazín pre vojakov a nevojakov s zaujímavými informáciami spred i spoza kasárenského plota. Vítajte, začína sa Plná poľná. Do jej obsahu sme dnes zavalili. Na Slovensku vzniká ďalšie centrum výnimočnosti NATO. Veliť mu bude excelentný delostrelec plukovník Roman Bobáľ. Aj Plná poľná so svojimi reportážmi dopĺňa biele miesta histórie. Dnešný armádny magazín obohatia aj poľná pekáreň či poľná pošta. A na záver máme pripravené aj dve pochvaly.
0: My a NATO, NATO a my.
1: Na Slovensku bude mať sídlo ďalšie centrum výnimočnosti NATO. Po Trenčíne, kde sídli centrum výnimočnosti EOD, by v Bratislave mala sídliť inštitúcia spojená s delostrelectvom. Veliť jej bude skúsený odborník danej oblasti.
2: Hovoríte s veliteľom Centra výnimočnosti NATO pre palby a zároveň aj s predsedom výboru NATO pre nepravé palby. Plukovník Bobáľ Roman.
3: Slovensko už má jedno centrum výnimočnosti NATO v Trenčíne, ale centrum pre riadenie palby je úplne nová spôsobilosť, ktorá už o niekoľko týždňov, mesiacov nadobude aj ten právny rámec. Takže čo bude teda vašou takouto hlavnou úlohou ako centra?
2: Prvé by som sa opravil, že to nie je pre riadenie palby, je to pre palby ako základnou bojovú funkcionalitu. S tým, že centrum má pokrývať znalostnú odbornostnú rovinu v rámci všetkých piatich domén, takže vzdušná palebná podpora, pozemná námorná, kybernetický priestor aj vesmír. Zároveň budeme zodpovedať za štyri základné piliere pre NATO, ktoré sa týkajú doktrinalizácie, štandardizácie a rozvoja smerníc pre celú tú oblasť. Oblasť výcviku a vzdelávania. Ďalej budeme podporovať programy vývojové a technologické do budúcnosti a vyhodnocujeme teda aktuálne informácie z bojiska a skúsenosti s použitím palebnej podpory, aby sme vedeli zadefinovať do budúcnosti ďalší vývoj. Mali by sme podporovať samozrejme aj rozvoj spôsobilosti na podporu obranných plánov NATO a mali by sme vytvárať rámec pre členské krajiny NATO a partnerské krajiny, ktoré budú žiadať o spoluprácu, aby sme dokázali definovať ich investičné zameranie do budúcich produktov, ktoré majú priniesť zvýšenie obranej schopnosti tých krajín. Je to veľmi ambiciózny projekt, ktorý je ale veľmi dôležitý na úrovni NATO. Už v roku 2018 NATO identifikovalo, že má závažné problémy v definovaní požiadaviek v oblasti palieva a palené podpory, čo sa potvrdilo pri začiatku konfliktu v roku 2022, kedy NATO zistilo, že má množstvo delostreleckých, ale iných palebných systémov a munícia, ktorá do nich používa, nemala zameniteľná medzi sebou. Tak sa začalo vyvíjať projekt na úrovni výboru NATO, kde sme zadefinovali nakoniec opätovne, že bude potreba pristúpiť k vybudovaniu centra výmožnosti.
3: Akou štádiu je to vybudovanie tohto centra a kde bude sídliť?
2: V roku 2024 pán minister deklaroval jasne na úrovni NATO, že Slovenská republika má záujem hosťovať toto centrum výmožnosti, pričom veliteľstvo celého centra bude umiestnené v Bratislave, ale zároveň budeme budovať ďalšie pracoviská v Malackách a budeme úzko spolupracovať s VTS-u Záhorie, ktoré bude prepojené so svojimi spôsobosťami s centrom, a čo je aj jednou z základných podmienok, aby sme úspešne zakreditovali. Výstavba je položená na tom, že minulého roku 1.8. sme vytvorili organizačný prvok, kde náčinník generálneho štábu presunul mňa ako bývalého náčinníka delostrelectva, aby sa venoval čisto len tejto oblasti a zároveň pôsobil na úrovni NATO v rámci výboru. A 1.11. tohto roku vznikne Centrum výmožnosti ako samostatná jednotka a vojenský útvar.
3: Predpokladám, že pôjde o medzinárodné pôsobenie. Máte už nejaké kontakty so zahraničnými partnermi?
2: Áno, minister obrany a sekcia obrannej politiky v Sušosadove podpísalo už s 12 krajinami zmluvu o budúcej spolupráce, kde krajiny deklarovali záujem vstúpiť do centra výmožnosti. Je tam množstvo významných partnerov. V Sušosadove pracujeme intenzívne na rozvoji spolupráci s americkou stranou. Aktuálne máme na Slovensku delegáciu z Ameriky, ktorá sa oboznamuje so spôsobilosťami a schopnosťami VTS v Záhorie. A na základe daných zistení navrhnú rozsah spolupráce a my sme presvedčení, že aj možnosti modernizácie našich testovacích zariadení, lebo to je vec, ktorú by sme veľmi radi uvítali.
3: Určite vo vašej činnosti zúročite bohaté skúsenosti, ktoré ste nadovolili aj počas pôsobenia v predsunutej prítomnosti NATO v Lotyšsku, kde teda prvé jednotky boli práve delostrelecké.
2: Áno, samozrejme, je to oblasť, ktorá sa nebudem ani tak skrývať. Je to veľmi blízke môjmu srdcu a rozvoj delostrelectva, ale celkový ten, tá história Slovenskej republiky, kedy rozprávame o tejto oblasti u Slovenskej republiky do niekedy roku 1870, kedy Slovenská republika začala vyrábať muníciu, neskôr delostrelecké systémy, začalo sa v Bratislave len tak mimochodom a následne sa výroba presťahovala do Rubnice nad Váhom a Trenčína. Tie skúsenosti sú obrovské. Zažili sme veľa situácií, kedy sme boli požiadané, aby sme vedeli Zuzan strieľať a inú muníciu ako len tú, ktorú sme zo Slovenska priviezli. Vtedy sme prvýkrát začali narážať na problematiku zameniteľnosti munície, rozdielov vo výpočtoch balistických a začali sme volať po unifikácii a nájdeniu riešení tak, aby sme odstránili aj problémy tým pádom pri obrane hraníc NATO.
0: Po stopách vojenskej histórie.
1: V Brežanoch si pripomenuli leteckú tragédiu, ktorá sa v katastri obce odohrala pred takmer 70 rokmi. Pri vojenskom cvičení vtedy zahynuli traja vojaci, dvaja Česi a jeden Slovák. Na spomienkové podujatie do Brežian prišli pomimo nášho kolegu z Regíny Východ Samuela Kocharika aj zástupcovia politickej sféry a mikroregiónu Čierna Hora a aj žiaci zo škôl v Sedliciach a Majerove. Podujatie bolo spojené s aktom kladenia vencov a ukážkou vojenskej techniky. Prítomných v úvode privítala starostka Brežian Mária Gumanová.
4: Nachádzame sa v Brežanoch, kde sa pred 67 rokmi stala tragédia, kde vyhasli tri mladé životy vojakov vtedajšej Československej ľudovej armády počas cvičenia príslušníkov 22. výsadkovej brigády a vojenského letectva. Prichádzame na to miesto, aby sme si túto udalosť stále pripomenuli, lebo národ, ktorý si nepamätá svoju históriu, nemá budúcnosť. Toto by sme nedokázali usporiadať, pokiaľ by sme nemali pomoc zo štátu. Ministerstvo obrany, ktoré nás podporilo nemalou finančnou čiastkou na usporiadanie tejto akcie.
5: Pán František Bednár má k tejto udalosti osobitný vzťah. Váš otec bol neďaleko, keď sa táto tragédia odohrala. Vy sa zaujímate aj o takúto leteckú vojenskú históriu. Čo sa tu pred takmer 70 rokmi vlastne stalo?
6: Došlo k takej nemilej udalosti, že v kabine odistili ako dymovnicu, tá zadymila kabinu, no a nekontrolovateľne to padlo do vojenského priestoru. Do 64. niekto postavil pamätník, no a následne potom sa to tu 50 rokov na to skoro zabudlo, no a spomienkové stretnutia sa tak občasne raz za čas robia pri výročí pádu tohto lietadla.
5: Aký máte vzťah k tejto udalosti? Prečo sa vy práve takto zaujímate o ňu?
6: No je to o to bližšie, že rodný dátum pad bol v útorok o 12:30 a ja som sa narodil v útorok o 14:30, takže to mi tak ako od počiatku trošku naštartovalo, že môj rodný dátum je na tomto mieste.
5: Aj otec vám rozprával nejaké súvislosti?
6: Áno, otec bol medzi prvými, nakoľko naši mali role nad nedaleko lesným priestorom, no a ešte babka hovorila, len ty letaj, letaj, však tej karky polámeš, no a odrazu bucho, treskot, no a otec pribehol, len už to bolo i hneď opaskované, takže sa nedostal prostredne k tomu, takže aj od otca mám, aj od babky nejaké náležitosti, lebo tie obecné archívy nemali nejaký záznam, doklad alebo tieto veci skrz tej havárie.
5: Spomenuli ste, že takéto pamätníky sú aj v okolitých obciach. Organizujú tiež takéto pietné spomienky?
6: Áno, bol som účastný v Radaticiach, tam poľská posádka lietadla boli v prelete. Je netak ďaleko v Štefanovciach, tam tiež padlo lietadlo, tiež robia také spomienkové stretnutie. Viete, ono to je aj prezentácia obce, že takéto niečo má vo svojom chotári.
5: Prečo je dôležité organizovať takéto pietné spomienky?
6: Dáme rôzne náležitosti z druhých štátov, ale čo máme doma, toto je prvoradé, toto musí byť na prvom mieste.
0: Po stopách vojenskej histórie.
1: Na pietnú spomienku leteckej tragédie v Brežanoch pricestovala zo západného Slovenska sestra jednej z obetí nešťastia, pani Mária Mičíková. Z prievode céry Lídie Bujalkovej, miesto, kde v roku 1958 zahynul jej brat, navštívila po prvýkrát. Takmer 60 rokov mali o udalosti len málo informácií. Preto sa rozhodli spojiť s Vladimírom Tarasovičom, ktorý sa zaujíma o vojenskú históriu. Samuel Kucharík sa Márie Mičíkovej opýtal, ako sa o udalosti vtedy dozvedela.
7: Bola som veľmi malá, mala som len 12 rokov a spala som. Okolo 3. Pozrela som sa a vojak tam bol. Tak som sa dovtípila, že bola čo o Milanovi, lebo ten bol na vojenčine. Potom som išla tam, no a už som vedela. Mamička plakala, aj teda všetky deti, čo tam boli, no proste bolo to dojímavé. No a potom som už len zachytala, že havarovalo lietadlo pri vojenskom cvičení a to sme celých, hádam, 60 rokov sme o tom takto vedeli. To nám nepovedali. Tedy bol ešte iný režim a keď aj bolo nejaké šetrenie, to neboli povinní nám oznamovať, že čo sa stalo. To sme sa dozvedeli až teraz.
5: Vy ste vedeli, kde sa táto tragédia odohrala, v akých miestach?
7: Áno, to sme vedeli. Mali sme aj fotku tohoto pomnička, čo je tu. Jeden od nás tu pracoval a tento tam odfotil.
8: My sme potom pátrali, že teda vlastne ten dotyčný, čo to odfotil, čo nám dal fotku, tak ten potom viac k tomu nevedel. Vzniklo to celé tak, sme sa tu my vlastne našli. V plnej polnej bola relácia a bolo tam uvedené, že okrem iného teda jeden z tých vojakov bol Michal Puškár z Benkoviec na východnom Slovensku. No a hovorím, tak to nie je pravda, lebo my sme vedeli, že kto to bol, aj teda dosť široká rodina a sesternice hneď sa ozývali, že to treba dať na poriadok. No tak môj manžel sa poznal s pánom Tarasovičom, tak sme ho oslovili, že teda toto a toto je vo veci. No a už potom sa to rozbehlo. My sme potom pátrali aj cez vojakov, ale sme sa nedozvedeli nič. No až potom teda z tej plnej polnej sme sa to dozvedeli a teraz sme tu. Veľmi ďakujeme aj pani starostke, aj týmto obyvateľom, že sa starajú o to miesto, že nezabudli.
5: Vladimír Tarasovič, ako sa vaše meno spája s tou tragédiou?
9: Nejako súvisť so mnou to nemá, snad len to, ako s mojim vojenským životom a že tá história ma vždy zaujímala. Chodíval som tam ako chlapec. To miesto bolo také ako opustené a keď som sa vrátil, chcel som niečo robiť pre tento región. No a to bola jedna z možností, ako pomôcť historikom. To je vlastne podstata tej našej práce, pozerať sa na tie také lokálne miesta, ktoré často ani miestni ľudia nepoznajú.
5: Ako vyzerá to miesto tragédie dnes?
9: Dnes ani nevieme, kde bolo to presné miesto dopadu. Našťastie ešte žije pamätník, ktorý tam bol ako vojak, ktorý mi slúbil, že mi ukáže tie miesta a zároveň, že pripravíme nejakú takú orientačnú tabuľu, ktorá by ukazovala, kde sa tá tragédia stala, kde boli tí cvičiaci vojaci a aby si ľudia vedeli veľmi rýchlo sa zorientovať v tom.
1: Rádio Regina. A na jej vlnách stále počúvate Plnú poľnú, armádny magazín pre vojakov a nevojakov, ktorý pre vás o tomto čase do vysielania pripravujú Miroslav Minár a Pavol Prelovský. Počúvajte nás aj ďalej, dozviete sa viac.
0: Plná poľná.
1: Ani nie tak v dávnej histórii si naši vojaci do poľa dokázali vyviezť aj poľný bitúnok. Z dobrých vecí v ozbrojených sílach zostala už iba poľná pekáreň, ktorú nám doslova závidia takmer všetky partnerské armády. Jednu takúto poľnú pekáreň si v minulosti zobrali na vojenské cvičenie aj vojaci z logistického práporu z Lochovca. Sprevádzal nás dnes už vyslúžilec, desiatník zálohe Ján Obal.
10: Po schodníkoch som vyšiel sem do tohto zariadenia a toto je vlastne luxusná pekáreň, by som povedal.
11: Je to plná pekáreň, ktorá sa skladá vlastne z 8 kontajnerov, ktoré si sami dovážame na teda miesto určenia na vozidlách multilift a nosičoch kontajnerov. K nám sa dopravia suroviny, poskladá sa cesto, ukladá sa do foriem, je do pisiarne, do pece, až nakoniec sa vykladá v miestnosti na chladenie, kde už vlastne je finálna verzia tohto výrobku.
10: Toto všetko robia profesionálni pekári, kuchári.
11: Všetci, čo sme tu na ako pekári, sme profesionálni ani vojaci, avšak nikto z nás nie je vyučený pekár oficiálne, pretože tento odbor sa na Slovensku dlhé roky neštuduje. Avšak aj napriek tomu, že sme automechanici, lesníci a podobne, sme vyslaní na odborné kurzy, absolvovaním kurzov sme vlastne zaškolení na funkciu pekára.
10: Toto je ale zrejme pre manželky, priateľky, mami taký bonus, pretože dokážu ich partneri, manželia, priatelia doma aj piecť.
11: No keďže som ja slobodný osobne, tak našťastie to není doma zneužívané a popravde ani sa k tomu nejak nepriznám, aby k tomu to nedošlo. Chlapci to určite dokážu. Či to využijú ich pani manželky doma, alebo teda priateľky, možno že maminy, je na nich, ale určite akože chlapci sú veľmi šikovní a bez problémov nepotrebujú k tomu žiadnu pomoc a zvládnu to.
10: Aká je kapacita tejto poľnej pekárne? Koľko kusov chlebíka, treba z rožkov a iného pečiva dokáže táto pekárne za nejaký čas vyprodukovať?
11: Zhruba, keď počítame jednu smenu, čo by mohlo byť nejakých 12 hodín, tak o počte pekárov 6 je to nejakých okolo 500 kusov pečiva.
10: No dobre, predstavme teda ešte toto zariadenie. Poďme sa takto prejsť.
11: Toto je miesička, do ktorej my už nadávkujeme si navážené suroviny, ako je múka, sol, kvasnice. Tento stroj nám to komplet vlastne premiesiť tak, aby všetky tie suroviny boli dokonale premiešané, lebo ručne by sme to tak nikdy nedokázali. Následne odtiaľ vyberáme toto cesto a ide do dávkovača. Tam sa uloží a dávkovač nám to automaticky po nastavení nejakej váhy dávkuje už na danú váhu, ktorá nám vlastne vyhodí cesto v tých daných veľkostiach a my ho už iba vyvalkáme a ide potom ďalej do foriem.
10: Toto sú tie špeciálne bochníky vojenské, nie sú gulaté, ale sú podlohovasté.
11: Áno, je to vlastne kvôli tomu, že v civile sa chleba pečie v ošatkách, ktorý sa vyklapa potom iba na vlastne na nejaké dopravníkové pásy. My ale chleba dávame do foriem. Sú tu také hranaté formičky, do ktorých sa chleba uloží. Formičky putujú vlastne do kyserne, kde nám chleba vykysne a priamo v týchto formičkách potom ide aj do pece rotačnej a tam vlastne sa upečie. A preto vlastne my máme chlebík pekne taký hranatý.
10: Ale pozerám na ten pultík, tam je aj bábovka.
11: Je tam Vianočka, áno. Tentokrát sme sa pustili aj do niečoho iného, ako je chleba alebo prípadne bosňaky, a zarobili sme vlastne sladké pečivo. Spravili sme jednu várku klasických iba bielých sladkých vianočiek a skúsili sme potom aj trošku takú zmenu a urobili sa vianočky aj s kakaom. A vyzerá to podľa toho, čo som ráno dokázal okoštovať, že sa nám to podarilo.
1: Početná skupina slovenských zbierateľov zachováva pre budúce generácie mnohé cennosti. Aj tzv. Poľnú poštu, teda korešpondenciu vojakov z bojísk z rôznych oblastí sveta, kde pôsobili aj pôsobia. Vďaka zbierateľovi, vojenskému vyslúžilcovi, nadpráporčíkovi Jozefovi Korennému sa podarilo zachovať množstvo známok, obálok, pohľadníc či inej korešpondencie. Pravda, ako povedal Plavej Polnej, súčasná doba tejto jeho vášni príliš nepraje.
12: Elektronické médiá dneska potláčajú poštovú korešpondenciu, ale v tých začiatkoch, kedy príslušníci našej armády, ale aj bývalej československej armády sa zúčastňovali misií OSN, tak samozrejme vtedy elektronická pošta neexistovala, teda veškerá korešpondencia bola písomná a to sú pre budúce generácie veľmi vzácne historické dokumenty, tak ako dneska sú veľmi vzácne historické dokumenty poštovej korešpondencie našich legionárov v Rusku, vo Francúzsku, v Taliansku, v Srbsku.
10: A máte z tohto obdobia od legionárov nejaké pamiatky?
12: Sú to poštové dokumenty, ktoré boli zasielané zo zajateckých táborov.
10: Začiatkom 90. rokov pôsobili českí a slovenskí vojaci v iných pozorovateľských misiách pod modrou vlajkou OSN. No a vy to tu máte zdokumentované cez tú korešpondenciu.
12: Poštu som získaval aj v rámci medzinárodnej výmeny, pretože tejto problematike zbieraniu poštových dokumentov o činnosti v misiách sa zaoberajú po celom svete viacerí zberatelia, hlavne v Rakúsku. Korešpondencia koľkokrát išla cez New York, tak boli frankované známkami OSN. Pokiaľ išla cez Ženevu, opäť boli používané známky OSN vydávané v Ženeve. Alebo keď bola posielaná cez Viedeň, tak zase boli frankované poštovými známkami Organizácie spojených národov.
10: Poďme teda k ďalším pozorovateľským misiám. No vidím, že tu máme aj dokumenty, poštové obálky, z overovacej misie, že na Angole Unavem 2. Potom samozrejme ešte predtým, než nastúpila misia UNPROFOR na území bývalej Jugoslávie, Somálsko a samozrejme Uganda a Rwanda.
12: Než príslušníci odišli do misie, sa mi podarilo získať meno, kto do tejto misie ide, poštový kontakt a týmto spôsobom sa mi podarilo priamo získať poštové dokumenty adresované na moju adresu. Niektoré misie ale trvali veľmi krátku dobu, čiže než sa zahraničie dopočulo, že Slováci sú v misii, už misia skončila, čiže zachovanie týchto dokumentov odoslaných Slovákmi z misie v Somálsku, v Ugande, Rwande sa dochovalo veľmi málo.
10: Dokonca aj z Libérie.
12: V Libérii boli podplukovník Dušan Pančík, major Marian Áč, kapitán Milan Seman, ale aj mnohí ďalší, ktorí absolvovali tieto misie, už nie sú medzi živými, ale zostali po nich dokumenty, majú veľký historický význam.
0: Plná poľná chvály.
1: Jubilejný 25. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže prepisoval históriu. Do súťaže, ktorú už roky manažuje rezortný časopis Obrana, sa zapojil doteraz najväčší počet škôl, až 377, ktoré poslali neuveriteľných 2935 nádherných diel. 11-členná odborná porota mala plné ruky práce, no víťazi sú už známi. Kategória mladší žiaci. Prvé miesto Helenka Králiková, 7 rokov zo Žiliny. Druhé miesto Lili Anna Širifelová, 9 rokov z Prešova. Tretie miesto Nela Mišlanová, 8 rokov Humenné. Kategória starší žiaci. Prvé miesto Patrícia Morvájová, 15 rokov Cífer. Druhé miesto Mia Madarásová, 14 rokov, Dunajská Streda. Tretie miesto Natália Valigurčinová, 13 rokov, Nemšová. Tento raz bola udelená aj osobitná cena poroty. Získali ju bratia Tomáš, 11-ročný a Samuel, 14-ročný, Millerovci z Trenčína za dojemné malby na plátne inšpirované ich otcom, podplukovníkom Marekom Millerom, jeho 30. výročiu služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky. Tým ocenením srdečne blahoželáme a posielame pochvalu plnej poľnej.
0: Po stopách vojenskej histórie.
1: Sobota 30. mája patrila športu, vojenským tradíciám a úcte k národnej histórii. Sa totiž poradí už 32. ročník tradičného bežeckého memoriálu Jozefa Gabčíka. Podujatie každoročne spája civilnú verejnosť s príslušníkmi ozbrojených a bezpečnostných síl, pričom hlavným cieľom zostáva podpora komunitného ducha, fyzickej zdatnosti a oživenie odkazu hrdinu druhej svetovej vojny. Ešte pred samotným štartom sa uskutočnil pietný akt kladenia vencov k pamätníku Jozefa Gabčíka. Účastníci si tak pripomenuli 84. výročie úspešného atentátu na zastupujúceho ríšskeho protektora Reinharda Heydricha, ktorý Gabčík zrealizoval spolu s Janom Kubišom. Atmosféru podujatia neskôr dotvoril aj bohatý sprievodný program priamo na štadióne 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline, ktorý hrdonesie meno tohto slovenského generála in memoria. Tradičná 11-kilometrová dlhá trať symbolicky odštartovala pred rodným domom Jozefa Gabčíka v Polusi. Cieľová páska na bežcov čakala v areáli žilinských kasární. V silnej konkurencii 460 klasifikovaných pretekárov, zložených z vojakov, policajtov, členov bezpečnostných zložiek a športových nadšencov sa zrodili tieto finálne výsledky. Absolutný víťaz Mário Košút z 81. krídla Sliač s excelentným časom 38 minút 35 sekúnd. Najrýchlejší tím 52. výsadkový prápor Jamník, ktorý ako prvý splnil podmienku dobehu minimálne 6 členov tímu. Tímová účasť v náročnej kategórii skupín medzi sebou súperilo celkovo 10 profesionálnych tímov. Podujatie opäť ukázalo, že pamiatka na hrdinstvo z čias protifašistického odboja zostáva v regióne stále živá.
0: Plná poľná chvály.
1: V uplynulých dňoch si príslušníci 81. kryda Sliač netradične pripomenuli pamiatku Otta Smika, slovenského stíhacieho pilota v službe britského kráľovského letectva. Uplynulo totiž 83 rokov od jeho preloženia k 222. stíhacej perute RAF. Táto udalosť spojila vojakov a zamestnancov letiska k dobrovoľnému darcovstvu krvi. Do odberu sa úspešne zapojilo až 52 darcov krvi, pričom medzi nimi bolo 13 prvodarcov. Ich rozhodnutie je dôkazom toho, že myšlienka dobrovoľného darcovstva má pomoc druhým v tejto komunite pevné miesto. Dávame palec hore a naša pochvála patrí aj Národnej transfúznej službe Banská Bystrica, ich zdravotníckému personálu či partnerskej podpore pani Márii Chylovej.
0: Plná poľná.
1: A to už je z obsahu dnešnej plnej poľnej všetko. Pripravili a vysielali ju pre vás Miroslav Minár a Pavol Prelovský. Do počutia o týždeň.

Dobrý deň, milí poslucháči. Aj dnes táto zvučka avizuje, že k vám prichádzame s reláciou Túto hudbu mám rád. Aj dnes vám jej príjemné počúvanie želá Vlado Franc. Môj dnešný host sa volá Tomáš Turner a je synom flautistu Mariana Turnera a harfistky Kataríny Turnerovej. Obaja jeho rodičia sú teda špičkoví hudobníci. Otec Marian Turner je dnes generálnym riaditeľom Slovenskej filharmónie a mama Katarína Turnerová je harfistkou orchestri Slovenskej filharmónie. Obaja Tomášovi rodičia už hostiami tejto relácie boli. Otec prvý raz ešte v roku 2005 a potom 2017 a mama v 2019. S obomi sme sa vtedy v priebehu rozprávania zmienili aj o ich synovi Tomášovi, ktorý mal v čase môjho prvého stretnutia s jeho otcom v roku 2005 ešte iba 5 rokov. Profesionálny hudobník sa z neho nakoniec nestal, ale zanietenie pre hudbu má obrovské. A to nie len ako poslucháč. Tak teda ešte raz, môjim hosťom v Túto hudbu mám rád je Tomáš Turner.

0: Vítajte, Tomáš, túto hudbu mám rád.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, dobrý deň prajem.
0: Reláciu sme odštartovali štýlovo piesňou Mám rád. Dôkaz, že hudbu Miroslava Šbírku máte rád?
1: Áno, je to pravda, ja som ho vždy považoval za takú stálicu slovenskej hudobnej scény a teda je veľká škoda, že už nie je medzi nami.
0: Miro v nej spomínal mnoho vecí, ktoré má rád. Vrátanie ranného budíka. Budík je veľmi dôležitý, lebo keď náhodou nezazvoní, tak celý náš deň môže vyzerať celkom inak, ako sme si ho pôvodne naplánovali. Stane alebo stalo sa aj vám, že budík nezazvonil, alebo ste ho podvedome vypli a pokračovali v sladkom snívaní?
1: No, ja sa žiaľ musím priznať, že som teda veľmi problémový, čo sa týka ranného vstávania a väčšinou mám aj niekoľko budíkov, vždy je to na také nepravidelné časy, že neviem, napríklad 6:17 a potom 6:19, ale už ich teda podvedome vypínam všetky, takže je to tak trošku nebezpečné, hlavne keď sa človek niekam ponáhla alebo stáva do práce, takže robím to v poslednej dobe tak, že telefón keď mi ide budík, si dám niekde ďalej, aby som bol nútený teda vstať a tým pádom aj trošku precitnúť, ten budík vypnúť a už teda väčšinou nezaspím.
0: No veď práve dnes sa už zrejme nepoužívajú také tie klasické budíky, že to začne nepríjemne
1: zvierať. No, to už menej. A hlavne, keď tam človek ešte napríklad nastaví nejakú pesničku, čo
0: má dnes
1: rád.
0: Dnes by som predpokladal, že vaše budenie je asi hudobné nejaké, nie?
1: Bohužiaľ nie je a je to teda z toho dôvodu, ne? Že keď by to bola nejaká moja obľúbená pesnička, tak práve, že by som si ten budík vychutnal a ten budík ja považujem za niečo teda nepríjemné, čo ma musí nejako pretrhnúť. Takže myslím, že momentálne tam mám nastavené nejaké sirény alebo niečo také.
0: Dokonca.
1: Áno.
0: Že mali by ste také melodické niečo príjemné. Nie?
1: Áno, by to bolo postupné vstávanie, ale no to bohužiaľ na mňa úplne funguje. Takže v tejto situácii hudbu až tak veľmi nevyužívam.
0: A na zaspávanie Muzik zum Träumen?
1: Á, napríklad, áno, to by sa dalo, ale zase ja snažím sa zaspávať bez hudby, aby teda ten spánok bol taký trošku plnší a plnohodnotnejší, ale teda hudbu počúvam prakticky celý deň.
0: Ako som už na začiatku uviedol, vy ste z hudobníckej rodiny. Obaja vaši rodičia sú profesiou muzikanti. Otec flautista, mama harfistka. Vy nehráte ani na jedno z týchto dvoch nástrojov?
1: Ja som si ani jeden z týchto nástrojov nevybral, ale teda keď som bol malý, tak rodičia mi odporúčili, aby som sa začal venovať hudbe, lebo teda nejakým spôsobom asi zachytili, že ten hudobný sluch budem mať. Tak teda urobili dve veci a prihlásili ma na klavír k pani učiteľke Fáberovej. A potom ma prihlásili do Bratislavského chlapčenského zboru pani Magde Rovňákovej, kde som teda tiež niekoľko rokov spieval. A týmto v podstate začala taká moja amatérska hudobná kariéra. Ale teda na klavír som chodil veľmi dlho, tam som vychodil, myslím, že dokonca až 3 študijné cykly. A do Bratislavského chlapčenského zboru som chodil, pokiaľ sa nemýlim, do 12-13 rokov, čo je väčšinou teda také obdobie, kedy začína u tých malých chlapcov hlasová mutácia a už teda si musia dať chvíľočku prestávku, aby teda ten hlas zmutoval na mužský a vtedy by sa teda veľmi úplne spievať nemalo.
0: Samozrejme, o hudbe sa ešte budeme rozprávať aj o všeličom inom, ale teraz si zahráme ďalšiu pesničku a to je skupina Queen s Freddie Mercurym A Kind of Magic. It's a

0: Tak to bol spevák Freddie Mercury a skupina Queen a mojim hosťom je dnes vyštudovaný právnik Tomáš Turner, syn hudobníkov, flautistu Mariana Turnera, ktorý je dnes generálnym riaditeľom Slovenskej filharmonie a Kataríny Turnerovej, ktorá je harfistka v orchestri Slovenskej filharmonie. Tomáš, vy ste neboli ešte ani na svete, keď Freddie Mercury zomrel a uvedomil som si, že vlastne všetká hudba, ktorú si dnes hráme a ešte budeme hrať, vznikla pred vašim narodením. Máte 28 rokov a napríklad Freddie Mercury zomrel už pred 35, čiže 7 rokov predtým, ako ste prišli na svet. Ako, kedy a čím vás zaujal?
1: Skupinu Queen som si neskutočne obľúbil už od útleho veku, pretože aj keď sa teda u nás doma počúvala, tak mne sa začala páčiť práve tým, že išlo o veľmi poctivú štúdiovú robotu, že naozaj si tí štyria chalani sadli a aj s nejakými výpomocami odohrali tú skladbu a odspievali ju tak, ako má byť, tak ako má byť kvalitná, tak ako má byť poctivo urobená, pretože teda to si ja myslím, že hudba sa prakticky týmto spôsobom trošku vyrovnáva napríklad vrcholovému športu, že teda naozaj ide o to, že zúžitkujete ten svoj talent a dáte do toho nespočetné hodiny práce a tréningu a cvičenia a potom z toho vyjde teda taký výsledok, ktorý sa môže rovnať povedzme napríklad až výsledku trošku atletickému. Že naozaj ide o produkt, ktorý teda vyprodukujete a musí byť kvalitný. To je teda aj moja zásada, keď si vyberám nejakú hudbu a hudbu, ktorú počúvam, hudbu, ktorú mám rád, a že naozaj väčšinou ide podľa môjho názoru o pomerne kvalitnú hudbu. Čo teda žiaľ, musím skonštatovať, že ako ste už povedali, je väčšinou hudba staršia a teda samozrejme všetka česť výnimkám, ktoré sú aj teda v modernom hudobnom svete, ale teda skupina Queen je práve pre mňa dobrým príkladom na naozaj poctivú a kvalitnú hudbu.
0: Vy súčasnú hudobnú populárnu scénu zrejme ani tak veľmi nesledujete.
1: Priznám sa, že menej, áno, nemám možno až taký veľký prehľad, ani čo sa teda týka nejakej medzinárodnej a medzinárodných hitov, tak v tom sa veľmi nevyznám, to naozaj veľmi nie.
0: A bližšie máte teda ku klasickej, takzvanej vážnej hudbe?
1: Je to zaujímavé, áno, lebo ja klasickú hudbu počúvam v podstate bežne, keď idem, neviem, napríklad z práce električkou, tak ja si pustím Mahlerovú symfóniu a nie možno nejakú štandardnú popovú pesničku. Takže je to trošku možno neštandardné, áno.
0: Už ste spomenuli, že ste absolvovali klavír. Ten nástroj ste si vybrali sám?
1: Ten nástroj mi v podstate vybrali moji rodičia, lebo považovali ho za taký dobrý vstup do klasickej hudby, keďže teda klavír je mimoriadne univerzálny a podľa môjho názoru je mimoriadne nádherný, ale teda klavír bol takým základom a na tom sa dá samozrejme veľmi dobre stavať, lebo ja som toho názoru, že napríklad aj rôzne iné povolania, čo sa týka hudobného sveta, ako speváci, dirigenti a podobne, by mali mať možno aspoň trošku základy klavíra, aby si vedeli aspoň tak trošku ťuknúť tú svoju melódiu, prípadne už na vyšších úrovniach aj si urobiť nejaký vlastný klavírny sprievod a podobne.
0: Ale chodili ste aj na spev? Učili ste sa spievať?
1: My sme mali v rámci Bratislavského chlapčenského zboru aj tzv. Sólový spev, čo teda boli sólové hodiny jedna na jedna s hlasovým pedagógom, s hlasovou pedagogičkou a tam sa teda pracovalo na budovaní techniky, na budovaní muzikality, frázach a teda podobných ďalších hudobných náležitostiach.
0: Ale vy ste pôsobili ako spevák aj v Lučnici.
1: Áno, dokonca aj stále teda pôsobím a ja som teda do Lučnice prišiel pred 5 rokmi a v Lučnici som sa stretol aj s mojou pani manželkou, kde sme sa teda spoznali. Ona je študujúca operná speváčka, ja som teda len amatérsky spevák, ale myslím si, že to je práve nádherným fenoménom Lučnice, ktorá teda je amatérským súborom, že tí ľudia, ktorí tam chodia, tí ich členovia, sú všetko ľudia, ktorí tam chodia zo zapálenia a nie z donútenia. Sú to všetko ľudia, ktorých tá hudba baví, ktorým sa to páči a ktorí sa chcú popri svojom povolaní hudbe aj venovať.
0: Lučnica, ale to nie je len folklór. Lučničiarsky spevácky zbor spieva aj klasickú vážnu hudbu.
1: Áno, áno, samozrejme, aj cirkevnú, aj svetskú. A teda máme krásny repertoár pomerne náročnej hudby. To zase treba uznať, že naozaj mnohokrát ide o 4, 6, 8 hlasy. A teda, hej, nevenujeme sa len štilizovanému folklóru, ale aj klasickej hudbe.
0: No teraz si zahráme časť z diela súčasného anglického skladateľa Andrewa Lloyda Webbera, známy autor muzikálov, je tento pán. Toto však bude z jeho hudobného diela Requiem, ktorú spieva zbor Lučnice. A vy ste v tejto nahrávke tiež aj solistom. Najskôr spieva operná speváčka Ľubica Vargicová a pominúte sa ozve váš ešte vtedy detský soprán.
1: Áno, áno, to som ešte ja nezmutovaný soprán, lebo teda malí chlapci, keď ešte neprešli mutáciu, tak majú ženské hlasy, čiže soprán alt. A áno, na tejto nahrávke spievam s Ľubkou Vargicovou ja.
0: Koľko ste mali vtedy rokov?
1: Vtedy som mal, pokiaľ sa nemýlim, 12.
0: Takže skladba s názvom Pie Jezu, milosrdný Ježiš.

0: Tak naozaj ten čistý ešte detský hlások tejto skladbe patril môjmu dnešnému hosťovi Tomášovi Turnerovi. Neuvažovali ste sa spevu venovať, keď ste už boli po mutácii aj profesionálne, solisticky?
1: Uvažoval som aj nad spevom, aj celkovo nad hudbou a treba povedať, aby som bol spravodlivý, že to bolo tak 50 na 50, keď som si vyberal moje súčasné zameranie. Ja teda, ako už ste spomenuli, skôr som vyštudovaný právnik a nad hudbou som veľmi uvažoval, ale nakoniec som si predsa len vybral to právo, lebo myslím, že má aj pomerne zaujímavý široký humanitný záber. A humanitné vedy boli vždy pre mňa záujmom, vždy ma naozaj zaujímali a bavili. Takže neľutujem. Musím povedať, že naozaj neľutujem svoj výber a hudbu považujem za jeden z mojich najkrajších koníčkov, ktoré dodnes mám.
0: A aj dnes ešte spievate v nejakom súbore?
1: Áno, áno, ja som stále aktívnym členom aj s mojou pani manželkou umeleckého súboru Lúčnica. Takže áno, ešte stále sme tam.
0: A strednú školu ste absolvovali akú?
1: Na strednú školu som chodil na gymnáziu matky Alexie na Jesenského v Starom meste.
0: Potom prišla vysoká, nie však umelecká.
1: Potom prišla vysoká, to bola právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, kde som teda prišiel pomerne mladý, ako 18-ročný, lebo mne dobre vychádzali roky, čiže právnickú fakultu som skončil ako 23-ročný.
0: Ale študovali ste nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.
1: Áno, študoval som aj v zahraničí, dokonca ešte aj pred nástupom na vysokú školu som absolvoval rôzne študijné pobyty. Jeden možno z najkrajších a najpamätnejších boli štúdia v Nemecku, v Norimbergu, to som tam vlastne išiel z tretieho ročníka gymnázia, čiže so septými. A to bolo naozaj fantastické, tam si myslím, že som sa veľmi aj v nemčine zdokonalil. A následne boli potom rôzne jazykové pobyty zase v Anglicku, ktoré boli zamerané na anglický jazyk. A tam som vlastne chodil od 13 rokov do 18 každé leto. To bolo na také 2-3 týždne a bolo to veľmi pestré, lebo sa tam človek spoznal s naozaj rôznymi ľuďmi, lebo teda po anglicky sa chcel aj chce učiť každý. Takže tam boli ľudia nielen z Európy, ale aj z Ázie, Afriky a podobne. Bolo to naozaj krásnym zážitkom.
0: Dnes ste už zamestnaný. Čomu sa konkrétne venujete?
1: A ja konkrétne pracujem v oblasti finančného trhu, teda v poisťovníctve konkrétne, a teda pracujem ako podnikový právnik v jednej z najväčších poisťovní na Slovensku.
0: Je vám pri tom dospev?
1: Niekedy aj áno, lebo niekedy sú teda tie záležitosti, ktorým sa venujem, aj pomerne pestré, niekedy sú zase trošku aj tragické, čo sa teda bohužiaľ stáva, ale teda presne si myslím, že hudba na tieto všetky veci aj reflektuje, pretože tiež môže vzbudzovať v ľuďoch rôzne emócie, či už je to radosť, či už je to smútok, či už je to energia, alebo či už je to možno niečo viacej uspávajúce.
0: Hovorili ste, že na klavíri ste absolvovali, presne už neviem teraz koľko ročníkov, takže na klavíri hráte dobre. A teraz si zahráme niečo z klavírnej literatúry. Konkrétne bude to skladba Sergeja Rachmaninova, ale povedzte vy.
1: Áno, budú to variácie na Paganiniho tému, konkrétne asi najznámejšia 18. variácia. Ja totižto klavír považujem za úplne jeden možno z najkrajších nástrojov, pretože práve je tak veľmi univerzálny, tak veľmi lirický a tak veľa hudby dokáže poňať.

0: No, vráťme sa ešte k Lučnici. Tá sa vám stala osudnou nielen čo sa spevu týka, ale aj tým, že ste si tam teda našli životnú lásku, manželku. Manželka v Lučnici spieva či hrá?
1: Manželka v Lučnici spieva. Ona je teda, ako som už spomenul, študujúca operná speváčka. Teraz bude akurát nastupovať na prvé štúdium vysokoškolského ročníka, teda na Vysokú školu muzických umení v Bratislave a bude študovať operný spev. Áno, ona teda v Lučnici spieva a spievame tam spolu, dokonca sedíme ešte aj tak pomerne blízko seba, lebo tenorové hlasy, ja som teda tenor a ona je soprán, tak tenorové hlasy sedia väčšinou za sopránom, takže ja mám stoličku doslova za ňou aj na všetkých koncertoch. Za sebou stojíme, takže ja aj tak trošku spievam do úška.
0: No ale už ste aj rodičmi.
1: Už sme aj rodičmi, áno. Máme 9-mesačného syna Sebastianka a je našou najväčšou radosťou. Je to úplne úžasné.
0: Takže tá najkrajšia hudba, ktorá u vás nie, je jeho smiech.
1: Je to jeho smiech, ale
0: možno aj plač.
1: Aj plač, aj výskot, aj pískot, aj všetky jeho zvuky, ktoré v zásade vydáva. Musím inak veľmi povedať, že naozaj dobre reaguje na hudbu, lebo teda hudbu mu púšťame a multižánrovo samozrejme, teraz ho netlačíme do nejakého operného spevu alebo klasiky výlučne, ale teda na hudbu veľmi pekne reaguje a je to strašne zlatý, dobrý chlapec.
0: Aké dostal meno?
1: Volá sa Sebastián.
0: Takže hudobnícke.
1: Áno, je to hudobnícke meno. A teda uvidíme, čo z neho vyrastie. Samozrejme, nebudeme ho určite do ničoho siliť, ale ak podedí trošku talentu, tak myslím, že aj on bude mať hudbu veľmi rád.
0: No Bach mal až dve mená, Johann Sebastian.
1: Áno, presne
0: a,
1: tak.
0: A ten mal, tuším, až 16 detí. Takže...
1: On mal, áno, viem, že nespočetné množstvo detí. Áno, on mal naozaj pomerne pestrú, veľkú rodinu, hej.
0: A ako to stíhate? Pretože keď obidvaja ste treba stať v Lučnici, kto sa vám staral?
1: Je to pravda, že je to možno trošku náročnejšie, čo sa teda tej organizácie času týka, lebo ja samozrejme chodím do práce a manželka teda ešte stále chodí do školy na 6. ročník konzervatoriálneho štúdia, teda vlastne tzv. Pedagogické minimum. A keď sa dá, tak samozrejme je s ním buď ona, alebo ja. Ale dosť veľakrát sa stáva aj to, že musí sa o neho starať niekto iný a to našťastie máme veľkú oporu v mojich rodičoch a v starých rodičoch mojej manželky. Takže to je veľkou pomocou. Oni ho samozrejme veľmi radi sa o neho postarajú, prezlečú ho, zoberú ho von, dajú mu trošku už papať, lebo už môže takú aj pomiešanú stravu. Takže rodina je naozaj v tomto dôležitá a som rád, že máme takú rodinu, o ktorú sa naozaj môžeme oprieť.
0: Spievate mu aj uspávanky?
1: Ja menej, ja mu až tak veľmi nespievam uspávanky, keďže väčšinou ho uspáva manželka. Ja vtedy sa starám o iné záležitosti, neviem, napríklad sprátávam vaničku, v ktorej umývame a podobne, ale teda manželka mu občas niečo jemne zaspieva, áno.
0: No už sme spomenuli, že váš otec je flautista a mama harfistka, čo sa týka hudobných nástrojov, tak už by sme mali dať hudobný priestor aj im. Pred sebou máme CD s názvom Nocturna, hudba pre flautu a harfu, hrajú Katarína Turnerová harfa a Marian Turner flauta, je na ňom 20 skladieb a keďže sme práve hovorili o vašom synovi, mohli by sme si teraz zahrať v ich interpretácii všeobecne známu skladbu Roberta Schumana Snenie, ktorá bola pôvodne skomponovaná vlastne pre klavír, ale hrála sa aj v rôznych iných prevedeniach. Tak v tomto prípade je to teda flauta a harfa, hrajú Marian Turner a Katarína Turnerová. Rodičia mojho dnešného hostia Tomáša Turnera.

0: Keď som sa pripravoval na toto naše stretnutie, Tomáš, tak som si spomenul, že keď pred 9 rokmi sedel na tej istej stoličke, kde sedíte teraz vy, váš otec, že sa vtedy vyznal, že on pôvodne vlastne chcel byť spevákom. Tu je dôkaz.
1: Ja som chcel byť od detstva spevákom. Som pôvodne netúžil byť flautista, ja som pôvodne netúžil byť manažer. Tieto veci som si nevedel samozrejme ani predstaviť. Život ich priniesol a dneska som za ne vďačný. Vôbec sa nesťažujem, naopak. Myslím si, že je to nádherná profesia a všetko to z hudby mi dnes veľmi pomáha aj v tom manažerskom. Ale ja som ako dieťa túžil byť spevák. Ja som proste obdivoval, keď vyšiel na javisko Peter Dvorský, keď vyšiel na javisko Karel Gott, ako boli oblečení, ako všetko s tým publikom narábali. A Tom Jones, to je môj hrdina dodnes, ja keď počujem jeho piesne, tak ja som uchvátený, ako frázuje, čo ten chlap dokáže celý život vlastne so svojím hlasom. Ale to sa netýka len mužov, to sa týka samozrejme aj speváčiek. A či to je odbor klasický, či to je odbor populárny, pre mňa spev celý život znamenal niečo až mimoriadne.
0: A prečo si sa pre mňa odhodlal?
1: A to je, ja som si to možno na začiatku nikdy netrúfol, a vždy som si myslel, však to je tak náročné a tak nádherné povolanie, že na to ja nemám. Ale vždy som si v spoločnosti rád zaspieval. O mne moji priatelia to veľmi dobre vedia. Aj vedia, koho som ja fanúšik a aj tie mená, čo som menoval a mnohé ďalšie sú moje obľúbené. Často si ich púšťam. Ja si ako dieťa pamätám, išiel z Viedne. To bolo filmové spracovanie Rigoletta a Luciano Pavarotti vo svojej najväčšej forme, mladý, vitálny, tak ten výkon, ktorý tam v tom filme podáva, jeho partnerkou je Edita Gruberová, ktorá zhodou okolností bola členka umeleckého súboru Lučnica ako mladá. Deto, to sú výkony na úrovni, kedy my sme ako študenti až zatajovali dých, keď sme to mali možnosť počuť, tak mňa to veľmi ovplyvnilo. Prišla puberta, prišli roky, kedy sa mi ten hlas zmenil. Nemal som pocit, že by som toto mohol robiť a ja som aj dokonca skúšal. Išiel som na pár takých hodín, ktoré bol mi ochotný dať pán Ondrej Malachovský, z ktorého rodinou ja som mal veľmi dobrý vzťah, pretože Martin bol môj spolužiak od detských liet a my sme celú ZDŠ sedeli spolu v lavici, takže ja som o tej opere aj nádherné veci počúval vďaka Martinovým rodičom, ktorí žiaľ už dnes tu nie sú, ale ja na nich veľmi rád a veľmi v dobrom spomínam. Tak som mohol v tej opere byť ako chalan s Martinom aj v zákulisi, pretože pani Marta Malachovská bola šepkárka, takže ja som zažil aj to, čo sa odohráva dokonca za tou scénou. Ja som tieto všetky veci veľmi silno prežíval. Nejakým spôsobom som v tom nepokračoval, alebo ten život to tak nepriniesol, neviem. Potom som skúšal aj v tej ďalšej budúcnosti, možno aj na vysokej škole, ale nikdy mi neprišla taká chvíľa, že by to mohlo ísť ďalej a že by niekto povedal, že takto skús. A ja si myslím, že asi takto malo byť v živote, že možno buď som na to nejakým ja spôsobom nemal, alebo nebola tá chvíľa vhodná, alebo niečo proste nebolo vtedy. Tá konštelácia hviezd nebola taká, aby som v tom speve pokračoval. Takže vyvinulo sa to niekde inde. Ja som dnes obrovský fanúšik, ja som veľký podporovateľ a veľký obdivovateľ krásneho spevu. A možno, že je to tak dobre, pretože tá opera nezískala možno nejakého priemerného speváka, ale možno, že skvelého fanúšika.
0: Takže, čo si dáme teraz z opery?
1: Keďže sme na stanici, kde nevysielame samozrejme tak často opernú hudbu, tak ja by som len taký krátky prípitok a je to úvodný duet z Verdiho opery La Traviata. Všeobecne veľmi známy, je to prípitok so šampanským a aby to malo teda tú špičkovú úroveň, tak Luciano Pavarotti a Jean Sutherland Libiamo nelle etica lici.

0: Tak to bolo vyznanie Mariana Turnera, otca môjho dnešného hostia, Tomáša Turnera v tejto relácii spred 9 rokov. Tomáš, váš otec bol kedysi aj flautistom v Symfonickom orchestri Slovenského rozhlasu a predtým, než sa stal generálnym riaditeľom Slovenskej filharmónie, bol aj generálnym riaditeľom Lučnice. Bolo to aj v čase vášho pôsobenia v Lučnici?
1: Áno, je to pravda. On vlastne prešiel od aktívneho pôsobenia ako orchestrálny hráč do hudobného manažmentu, ale teda musím sa priznať, že v Lučnici sme sa stretli len pomerne krátko a bolo to aj trošku tak môjim úmyslom, lebo keď už som vedel, že z umeleckého súboru Lučnica bude odchádzať, tak v podstate tak som si načasoval môj príchod, aby to nevyzeralo tak nejak potom podozrivo protekčne alebo niečo, tomu som sa naozaj chcel vyvarovať. Ale teda áno, pár mesiacov sme sa stretli aj v Lučnici, áno.
0: Dnes je už teda hlavne v manažerskej pozícii.
1: Áno,
0: a nie je jednoduché mať na starosti také obrovské teleso, ako je filharmónia.
1: Určite, tam aj počet zamestnancov a teda predovšetkým aj hráčov, či už v orchestri, alebo spevákov v zbore, alebo v Slovenskom komornom orchestri. Naozaj je to väčší počet ako v Lučnici. A keďže ide naozaj o jedno z najvážnejších a možno aj ako prvé symfonické teleso na Slovensku, tak aj možno zodpovednosť za to meno musí byť naozaj veľká. Takže mu veľmi držím palce za každým, keď má pred sebou nejaké väčšie, závažnejšie rozhodnutie.
0: Mama je harfistkou v orchestri Slovenskej filharmónie. Už teraz nebývate spolu, ale mali ste harfu aj doma, keď potrebovala cvičiť?
1: Áno, áno. Často sa stávalo, že ja som sa napríklad zavrel doma a musel som sa učiť na štátnice, na skúšky a mamina teda cvičila na harfe. Áno, áno, stávalo sa.
0: A harfa, to je príjemný zvuk.
1: Ten no je to fantastické. Ten človek
0: aj pri učení nemusel rušiť.
1: Presne tak, vynikajúco som sa sústredil, keď som sa cítil ako knieža, ktorému teraz niekto hrá. Viete, to je úžasné.
0: No ale objemom je to veľký nástroj.
1: To je pravda a ja som teda nie raz pomáhal nakladať tento nástroj do auta. To je tiež inak také fantastické, lebo v podstate keď si naši idú kupovať nové auto, tak oni vždy musia ísť s harfou do toho obchodu. A to je podľa mňa úplne unikátny úkaz, pretože aj keď si to človek odmerá, tak predsa len niektoré kufre sú inak objemovo, inak rozmerovo, takže oni sú naozaj jediní ľudia, ktorých poznám, čo chodia s harfou kupovať auto. Ale teda áno, je to aj pomerne nástroj ťažký, trošku menej obratný, ale zase myslím si, že všetko vyváži kvalitou svojho zvuku a to on.
0: Vy ste aj s Lučnicou pochodili svet?
1: Áno, aj s Lučnicou cestujeme pomerne často, či to je po Európe alebo aj ďalej po svete. Naposledy ja som bol na súťaži v Taliansku pred 2 rokmi a Lučnica bola teraz pomerne nedávno, na jeseň roku 2025, aj na veľmi peknom zahraničnom zájazde v Malajzii, ktorý ale teda ja som musel vynechať aj s manželkou, pretože sme sa akurát starali o naše novonarodené dieťatko.
0: Mohli ste si ho zobrať so sebou?
1: No, mohli sme si ho zobrať so sebou. Viem, že niektorí rodičia si aj zoberú aj veľmi maličké deti, ale my sme možno ešte nechceli úplne riskovať, lebo predsa len Malajzia, človek nikdy nevie, ako to tam je aj možno s imunitou a s chorobami a tak ďalej. Takže boli sme takí, že dobre, tak toto vynecháme a na budúce pôjdeme možno aj s ním.
0: Ako som už spomenul pred chvíľou, z populárnej hudby máte radšej staršie piesne ako tie súčasné. Je to tak?
1: Áno, áno, je to tak. A tie staršie piesne sa mi páčia možno aj takou svojou väčšou poctivosťou, že naozaj to bolo o tom, že si sadol či už menší orchester alebo nejaký big band a naozaj tú pieseň teda poctivo nahrali a zahrali.
0: Si ma ale prekvapili piesňou, ktorú si zahráme teraz. Je to pieseň Karla Gotta, ktorú naspieval ešte v 1969 s názvom Žalujú ptákom na nebesích. Ako ste sa k nej dopracovali? Kedy ste ju počuli prvý raz a možno naposledy? Lebo priznám sa, že ja som naozaj roky nepočul a zhubu pracujem.
1: Prvý raz som ju počul určite pred niekoľkými rokmi, lebo opäť ako aj v ostatných hudobných žánroch, tak inšpiráciou pre Karla Gotta je môj ocino, ktorý je jeho obrovským fanúšikom a myslím si, že má dokonca všetky jeho albumy doma na CD. A teda pieseň Žalujú ptákom sa mi neskutočne páči tým, že teda keďže je z roku 1969, tak Karel Gott tam bol ešte veľmi, veľmi mladý a ten jeho nádherný tenor mal úplne až lyrické rozmery. Takže je to naozaj pieseň, ktorá svojím rozsahom a aj svojou melódiou naozaj sa každého dotkne a mňa sa teda tak veľmi dotkla, že ju počúvam dodnes.
0: Špeciálne si ju pustíte?
1: Špeciálne ju mám dokonca v playliste cez internetové služby, cez ktoré sa teda dá streamovať hudba, tak tam mám playlist Karel Gott a toto je jedna z mojich najobľúbenejších.
0: Takže teraz ju posielame aj našim poslucháčom.
2: Ja často teď mám svůj černej den, lepí jak smůla a klíč.

0: Tak to bola pieseň z roku 1969, autor Les Reed, český text pre Karla Gotta napísal Jiří Štajdl. V týchto dňoch práve už jeho dcéra Charlotte Karlova, dcéra Charlotte, vydala prvý singel, takže zrejme to vyzerá, že sa bude uberať tiež takúto pesničku.
1: Áno, určite má na čom stavať, tie základy tam musia byť neskutočné a teda veľmi jej držím palce. Ja som počul tú ich krásnu spoločnú nahrávku, čo nahrala so svojím otcinom ešte keď žil, a verím tomu, že sa aj naozaj podarí preraziť, lebo je podľa mňa vynikajúca.
0: Áno, to bola asi posledná pieseň, ktorú Karel Gott nahral. Doslova sa stala hitom nielen preto, že Karel už bol v tom čase, už bolo známe, že je chorý, tak že by to bolo preto, ale je to vydaraná skladba, hej. Tina Turner vám nie je rodina náhodou?
1: Tina Turner, nie ste jediný, kto sa to pýta, lebo je to celkom zaujímavé, že naozaj máme s našou fiktívnou pratetou a veľmi teda podobné a teda rovnaké priezvisko, len sa teda inak vyslovuje po slovensky, inak po anglicky. A Tina Turner tiež som samozrejme registroval od útleho veku, lebo nie som prvý, z ktorého si teda robili srandu, že či ju nepoznám, ale určite aj z mojich rodičov. A považoval som ju vždy za fantastickú speváčku, lebo naozaj aj jej hlasové výkony, jej hlas, ako proste aký rozsah mala, ako sa vedela dotknúť tých tónov, či už vysokých alebo nízkych. A ako vedela krásne spievať precítene s dušou, tak to sa mi vždy veľmi páčilo.
0: A ten jej temperament vložila.
1: Áno, presne tak. Ona sa tak vložila tak až tak polorockersky do tej piesne a ona mala úžasný hlas.
0: No ale na záver si zahráme pieseň Franka Sinatru. Američania nedávno obleteli mesiac.
1: Áno, bola to veľmi úspešná misia Artemis, tak to je veľký počin pre ľudstvo určite.
0: No a pesnička má názov Fly Me to the Moon, čiže zober ma na mesiac.
1: Áno.
0: Frank Sinatra. Sinatra je tiež asi ani nie vášho otca alebo vašich rodičov kategória.
1: Myslím si, že možno tak, ešte o generáciu starších. Áno, presne starší, tak, presne tak. Tak ale tiež Frank Sinatra a celkovo jazz a swing považujem za veľmi poctivú, dobrú hudbu, kde naozaj si Big Bang sadol a fantasticky niečo odohral a do toho teda spevák zaspieval. A veľmi sa mi to páči ako pohodová hudba, lebo pri jazze, pri swingu a jeho obdobách a sa podľa mňa veľmi dobre oddychuje. A ja teda často robím aj to, že keď mám chvíľočku voľna, tak si zavriem oči a na sluchátka alebo teda z nejakého aj kvalitnejšieho stereo si pustím naozaj jazz.
0: Takže to je záverečná pieseň. Tomáš, ďakujem vám veľmi pekne, že ste si našli čas prísť do relácie Túto hudbu mám rád.
1: A ja vám veľmi pekne ďakujem za pozvanie a prajem všetko dobré aj vám, aj poslucháčom Slovenského rozhlasu.

0: you.
1: No a ešte kontrolno-súťažná otázka. Mama môjho dnešného hostia Tomáša Turnera, Katarína Turnerová, je harfistka. Otec Marian Turner je vyštudovaný po A klarinetista, po B klavirista alebo po C flautista. Opakujem. Otec môjho dnešného hostia Tomáša Turnera, Marian Turner, je vyštudovaný klarinetista, klavirista alebo flautista. Píšte na adresu Slovenský rozhlas Mýtna 1, PO Box 55 817 55 Bratislava 15. Heslo Túto hudbu mám rád. Telefón 02 32 50 50 70 02 32 50 50 70 e-mail mojahudba@rozhlas.sk alebo SMS-kujte na číslo 7773 v tvare Moja hudba, medzera, odpoveď plus vaša poštová adresa. Správna odpoveď na otázku, keď bola mojou hostkou Karin Olasová aj so svojím synom Oliverom, mala znieť: pieseň Môj veľký mák naspievala na Slovensku pôvodne Eva Kostoláňová. Z takýchto odpovedí sme vyžrebovali Janu Mikušecovú z Liptovského Mikuláša, Petra Poliaka z Malej Čause a Eriku Zelenaj z Vranova na Topľou. Srdečne blahoželáme. O týždeň privítam v hosťovskom kresle jubilujúceho speváka Jozefa Benedika. Dnes je to už všetko. Hudbu so slovom mixovala Tatiana Horvátová. S hosťom Tomášom Turnerom sa rozprával Vlado Franc. Do počutia.